0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Irans revolutionsgard har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggerne til at søge mod nærmeste sikre sted, det skriver Indenrigsministeriet på X. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi, efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digwar, over for betjentene, og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
3: What's happened to you, right?
4: This starts.
3: I don't think you have, mate.
2: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robinson havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder tirsdagens optøj for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
3: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
2: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
5: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
6: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad det ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
2: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kjeldorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Og fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperatur op mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
2: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskamera fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwa blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser, at den dræbte Henry Novak bliver lagt i håndjern og siger, jeg kan ikke trække vejret, efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard, og jeg ønsker dig en god dag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Carl William og Et Blind igen. Ja, så er Morgenklubben åben på en onsdag morgen med datoen den 3. juni. Dagen i midten er vi nået til, og vi er sådan set også nået til midten af det store top 100-projekt, hvor du jo faktisk kan stemme på for eksempel netop Carl William og Blind igen. Men det er altså ikke den eneste danske sang, du kan stemme på. På DR.dk, der kan du finde alle de sange, der er nomineret til Top 100, som jo altså er denne her fælles hitliste, vi laver sammen på tværs af kanaler. Og vigtigst af alt, så laver vi den sammen med dig. Og lige nu, der kan du altså som sagt gå ind og stemme på dine fem favoritter. Det gør du inde på dr.dk. Jeg har været derinde flere gange og har forsøgt at stemme, men jeg kan simpelthen ikke begrænse mig til de fem stemmer, man har til rådighed. Der findes bare virkelig, virkelig meget god dansk musik, og derfor så er det altså vigtigt, at du er med til at bestemme, hvad der skal på denne her liste. Der er virkelig stor variation i de nominerede, for de er jo altså samlet ind fra så forskellige kanaler som P2, P3, P4, P5, P6 og P8, så der burde være noget for enhver. Og hvis du, ligesom jeg, er sådan en lille smule ubeslutsom, jamen så gå ind og kig på listen og brug et par dage på at sætte din helt perfekte top 5 sammen. Du har indtil på søndag kl. 14 til at aflevere din stemme. Ellers så kan du bare gøre som August Højen og kaste dig ud i det. Godmorgen, Danmark.

Beyoncé og Halo kvart over fem er klokken, og før vi sådan lige kan komme ordentligt i gang her i morgenklubben, så lægger vi altid ud med lige at vække sjælen. Det gør vi med det, vi kalder for en godmorgen-natsang, og i dag der tænkte jeg, at med alt det, der sker ude i verden og i øvrigt også herhjemme, ja, der kunne vi måske godt bruge nogle gode nyheder. Dem får vi så med dagens godmorgen-natsang lige her fra Annika Aakjær.

Dagens godmorgen-natsang bestod af gode nyheder, som nummeret her hedder, fra Annika Aakjær. Og derfra videre til en, jeg vil næsten kalde det en form for 90'er-klassiker. Vi skal nemlig have fat i de tre brødre, der deler efternavnet Hanson. Dem får du her på Mbop.

Cat's Eye og Gabriella, 5:56 siger klokken, og dermed så siger jeg, at det er blevet tid til at vække kroppen med en kropslig kickstarter. Og mens vi lyttede til Cat's Eye, så fik jeg lige fisket sådan en ud af den store forslagskasse, og dagens forslag kommer altså fra Jan fra Ørum i Midtjylland, og Jan han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, der står: godmorgen, Julie. Mit forslag til en kropslig kickstarter er det bedste til mig og mine venner med gasolin. Den skal efter min mening også med i DR's top 100. Tak for et hyggeligt program. Med venlig hilsen, Jan fra Ørum i Midtjylland. Og Jan, jamen det kan jeg godt forstå, at du synes, den skulle med på DR's top 100. Det er så et af de gasolinnumre, der lige akkurat ikke er havnet blandt de nominerede. Men hvis du ellers vil se, hvilke gasolinnumre man kan stemme på til denne her famøse DR's top 100, ja, så er det bare ind på dr.dk og lige se, hvem de nominerede er, og så i øvrigt få sendt dine 5 stemmer afsted. Men her der kan vi i hvert fald nyde det nummer, som Jan synes.

Jan fra Ørum i Midtjylland havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og det bedste til mig og mine venner. Og hvis jeg lyder en anelse forpustet, så er det fordi, der måske lige blev dyrket lidt for meget luftgitar herinde i studiet, mens vi lyttede til gasolin. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg også meget gerne fra dig. Du kan aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Her, der får du musik fra Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Phil Collins og Philip Bailey på Easy Lover. Klokken er lige knapperne op 20 minutter i 6, og dermed så er det blevet tid til, at vi lige får vækket din hjerne. Vi tvinger den simpelthen i omdrejninger med en omgang musikquiz, og kategorien vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, som du lige kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Ja, vi er altså 2 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den sangerinde, som udgav albumet Hit Me Hard and Soft. Hvad er det, hun hedder? Svaret får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Sadie Swims og Mr. Know-It-All. Og måske så var du også en Mr. Know-It-All, når det galt svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 20'erne, og som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Og svaret er, at det gjorde Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft er Billie Eilish's tredje album siden debutalbummet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Men på en eller anden måde, så føles det altså som om, at hun har udgivet mange flere albums. Men det er jo nok også bare, fordi hun har været helt utrolig produktiv, som det hedder, når det gælder EP'er. Og så har hun også udgivet en hel del sange inden det her tredje album, altså sådan enkeltstående sange. Hun har lavet kæmpestore filmhits som No Time to Die fra James Bond-filmen og samme navn. Og så selvfølgelig også gigahittet til Barbie-filmen What Was I Made For? Og så har Billie Eilish altså også bare været virkelig god til at blive ved med at forlænge det her tredje albums levetid. Først så var der en turné i 2024 og 25, og så kom der sørme også en koncertfilm i biograferne i sidste måned. Og i dag, ja, der levede albumet så lidt videre her i Musikquiz-quizzen, og derfor så runder vi selvfølgelig af med Billie Eilish.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Et nummer, du altså finder på hendes tredje album. Det album, der hedder Hit Me Hard and Soft. Og dermed så var Billie Eilish i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Først så får du Nick & Jay og kommer igen.
1: Jeg træder ud.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay og kommer igen. Klokken er 6:09, og det betyder, at jeg kun lige har en enkelt ting tilbage, jeg gerne vil dele med dig, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den ønsket af Kenneth og Jimmy, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi sidder i bilen og lytter med på vej til job. Vores daglige højdepunkt er at gætte rigtigt i musikkvik-quizzen. Da min makker har fødselsdag i morgen den 4. juni, vil vi høre, om det var muligt i samme uge måske at høre en hjertestartersang, gerne Jung med Hey There. Morgenhilsner fra Kenneth og Jimmy fra Dalgas-bilen. Og PS, det er Kenneth, der har fødselsdag i morgen. Jamen, Kenneth og Jimmy, lad os da starte med at få sagt et kæmpestort tillykke på forhånd til Kenneth med fødselsdagen i morgen. Og så synes jeg ellers bare, at vi også skal tage hele fødselsdagsfejringen og festivitassen på forskud. Og det gør vi her med det nummer, som I har ønsket til Kenneth. Her, der er det Jung og Hey There.

Mi og Kenneth fra Dalgasbilen lytter med på morgenklubben hver morgen på vej på job, og højdepunktet plejer at være musikkvikquizzen, men i dag var højdepunktet muligvis dagens hjertestartersang, for i morgen der har Kenneth nemlig fødselsdag, og det synes Jimmy vi lige skulle fejre lidt på forhånd med en hjertestartersang, som altså var Jung og Hey There. Du kan også skrive til morgenklubben@dr.dk, hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Der er bare lige det lille arbejde, at der bliver altså ret hurtigt udsolgt på de forskellige datoer, så hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang, jamen, så gælder det om at være i god tid. For eksempel så er der fuldstændig udsolgt fra nu af og så ind til at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før jeg kan finde nogle ledige datoer frem til dig. Til gengæld så kan jeg finde en radioavis frem til dig. Den skal du nemlig få om et kort øjeblik, når klokken den bliver 6. Og efter radioavisen så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har taget et sidste nummer med. Det er Carl Emil Petersen, og et nummer, som du i øvrigt også kan finde på listen over nominerede til vores top 100. For frem mod radioavisen, så siger jeg farvel og tak for i dag med Amager Forbrænding. Og med den, så mangler jeg sådan set kun lige en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Her til formiddag får vi at vide, hvor mange ministerier den nye regering kommer til at bestå af, og hvem der så skal sidde i dem. Den nye regering, der jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil blive præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Og fra kl. 13 og frem er der så ministerskifte. Det er her, de afgående og de nye ministre traditionen tro udveksler gaver. Og mens vi venter på at få sat navn på de nye ministerier, så dykker vi lige lidt ned i det regeringsgrundlag, de kommer til at arbejde ud fra. Her vil den nye regering nemlig både give skattelettelser, fjerne moms på frugt og grønt og sørge for, at vi ikke skal have penge op af lommen, når vi lægger os i tandlægestolen. Problemet med ambitionerne er dog, at vi stadig ikke ved, hvor alle pengene til det skal komme fra. Men det kommer, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Noget af det har vi direkte finansieret i regeringsgrundlaget. Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. Det siger sig selv.
1: Ifølge flere økonomer er der færre penge på kistebunden i det, der bliver kaldt det finansielle råderum, blandt andet på grund af de store investeringer i forsvaret. Og derfor passer regeringens ambitioner ikke rigtigt sammen med den økonomiske virkelighed, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Regeringsgrundlaget kommer blandt andet ikke umiddelbart med noget bud på, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligst stillede pensionister skal finansieres. Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerierne i dagens radioaviser gennem hele dagen. Og det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18. Du kan selvfølgelig også tappe ind og følge med på dr.dk. Politiet får nu bedre mulighed for at slå hårdere ned i den verserende bandekonflikt i Herning og Ikast. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, efter at konflikten i Midtjylland på kort tid har ført til både brandattentater, skyderi og sprængninger i området. Og notatet kan bruges helt konkret, fortæller Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømtes straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af en bandekonflikt.
4: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Lyder der altså her fra Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver alt ID-appen nemlig lanceret. Det er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få. Og med den kan man bekræfte sin alder i både butikker, på værtshus og online, uden at vise flere oplysninger end nødvendige. Og sådan en app glæder de unge, vi mødte på gaden i Aarhus, sig til.
5: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
6: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
7: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
1: Sagde Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Keldorf. Og selvom MitID og AltID kan lyde ens, så har de to apps forskellige formål, forklarer Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
8: AltID har et lidt andet formål. Der er der stor fokus på, at man beskytter sit privatliv, man beskytter de informationer, man afgiver, så man har mulighed for kun at verificere og dele de oplysninger, man behøver. For eksempel, at man er 16 plus år, ikke hvor gammel man er, ikke hvad man hedder, ingen andre ting end den ene oplysning.
1: Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyde og en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klare op en gang i eftermiddag mellem 15 og 19 grader og svag til frisk vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen her til morgen. Godmorgen, Stefan.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Har du lagt mærke til, hvordan vejret er udenfor?
2: Jeg har godt bemærket, at det er lidt mere regnvådt, nærmest lidt tropisk, fordi det samtidig er ret lune temperaturer.
1: Det er totalt sommerregn, og jeg har en græsplæne derhjemme. Der er noget gul. Jeg har en forlod derhjemme, som godt kunne tænke... Altså, han går og vander græsplænen konstant, og han er sådan...
2: Ja, er det rigtigt?
1: Ja, ja, sådan en type af han, der... Og han bliver hver gang, vi går ind i huset, sådan den... Min græsplæne, den ser så skrækkelig ud, så jeg sender en lille... Han er ikke stået op endnu, men jeg sender en lille tanke til ham her til morgen og siger... Se, skat.
2: Ja.
1: Det skal nok gå alt sammen.
2: Så er du fri for at gå og vande i dag. Nå, okay, jeg er jo typen, fordi jeg har også en græsplæne, der er helt gullig efterhånden. Mm-hmm. Jeg er ligeglad.
1: Bare lad den dø.
2: Ja, den kan bare få lov at hygge sig. Må den ikke, den bliver grøn igen på et tidspunkt.
1: Har du planter og sådan noget, der skal du vander? Og...
2: Nej, jeg går jo ikke op i det.
1: Har du ikke nogen krukker eller sådan noget?
2: Jo, men de får også lov til at leve deres eget liv.
1: Ja, de må være ret så døde nu så.
2: Ja, både over, vil jeg sige.
1: Du har måske købt nogle lidt standhaftige.
2: Ja, det tror jeg er tricket, når man er sådan en type som mig, der ikke går så meget op i
1: hænden. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke behøver at komme ud og vande mine krukker i dag. Jeg købte jo for en måned siden en masse krukker og har vandet dem utrolig meget siden.
2: På den måde, så kan man jo konstatere, at i hvert fald halvdelen af holdet her er ret glade for regnvejret. Jeg vil bare sige modsat. Jeg har fundet ud af, at jeg har et hul i min sko her til morgen.
1: Var det, da du trådte i en vandpyt, at du fandt ud af det?
2: Det har jeg heldigvis ikke gjort endnu. Det har jeg gjort lidt på bagkant. Så nu er jeg meget opmærksom på, når jeg igen skal bevæge mig udenfor senere på dagen, hvordan vejret ser ud.
1: Så er der både gode og dårlige ting ved den her regn. Ej, hvis du nu hopper udenom vandpyrene, så skal det nok gå alt sammen, ikke?
2: Ja, det tænker jeg da. Det tænker jeg da. Jeg er da fuldstændig håbløs, hvis jeg begynder at decideret hoppe i vandpytterne på vej hjem fra
1: arbejde. Ellers så virker lidt gaffetab, altså, Stefan. Det kan du jo overveje.
2: Nå, det kan jeg jo tænke over.
1: Ja, det kan du tænke over.

0: Det var XO med Sissel her, hvor klokken den er blevet 13 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Jeg har jo øvet mig rigtig meget på at sige SSF M
3: R.
0: Det er svært for mig at sige. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sige det.
3: Nej.
0: Det er jo den nye regerings bogstaver.
3: Ja.
0: Måske kommer der et bedre navn. Men det er altså noget, der fylder utrolig meget inde på DRDK, selvfølgelig. Mm-hmm. Fordi at der er faktisk mange ting, man lige kan holde øje med.
3: Jeg håber også, du har bemærket, at jeg har fundet en lille ting frem. Eller lille er måske for meget sagt en ret tyk ting frem. Og jeg kan lige gøre sådan her.
0: Hvor mange sider tror du, der er i det der, du har printet?
3: Jamen,
0: det behøver ikke at tro, du kan vide. Hvad står der på den sidste side?
3: Der står 78 sider.
0: Og dem har du lige haft et let læsning med her til morgen, kan jeg forstå?
3: Ja, det har jeg. Det er det politiske grundlag for firkløverregeringen, som den kommende regering jo selv har kaldt sig.
0: Firkløverregeringen, det kan jeg bedre lide end SS.
3: Det er ligesom det, der er deres grundlag for, hvad der skal ske. I går kom der en hel masse frem om, hvad det er for noget, de vil gøre. Mm. De vil blandt andet genindføre stor bededag, tandlægen bliver gratis, gratis offentlig transport til børn og unge, og jeg kunne blive ved og ved og ved og ved og ved. Mm-hmm. Også noget med ingen moms på frugt og grønt og alt muligt andet. Hvis man vil have det sådan store overblik, så kan jeg anbefale at gå ind på DRDK, fordi der har gode folk samlet overskriftsagtige pointer omkring, hvad der står i det her regeringsgrundlag. Hvis man som mig ikke gider printe ud og sætte sig i gang med at læse, så er det altså
0: det er nok ikke lige det, man har tid til sådan en onsdag morgen, hvor man måske har andre ting, man lige skal styre på, ikke?
3: Det, der så også er sket siden i går, Nicoline, hvis vi nu lige snakker regeringsgrundlag, det er jo det der, der har været snak om med, hvor skal pengene komme fra?
0: Ja, det er jo altid det store spørgsmål. Man har jo mange gode idéer, indtil der er nogen, der spørger, hvordan man får råd til det, ikke?
3: Ja, lige præcis. Og der har Mette Frederiksen og de øvrige partiledere jo meget ærligt sagt, jamen prøv at høre, vi kommer til at finde ud af lidt hen ad vejen.
0: Det her, det er vores drømmescenarie.
3: Ja, det er vores drømmescenarie. Vi skal nok få det hele finansieret. Der kommer en bedre løsning på et senere tidspunkt på, hvordan vi lige får kroner og øre til at gå op. Nu har man så igen inde på DRDK spurgt økonomiprofessor på Aarhus Universitet og tidligere økonomisk vismand Michael Svare, hvordan han ser på sådan finansieringen af hele herligheden. Mm. Han siger helt kort, der er flere udgifter, end der er indtægter, så der skal findes en eller anden form for finansiering. Og så konstaterer han helt tørt, det ser meget dyrt ud.
0: Jamen, 72 sider, og hvis det alt sammen er, og så det, og så det, og så det, så er det faktisk måske bare mere en ønskeliste.
3: Ja.
0: Det ved vi alle sammen fra, da vi var børn og havde ønskelister til jul, at man kan ikke få det hele.
3: Nej, præcis. Der er så meget at dykke ned i, så vi har dårlig tid til det her i radioen. Vi kommer selvfølgelig til at dykke ned i nogle af punkterne hen over de næste 4 timers morgenradio, frem mod, at der jo også bliver præsenteret minister. Hvis man gerne vil have hele overblikket, så kan jeg altså som sagt anbefale dr.dk.
0: Præcis. Ind på dr.dk, og har du rent faktisk læst den der?
3: Om jeg har læst den?
0: Jamen, har du læst den hele?
3: Nå, nej, jeg har ikke noget helt fra A til Z. Jeg har valgt ligesom små dele, jeg har prioriteret indtil videre.
0: Det synes jeg lige var det sejt, faktisk.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det var Miles Smith med nummeret Stargazing. Klokken den er 23 minutter over 6, og vi har på det tidspunkt, Stefan, tid til at tage et blik på indbakken, hvor vores gode værmeldere, de har fortalt os, hvordan vejret er her til morgen.
1: Og du startede med her til morgen at fortælle om din bedre halvdel, der har gået og vandet græsplænen.
0: Ja.
1: Han er ikke den eneste, der har haft travlt med at holde liv i planter. Derfor er der også et lettelsens suk i indbakken her til morgen over, at der er kommet regn. Vi kan starte i Esbjerg ved Britt Skøler. Hun skriver, sensation! Og her tænker hun ikke på Team Esbjergs Danmarksmesterskab i håndbold.
0: Nej, kunne det godt have været.
1: Hun skriver, så kom det længe ventede regnvejr. Det lød snart vente på sig lige så længe som en ny regering. 17 grader og mere regn i sigte. Det tegner til lidt af en indendørs onsdag. Helle Samsø skriver fra Padborg, hæfter sig ved, at duften af regn efter længere tids tørke er noget, der giver naturen liv. Peter Ricknagel, han er glad for, at både morgenfruer, solbær og andre blomster og planter får noget vand, fordi det har de sukket efter. Han skriver, at i går, hvor han skriver fra i Varde, der var temperaturen faktisk helt op på 26,8 grader, da det var allervarmest.
0: Men det er det, jeg siger, Stefan. Det er altså kun dig, der bare lader dem dø, de der planter der, når det er, at, du ikke vander dem. Vi andre, vi har været meget bekymrede for vores planter.
1: Ja.
0: En altså, følelse, du ikke har kunnet genkende.
1: Jamen, Susanne Wittengam, hun skriver også for Løgum Klodsen. Hun skriver, det giver en dejlig, frisk luft udenfor med regnvejret, og alle blomsterne ser så glade ud.
0: Ej, de ser glade ud. Og så må jeg sige, det som Helle, hun skrev med, at det dufter godt. Der er et eller andet over den der regnduft, som gjorde mig meget, meget, meget glad her til morgen.
1: På tværs af hele landsdelen, der er der faldet sådan et par millimeter nedbør, alt afhængig af, hvor ens regnmåler lige præcis står placeret. Men en forholdsvis lun, altså regnvåd morgen, er det den
0: sted. Send dine planter udenfor, bliver glad, Stefan.
1: Ja, ja,
0: de har ikke fået vand i en måned.

Det her, det er Mariah Carey med Dream Lover. Om tre minutter, så skal vi have os første omgang af de regionale nyheder. Vi når lige lidt mere musik, inden vi skal så langt her med Erika Jane. Den hedder Lige Så Ligeglad.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Det vil ske så hurtigt det teknisk er muligt, lyder det i regeringsgrundlaget.
2: En af dem, der faktisk har prøvet at gøre netop det, det er Jesper Wortmann, der er butikschef i 365 på Strandby Kirkevej i Esbjerg. I hans butik der er der gode erfaringer med det her. De har nemlig prøvet det som et forsøg fra Coops side, både i år 2024 og 2025.
3: Vi har mærket en markant fremgang i vores salg på frugt og grønt. Også lidt mere de lidt andre produkter, end folk plejer at købe. Nogle af specialiteterne, kan man sige, i stedet for at det bare var de traditionelle kartofler, gulerødder og løg osv. Fordi nu er priserne nede i sådan et niveau, så nu kunne man godt prøve lidt nyt.
2: Og Jesper Wortmann regner der også med, at der vil ske en ændring i, hvad kunderne de køber.
3: Omsætningen vil stige markant, især blandt måske de lidt økologiske varer vil få et boost, hvilket selvfølgelig også vil være med til at fremme og gavne miljøet.
1: Præcis hvornår momsen på fødevare bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, det er altså endnu uvist. Folkeskolen var et tema, der gik igen, da de fire nye regeringspartier i går præsenterede deres regeringsgrundlag. Og slår man op i det 76 siders lange dokument, hvor grundlaget er nedfældet, så er det da også netop folkeskolen, som de tre første punkter handler om.
2: Birgitte Lindberg, der er skoleleder på Bundum Skole i Esbjerg, hun synes, det ser lovende ud, og så hæfter hun sig ved, at den nye regering ønsker færre børn i klasserne og flere timer, hvor der er to lærere til en klasse.
4: For mig at se, så vil det jo betyde, at der skal tilføres nogle ressourcer til folkeskolerne, og det synes jeg vil være en rigtig fin idé, at man får gennemført det. Jeg hører også Mette Frederiksen sige, at man også kan navigere ind i, om man skal have lavere klassekoefficienter, og det glæder mig rigtig meget til at se, hvad det så ender med i praksis.
1: Derudover ønsker den kommende regering at lave en målrettet indsats for at fastholde og rekruttere flere lærere til folkeskolen. Og det er nødvendigt, oplever skolelederen fra Esbjerg.
4: Vi begynder allerede nu at mærke ud i folkeskolerne, at vi har brug for, at der er fokus på at rekruttere dygtige unge, nyuddannede, både lærere og pædagoger. Vi kan se, at der er færre, der søger vores fag, og det er vi jo selvfølgelig rigtig ked af, fordi vi vil gerne have nogle dygtige medarbejdere ind at arbejde i skolerne.
1: Det er i dag kl. 10, at det nye ministerhold bliver præsenteret.
2: Team Esbjerg, de kan nu kalde sig danske mestre. Det sker efter, at de i aften slog Odense i den afgørende DM-finale. Det var på hjemmebane i Dokken i Esbjerg, hvor vestjyderne altså vandt med 35-29 over de forsvarende mestre fra det fynske.
1: Skyde og regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag, og en vind, der bliver svag til jævn, stedvis frisk fra en sydøstlig retning, drejende syd- og sydvestlig.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det gør du her, hvor klokken er blevet 7:03, og det er jo det tidspunkt, hvor vi siger godmorgen, Line Porse.
5: Godmorgen.
2: Du skal jo holde øje med trafikken for os i dag. Hvordan står det til?
5: Jamen, altså heldigvis så gør jeg det, holder øje med trafikken, og det står egentlig ganske glimrende til. Men som der også blev nævnt i nyhederne, ja, så regner det jo mange steder. Det påvirker nogle gange trafikken og giver sådan lidt langsommere afvikling. Men indtil videre er det ikke tilfældet. Der bliver kørt rigtig godt, også på motorvejen ved Kolding i begge retninger.
0: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Vi har fået konstateret her til morgen, at Stefan, du har ikke vandet dine blomster eller dine plæne eller noget som helst derhjemme, så de er nok glade, de der planter hjemme ved dig, hvor jeg har været mere sådan, skulle lige passe på dem og så videre, ikke? Så det er det her med det her regn, vi har fået. Jo, gode nyheder, især for din have. Hjemme ved dig.
1: Det tænker jeg, at planterne er meget glade for.
0: Og derfor så tænker jeg, at det er en meget god idé lige at få styr på, om de kommer til at overleve hele sommeren. I hvert fald de næste par dage. Vi har nemlig fat i Ida-Sofie Sellerup. Godmorgen, Ida-Sofie.
2: Godmorgen, I to.
0: Hvordan bliver vejret i dag? Kan Stefans planter få noget mere regn, eller hvordan ser det ud?
2: Altså, de får en del regn, men nu ved jeg jo ikke, hvad status har været på dem, hvor tørt det har været i Stefans krukker.
1: Det har været relativt tørt.
2: Relativt tørt. Altså, jeg har kigget prognoserne igennem, og i løbet af i dag, så kan der altså falde de der 5, 6, nogle steder 8 millimeter hos os. Så alt efter, hvor tørre planterne er, det kunne jo også hjælpe dem på vej en lille smule, og måske give dem en lille tur med vandkanden, hvis det ikke er nok. Men det er en våd onsdag. Det har I konstateret. Det har regnet i løbet af natten. Det fortsætter i morgen- og formiddagstimerne, og så er der altså en lille opklaring over middag. En lille bitte smule sol kan vi måske kigge. Der er også en smule byer, og så i aften, så kommer der altså et nyt regnvejr ind over landsdelen.
1: Og hvor er vi sådan temperaturmæssigt i det, Sofie?
2: Jamen, på Rømø lige nu, så er det faktisk landets koldeste temperatur, 14,1 grader. Rykker vi til alt, så er det 15,6, og det er også i det leje, vi befinder os resten af dagen, sådan en måske maks 17 grader.
0: Det er sådan lidt sommerregn med lidt koldt vejr. Det bliver en indendørsdag i dag, tænker
2: jeg. Ja, det gør det. Og så hvis vi skal have styr på vinden, en 3-5 meter i sekundet kommer fra sådan en sydvestlig kant, og så blæser det jo mest, hvis man opholder sig vestpå.
0: Vi holder os indenfor i dag, kan jeg mærke på det hele. Tak for det, Ida-Sofie.
2: Velbekomme. Godmorgen.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Det her, det var Owl City med Fireflies, hvor klokken er blevet 7:15.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4.
0: Nu er det noget, vi har ventet på i nogle dage, kan vi vist hurtigt blive enige om det der med, hvornår vi skulle have en ny regering. Men i går, der kunne Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, altså med sine kommende regeringskollegaer, Pia Olsen Dyhr fra SF, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne og Martin Lidegaard fra De Radikale, ved sin side stille sig frem foran Marienborg og simpelthen, endelig har jeg lyst til at sige, præsentere det regeringsgrundlag, de blev enige om.
3: Og et af de i alt 14 politiske punkter, der er i regeringsgrundlaget, det har fået overskriften Et stærkt erhvervsliv. Og med det, så kan vi sige godmorgen til dig, Jørgen Mads Clausen, tidligere formand for Danfoss. Hvis vi kigger på det her med et stærkt erhvervsliv, så synes du, at der er nogle tegninger til noget positivt i regeringsgrundlaget, men alligevel så er du ikke helt tilfreds. Hvad er det, du synes, der mangler, før du for alvor ser noget potentiale for erhvervslivet i det her regeringsgrundlag?
4: Ja, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der kan være utilfredse med alle de mange gaver, der er tænkt på, og som vi skal have her de næste kommende år. Men ambitionen om et rigere Danmark, og ambitionen om et rigere Danmark, det deler jeg fuldstændig. Men jeg savner en motor, og fordi velstand skabes ikke i en kommission. Den skabes af mennesker, der tør satse. Dem skal vi frigøre, og vi skal ikke bremse dem. Og 20 kommissioner, det er ikke at blive klogere. Det er at sætte Danmark på pause.
3: Så Jørgen Mads Clausen, når du siger en motor, hvad er det så helt specifikt, du efterspørger?
4: Jamen, det er for eksempel, at der er jo langt over 20 kommissioner der og arbejdsudvalg. Og hvis du tager ledelseslitteratur, så er konklusionen entydig. Det tager 2 til 4 år at komme til et slutmål. Og det ender ofte i rapporter, som der er ikke nogen, der handler på. For eksempel en kamel, det er en hest, der er tegnet af en kommission. Så innovation, det kommer ikke fra konsensus. Det kommer fra mennesker, der tager en beslutning. Og det med så mange kommissioner, og så skal det sætter det hele på pause. Alle vil vente på, hvad vil det komme til at ske. Altså, hvis regeringen vil have resultater, så skal de lave spillereglerne for kommissionerne om. Altså, de må maks vare 6 måneder. Og det skal være små hold, og med en formand, der har prøvet at bygge noget før.
3: Ja.
4: Og så skal leverancen være et lovforslag klar til fremsættelser, og ikke 300 forskellige anbefalinger.
3: Ja, så jeg kan høre, at du er bange for, at det bare bliver syltekrukker, de der kommissioner. Jo, Mads Clausen, der er jo også nogle ting, der jo er mere, hvad skal man sige, konkrete i regeringsgrundlaget. Blandt andet så vil de jo rykke ved selskabsskatten for første gang i 10 år. Den bliver sænket med 3 procentpoint over de kommende 3 år. Altså, der er jo trods alt nogle konkrete ting. Hvorfor er det så kommissionerne, du hæfter dig ved?
4: Jo, men det synes jeg da også er fint for virksomhederne, at selskabsskatten bliver sænket. I den forbindelse, så synes jeg jo, at de skulle stille i udsigt, at inden 2035 vil de sænke den endnu mere, hvis virksomhederne investerer i noget, som virkelig giver vækst i Danmark. Men altså, der er for meget misundelsesskat på succes, og det dræber risikovilligheden, og det er det, regeringen siger, den vil have. Så altså, vi skal have noget, som giver incitament til at satse, og så skal vi turde tage risici. Det her regeringsgrundlag, det er sådan, at alle ligesom får noget, men der er ingen forpligtelse eller pres på, at man skal gøre noget. Og jeg mener, for erhvervslivet også, der er det fantastisk, at vi skal gå mere ind i elektrificering, grøn energi og højteknologi, fordi det er det, Danmark skal lave i fremtiden. Og så mener jeg, at man ikke rigtig har set, at specielt Indien og Kanada de åbner sig fuldstændig nu mod Europa, og det er altid for os, hvad skal man sige, en kamp mod Kina. Og der åbner sig en masse muligheder. Det synes jeg, vi skal virkelig tage imod med kyshånd.
3: Ja, så tag nogle flere muligheder og også være lidt mere risikovillig, lyder altså de gode råd fra dig, Jørgen Mads Clausen. Tak for, at du var med her, altså tidligere formand for Danfoss, der her regerede på regeringsgrundlaget.
0: Der er ministerpræsentation, når klokken den bliver 10 i dag, vi kan se frem til.

0: Jeg har et citat med, Stefan, jeg har fundet ind på DR.dk, som jeg synes kan et eller andet. Det er et, hvor han siger, man har forberedt sig på det, at det måske kunne ske. Jeg var lykkelig, og jeg ville påtage mig erhvervet med det samme. Og så siger han også, at da han fik det at vide i telefonen, så hoppede han i Øresund. Det er simpelthen ord fra vores tidligere skatteminister, som simpelthen siger, at altså Carsten Lauritsen, juni 2015, der fik han et drømmeopkald. Det var Lars Løkke Rasmussen, der var i den anden ende. Dengang var han statsminister. Og altså, det der med at få tilbudt sådan et job, han sagde, at han aldrig drukket så meget vin. Ej, nu siger jeg noget, han ikke har sagt. Men han sagde, at han fik drukket en del vin, fik hoppet i Øresund for at fejre det. Noget af et opkald at få sig på sådan en dag. Og nogle gange, så er der jo bare sådan et opkald, man har fået, som måske ændrer livet fuldstændig, eller i hvert fald noget, man aldrig glemmer på en eller anden måde. Ikke?
1: Og grunden til, at du har grevet det her citat frem, det formoder jeg, fordi at vi jo får præsenteret et ministerhold her til formiddag. Men det betyder jo også, at der jo faktisk har siddet en pokkers masse politikere i går aftes og ventede på netop det opkald der.
0: Så spændende.
1: Tillykke, jeg har udnævnt dig til bla bla bla minister. Og derfor, der vil vi altså gerne dykke ned i de her opkald, som du aldrig glemmer. Det kan være, at du har fået et jobtilbud telefonisk.
0: Det er jo tit på telefonen. Det sker,
1: det kan være, at en person, du ikke har hørt fra i årvis, har ringet. Det kan være, at du har fået at vide, tillykke, du er blevet bedstemor eller bedstefar.
0: Ja.
1: Eller mor eller far. Det kan jo også sagtens være, at man får den nyhed over telefonen.
0: Jeg tror også, der må være nogen derude, der har fået et opkald ned fra børnehaven eller et eller andet med ens barn, der har gjort et eller andet sindssygt. Hvor man er sådan, åh gud, hvad er det, der sker nu? I hvert fald, så leder vi efter de der telefonopkald, du husker ekstra tydeligt her til morgen. Så hvis du har sådan et, så send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Og det kan jo være alt muligt. Vi kan slet ikke forestille os, hvor det kan gå hen af. Så bare skriv løs med dit telefonopkald, du måske aldrig glemmer.
1: Det er lige præcis det, du skal. Det vildeste telefonopkald, du nogensinde har fået.

0: med ikke nogens mere. Klokken den er 7:02. Det betyder, der 2 minutter til, at vi skal have en radioavis.
1: Før det, så skal vi have musik fra El Augusta. Det her, det er prøveperiode.

0: I dag skal Mette Frederiksen igen på besøg hos kong Frederik, men denne her gang der bliver det noget anderledes, for hun er nemlig nogen med. Klokken 10 bliver ministerne i hendes nye regering nemlig præsenteret på Amalienborg. Og fra klokken 13 er der så ministeroverdragelser, hvor de gamle og de nye ministre de hilser på hinanden og udveksler velkomst og farvelgaver. Og Christine Korsen, det er politiske korrespondent. Hvad kan vi så ellers se frem til i løbet af i dag?
1: Jamen det er jo det her familiefoto på Amalienborg, og så selvfølgelig er vi nysgerrige på, hvem kommer på ministerholdet, og hvem får en fyreseddel, eller har fået en fyreseddel her i løbet af aftenen i går.
0: Og der træder jo to nye partier, nemlig SF og Radikale, ind i regeringen, som jo også skal have ministerposter. Hvad kommer selve fordelingen af ministerbiler til at betyde for partierne?
1: Jamen, det har jo vist sig tidligere, ved tidligere regeringsdannelser, at det er ret vigtigt, at partierne får valgt de rigtige ministerposter. Altså nogen, de kan bruge til at profilere sig, og nogen, der også sikrer, at de for eksempel har økonomisk regnekraft. Det er noget af det, som alle fire regeringspartier har prioriteret i denne her omgang.
0: Og mens der altså er to nye partier, der træder ind, så forlader Venstre jo regeringen. Hvordan er sådan en dag for dem, der vinker farvel til magten på den måde?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, og det er jo ikke kun venstreministerne, der vi kan også forudse, at der både er socialdemokrater og moderater, som har været ministre, og som ikke længere skal være det. Og der er det selvfølgelig ikke nogen specielt festlig dag.
0: Og så er der spørgsmålet om, hvor mange ministre der er i den nye regering, for der har jo været tale om, at der skulle være færre. Ved vi noget om det?
1: Vi ved det ikke præcis, men forventningen er, at der nok vil være et par stykker færre end de 25, vi har i dag.
0: Og sådan lød det fra politisk korrespondent her i DR, Christine Korsen. Siden Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard i går præsenterede regeringsgrundlaget, så er der et spørgsmål, der er gået igen, nemlig hvor skal pengene komme fra? Det er nemlig ikke alle forslag, de fire partiledere kom med, der er fundet penge til endnu, og det er ikke gået den kommende oppositionsnæse forbi.
2: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
3: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det. Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
0: Ja, var det Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg, og så Liberale Alliances partileder Alex Vanopslagh, der undrer sig over finansieringen af regeringsgrundlaget. Og det er der måske en god grund til, for ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svarer, så passer pengene nemlig ikke.
4: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og det er blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og udvidelse af Arnepensionen, hvor der ikke helt klart står, hvor pengene skal komme fra. Men Mette Frederiksen mener ikke, at det kan blive et problem for dansk økonomi. Hun siger, at regeringen senere vil løfte sløret for mere finansiering.
5: Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
0: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18, og du kan selvfølgelig også tage ind, når du vil, og følge med på dr.dk. Fra i dag bliver det muligt at få sit ID direkte ned på telefonen. Digitaliseringsstyrelsen lancerer nemlig en ny app, kaldet AltID, som vores første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Det skal gøre det nemmere for eksempel at bekræfte alder uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
6: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
0: Alle over 13 år med CPR-nummer kan få AltID på telefonen. For at bruge AltID, der skal man have MitID, og hvis man vil have billede på sit digitale ID, så kræver det også et nyere pas, som har chip. Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyder en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så til den store finale i eftermiddag, hvor det hele skulle klare lidt op. Det bliver til 15-19 grader og en lidt til frisk vind fra en sydlig retning.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Christoffer med Leap of Faith. Fik du her, hvor klokken den er blevet 7:08, hvor vi skal have et blik på trafikken med Line Porse.
1: Og jeg kan fortælle, at det regner i stort set hele det syd- og sønderjyske, og der, hvor det ikke regner lige nu, der har det måske allerede gjort det. Alt andet lige, vi har masser af vand på kørebanerne, og det skal du selvfølgelig være forberedt på. Når det er sagt, så har vi også en ganske udmærket afvikling af morgentrafikken. Det gælder i hele området, og herunder også ved Kolding på motorvejen i begge retninger.
2: Det her er P4 Morgen.
3: I går, der sad en masse politikere og ventede på noget ganske særligt. Nemlig om telefonen ringede, og at spørgsmålet i den anden ende ville være, kunne du tænke dig at blive minister?
0: Ja.
3: For det var nemlig i går, at dem, der kommer til at blive præsenteret kl. 10 som minister, altså blev ringet op og fik at vide, det er det, der kommer til at ske.
0: Jeg forestiller mig, at det har været en utrolig sådan sommerfugl i mavenfyldt oplevelse, at skulle sidde der og vente på sådan et opkald. Her i morgenradioen, der kan vi også godt tage imod ting, der ikke er. Altså, sådan, du skal være ministeropkald. Men derfor kan der jo stadigvæk godt være nogle telefonopkald gennem tiden, som du altså simpelthen aldrig nogensinde glemmer.
3: Ja, det der magiske ministeropkald, det har gjort os nysgerrige, og derfor spørger vi her til morgen, hvilket telefonopkald glemmer du aldrig? Det må du gerne svare på i en sms til 1212, start beskeden med syd og et mellemrum. Det kan være, at du er blevet tilbudt dit drømmejob over telefonen. Det kan være, en du ikke havde hørt fra længe pludselig ringede. Eller måske så kan det jo også være, at du har fået at vide, at der er sket en af dine kære noget frygteligt, en eller anden form for ulykke. Det sker jo også nogle gange, at man bliver ringet op med sådan noget.
0: Vi tager faktisk imod det hele her i radioen. Som sagt, så er det på 12-tolleren, du sender afsted til. Og husk lige at skrive syd og et mellemrum, for så ender det besked altså også i den rigtige indbakke.
4: I like being used. It means I have a purpose.

0: Det her, det er nummeret I Love It, I Love It, I Love It med Bella Kay. Her var klokken blevet 13 minutter over 7.
1: Og husk, at vi altså lige nu leder efter sms'er fra dig. Vi vil gerne høre, hvilket telefonopkald du aldrig glemmer. Altså et vildt telefonopkald, du har fået. Det må du gerne sende i en sms til os. Det er 1212, du sender en besked afsted til os, og stavlige beskeden med syd og et mellemrum. Og mens du gør det, så kigger vi lige på noget helt andet.
2: Det her er P4 Morgen. P4
0: Morgen. Det kan godt være, at din frugtsalat her til sommer bliver en smule billigere, og det, der skal være tilbehør til grillmaden, for en banan, den koster jo sådan 3 kroner-agtigt. Fremover bliver den 60 øre billigere. Salathovedet, det står nu til 15 kroner. Der ryger der lige 3 kroner af. For den nye regering vil altså fjerne momsen på frugt og grønt, og det er en del af det regeringsgrundlag, som blev fremlagt i går.
1: Og derfor er du, Bo Bæksgaard, taget ud til en af de butikker, hvor man er glad for den her momsnyhed.
3: Jeg er taget i 365 discount i Esbjerg, hvor ja, den frugt- og grøntansvarlige har været i gang siden klokken 6 i morges, fordi der kommer frisk frugt og grønt hver morgen til butikken her. Og her ligger der et godt tilbud på en agurk til 10 kroner. Hvis al moms fjernes derfra, så vil den komme til at koste 7,5. Jeg er sammen med dig, Jesper Wodman, som er butikschef her i butikken. En halvering af moms på fødevarer i al almindelighed, og en fjernelse af moms på frugt og grønt. Hvad siger du til det?
4: Jamen, en fjernelse på momsen på frugt og grønt vil jo betyde et meget større salg af frugt og grønt, og dermed også gøre en stor del af den folkesundheden og give et kæmpe boost.
3: Ja, altså, nu er du faktisk en mand, der ved, hvad du taler om. Det er ikke bare noget, du tror, fordi det er noget, I igennem to omgange, både 23 og 24, forsøgte jeg med i en uge af gangen, hvor I... Ja, hvad var det, I gjorde?
4: Jamen, det var sådan lidt en appel og opfordring til Christiansborg om, at vi skulle prøve at fjerne den moms på frugt og grønt. Og så tog vi tiltag om at en hel uge at fjerne momsen. Og det betød faktisk en vækst på 35% på vores grøntsager og 30% på vores frugt. Så en kæmpe succes.
3: Altså... Det var det, der kom ud af det, men det vil sige, at priserne de var jo så sat ned med, hvad der svarede til 25%. Når du kigger på, at regeringen nu spiller ud med, at det her det skal være et ja, i fremtiden, sådan, hvad tror du så, at det vil få af betydning? Regner du med, at det vil øge omsætningen på frugt og grønt med 30-35%?
4: Nok ikke i så store procenter, men... Vi skal nok vende os til, at folk vil komme til at spise mere og mere sundt, og måske tænke lidt mere over, hvad der kommer i kurven.
3: Lad os lige prøve at gå herhen, for det her det er så frugt- og grønt afdelingen. Der kan du bare stryge 25% af. Herover der er vi så kød. Det er en halvering, siger de. Betyder det så, at den der svinemørbræd, den bliver 12,5% billigere?
4: Nok ikke lige direkte 12,5% billigere, men det er jo klart, at tingene... Der vil ske en stor ændring i ting, og det må vi se på den lange bane, hvad priserne kommer til at ligge på, fordi der skal selvfølgelig også være en indtjening for hver enkelt virksomhed.
3: Så du tror ikke, at selvom halveringen vil betyde, at den her den skulle så falde med 12,5%, det halve af 25, som momsen er, så er det alligevel ikke det, kunden vil møde i den sidste ende?
4: Nok ikke direkte, men det er jo klart, at på nogle af tingene, der vil jo have en markant tilbagegang på prisen.
3: Så du tror, det her det er godt?
4: Det bliver rigtig godt på den lange bane. Lige nu og her, når vi taler om fødevarechecken, så varmer det måske lige nu og her. Men en nedsænkelse af momsen, det vil få en stor effekt på den lange bane.
1: Så lød det altså fra butikschef i Coop 365 på Strandby Kirkevej i Esbjerg, Jesper Wodman, til vores reporter Bo Bæksgaard.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Katinka. Det hedder Bare Rolig, og klokken den er ved at være 6 minutter i halv 8. På en morgen, hvor vi jo leder efter sms'er for dig.
1: Ja, hvilket telefonopkald glemmer du aldrig, har vi spurgt her til morgen. Det har vi anledning af, at dem, der skal være minister i den kommende regering, jo i går blev ringet op ud af det blå.
0: Ja.
1: Forestiller jeg mig. I hvert fald for nogens vedkommende, er der lige pludselig nogen, der har ringet og spurgt, kunne du i øvrigt tænke dig at blive minister? Det har altså fået os til at spørge sådan lidt mere generelt. Har du fået et telefonopkald, som du ikke kommer til at glemme sådan lige foreløbig?
0: Og vi har fået en besked fra Mads fra Over Jærsdal. Og Mads, jeg tænker egentlig, du bare får lov til dig selv at fortælle, hvad det her opkald, det handlede om.
2: Jo, men det kan jeg da godt gøre. Det var min søn, han ringede og sagde, at han vendte tvilling op.
0: Det er også vildt. Altså, var han, var han selv i chok, da han ringede, eller hvad?
2: Jo, men han startede med at sige, at han tog pakken. Og så ringede vi med, jamen det var nok tvillinger.
0: Ja.
2: Men han sagde så, nej, det var tvillinger. Og jo, han var selv lidt i chok, det må man sige. Fordi at de havde så fået hjælp til det. Men de havde fået at vide, at det var ikke sikkert, at det blev til noget med alle tre. Men,
0: det ved man jo heller ikke. Ja. Og de har det jo godt, kan jeg forstå på det hele.
2: Det har de i hvert fald. De blev 9 år her på Kong Frederiks fødselsdag, så jo.
0: Og,
2: det så dejligt.
0: Og som farfar til dem, Mads, så må du også selv have været lidt sådan et chok.
2: Jo, men det var der en... Det var der en, altså, man skulle da lige sætte sig ned.
0: Det står jeg virkelig godt.
2: Lige få en kop kaffe mere, så jo.
0: Det står jeg virkelig godt. Ved du hvad, Mads, tak for din besked. Jeg tænker, chokket det efterhånden har lagt sig, ikke?
2: Ja, men det har det, og det er dejligt. Vi nyder dem hver gang, så det er...
0: Ja, men det var med dejlig foretegn. Altså, et af de gode opkald. Vi har plads til flere af de gode her i indbakken.
1: Ja, lige præcis. Hvilket telefonopkald glemmer du aldrig? Det må du gerne svare på i en sms. Den skal afsted til 12:12. Start beskeden med syd og et mellemrum. Det kan være, at du har fået tilbudt et job. Det kan være, at du har fået at vide, at der er familieforøgelse på vej. Det kan være noget helt tredje. Det er altså 12:12, du sender din besked afsted til.

0: Så kom vi lidt abrupt i gang med ja,
1: vi
0: de regionale
1: bare i gang med nyheder. Sådan, gå i bare i gang.
0: Et stærkt erhvervsliv, det er et af de 14 overordnede punkter, der står i det nye regeringsgrundlag, som den kommende SSFMR-regering fremlagde i går. Og ifølge Jørgen Mads Clausen, tidligere formand for Danfoss, så er der tegninger til noget positivt, men han er alligevel ikke helt tilfreds.
2: Jeg savner en motor, og fordi velstand skabes ikke i en kommission. Den skabes af mennesker, der tør satse. Dem skal vi frigøre, og vi skal ikke bremse dem. Og 20 kommissioner, det er ikke at blive klogere. Det er at sætte Danmark på pause. Og det ender ofte i rapporter, som der er ikke nogen, der handler på.
1: Udover en række arbejdsgrupper på erhvervsområdet, ligger den kommende regering også op til at sænke selskabsskatten for første gang i 10 år fra 22% og ned til 19%. Og den del glæder Jørgen Mads Clausen, som også kommer med en ekstra opfordring til den nye regering.
2: Det synes jeg da også er fint for virksomhederne, at selskabsskatten bliver sænket. Og i den forbindelse, så synes jeg jo, at de skulle stille i udsigt, at inden 2035 vil de sænke den endnu mere, hvis virksomhederne investerer i noget, som virkelig giver vækst i Danmark. Der er for meget misundelsesskat på succes, og det dræber risikovilligheden.
0: Efter 19 år som på posten som formand for det tyske mindretal, så sagde Hinrich Jürgensen i aftes stop. Efterfølgeren, det bliver Stefan Kleinschmidt, der blev valgt med et overvældende flertal, 171 mod Claudia Knauers 26. 49-årige Stefan Kleinschmidt, der blandt andet har en fortid som borgmesterkandidat for Slesvigs Parti i Sønderborg, glæder sig over det klare mandat.
3: Det betyder meget, fordi det er klart, at jeg ikke kunne ønske et mandat og opgaven, men også et klart mandat. Det styrker min position og et rygstød i forhold til det arbejde, der ligger foran mig.
1: Der er flere fokuspunkter for den nye formand for Bundesdeutscher Nordschleswiger.
3: Det er helt afgørende, at vi holder sammen på mindretallet i en tid, hvor flere og flere kommer til, altså tyske tilflytter for eksempel, og hvor spørgsmålet om, hvem vi er og hvad der udgør os, fylder meget i debatten. Så samlingskraften er det ene. Det andet er, at vi skal styrke samarbejdet, også indertil i mindretallet mellem de forskellige organisationer.
1: Stefan Kleinschmidt håber at kunne være formand i hvert fald 12 år. Hvis du er træt af at have pungen fyldt med forskellige identifikationskort, så er der godt nyt for. Digitaliseringsstyrelsen lancerer i dag en ny app, der hedder AltID. Den kan i første omgang bruges til at dokumentere navn og alder.
0: Skyde og regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, og en vind, der bliver svag til jævn.
4: Det her er P4 Morgen.
1: I dag der er det Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen, der står bag mikrofonerne. Og over ved trafikken, der er du, Line Pose.
5: Det er jeg da. Og jeg kan fortælle overordnet set, så går det godt i morgentrafikken i det syd- og sønderjyske. Vand på vejene rundt omkring, men ikke noget, jeg hører til, der giver en masse bøvl. Det, der til gengæld er ganske som det plejer, hvis man kan sige sådan, det er motorvejen ved Kolding. Vi har tæt trafik begge retninger. Faktisk kommer du fra Fredericia-siden af, så ser vi nu noget decideret køkørsel, som starter på Tavlermotorvejen, altså E20 fra Fredericia mod Kolding. Og køkørsel på Tavlermotorvejen, 10 minutters forsinkelse for os at komme sydover og forbi Kolding.
4: P4
6: Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: her, det er Adele. Med Set Fire to the Rain.
1: Hvad er det vildeste telefonopkald, du nogensinde har fået? Det spørger vi om i dag, og det gør vi i anledning af, at der jo i går var spændte politikere, der måske ikke blev ringet op og blev tilbudt en ministerpost. Minister, som jo bliver præsenteret klokken 10 i dag. Og vi har fået, jamen, ret vild besked.
0: Det er Carsten, der står bag beskeden. Carsten, det var jo noget med, at du var på camping, og så fik du et opkald, du slet ikke havde regnet med. Hvem var det, der var i den anden ende?
2: Det var min lillebror. Og jeg anede ikke, at han eksisterede. Så det var helt mærkeligt at få sådan et opkald, at der står en i den anden ende og siger, hej, jeg er din lillebror.
0: Og Carsten, du skulle vel lige sætte dig ned og lige samle tankerne og forstå, hvad der skete, vel?
2: Ja, må ikke. Det var sådan lidt en svær, egentlig helt lige at synke, men jeg blev da vildt glad.
1: Carsten, har du nogen andre brødre, eller kom det fuldstændig som et lyn fra en klar himmel, at du ligesom kunne have mere familie?
2: Fuldstændig. Jeg vidste, hvor min far boede, og havde opsøgt ham, og sagt pæn goddag til ham, og så var det egentlig det. Og vi tog hjem igen, og jeg er ene barn, i parentes nu, og har alle dage været det, så da jeg får det opkald der, så er jeg jo fuldstændig rundt på gulvet der. Og min lillebror anede jo heller ikke 2 dage før, at han heller ikke var ene barn længere, men også havde en storebror.
1: Ej, hvor er det vildt.
0: Og Carsten, det er jo noget med, at det er jo efterhånden nogle år siden, du skrev, at det var i 2008, det her.
2: Ja.
0: I har jo fået lavet jer et søskende forhold siden da, ikke?
2: Det har vi. Mm. Vi har en rigtig fin relation i dag.
0: Ej, men altså, det er simpelthen... Så det der med, at du slet ikke har vidst det må have været et chok, jo.
2: Jamen, det var det.
0: Ja.
2: Og det var det for hele familien.
0: Og også for ham, fordi, jo, kunne jeg forstå.
2: Ja, var det også. For han anede jo heller ingenting og havde egentlig fået at vide til, at det skulle han aldrig vide noget om.
0: Ja. Ej, men hvor er det fantastisk også at have kunnet få sådan en bror lige pludselig. Altså, dejligt, at I har noget med hinanden at gøre. Og er han jo også noget for dine børn, kunne jeg forstå på det hele og sådan noget, ikke?
2: Det er de. Ja. Både ham og hans kone, der, de gør meget for vores børn også, så det er... Jo, de er kommet med i vores familie nu.
1: Carsten, et sidste spørgsmål. Når man engang har fået sådan et helt vildt telefonopkald, kan du frygte, at der på et tidspunkt er en mere, der ringer og siger, jeg er i øvrigt også en bror eller en søster?
2: Ej, det tror jeg så ikke.
0: Det må være nok nu.
1: En gang må være rigtigt.
2: Jeg tror, vi har fået afdækket skeletterne nu.
1: Hele familietræet er kommet op til overfladen.
0: Det er en dejlig historie, Carsten.
1: Skøn historie. Dejligt at høre, at I har så godt et forhold i dag. Og tusind tak for din besked.
2: Ja, velkommen.
0: Jamen altså, jeg står her sådan for næsten helt ondt i kinderne, jeg smiler så meget.
1: Ja, det er da helt vildt. Vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Hvad er det vildt telefonopkald, du har fået? Et telefonopkald, du aldrig kommer til at glemme? Det må du gerne svare på i en sms. Den skal afsted til 1212. Start beskeden med syd og et mellemrum.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det her
0: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Chris Sørensen, tæt på ækvator, her hvor klokken den er 7.46.
1: Vi spørger her til morgen om, hvad det vildeste opkald, du har fået, det har været. Og de sms'er løber lige så stille ind i indbakken. Vi kigger nærmere på det om lidt igen. Men i mellemtiden, så løber der også nogle andre sms'er ind i indbakken.
0: Ja, vi har jo de mest opmærksomme lyttere i hele Danmark, vil jeg faktisk sige.
1: Det handler om moms, fordi at sådan cirka 7:15, der havde vi et indslag, der handlede om det her med, at regeringen vil halvere momsen på alle fødevarer, og så helt fjerne momsen på frugt og grønt. Og i den anledning, så havde vi reporter Bo Bæksgaard afsted ude i en butik og snakke. Og der var noget med procenterne, momsprocenterne, regningen, som måske gik lidt skævt. Det er der i hvert fald flere lyttere, der gør os opmærksom på. Blandt andet Jens Erik, han skriver, når man trækker moms fra et beløb, så er det 20%, man trækker fra. Lægger man moms til, så er det til gengæld 25%.
0: Er der nogen, der er skarpt derude?
1: Det er altså godt set. Det er der flere lyttere, der har gjort opmærksom på. Hermed er det altså rettet, og vi har fået styr på de her momsprocenter.
0: Ja.
1: Det glemmer vi ikke lige foreløbig, hvordan det er.
0: Vi beklager, selvfølgelig, så vi skal sige det rigtige ting i radioen. Men derfor så er det så dejligt, når I skriver ind, når der er noget, der lige skulle finpusses.
1: Det er verdens bedste lyttere, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Det ser vi igen og igen.

0: Vi leder her til morgen efter de opkald, du aldrig nogensinde glemmer, du har fået gennem tiden. Det gør vi jo, fordi at der sidder nogle politikere derude, der har fået et opkald om, at de skal være ministre. Et opkald, man nok sent glemmer, og dem har der jo allerede været nogle af i indbakken.
1: Ja, blandt andet så skrev Mads jo til os, at hans vildeste opkald var, da hans søn ringede og sagde, at han skulle være bedstefar. Mm-hmm. Ikke bare til én, mm-hmm. ikke til to,
0: nej,
1: men til trillinger.
0: Ja.
1: Det var et opkald, som Mads altså aldrig kom til at glemme, også selvom at det var 9 år siden. Og også et opkald, som fik ham til at fysisk reagere. Prøv at høre, hvad Mads han sagde.
2: Det var da en mærke. Man skulle da lige sætte sig ned i. lige få en kop kaffe mere, så jo.
0: Det forstår jeg virkelig godt. Lige sætte sig ned og få en kop kaffe. Og til
1: det
0: er
1: noget af chok, må man forstå.
0: ja, det forstår man godt. Men til alle gode ægte mænd, så står der jo en kone bagved, som ikke synes, at han har fortalt hele historien. Godmorgen, Pia.
3: Godmorgen med jer.
0: Du er jo Mads' kone, og vi synes jo faktisk, at han har udeladt noget ret vigtigt af den historie.
3: Jamen, det har han jo faktisk, fordi at vi fik jo faktisk et opkald kort efter, hvor vores anden søn også ringede og sagde, at han skulle være far. Så der kom faktisk 4 børnebørn på 29 dage, inden for 29 dage.
0: og var det første omgang?
3: Det var simpelthen første gang, vi skulle være bedsteforældre, så vi kom ind i det med fuld bull power på.
0: Men det må man sige.
1: Og Pia, hvordan var din reaktion på de 2 opkald? Skulle du også lige sidde ned og have en ekstra kop kaffe, eller hvordan?
3: Altså, ved første opkald, der begyndte jeg bare at stortude. Altså, der tænkte jeg slet ikke på kaffe. Jeg tænkte bare, nej, hvor lækkert, men også hold kæft en mundfuld. Og nummer 2, jamen, nå ja, herregud, en mere, så var vi der 4. Men så, da jeg sad med ned og tænkte på det, så... Åh, det er jo inden for en måned, altså. Så jeg vil sige, at vi har haft travlt, da de var helt små.
0: Jeg skulle lige så sige, at jeg kunne forstå, at trillingerne er fyldt 9, så det må de jo også snart gøre, eller det må den anden jo også snart gøre.
3: Altså, ja, det gør han her den 25. juni.
0: Ja, og så er der vel simpelthen gang i den til familiefester, når de alle sammen er sammen.
3: Jamen, fuldstændig, for vi har jo efterfølgende fået 3, så vi har 9 børnebørn, eller 7 børnebørn pt. Så.
0: Hold nu op. Pia, I fik det helt klart på en gang, kan jeg forstå på det.
3: Det gjorde vi, og vi elsker det fuldt ud.
0: Ej, var det dejligt.
1: Tak, og Pia, tak for lige at gøre din mands historie endnu bedre.
0: Ja, det var fantastisk.
3: Jamen, det var så lidt og rigtig god dag til jer.
0: Tak lige
3: for et godt program. Godt, hej.
0: Hej. Ved du, at vi har der plads til flere af de gode opkald, hvis man har lyst til at skrive ind, ikke?
1: Jo, så skal man være meget velkommen. Det er 12-12'eren, man sender sin besked afsted til. Start lige besked med syd og et mellemrum, hvis man altså har sådan et opkald, som man aldrig kommer til at glemme.
0: 4 9-årige. Ja, det kan jeg også noget.
1: Det er mange.
0: Ikke?

0: Et nummer fra deres album Songs About Jane. Vi skal tilbage til 2002. Det her, det var This Love.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Og her i nutiden, der skal vi til gengæld ud i trafikken med dig, Line Pose.
4: Det skal vi nemlig nu.
0: Der var du, Line.
4: Ja, jeg var her faktisk. Og vi har noget tæt morgentrafik nu på Tavlermotorvejen. Det er, når du kommer af E20 fra Fredericia frem mod Kolding i sydgående retning. Små 10 minutters forsinkelse er det, du skal regne med her. Og generelt så ser motorvejen lidt tæt ud, men det er altså ikke mere, end det plejer at være, lige med undtagelse af, at vi har det her fra Tavlermotorvejen. I resten af det syd- og sønderjyske har jeg også været forbi og kigge, hvordan det ser ud. Og her glider morgentrafikken faktisk ganske fornuftigt.
3: Tak for den opdatering.
0: Fornuftigt er godt.
3: Line, så kan vi sige, at der er 3 minutter til dig. En radiovis, det skal blandt andet handle om, at siden det nye regeringsgrundlag blev præsenteret i går, så har mange politikere i de nye regeringspartier siddet spændt ved telefonen for at finde ud af, om de skulle blive tilbudt et job som ny minister. Radiovisen, de har talt med en af dem, der har prøvet det før. Det kan du høre i radiovisen, når klokken altså bliver 8.
0: Vi kan høre mere om det efter lidt musik. Vi tager det nyeste nummer fra Lucas Graham. Den her hedder To Know A Girl. Klokken er 2 minutter i 8.

0: Efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går, så er det nu tid til at trille ministerbilerne frem. Om bare 2 timer bliver regeringens nye minister præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men hvordan er det at få sådan et jobtilbud? Vi har talt med en, der har prøvet det.
1: Jeg var 31 og har siddet i Folketinget i 7 år. Det var en drøm, der gik i opfyldelse i det øjeblik, og derfor husker jeg præcis, hvad der foregik.
2: Carsten Lauritsen ser tilbage på den gang, han fik opkaldet i 2015.
1: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs. Så ringer min telefon fra hemmelig nummer, og så tænker jeg, okay, nu er det.
2: Det var det så ikke, for det var en journalist, der ringede for at spørge, om han var blevet minister, som også havde ringet tidligere.
1: Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften.
2: Men senere kom opkaldet så.
1: Opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så sagde jeg, det ved jeg så om ikke. Ja, hvad er det? Ja, det skal du, fordi Lars han ville ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
2: Her fik Carsten Lauritsen posten som skatteminister.
3: Jeg har netop præsenteret en venstre-regering for dronningen, 17 minister.
2: Og hvad gør man så efter sådan et ministeropkald?
1: Og så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med. Og så drak vi noget mere vin.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet det indslag. Og så tilbage til regeringsgrundlaget. For det store spørgsmål siden i går til de mange gaver i form af blandt andet gratis tandlæge og mindre moms har været, hvor skal pengene komme fra? Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i huset. Det er jo ikke noget nyt, at et regeringsgrundlag ikke er fuldt finansieret fra start til slut. Så hvorfor er der så meget opmærksomhed omkring finansieringen af netop det her regeringsgrundlag?
4: Fordi det her regeringsgrundlag, det er stort, det er omfattende, knap 80 sider, og det lover rigtig mange konkrete ting til danskerne, der koster rigtig mange penge. Det er lidt en forskel fra tidligere regeringsgrundlag, at man er så konkret, at man lover for et slag på tasken herfra en 30-40 milliarder kroner, men man anviser kun en 10-20-25 milliarder kroner i betaling for det her. Så får det opmærksomhed, fordi at flere af de her partier jo selv har stået i valgkampen og sagt, ja, pengene er der sådan set ikke, gryden den er tom.
0: Og det er jo altså blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og en udvidelse af Arnepensionen, samt ekstra 1000 kroner til de fattigste pensionister, hvor det ikke fremgår, hvordan de her udgifter skal finansieres. Altså hvilken risiko løber regeringen, når de så vælger at lade de her poster stå uden finansiering?
4: Ja, de risikerer jo i sidste ende, at de ikke kan holde, hvad de lover. Det er jo det værste, en politiker kan gøre, hvis man altså vil vælges igen og i regering igen. Men der er også nogle fordele, fordi det åbner for forhandlingsspillet internt på Christiansborg, hvor man kan skaffe stemmer ved at forhandle om, hvor skal pengene egentlig komme fra til begge sider fra regeringen.
0: Og så lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er det første officielle digitale aldersbevis, som alle over 13 år med dansk CVR-nummer kan få og bruge til at bekræfte deres alder med. Det kan de også bruge, hvis de for eksempel vil købe alkohol. Og hvordan det så bliver modtaget hos dem, der sælger det, det er du taget til købmanden for at finde ud af, Christine Nørgaard.
5: Her hos Sparkøbmanden i Øster Brønderslev, der skal alle kunne vise billed-ID, hvis man vil have en af flaskerne her fra spiritushylden. Og købmand Jan Jæger, det kommer efter, at de sidste år blev taget i at sælge en af de her flasker vodka til en 17-årig. Hvordan, så fik I en bøde på 50.000 kroner. Hvordan kan den her nye app hjælpe jer?
6: Jamen, den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billed-ID. Så kan de jo komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der alderskort frem på e-boks. Og det er selvfølgelig et hjælpredskab for os, men det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net. For så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen. Men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet. Så var der jo ikke noget at komme efter.
5: Og det er altså en app, som man kan have på sin telefon, men I vil hellere have, at man får det på et betalingskort, så I ikke skal spørge. Hvorfor er det et problem, I skal spørge meget kort?
6: Jamen altså, vi kan sagtens spørge det, og det gør vi også til daglig, men det er klart, det er bare en ekstra byrde.
0: Og sådan lød det altså her fra købmanden. Og så skruer vi ned fra sommervarmen til et sted mellem 15 og 19 grader. Det skulle stadig blive til lidt sol, men skyet med regn, der kommer ind fra sydvest i løbet af dagen.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: lytter
1: til P4 Morgen.
0: Det gør du i dag med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og vi snakker her til morgen blandt andet om det 76 sider lange regeringsgrundlag.
0: Jeg har altså, det er ikke for sjovt. Det er en heftig gut, der...
2: Det er en mobbedreng, som man jo bare kan give sig i kast med at læse. Man kan også hoppe ind på DR.dk. Der har vi samlet, hvad skal man sige, overskrifterne.
0: Ja, fordi der er jo mange steder, man kunne slå ned. Fordi der er jo alligevel et par ting, der står i den, der kan vi hurtigt afsløre, ikke?
2: Det er jo det. Man kunne snakke om, at tandlæge fremover bliver gratis. Man kunne snakke om, at stor bededag kommer tilbage.
0: Så kunne man jo også snakke om børn og folkeskolen. Og det skal vi altså også lige om lidt, hvor at, vi skal forbi en lærer, der har noget at sige om det her. Men vi tager lige lidt musik først.
2: Det gør vi nemlig. Det her, det er Burhan G. og Medina, gem dit nummer.

0: Vi har allerede snakket om Firkløverregeringen, som jo præsenterede deres regeringsgrundlag i går. Og da de gjorde det, så var der altså især et tema, der virkelig også fyldte, nemlig børn og folkeskolen.
1: Det er faktisk det allerførste, når man slår op på den første side for regeringsgrundlaget i indholdsfortegnelsen, så står der som punkt 1 børnenes Danmark. Og derfor så handler det jo altså blandt andet om folkeskolen.
0: Men hvad siger det? Hvad siger dem, det handler om, så til det? Jamen, Bo Bæksgaard, det har du fundet nogen, der nok har et svar på.
2: Ja, jeg er taget i skole. Ikke for at få repeteret mine momsregne færdigheder, men for at høre, hvordan regeringens udspil i går til det nye regeringsgrundlag, det vil blive modtaget ud på en skole. Jeg er på Brøndum Skole mellem Esbjerg og Varde, hvor 444 elever, for at have regnet helt rigtigt, er her på daglig basis. Jeg står sammen med skolelederen, som er Birgitte Lindberg, og så Lea Marie Juel Korsgaard, der er lærer her på stedet. I får fuld fokus. I får nærmest fortiden i et nyt regeringsgrundlag. Hvordan var det?
3: Jamen, det var da på sin plads, helt klart. Altså, når man taler om at vil gøre noget for børnene, så var det da også på tide, at vi ser på at gøre noget for dem.
2: Lyder det fra 18 års erfaring hos læreren Lea her. Hvad var allervigtigst for dig, Birgitte Lindberg, som skoleleder, at du hørte i går?
4: Jamen, nøgleordene handler meget om kerneopgaven, det handler om faglighed, det handler om trivsel, det handler om voksne tæt på børnene, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for at høre.
2: Men er der virkelig et behov for i folkeskolen, at det skal have så stort fokus, som det har fået, både op til valget, under valgkampen og nu herefter?
3: Det er der helt bestemt. Altså, det er mange år, at der har været tale om, at vi har behov for de her ressourcer. Vi har behov for at kunne gøre noget ekstra for eleverne. Og man kan jo se på tallene rundt omkring, at det er også det, de siger. Vi har behov for at sætte ind over for, at der er nogen, som der ikke kommer igennem dansk og matematik.
2: Og der er jo det tal, som jo overskygget, eller i hvert fald blev tydeligt. Der var mange ting, der ikke var klart, men 5 milliarder kroner lyder det til, at man på årlig basis vil hælde i folkeskolen. Men det skal jo både bruges til at reparere gamle toiletter, for den sags skyld lave tolærerordninger. Birgitte Lindberg, hvad er vigtigst?
4: Jamen for mig tror jeg, det handler om, at der skal være et fokus på, at folkeskolen skal sørge for, at børn de trives bedre og lærer mere end nogle af de ting, vi ser i dag. Og det handler for mig at se meget om bemandingen. Selvfølgelig også de fysiske rammer, men det handler om bemandingen og elevernes trivsel og læring.
2: Altså, penge skal bruges til flere lærerkræfter. Det lyder som en god idé, Lea, men er det nok?
3: Om det er nok? En ting er lærerbemanding, en anden ting, det er også et fokus på de områder, som vi skal sætte ind over for. Og at man også er målrettet i det arbejde, så det er jo også andre aktører, og hvorledes at vi så i samspil der ligesom kan gøre noget for børnene.
2: Der var nogle tal før valgkampen, eller før valget, hvor der blev talt om en lille skole i folkeskolen med et maksloft på 14 elever. Der er ikke nævnt noget om et klasseloft. Er det noget, I savner?
4: Jeg hæfter mig ved også, at der skal være frihed ude på skolerne, og jeg tænker både som skoleleder, men også i et samarbejde med personale, så kan vi også godt gå ind og kigge på, hvor er det, der skal sættes ind, men det er bare vigtigt, at ressourcerne til at sætte ind er der.
2: Så altså, det lysner, sådan som I oplever det udspil, der er kommet fra regeringen, og det fokus, der er kommet på folkeskolen.
3: Det kan godt se ud som en lille lysning, ja. Ja, det ved jeg godt.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: One Republic med Need Your Love. Ikke dansk musik, jo faktisk, men her i Danmark har vi bare så meget god, dejlig musik, man godt kunne fejre, at vi er i gang med at lave sådan en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde her, det er.
1: Det er vi lige præcis. Top 100 har vi kaldt det, og vi er jo i afstemningsugen, altså der, hvor du, kære lytter, skal være med til at beslutte den brutoliste, der er lavet på 400 numre, som du også har kunne bidrage til. Mm-hmm. Hvilke nummer skal så på den endelige top 100?
0: Du kan gå ind og stemme nu, frem til søndag den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen den lukker. Og jeg har taget det her utroligt seriøst, Stefan.
1: Ja, det ved jeg.
0: Ja, som om at mit liv afhænger af det. Jeg har snakket med alle om det i mit liv, og nu sendte jeg i går alle endelig min stemme.
1: Ja, det kan jeg forstå. Du har valgt fem sange, som man jo skal, ja. Og hvis vi bare lige hurtigt løber listen igennem, bare lige sig, hvad du har valgt.
0: Jamen, jeg har så mange tanker. Du må gerne have, at jeg gør det hurtigt. Okay, jeg har valgt Medina Kun For Mig.
1: Mm.
0: Jeg har valgt Stor Mand med Tobias Rahim og Andreas Rødbjerg.
1: Ja.
0: Det var sådan min nyere. Så har jeg gået TV2-vejen.
1: Ja.
0: Bag Dukkede Ruder.
1: Også et godt nummer.
0: Også et godt nummer. Shubidua, Danmark.
1: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, det var sådan lidt en ny nationalsang på en eller anden måde. Forstår
1: ja,
0: du, hvad jeg mener?
1: Det, jeg forstår godt.
0: Og så har jeg gået Gasolinvejen. Jeg vidste, der skulle noget Kim Larsen på. Og jeg var virkelig i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. Kvinde Mine er endt med.
1: Ja, og du sagde faktisk lige inden vi gik i gang med at snakke om det her, at du har fortrudt.
0: Ja, det har jeg lidt. Ja,
1: altså,
0: fordi
1: specifikt Kvinde Min har du fortrudt?
0: Ja. Det er, hvorfor? Fordi, jeg vidste, Kim Larsen skulle på. Jeg vidste, at... Eller Gasolina, whatever. Og så, men nu har jeg bare tænkt, skulle det have været De Smukke Unge Mennesker? Den ligger også inde. Der er jo 400 sange, man kan stemme på. Og Gasolina og Kim Larsen, det er jo selvfølgelig ikke hele deres katalog, der ligger. Men og jeg, den var der på, og jeg stod imellem, og så endte jeg med at slette den. Og jeg er sådan helt... Det rider mig som en mare, Stefan, at jeg har valgt den
1: okay.
0: Jeg har valgt forkert.
1: Nå, prøv at høre. Din stemme er afgivet, Nicoline. Der er ikke noget, du kan gøre ved det. Du må bare ligesom eje den og sige,
0: jeg
1: det er de fem sange, som jeg har valgt. Får du lyst til, ligesom Nicoline, at få hjemplaceret din stemme, så det er der.dk/top100, at du går ind og stemmer. Og så skal vi jo faktisk nu høre en sang, som du kan stemme på.
0: En af de 400, man kan stemme på, det er den her Christine Milton, Superstar. Og det er meget sjovt, fordi efter man har stemt, så siger maskinen jo ligesom til en, om det er en, der er meget, meget populær. Hvor mange, der har stemt på den, sådan i forhold til, altså selvfølgelig ikke procentvis. Og jeg er meget spændt på, om hvor mange, der måske har stemt på Christine Milton med Superstar.
1: Top 100 materiale.
0: Kæmpe nummer.

0: Birgitte Lindberg, der er skoleleder på Brøndum Skole i Esbjerg, hun synes, det ser lovende ud. Hun hæfter sig ved, at den nye regering ønsker færre børn i klasserne og flere timer, hvor der er to lærere til en klasse.
1: For mig at se, så vil det jo betyde, at der skal tilføres nogle ressourcer til folkeskolerne, og det synes jeg vil være en rigtig fin idé, at man får gennemført det. Jeg hører også Mette Frederiksen sige, at man også kan navigere ind i, om man skal have lavere klassekoefficienter, og det glæder mig rigtig meget til at se, hvad det så ender med i praksis.
0: Derudover ønsker den kommende regering at lave en målrettet indsats for at fastholde og rekruttere flere lærere til folkeskolen, og det er også nødvendigt, oplever skolelederen fra Esbjerg.
1: Vi begynder allerede nu at mærke ud i folkeskolerne, at vi har brug for, at der er fokus på at rekruttere dygtige unge, nyuddannede, både lærere og pædagoger. Vi kan se, at der er færre, der søger vores fag, og det er vi jo selvfølgelig rigtig kede af, fordi vi vil gerne have nogle dygtige medarbejdere ind at arbejde i skolerne.
0: Det er i dag kl. 10, at det nye ministerhold bliver præsenteret.
2: Efter 19 år på posten som formand for det tyske mindretal, sagde Henrik Jürgensen i aftes stop. Efterfølgeren bliver Stefan Kleinschmidt, der blev valgt med et overvældende flertal, 171 mod Claudia Knauers, 26. 49-årig Stefan Kleinschmidt, der blandt andet har en fortid som borgmesterkandidat for Slesvigs Parti i Sønderborg, glæder sig over det klare mandat.
3: Det betyder meget, fordi det er klart, at jeg ikke kunne ønske et mandat og opgaven, men også et klart mandat. Det styrker min position og et rygstød i forhold til det arbejde, der ligger foran mig.
0: Der er flere fokuspunkter for den nye formand for Bund Deutscher Nordschleswiger.
3: Det er helt afgørende, at vi holder sammen på mindretallet i en tid, hvor flere og flere kommer til, altså tyske tilflytter for eksempel, og hvor spørgsmålet om, hvem vi er og hvad der udgør os, fylder meget i debatten. Så samlingskraften er det ene. Det andet er, at vi skal styrke samarbejdet, også indertil i mindretallet mellem de forskellige organisationer.
0: Stefan Kleinschmidt håber at kunne være formand i hvert fald i 12 år.
2: Team Esbjerg kan nu kalde sig dansk mester i håndbold. Det skete efter de i går aftes slog Odense i den afgørende DM-finale.
0: Det skete på hjemmebane i Dokken i Esbjerg, hvor vestjyderne vandt med 35-29 over de forsvarende fynske mestre. Mestre fra Fyn, skal man sige. Og det skal selvfølgelig fejres med sådan en sejr. Team Esbjergs kvinder, de skal fejres på torvet i Esbjerg. Det bliver de fra kl. 16:30 her til eftermiddag.
2: Skyde og regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag, og en vind, der bliver svagt jævn, stedvis frisk fra sydøstlig retning.
4: Det her er P4 Morgen.
0: Her fik vi altså lige styr på de regionale nyheder, vi fik styr på en vejrudsigt, så mangler vi bare trafikken, Line Porse.
5: Jamen, den kan jeg da byde ind med. Og heldigvis så morgenen igennem en ganske ok morgentrafik. Vi holder os i det syd- og sønderjyske. Nogle steder regner det altså ret kraftigt stadig. Blandt andet Koldingområdet får et ordentligt regnværsområde indover sig lige i øjeblikket. Men der bliver kørt efter forholdene og alt det til sammen. Som sagt betyder, at vi har ganske fornuftig afvikling af trafikken.

0: Et nummer fra 2013. Det her, det var Eco Smith med Cool Kids, her hvor klokken den er blevet 8:37.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er nemlig her, hvor jeg har været inde på DR.dk og fundet to historier, Stefan, som du skal regne ud, hvad handler om. Fordi jeg har jo lavet utrolig meget om i overskriften på dem, og du skal se, om du kan regne ud.
3: Jeg er helt klar.
0: Du er helt klar.
3: Jeg håber, der kommer noget om regeringsgrundlaget. Noget
0: det er det eneste, du har læst. Du har læst alle 76 sider af den
3: der. Det er godt.
2: Nummer 1.
0: Den første, den hedder sådan her. Højt at flyve, dybt at svømme, et opkald, og han hoppede direkte i bølgerne.
3: Ja, du har snakket om det lidt tidligere på morgenen, så derfor tror jeg godt, jeg ved, hvad det handler om. Det er tidligere skatteminister Karsten Lauritsen, som jo for efterhånden en del år siden fik et opkald, der ændrede hans politiske...
0: Juni 2015, kan jeg fortælle dig.
3: Ja, ændrede hans politiske liv. Han gik fra at være menig folketingsmedlem til, at Lars Løkke Rasmussen ringede og spurgte om, at han ikke havde lyst til at være skatteminister.
0: Og hvordan fejrede han så det?
3: Jamen med vin og en tur i Øresund, kunne jeg forstå på det hele.
0: Korrekt, det er simpelthen sådan, han sagde det. Han blev simpelthen så glad, han siger sådan her citat. Så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med, og så drak vi noget mere vin.
3: Det er altså en god måde at fejre på.
0: Må ikke, at der bliver strukket lidt vin på bagkant af, at der bliver...
3: Måske er det allerede sket i går aftes, da de kommende ministre, de er blevet ringet op.
0: Så hvis du har set nogle folketingspolitikere svømme rundt et eller andet sted, så kan du skrive ind til 12-12'eren, så ser vi om det. Det er sådan,
3: så vi
0: afslører det.
3: Se.
2: Nummer 2.
0: Den anden historie, Stefan, den hedder sådan her. Chok-afsløring! Hitmaskinen var tæt på at eksplodere indenfra.
3: Hitmaskinen var tæt på at eksplodere indenfra. Det tror jeg også måske, at jeg har en idé om, hvad det handler om. Vi er jo i gang med at lave den der store top 100 afstemnings...
0: Jeps.
3: Eller store top 100 liste over de 100 bedste danske sange. Og Aqua.
0: Ja.
3: De skrev jo for efterhånden mange år siden Barbie Girl. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det skete med møje besvær.
0: Fordi der var galt?
3: Jamen, Lene Nystrøm var ret utilfreds med sangen, fordi hun blandt andet skulle synge den der sådan lidt babyagtige stemme. Det synes hun ikke var særlig fedt.
0: Det er nemlig helt korrekt. Og i stedet for, at jeg skal sidde og forklare, hvorfor det egentlig var et problem, så kan vi lige høre her, hvad Aqualene hun selv siger om det.
4: Nej, jeg synes, den lå lidt for højt. Jeg kan huske, vi skændtes i studiet om det.
5: Var ikke så meget det, at den... Altså, for i verden heller ikke synge. Der er mange, der tror, vi har...
6: Pitchet den,
5: ikke? Ja. Men jeg kan faktisk synge heliumagtigt. Stort talent, jeg
4: stadig
5: har.
4: Stadig.
5: Men jeg synes bare, det var så... Jeg synes, det var så barnligt. Jeg synes, det var lidt ydmygende.
6: Ja.
5: Fordi jeg kunne faktisk synge. Jeg er ikke verdens bedste sangerinde, men jeg har mange forskellige måder at synge på. Og jeg kan huske, jeg har et kæmpe temperament, ikke? Og jeg kan huske, det gik altså nogle hovedtelefoner i gulvet, og jeg skred, og
4: jamen,
5: det skulle jeg fandme
4: igen.
5: Ikke være med til.
4: Er der nogen?
0: Ja, det var altså lidt en kamp at få det.
3: Hun er simpelthen ved at implodere.
0: Men hun slutter altså også med at sige her, Aqualene, at hun kan jo godt høre nu, at det var det rigtige, når hun virkelig skulle vælge.
3: Spørgsmålet er, om den kommer med på top 100-listen. Det er jo op til lytterne at bestemme det. Det er dr.dk/top100, at du kan gå ind og sætte dine stemmer.
0: Du kan nemlig stemme indtil på søndag kl. 14, og du skal gå ind og vælge, hvilke 5 sange du vil give din stemme.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ja, det var Harry Styles med American Girls, og i stedet for at snakke om amerikanere, så er det så dansk, som det kan blive. For i dag, der får vi simpelthen at vide, hvilke ministre, der skal være i den nye regering. Og der er jo folk, der begynder sådan at dukke lidt op derude. Altså ikke, at vi skal konkurrere noget, altså, jeg siger
1: bare. Begynder jo at dukke folk op i statsministeriet, hvor... ja, man formoder, at de kommende minister, de skal mødes. Med det, så skal vi sige godmorgen til dig, Christine Kortsen, politisk analytiker her i DR. Vi ved jo ikke, hvem der skal være minister endnu, men noget af det, vi jo særlig er spændte på her i vores del af landet, det er jo, om der bliver udpeget en eller flere minister her fra Sydlands Storkreds. Tror du, der er nogle kandidater i spil her fra det sydjyske?
2: Ja, det tror jeg da bestemt. Altså, en Christian Rabjerg er jo set gå ind i statsministeriet, og de nye ministerhold samles jo i statsministeriet nu her. Og det er også klassisk, hvis man har tjent sin værnepligt som politisk ordfører i et stykke tid, så står man ret godt til også at blive minister. Så det vil jeg da tro, at han er et bud.
1: I den fungerende regering, der har vi jo Stephanie Lose og Henrik Frandsen. Lose ville være en kæmpe overraskelse, hvis hun dukkede op som minister.
2: Det må vi sige.
1: Henrik Frandsen, Christine, til gengæld, er der nogen sandsynlighed for, at han kunne blive minister i den kommende regering?
2: Ja, det tror jeg da, der er. Men han kunne også være en figur, der måske kunne være i spil som formand for Folketinget. Der skal jo også findes en, og det er en post, som det er sådan et kort, man har med, når man skal lægge ministerkabalen, fordi det jo også er en meget, meget attraktiv post. Og der kunne han godt være en, som var i spil til den. Og så skal vi jo kun vente en halv time, tre kvarter, før vi får hele ministerlisten.
1: Ja, så bliver vi klogere. En af de ting, jeg lige... Fordi vi startede med at snakke om det der med, at der begynder at ankomme folk i statsministeriet. En af dem, der er dukket op, som måske er lidt uventet, det er Maria Reumert Gjerding, der jo er kendt fra Danmarks Naturfredningsforening. Hun er ankommet til statsministeriet sammen med SF-formand Pia Olsen Dyhr. Hvad skal vi lægge i det, Christine?
2: Jamen, jeg tror, det er ret sandsynligt, at dem, der nu ankommer til statsministeriet, som er politikere og kunne være ministeremner, at det er meget sandsynligt, at de også er på ministerholdet. Fordi ellers har de jo ikke så meget. Og det er ikke sådan, at Mette Frederiksen i dag holder et møde med Danmarks Naturfredningsforening om et eller andet. Så det er nok et signal om, at hun er på ministerholdet, og det vil jo så være for SF, altså en af SF's ministerposter.
1: Ja, det er en overraskelse, må man sige. En kanin, der blev trukket op af hatten. Vi kommer selvfølgelig til at holde særlig øje med, om der er nogen syd- og sønderjyske minister. Hvad kommer du til at særlig holde øje med ellers?
2: Jamen, vi holder jo øje med sådan, hvad det er for nogle poster, som de enkelte regeringspartier får. Altså, hvad har de valgt at prioritere? Hvordan har de set, at de kunne bruge ministerposter til at profilere lige præcis det her parti? Og så er der jo sådan de tunge poster, finansministerposten, justitsministerposten, forsvarsministerposten, som jo er særlig interessante i forhold til sådan en magtbalancer internt i partierne og sådan noget, som vi jo også holder øje med. Og så holder jeg også lidt øje med det, noget af det, der sådan kommer lidt senere, nemlig hvem kommer til at sidde i de forskellige magtfulde udvalg internt i regeringen, altså koordinationsudvalget, økonomiudvalget, fordi det er også noget, der sender et signal om, hvem har en særlig magtfuld rolle i partierne.
1: Christine Kortsen, der er nok at holde øje med. Det skal du få lov til. Tak fordi du var med her, altså politisk analytiker her i Danmarks Radio. Man kan også følge med.
0: Ja.
1: Det er ikke kun Christine, der kan holde øje. Det kan vi jo alle sammen faktisk gøre, fordi at vi er jo allerede i gang med sending på DR1, hvor vi følger den her præsentation af ministerposter på DR.dk. Kan man følge med i en liveblog, og så kan vi selvfølgelig, eller så vil vi selvfølgelig også have i radioen holde skarpt øje.
0: Det er kl. 10. Den nye regering bliver præsenteret for kong Frederik på Almindelborg, og så kommer der til at være overdragelse af ministerierne fra kl. 13 og frem. Så det er ikke så længe, hvis vi behøver at gå og gætte mere.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Der er folk på vej ind til statsministeriet, hvor at der jo lige om lidt skal, nu siger jeg lige om lidt, om lidt over en time skal præsenteres nogle ministre i den nye regering. Der er et par typer med solbriller på, og det hele er sådan lidt mystisk, fordi vi jo selvfølgelig ikke rigtig sige noget, før det sådan rigtig bliver præsenteret, ikke?
1: Nej, grund til, at vi holder øje med, hvem der ankommer til statsministeriet, det gør vi, fordi vi forventer, at det nye ministerhold, de mødes her til morgen, inden turen til kongen. Så dem, der kommer ind, kan jo være en indikation på, hvordan det nye ministerhold, det ser ud. Men de er altså meget ordknappe, dem der kommer. Skal du lige høre, hvordan man undgår at svare på, at man skal være minister eller ej?
0: Okay, ja.
1: Det er SF's Jacob Mark, som en af vores kolleger har fundet.
2: Jeg er meget sådan køgenser på den måde, jeg er dårlig til at finde vej, så nu skal jeg lige finde ud af, hvor det egentlig er, jeg skal hen.
3: Skal du over statsministeriet?
2: Nej, ja, men det, I gør det ikke lettere med det her.
3: Statsministeriet er den vej.
2: Ja, men det er jo ikke sikkert, det er der, jeg skal hen. Først og fremmest skal jeg bare lige møde min formand.
3: Jeg tænker bare, når du er så pæn i tøjet, så må det være en helt særlig onsdag.
2: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde, vi begyndte at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
1: Sådan undgår man altså at svare på, om man skal være minister.
0: Det er bare fordi, at jeg har bare altid... Det er faktisk ikke unormalt, at SF har pænt tøj på, det er sjovt sagt. Vi kan ikke kun i sandaler.
1: Nej, så synes jeg også, at det er skønt, at mor skal godt nok ikke blive sur. Prøv at høre, om 4 minutters tid, så er der en radioavis på vej i dine højtalere. Det er Niels Christian Lang, som stiller sig bag mikrofonen, og han kommer selvfølgelig også til at snakke om det her, fordi der begynder efterhånden at være tegn på, hvem det er, der vil blive præsenteret som ny minister kl. 10 på Amalienborg. Få en overflyvning i, hvem det er, udover måske ikke Jacob Mark i det pæne tøj.
0: Han er bare pænt tøj på, Stefan, slap af.
1: Det er i radioavisen, når klokken den bliver 9, og det er som sagt med Niels Christian Lang.
0: Det er bare, fordi hans mor bliver sur, hvis der.
1: Ja, det er en god anledning til at tage pænt tøj på.
0: Og det er heller ikke sikkert, at jeg skal over i statsministeriet heller.
1: Nej, jeg er bare en køgenser, der ikke kan finde vej.
0: Ja, bare bum.
1: Undskyldninger er der nok af. Vi må se, om han er på ministerholdet.

0: Det spidser til med at finde ud af, hvem der skal være minister i Danmarks nye regering. Regeringen bliver præsenteret kl. 10 på Amalienborg, men allerede nu er mange meget formelte politikere, der ikke vil svare på, om de skal være minister på vej ind i statsministeriet. En af dem, en meget velklædt Jacob Mark fra SF.
1: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
0: Og Daniel Myrup, du er en af de mange journalister, der står klar ved statsministeriet. Hvem har du ellers set i pænt tøj derinde?
2: Uha, vi har efterhånden set rigtig mange. En af de sådan, største overraskelser, vi har set herinde, det er Maria Reumert Gjerding, som i dag er formand, eller undskyld, præsident hedder det faktisk, for Danmarks Naturfredningsforening. Og derudover så er det jo bare en masse af de vante genganger, skulle jeg til at sige, fra den nuværende regering. Og lige nu, der er de jo alle sammen inde i statsministeriet, og det jeg står og kigger på nu her, det kunne godt minde om det årlige træf i tyske bilejers klub, fordi der er så mange Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, der holder inde i Prins Jørgens Gård foran statsministeriet, og de står alle sammen klar til at give deres kommende nye ministre en tur herfra, hvor statsministeriet ligger, og over til Amalienborg, hvor de officielt bliver præsenteret, så snart de er klar. Så lige derinde, der foregår der noget meget spændende for dem, og lige herude, der foregår der noget meget spændende for dem, der godt kan lide store tyske biler.
0: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Derudover kan du selvfølgelig også følge med både på DR1 og på DR.dk. Det er de familier, der tjener mest, der får mest ud af den nye regerings skattepolitik. Det viser beregninger, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Ifølge dem så vil en afskaffelse af mellemskatten nemlig betyde, at direktørfamilier vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens en arbejderfamilie vil få skattelettelser for kun 8.700 kroner om året. Og hvis SF ikke havde været i et regeringskollektiv med Moderaterne, ville det nok ikke have set sådan ud, siger Pia Olsen Dyhr.
3: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
0: For uden mellemskatten, som Cepos her har regnet på, omfatter den nye skatteplan blandt andet også ambitionen om at afskaffe topskatten og sænke selskabsskatten. Og den nye regerings støtteparti, Enhedslisten, har da også allerede udtrykt deres klare holdning til den nye regerings skattepolitik.
4: Vi kommer jo heller ikke til at stå bag eller stemme for de her elementer i regeringsgrundlaget. Det må regeringen finde andre flertal for.
0: Lød det her fra Pelle Dragsted. Og så til Kuwait, hvor flere personer meldes såret efter et iransk droneangreb har ramt landets internationale lufthavn. Det siger en talsperson for landets forsvarsministerium ifølge AP. Ifølge Kuwaits statslige nyhedsbureau er flytrafikken blevet suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere på morgenen oplyste den amerikanske centralkommando, at amerikansk militær har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait. Og det sker altså efter en nat, hvor USA og Iran på trods af en igangværende våbenhvile igen har angrebet hinanden. Og så slutter vi i Herningområdet, hvor to grupper lige nu er i en voldelig konflikt med hinanden. De seneste uger har der både været brandattentater, skyderi og sprængninger, og nu får politiet mulighed for at gribe hårdere ind. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet trække et ekstra redskab op af værktøjskassen. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, hvad er det så for et redskab, de nu kan trække op?
5: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagraffen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
0: Og hvad ved vi om de to grupper, der altså bekriger hinanden?
5: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen. Og så ved vi, det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rock- og bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
0: Og sådan lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og tilbage i den her radioavis har vi så bare en vejrudsigt. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, men ellers skyde og så en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klar op en gang i eftermiddag. Mellem 15 og 19 grader med en svag til frisk vind fra en sydlig retning. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. af P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: I dag er det Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen bag mikrofonerne.
3: Og det er det på den her onsdag, hvor der jo lidt senere skal præsenteres minister. Mm-hmm. Vi ved ikke nu, hvem der bliver minister, men vi kan sige så meget forløbig, så er der i hvert fald, så vidt vi har set, gået 21 politikere ind i statsministeriet. Det kunne jo godt være et bud på, hvilke 21, der skal være minister.
2: Til gengæld så vil de ikke rigtig selv indrømme det, vel? For der er jo lige under en times tid til, at de rent faktisk præsenterer, hvem det skal være. Og før radioavisen, der hørte vi jo simpelthen Jakob Mark fra SF. Ja, skal vi sige, at han var verdensmester i at tale udenom?
3: Han går rundt om den varme grød.
2: Fordi journalisten, han prøver virkelig at spørge ham, om han skal være minister på alle mulige måder. Blandt andet påpeger journalisten hans pæne tøj. En af de undskyldninger, han får brugt, det er det her.
4: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde, vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit.
2: Ja, det er faktisk ikke så unormalt, at vi har pænt tøj faktisk. En anden undskyldning, det er den her.
4: Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også sådan irriteret på mig.
2: Og især den sidste del af citatet, det synes jeg altså ikke skal gå tabt.
4: Så bliver min mor også sådan irriteret på mig.
2: Så derfor så har jeg lige fundet nogle andre scenarier, hvor den kunne passe på, Stefan, ja. Hvis du er klar på at høre den.
3: Ja, helt klar.
2: Ja, jeg tænker, at det kunne også godt være, da jeg som barn fik min cykel stjålet, fordi jeg igen havde glemt at låse den.
4: Så bliver min mor også sådan irriteret på mig.
2: Da jeg som teenager ringede for at blive hentet fra byen, 10 minutter efter hun kom hjem fra at køre min papsøster hjem fra byen.
4: Så bliver min mor også sådan irriteret på mig.
2: Eller da jeg måske lidt for meget for nyligt lavede en bule i hendes bil, da jeg bakkede ind i en halvmur, jeg lige havde misset.
4: Så bliver min mor også sådan irriteret på mig.
3: Og det er selvfølgelig det sidste, jeg tænkte scenarie.
2: Fuldstændig tænkte det. Det er altså totalt tænkte. Det er slet ikke noget, jeg har prøvet selv i hvert fald.
3: Prøv at høre, hvis du har et bud på, hvor man også kunne bruge den her lille lydbid fra Jakob Mark, så send da lige en besked ind til os. Det er 12-12'eren. Du sender beskeden afsted til start besked med syd og et mellemrum.
4: Så bliver min mor også irriteret på mig.

0: Portugal. Helt ny musik fra Benjamin Hav. Klokken den er blevet 14 minutter over 9, og det er den jo på en dag, hvor at, der sker noget spændende i vores TV og inde på DR.dk og alle mulige steder.
1: Ja, fordi vi får jo i dag præsenteret en ny regering. Mm-hmm. Og i den anledning, så har vi også et hængeparti, Nicoline.
0: Det har vi, fordi at, vi i torsdags spurgte alle jer dejlige lytter. Altså, hvor lang tid kan vi trække den? Hvornår kommer der en regering? Det var her i torsdags, der var det stadigvæk meget sådan bob-bob og måske.
1: Ja, der kan gå længere, der kan gå kort tid. Det vidste man ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Og det var dig og Niklas, der var i studiet.
0: I det var
1: jo så flinke faktisk at udlåde en kop til dem, der ramte det rigtigt.
0: Og der var altså rigtig mange gode bud på, hvad, altså, du ved, politikanalyser kan jo laves ud fra alt muligt. Hmm. Vores lyttere, især når der var en kop i sigte, de havde altså gode bud på, hvornår det kunne være. Prøv at høre her engang.
2: Jeg tænker, at en dag endnu. Jeg tænker, det er i morgen fredag.
0: Hvorfor lige fredag?
2: Ja, det er jo noget med, at det er god ledelsesstrategi at give de gode nyheder om fredagen, så folk kan starte af hen over weekend med dem.
3: Jamen, jeg siger jo, at det er 72 dage. Så er vi helt henne på grundlovsdag, og det er jo en dag, Lars Løkke, han er rigtig glad for.
4: Jamen, jeg siger på mandag, jamen, fordi jeg tror egentlig, de har styr på det nu. De vil bare se det hen over weekenden. Så længe der er ro fra den, så tror jeg, det er fordi, at de er kommet til enhed.
5: Jeg siger 90 dage, for vi skal til valg igen, fordi Lars Løkke, han giver sig ikke, før han får sin vilje.
0: Men den opmærksomme ville jo kunne lægge mærke til, at der ikke er nogen af dem, jeg spillede her, som gættede rigtigt.
1: Nej, fordi det rigtige tal, det er jo så, kan vi konstatere nu, 70 dage, ekstra antal timer, ekstra antal minutter.
0: Præcis.
1: Og det betyder jo også, at vi skal have kåret en vinder af koppen.
0: Vi har trukket lod om alle dem, der har gættet på 70 dage.
1: Og, for det var der faktisk et par stykker, der havde gjort.
0: Det var der nemlig. Og nu gør vi det, at vi simpelthen i radioen her prøver at... Nu skal jeg lige trykke her. Prøv at se, om der er nogen, der tager telefonen her. Det bliver spændende, det her.
1: Vi får se.
0: Hallo?
1: Mm. Det skulle være en Leila, som vi forsøger at få fat på.
0: Hvis du hedder Leila, og
1: din telefon
0: ikke
1: ringer, så tag den nu.
0: Fordi det er et hemmeligt nummer.
6: Du har ringet til Leila. Jeg kan desværre ikke komme til telefonen.
0: Okay.
1: Nå.
0: Hvis du kender en Leila fra Østerlindet, så lige til
1: så prik hende lige på skulderen og sige, at vi prøver at få fat på hende, fordi vi har altså en kop til hende.
0: Mm-hmm.
1: Er det ikke det for nu? Det havde været fedt, hvis hun havde taget telefonen.
0: Ja, ved du hvad? Vi prøver lige at ringe til Leila nogle gange nu, ikke? Vi ser lige,
1: jo,
0: vi ser lige,
1: tag lige et stykke musik, så prøver vi lige at ringe en gang til.
0: Vi ser lige, om vi kan få fat i Leila. Tag en kop. En kop af hunden. Det er ikke for sjovt.

0: Mens vi hørte Annika, så har vi simpelthen prøvet at kime Leila ned, vil jeg sige. Beklager Leila, hvis det er, at du synes, at det er en lille smule voldsomt, at P4 sådan har ringt til dig for alle mulige forskellige numre. Men det er jo fordi, at Leila hun simpelthen formåede at gætte rigtigt på, hvor mange dage der skulle til, for at, før vi fik os en ny regering. Og vi har jo simpelthen trykket lod mellem dem, der har svaret rigtigt. Og jeg vil også bare sige, det er en dejlig grund, Leila hun giver. Man må jo skrive, hvad man vil, og man må komme med den analyse, man vil. Leilas grund til at skrive, det er, at hun synes bare, at 70 det er et dejligt rundt tal.
1: Ja, fordi det var jo så 70 dage, det tog at danne regeringen.
0: Dejligt tal.
1: Nu er der jo så ikke så længe til, at et nyt ministerhold det bliver præsenteret. Og her for ikke så længe siden så vi forskellige politikere fra de fire regeringspartier begynde sådan lige så stille at dukke op i statsministeriet.
0: Og en af dem, som er mødt frem, det er Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han er politisk ordfører, og så er han jo ikke mindst valgt her i Sydjyllands storkreds. Og vi kan jo lige prøve at høre en gang, hvordan det lød, da han mødte op.
2: Hvad skal du være minister for? Solen skinner, og vi skal have en ny regering, der kommer til at styrke vores velfærdssamfund. Det bliver den grønneste i Danmarks historie, så der er meget at glæde os.
3: Hvad skal du være minister for?
4: Du må godt sige, hvad du selv tænker.
2: Det er en god dag.
5: Kom nu.
0: Der er simpelthen en kæmpe... jeg ved, om de har fået PR-træning eller hvad, sådan noget medietræning i. Hvordan taler man bedst udenom? Solen skinner.
1: Det har de helt sikkert.
0: Solen skinner.
1: Og så tror jeg helt sikkert bare, de har fået besked på. I kommer ikke til at sige noget som helst om I skal være minister eller ej.
0: Det vil jeg begynde at sige, når jeg ikke gider svare på noget. Solen skinner.
1: Og sådan her kunne man spille klip med stort set alle, der dukkede op. Så er der lige partifællen Jeppe Brugs, altså også fra Socialdemokratiet. Han var altså knap så tilbageholdende med informationerne, da han ankom til statsministeriet som en, som en sjældenhed. Det lød sådan her.
6: Hvad skal du ind og lave?
7: Det finder jeg lidt.
6: Du har taget pænt tøj på?
7: Ja, det var en ret god dag.
6: Hvad fik du at vide?
7: Det tror jeg, vi bliver offentliggjort lidt.
6: Er det noget andet end grøn trepart? Nu har du lige fået jagttegn. Det er næsten spild, så hvis du ikke får samme ministerpost igen.
7: Ja, det viser. Men det finder jeg ud af. Det bliver meget...
6: Så det er en post?
7: Det er meget relevant. Ja, selvfølgelig er det ministerpost. Ellers vil jeg jo nok ikke gå ind fra ind i statsministeriet. Men,
6: hvilken bliver det så?
7: Det finder jeg ud af lidt.
6: Havde du telefonen åben i går?
8: Det er også en lidt kortere ministerliste den her gang.
7: Det er kæmpe privilegium. Så altså, det er en stor dag.
0: Der er bare ikke meget at hive stik i, men han var lidt dårligere til sit pokerface, og som vi også hører ham sige her, så er han jo også fungerende minister for den grønne trepart. Det er jo noget, vi har altså her i vores område lagt lidt mærke til i forhold til alt det her med ulve.
1: Ja, som jeg hørte under hans resortområde.
0: Ja, ja.
1: Og eller måske høre under hans resortområde.
0: Eller høre det, eller høre.
1: Ja, det ved vi jo ikke noget om endnu.
0: Jeg kalder den, han har jo bekræftet i det her klip, at han skal være minister igen.
1: Ja, det gjorde han jo. Det siger han.
0: Er vi ikke enige om det?
1: Jo, 100%. Ja, ellers så ville jeg ikke være her i statsministeriet, ja, siger han jo meget direkte.
0: Okay, fair nok. Og mig, der er sådan, hvor vagt kan det blive?
1: Ja, nej, det synes jeg var meget tydeligt. Jeppe Brugs, han kommer til at være på ministerholdet. Vi får jo faktisk hele listen om et kort øjeblik. Og så bliver den nye regering sådan helt officielt præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg klokken 10. Derefter vil der være overdragelse af ministerierne fra klokken 13 og frem.
0: Og så kan man jo i mellemtiden jo øve sig lidt på, at de der undskyldninger, dem er der jo nok stadigvæk. Jakob Marx er min yndlings.
9: Så bliver min mor også irriteret på mig.
0: Ja, hvis han altså ikke har pænt tøj på. Det er altså bare derfor, han har mødt op i pænt tøj. Det er ikke noget med andre at gøre.
1: Nej, det er ikke noget med, om han skal være minister eller
0: ej. Det er slet ikke noget med det at gøre. Det skal du ikke tænke på.
9: Så bliver min mor også irriteret på mig.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Nu skal vi ikke vente længe på at se den nye regering blive præsenteret, og vi har siddet og fulgt med i, hvem der er ankommet til statsministeriet, for der er efter alt at dømme, dem der er ankommet, der om ganske kort tid kan kalde sig for minister.
2: En af dem, der er mødt op i statsministeriet, det er

0: kunne være i spil som formand for Folketinget. Der skal jo også findes en, og det er sådan et kort, man har med, når man skal lægge ministerkabalen, fordi det jo også er en meget, meget attraktiv post. Der kunne han godt være en, som var i spil til den.
1: Den nye regering vil blive præsenteret for kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Derefter vil der være overdragelse af ministerierne fra kl. 13 og frem.
2: Hvis du er træt af at have pungen fyldt med forskellige identifikationskort, så er der gode nyheder, for Digitaliseringsstyrelsen lancerer i dag en ny app, der hedder AltID.
1: En app, der i første omgang kan bruges til at dokumentere navn og alder, men som senere skal udvides til at indeholde flere ting. Elev på Esbjerg Gymnasium, Nicoline Jensen, glæder sig til kun at skulle have telefonen med, hvis hun for eksempel skal i byen.
3: Altså, det kan bruges, hvis du skal ud og have en drink, eller hvis du bare skal ned til købmanden og købe noget alkohol eller noget. Det er meget smart. Den viser bare alderen og navnet, og ikke alt muligt andet. En ekstra information. Altså, jeg husker selv engang, jeg tror, jeg brugte mit pas som ID. Og så er det meget lettere bare lige at kunne hive telefonen frem og vise den her app, i stedet for at skulle tage passet med at finde det.
1: Appen kommer i første omgang med et legitimationskort og et aldersbevis, der skal gøre det muligt kun at vise påkrævede oplysninger, fortæller vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebæk.
4: I aldersverificering så lever den op til EU's standarder. Det betyder, kan man sige, at når det er implementeret, så vil den kunne bruges i alle lande og på hjemmesider til at verificere sin alder sikkert og anonymt. Så man deler kun det, man behøver. Så både online eller offline, når man skal ned i supermarkedet, kan man bruge den, men man kan også bruge den rigtig, rigtig meget andre sammenhæng på internettet til at identificere elementer af sig selv.
1: Skyde og regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Der er mange gode snakke for tiden om musik, især her blandt vores kollegaer, fordi at selvom man er måske mest til rock eller store kærlighedsballader, så er vi altså i gang med idéer at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi er i afstemningsugen, hvor der er 400 sange, som du kan gå ind og stemme på inde på dr.dk/top100.
1: Ja, fordi det skal jo indsnævres til den her endelige liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Og to af dem, der har været inde og stemme, har vi besøg af nu i studiet. Det er først dig, Jeppe Solløs Rasmussen. Du spiller horn i Sønderjyllands Symfoniorkester, og så er det også Niklas Valentin Jensen, koncertmester i Sønderjyllands Symfoniorkester. Velkommen og godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Dejligt at have jer med her. Prøv at høre, vi skal gennemgå begge jeres lister, og vi starter med dig, Niklas.
2: Okay.
1: Fordi lad os lige starte med at høre et af de numre, du har valgt på din top 5 liste. Du har jo altså blandt andet valgt dansevise. Jeg kan også se Jens Weimann på din liste. Nogle gamle travere. Ja. Dansevise er fra 1963. Jens Weimann er fra 1907. Hører du slet ikke noget ny musik?
2: Ja, det kan man godt lige pludselig spørge sig selv om, når man ser sådan en liste. Men det var jo det, vi stod og chattede lidt om, før at vi gik live. Det er jo, hvilke kriterier har været forgangsbilledet for at lave den her liste. Jeg har haft en tilgang til at tænke på, jamen, hvis vi skal vælge nogen, som har haft stor betydning for Danmark og fortjener måske at få denne her titel som værende de vigtigste, bedste, kan man sige. Det er jo bedste er utroligt subjektivt, så man kan jo måske... Jeg har valgt at gå mere ned på, hvad er vigtigt, og hvad har været betydningsfuldt for Danmark, både inden for vores nationale grænser, men hvad er kommet ud over grænserne. Og det med de kriterier, jeg sådan primært har valgt, de her fem.
1: Så lad os prøve at gå lidt længere ned af din liste, fordi et af de andre numre, det er det her med Ben Fabricius Bjerre.
2: Mm-hmm.
1: Alicat.
2: Ja.
1: Udover det nummer, så er der også Champagnegaloppen af H.C. Lumbye, der er Tango Jalousie af Jakob Gade. Alt sammen instrumentale numre.
2: Alt sammen instrumentale numre, men alle værker, som har haft en stor berøringsflade internationalt og har været med til at sætte Danmark på kortet, inden når det kommer til musik. Ikke blot klassisk musik, fordi de går alle sammen i meget forskellige genrer, men de har bestået tidens tand. En af, jeg tror, de vigtigste formalier, som man skal kunne bestå, hvis man skal i betragtning til at blive udvalgt til at være, jamen, hvad er bedst og hvad er vigtigst?
1: I moderne popmusik, der ville man jo aldrig nogensinde lave et nummer, der bare kun bestod af instrumenter. Hvorfor ikke vælge noget med noget musik, eller noget sang på, undskyld?
2: Jamen, det kunne jeg også sagtens have gjort, men der er faktisk lagt tekst til både Tango Jalousie af flere omgange, siden den blev komponeret i 1925, og Tango Jalousie er jo det første værk nogensinde i verdenshistorien til at have solgt mere end 1 million plader, da det blev indspillet i 1935. Det er et af de værker på verdensplan, der har tjent mest. Alicat har fået flere tekster skrevet til sig. Dansevisen er oversat til andre forskellige sprog. Så jo, jeg vil sige, der er lyrik med på listen.
1: Og du har dine argumenter i orden, Niklas. Det,
2: oh, jo,
1: det, det må jeg sige. Jeppe Solløs Rasmussen, jeg får lige lyst til at bringe dig i spil her. Hvad synes du om din kollegas valg?
3: Jeg synes det er fantastisk gode valg. De er meget anderledes sjovt nok end dem jeg har valgt. Og jeg tror jeg er gået til det med på en lidt anden måde fra nogle helt andre kriterier. Jeg vil lige starte med at sige, jeg synes det er svært at vælge fem ud fra den der liste.
0: Det er super, altså, super svært.
3: Men der var fem, som ligesom hvad skal man sige, virker sådan helt naturligt, umiddelbart. Og da jeg så havde sendt listen ind, så tænkte jeg bagefter, jamen gud, jeg har jo glemt at få den med, og den, og den, og hende, og ham, og ja. Men jeg er endt med fem, ja.
1: Ja, og de fem, som du allerede har været inde på, er markant anderledes fra Niklas, og dem dykker vi ned i, lige på den anden side af musik fra Erasure.
0: Og hvis du selv vil være lige ind og se, hvad du selv kan stemme på, der er jo 400 bud derinde, så er det altså om at gå ind på dr.dk/top100, og så kan du se, om du er enig i, at det faktisk er en sådan forholdsvis svær disciplin, det her.

0: Det er, mens Erasure har sunget her, så har vi altså været igennem næsten alle danske sange, der har blevet lavet gennem tiden. Nemlig fordi, at vi snakker om den her top 100-liste, hvor man skal regne ud, hvilke fem sange, man vil give sin stemme til at være den allerbedste. Og det har vi jo gode folk i studiet til at komme med bud på.
1: Ja, til at diskutere den danske musik, det er Niklas Valentin Jensen, koncertmester i Sønderjyllands Symfoniorkester, og Jeppe Solløs Rasmussen, hornmusiker i Sønderjyllands Symfoniorkester, som vi har besøg af her til morgen, og som har været inde og lave deres stemmeseddel på de fem sange, som, som de synes fortjener at komme i den her top 100. Lige før, der gennemgik vi din liste, Niklas. Nu er det Jeppes stemmeseddel, som vi retter blikket mod. Jeg kan se, der blandt andet er Du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham, og så er der også den her. Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig. Altså dansorkestret med Kom tilbage nu på listen. Det er jo ikke just den type musik, du beskæftiger dig med til daglig, Jeppe. Hvorfor er de her ja, ret poppede numre, tør jeg godt kalde dem, kommet med på din liste?
2: De er kommet med, fordi jeg har taget dem, som jeg synes betød noget for mig personligt. Og lige præcis den der Kom tilbage til mig med dansorkestret, kan jeg huske fra for mange år siden, da jeg gik i gymnasiet. Der var det et kæmpe hit, og jeg har selv jeg har store børn, og jeg spillede nogle af de her tracks fra listen for dem, og lige præcis den der, var der faktisk en af dem, der sagde, den kender jeg godt, jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg har hørt den før, ja. Så jeg tænker, der er noget med, at den lever stadig, den kan noget, og så er der sådan en fantastisk afsnit i sangen med sådan nogle lidt synkoperede rytmer, som jeg kan huske, vi som unge febrins prøvede at klappe på den helt rigtige måde. Jeg tror aldrig helt, det lykkedes.
1: Til gengæld så har han måske danset til det,
2: det på gymnasiet.
1: Ja. Udover de numre, så er der også et nummer, som Under stjernerne på himlen med Tommy Seebach, der lyser netop med Alberte, som jeg godt kan afsløre. Mm. Det er en daglig godnatsang hjemme ved mig, når jeg skal putte min dreng på halvandet. Men så har du også stemt på en sang med en lokal kunstner, nemlig Jens Rosendahl, der jo led langt størstedelen af sit liv i Sønderjylland, nemlig den her sang.
3: Du kom med alt det, der var dig.
1: Det er Per Warming og Jens Rosendahls forelskelsesang. Den, der også mere populær bliver kaldt Du kom med alt det, der var dig. Er det den sønderjyske forbindelse, der har givet en stemme, eller hvad er det, den sang kan?
2: Ikke kun. Jeg synes, når man laver sådan en top 100-liste, så synes jeg, det er vigtigt, at højskolesangbogen også er med. Jeg kan huske i min familie, når vi var til familiefester, så mellem tartelletterne og kald stegt som vildt og islagkagen, så kom højskolesangbogen frem. Så det er noget, som altid har været en del af mit musikalske liv. Det var lidt nogle andre sange. Det var på det jævne, og ja, ligesom i den dur. Men jeg synes lige præcis den her, Du kom alt hvad der var dig, har en, udover det er en fantastisk smuk melodi, så er teksten også ja, utrolig gribende. Jeg har sunget i mange forskellige sammenhænge. Det har både været i sådan mere festlige stunder, og også i forbindelse med afsked med folk, som stod inden her.
1: Ja, fordi i mit hoved er det sådan en klassisk begravelsessang. Nu, Jeppe, der fik du lov til at reagere på Niklas top 5. Nu laver vi lige den modsatte øvelse. Ja. Niklas, hvad tænker du om de sange, som Jeppe han har valgt?
4: Jamen, altså, jeg er jo rørende enig. Og det er jo det, der gør det her så komplekst at vælge sådan en liste her, ikke også? Fordi jeg har haft mine kriterier, som vi allerede har været igennem, for ligesom at tage den der tilgang til listen. Men at vælge noget med hjertet er jo den mest ærlige måde, man kan vælge noget. Jeppe har en kærlighed for hver enkelt af de her stykker, og ved, hvorfor de er vigtige for ham og hans liv direkte, altså. Man kan jo ikke vælge noget mere ærligt end på den måde. Så jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er en fantastisk god repræsentation.
1: Bare lige til sidst, begge to. Hvor svært har det været at skulle korte den her liste med 400 sange ned til en top 5 for jer hver?
4: Lige over umuligt, vil jeg sige.
2: Ja, det er delen ikke nemt. Men det sætter også nogle tanker i gang at være nødt til at vælge. Ja. Også om dem, som man ikke får valgt.
0: Ja, det gode er, at de er færdige med det. I behøver ikke gøre det igen.
1: Nu er det lukket. Nu har det været i radioen, og det hele kan ikke ændre jeres
0: valg. Vi har trykket igennem.
1: Prøv at høre. Tusind tak, fordi at I kom ind og fortalte om jeres top 5 hver især. Altså Niklas Valentin Jensen og Jeppe Soløs Rasmussen, begge to fra Sønderlands Symfoniorkester. Og hvis man har lyst til at begive sig ud i den her, ja, tæt på umulige opgave, som de to herrer, de har været igennem, så er det altså nu og frem til søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker, at du kan gå ind og prøve at lave din top 5.
0: Så du har altså indtil klokken på søndag, til når det er, at du ikke længere, altså, der skal du ligesom tage en beslutning, så er det ligesom slut der. Det er dr.dk/top100, du skal gå ind på.

0: med dig.
1: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
2: Hej, Gustav.
3: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
1: Louise.
4: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
1: Hvad hedder din kæreste?
4: Gustav.
1: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
4: Ja.
1: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
5: Det, man hører.
1: Gustav.
6: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
7: Der er gule bjælker over det hele på de fleste nyhedssider, fordi at der jo simpelthen lige er blevet offentliggjort ministerhold.
8: Det er lige præcis det, der er, og dermed kan vi også konstatere, at fra Sydlands storkreds, som vi jo hører under rent politisk, mm-hmm. der er der en enkelt ministerpost. I den seneste regering var der jo to. Mm-hmm. Det er Christian Rabjerg Madsen fra Storkredsen, der er, og fra Socialdemokratiet selvfølgelig, der er ny minister på holdet. Og han har fået et nyt ministerium. Ja. Et ministerium, som vi ikke har kendt til før. Grøn trepart ministeriet er blevet nedlagt, og i stedet for, så er han minister for natur og dyre velfærd. Det må man sige, i forhold til den valgkamp, der har været, så bliver det et vigtigt ministerium.
7: Ja, også altså for os, ikke? Der er noget med nogle ulve, vi lige skal have styr på.
8: Ja, det er der jo blandt andet. Det er altså Christian Rabjerg Madsen, der har kunnet sætte sig ind i en ministerbil, efter at have været ved kongen nu. Resten af dagen, den kommer også til at gå med en masse regeringsdannelse.
7: Ja, og det er jo her klokken 10, at statsministeren præsenterer den nye regering for Hans Majestæt Kongen på Amalienborg. Så der kan du også følge en lille smule med i, hvad der skal ske med det. I hvert fald så hopper vi ud af studiet lige nu. Der er gode folk på den anden side til at tage over og høre masser af god radio. Så skal vi også høre et sidste stykke musik. Nemlig med Miles Smith og Niall Horan. Niall Horan, den her hedder Drive Safe.

0: Så har vi fået en ny regering her. Klokken 10 præsenterer statsminister Mette Frederiksen sit nye hold for kongen. De er ved at ankomme derinde netop i de her minutter. Listen består af 21 navne, og det mest opsigtsvækkende på den nye ministerliste er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der kommer til at være diskussionsemnet, i hvert fald i socialdemokratiske kredse, hele dagen, det er, Peter Hummelgaard er ny finansminister. Nicolai Wammen rykker hen på posten som justitsminister. Og det vil blive set som et signal for Mette Frederiksen om, hvem hun ser som sin aftager.
0: Ja, og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Martin Lidegaard, som leder de radikale, skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister. Ja, det er altså toppen af firkløverregeringen. Og så er der en overraskelse i Maria Rømert Gerding, der indtil i dag har været præsident for Naturfredningsforeningen. Hun er også tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, men hun bliver altså miljøminister, hvor hun repræsenterer SF. En anden ny minister, det er Monica Rubin fra Moderaterne. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job, siger hun.
2: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere. Altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde. Den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
0: Og netop på Amalienborg Slotsplads står Aurika Krause og hæpper på Moderaterne. Hun er glad for, at Monica Rubin nu bliver minister.
3: Altså, hun har jo rigtig meget sundhedserfaring, og det er også det, hun brander sig selv på. Så jeg tror, hun kan komme med noget viden udefra, som altså, kan være rigtig godt at få ind, og som kan altså, hjælpe til, når der skal tage nogle beslutninger.
0: Ja, og her har vi så lyd direkte ind fra Amalienborg Slotsplads, hvor det nye ministerhold er på vej ind i disse minutter for at hilse på kongen. Udover en masse journalister og fotografer, så er der også mødt en del borgere og turister op, kan jeg se på de tv-billeder, vi får derindefra. Vi følger naturligvis med i alt det her med ny regering her i DR. Både her i radioaviserne, men også på DR1 og på DR.dk. DR.dk, som jo er et godt sted, hvis du vil danne dig dit eget overblik over hele ministerholdet. Der kommer regn hen over landet fra sydvest, så i eftermiddag skal det klare lidt op igen. Også fra sydvest, dog med spredte byger. 15-19 grader bliver det i de østlige egne op til 22 grader. Thomas Hougaard læser radioavisen her til formiddag.
4: Du lytter til P4.

0: Rasmus Bro Kønte.
1: Og sikkert er en onsdag, det er blevet.
2: Ja, sikkert er en onsdag, vi er jo nødt til lige at
1: starte ved det vigtigste.
2: Ja, start ved det vigtigste. Det er jo i dag, at Birtes hund skal have klippet negle.
1: Det er det nemlig, det kan vi se over på ugeplanen.
2: Det er også i dag, at Anders og frue rejser til Rom for at fejre 10 års bryllupsdag.
1: Ja, og så er det jo altså også i dag, at der bliver præsenteret et nyt ministerhold.
2: Ja.
1: Og det er jo i fuld gang. De har jo været inde forbi...
2: Ja, vi har lige set ministerbilerne rulle ind på Amalienborg. Der er røde faner, kan jeg se.
1: Ja, ja. Der er gang i den. Det er dejligt at se. De vinker, de ser glade ud. Det forstår man jo også godt.
2: Ja, de havde taget pænt tøj på.
1: Det må man sige.
2: Du har til gengæld shorts og kasket på i dag på arbejde. Ja. Kan man godt det?
1: Kan man ikke det?
2: Det finder vi ud af. Vi skal nemlig også den her formiddag, udover at tale om nye ministre, også tale om det der med, hvilket tøj vi egentlig har på, når vi går på arbejde, og om man kan have shorts
1: og kasket på. Ja, det synes jeg godt, man kan. Nå, vi har selvfølgelig også den her.
2: Ja, du kan også den her onsdag formiddag melde ind med din frokoststong helt frem til klokken 12. Du sender en besked til 12.12'eren, du skriver P4 et mellemrum, eller du skriver i talebobben i det her lyd, der må du gerne lige huske dit navn. Det må du i det hele taget gerne, for vi vil gerne vide, hvem er du? Hvad spiser du? Hvor er du? Måske er du sammen med nogen? Alt det, så kvitterer vi nemlig med sådan en frokoststong.
1: Lige præcis. Velkommen.
2: Ja, velkommen.
1: I formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe.
1: Ja, Chapel Rowan er ikke på ministerholdet.
0: Ej, det havde ellers også været et flex.
1: Det havde virkelig været en overraskelse.
0: Wow.
1: Vi er jo mange, der har ventet i spænding.
0: Og ventet også bare.
1: Ja, ventet.
0: Vi har ventet.
1: Trykket F5, F5, F5, F5. Hvornår kommer det der nye ministerhold?
0: Der er blevet negle, og der er blevet... Altså, fordi man har siddet og, altså, i længselsvedt, ja, i den der ventning på, at der skulle ligesom ske et eller andet.
1: Men vi har jo ventet ekstra meget her i formiddag på 4'eren, fordi vi har jo lidt haft, eller vi har en intern værtskonkurrence i, hvem der egentlig kunne gætte flest ministerrikke i den her nye regering.
0: Ja, og den skal jeg jo så forstå. Den kan jeg forstå, den skal jeg stå på mål for nu.
1: Ja, du skal stå på mål for Mads' skud.
0: Ja, super duper.
1: vi udvalgte 7 ministerier,
0: ja,
1: som vi tænkte, der kommer nok til at være de her ministerier, altså sådan noget justits og sundhed og kultur og forsvar og sådan noget, ikke?
0: Yes.
1: Så satte vi navn på.
0: Ja.
1: Skulle vi lige gennemgå listen, og så kan vi jo lige sammenligne med, hvordan det så er gået.
0: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg har den vist her, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, finansministeren.
0: Ja, der siger jeg, eller Mads. Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og jeg sagde Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Og der kan vi jo bare konstatere, at der var ingen af os, der fik ret. Altså, jeg synes jo stadig, at min lugter lidt af finans, fordi Pia Olsen Dyhr jo bliver økonomi- og indenrigsminister. Det er der noget med tal.
0: Men det vil Peter Hummelgaard jo nok være ked af, eftersom det jo nu engang er ham, der er blevet finansminister.
1: Ja, ja. Fair nok.
0: Ja,
1: fair
0: så
1: nok.
0: Ikke nogen på den.
1: Så er der jo klima- og energiminister, hvor Mads og jeg jo faktisk var fuldstændig enige om, den får Martin Lidegaard.
0: Ja, og det gjorde han så ikke.
1: Det gjorde han bare.
0: Det gjorde han overhovedet ikke.
1: Og det er også ligesom om, at det der klima og energi og sådan noget, det er faktisk delt op i nogle flere ministerier.
0: Ja, men der er trods alt den der klima, energi og forsyningsminister. Hun hedder nu Samira Nawa.
1: Ja. Tillykke til Samira Nawa og øvbøv til os.
0: Ja, 0-0 stadigvæk.
1: Ja. Så er der justitsministeriet.
0: Ja.
1: Der pegede Mads jo på Signe Munk fra SF.
0: Ja.
1: Der vil jeg have lov at sige, der rammer jeg den helt rent her, for jeg siger jo Nicolai Wammen, eller det sagde jeg, og det er Nicolai Wammen.
0: Hallo, mand.
1: Så var der et point.
0: Ja, stadig ikke nogen til mig.
1: Så er vi i Sundhedsministeriet.
0: Ja, så kigger
1: nu.
0: Vi på listen igen.
1: Der sagde jeg Signe Munk, og ja, Mads sagde, eller du sagde...
0: Ja, jeg sagde Monica Rubin.
1: Ja. Der kan vi også konstatere, at den rammer vi ikke.
0: Nej, det blev Ida Auken.
1: Det blev Ida Auken.
0: Som så samtidig også skal være noget kirkeminister.
1: Ja, sundhed og kirke har jo altid hængt uløseligt sammen.
0: Ja, det ved vi alle sammen.
1: Så det gør det også nu.
0: Kulturminister.
1: Ja.
0: Der har sagde Mads og jeg Zenia Stampe.
1: Ja, det var jo meget godt for jer.
0: Det kan man jo sige, fordi det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg sagde Jakob Engel-Schmidt, og det var ud fra devisen om, at jeg synes, det virkede som om, han havde været rigtig glad for at være kulturminister. Men det, sådan skulle det altså ikke gå, for Jakob Engel-Schmidt, han skal i stedet være skatte- og vækstminister.
0: Der kommer han også til at være glad. Ja. Det tror jeg på. Nå, 1-1 står det jo så. Så skal vi til Forsvarsministeriet. Ministeriet, som jo lige pludselig har fået noget genoprejsning.
1: Der har noget pondus bag, og derfor så gættede du jo også på Wamme eller Maskjørn.
0: Ja.
1: Jeg gættede på Hummelgaard.
0: Ja, så står der jo så 2-1 til mig.
1: Forsvarsminister...
0: Ja.
1: Nej, det er da ikke Wammen.
0: Hvad for noget?
1: Det er da Jeppe Bruus.
2: Nej, det er Jeppe Bruus.
1: Der tror jeg lige, du får givet dig selv et point der, som faktisk ingen steder hører hjemme. Ja. Så er der en spændende en.
0: Mads, altså.
1: Ja, så giver du Mads skyld, ja. Du tager pointet, når det er dit. Så havde vi børne- og undervisningsminister.
0: Ja,
1: er jo Mads jo Stinus Lindgren ind.
0: Ja, godt bud, Mads.
1: Men det bliver det ikke.
0: Ej, det gør
1: jeg pegede i stedet på Jakob Mark. Og jeg vil sige det sådan. Der er ikke et børne- og undervisningsminister.
0: Men der er en børne-, ældre- og boligminister, og han hedder Jakob Mark.
1: Er det et halvt point, så?
0: Du må godt få et point.
2: Et halvt.
0: Et halvt, okay.
1: Så jeg har 1,5 point.
0: Og jeg har... Mads har 1 point.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men altså, lad os bare sige det, som det er. Det er sværere, end man måske lige skulle tro, særligt når der kommer nye ministerier ind, og det hedder noget andet og noget...
0: Så er det jo så umuligt.
2: Jo. Godt, I ikke er politiske analytikere, men radioværter.
0: Ja, ja, det er meget heldigt et eller andet
1: sted. Ja, faktisk. Vi kan hyres som politiske analytikere, hvis man vil have en lidt skæv vej ind til tingene. Nå, vi skal have kigget meget mere på det nye ministerhold
0: lige om lidt. Det skal vi. Tillykke med det, Louise.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg vil sige, hvis det ikke havde været for Mads, så havde jeg vundet.
1: Ej, jeg håber, han lytter med.
0: Jeg håber også.
1: Han vil have det.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme hvilesesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Thor Farlov med vind og vejr. Det kommer mange af de her ministre jo også til at skulle stå igennem.
1: Vind og vejr.
0: Lige præcis. Og meget andet formentlig.
1: Vi er jo gået fra i SVM-regeringen at have 25 ministerier og ministre til nu 21.
0: Ja.
1: Og det var jo blandt andet et ønske fra Lars Løkke Rasmussen. Der skal være nogle færre.
0: Skal simpelthen lige have skåret lidt fra.
1: Ja. Så, men til gengæld er det jo så fire partier, der nu skal dele om de her 21 poster.
0: Ja.
1: Så der er jo også en del, der ligesom ikke har fået en plads. Men skulle vi måske bare lige gennemgå dem?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Statsministeren.
0: Mette Frederiksen.
1: Ja. Og så er økonomi- og indenrigsminister, altså Pia Olsen Dyhr,
0: yes, så har
1: formanden
0: vi,
1: for SF.
0: Lige præcis. Og så har vi en Lars Løkke Rasmussen, der godt kan lide at tage ud i den store verden og se lidt og være Danmarks repræsentant. Og gjorde det også rigtig godt, da han var i Washington. Så han fortsætter også som udenrigsminister.
1: Så har vi til gengæld et nyt ministerium. Erhvervs- og konkurrencekraftminister hedder nu Martin Lidegaard.
0: Ja.
1: Det er altså en stor overraskelse for mig, at det ikke er klima og miljø.
0: Men det kan han nok også godt klemme ind i den. Kunne man ikke godt forestille sig det?
1: Jo, det kan man da. Erhverv er jo også grøn omstilling.
0: Præcis.
1: Men altså, konkurrencekraftminister.
0: Ja.
1: Hvem kan? Martin Garnas. Kom så!
0: Så har vi en finansminister. Han hedder nu Peter Hummelgaard.
1: Ja.
0: Og bytter jo plads med Nicolai Wammen.
1: Som nu er justitsminister.
0: Lige præcis. Og det kan godt være, at man skal på et tidspunkt, når Mette ikke skal være der mere. Hmm. Så kan man måske godt se det her som et lille, hvad skal man sige?
1: Et generationsskifte.
0: Lidt en pil i retning af, at så kan det godt være, at det bliver en Hummelgaard, der så skal tage over på den der formandspost.
1: Så er der Christina Egelund fra Moderaterne, som vel er den, der bliver, altså at nærmest at blive i det, hun var. Hun var jo uddannelses- og forskningsminister. Nu er hun forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister.
0: Mm-hmm. Måske næsten den længste ministertitel, vi har, faktisk.
1: Det skal være et visitkort i ekstra størrelse. Vi skal have det op i A3.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister. Vi var lige omkring hende. Hun hedder Samia Nawa.
1: Ja, som jo er kronprinsesse i Radikale.
0: Præcis.
1: Må man sige. Så har vi en ny og en første gangsminister. Signe Munk fra SF bliver by-, land- og transportminister. Og det her med by og land,
0: det tror jeg ligger godt til hende.
1: Det tror jeg ligger. Hun bor selv på Fur.
0: Præcis. Så og det tror jeg, hun bliver glad for.
1: Ja, og det kunne man jo også godt forestille sig, at landdistrikterne bliver glad for.
0: Helt sikkert.
1: Så har vi en ny udlændinge- og integrationsminister. Han hedder nu Morten Bødskov.
0: Ja, vores undervisningsminister hedder Magnus Heunicke.
1: Ja,
0: så han har været havets minister. Han har været sundhedsminister. Nu er han så også
1: skolernes minister.
0: Ja, præcis.
1: Undervisningsminister. Yes. Så har vi beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, der nu hedder Ane Halsbo Jørgensen, altså socialdemokrat.
0: Præcis. Jeppe Bruus kommer til at være forsvarsminister.
1: Og så er der skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Jeg kunne lige læse på DR.dk, at Jakob Engel-Schmidt, han siger farvel til Kulturministeriet med blødende hjerte.
0: Jamen, han har han også virket så glad for det.
1: Ja, men der var andre tanker om ham. Han skulle simpelthen over her i skatte- og vækst.
0: Sundhedsminister og kirkeminister bliver Ida Auken, minister for natur og dyrevelfærd. Ja, den er ny. Det bliver Christian Rabjerg Madsen.
1: Ja, og der er jo mange, der bemærker, landbruget er ikke nævnt noget sted. Men jeg kunne så forstå, at Christian Rabjerg Madsen selv siger, at han kommer til at have tæt kontakt med landbruget, at det her med natur og dyrevelfærd, det er jo selvfølgelig også landbruget.
0: Kulturminister, det bliver Zenia Stampe. Minister for samfundssikkerhed og beredskab, det er også en af de vigtige, kan man godt fornemme i tiden. Lisbeth Bech Nielsen.
1: Ja, fra SF.
0: Lige præcis.
1: Og så har vi altså Jacob Mark som børne-, ældre- og boligminister. Igen børne-, ældre- og bolig.
0: Ja.
1: Er det lidt et kludetæppe?
0: Måske. Kunne man godt synes. Socialminister og minister for nordisk samarbejde bliver Monica Rubin. Og så har vi jo
1: Den helt store overraskelse
0: ind fra højre bliver simpelthen af SF hævet Marie Rømer Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, men altså jo nu også miljøminister.
1: Ja, den havde jeg ikke set komme, men spændende og interessant at gå fra at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening til nu at skulle være miljøminister.
0: Hvilke tanker tænker I, når I nu hører det her? Ikke at I smider status.
1: Det må I gerne. På den anden side af det regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der ved, hvad der er på spil sådan en dag som i dag. Søren Pind, han har været minister flere gange. Træder han ind i formiddag på Fyrens regering lige om lidt?
0: Det kan vi godt kalde det.
1: Det kan vi godt sige.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Gosh, I love it fra St. Clara. Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ud af i alt 21 minister i regeringen er bare én valgt her i Sydjyllands storkreds. Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, der oprindeligt er fra Ølgod, er nemlig blevet minister for natur- og dyrevelfærd. Et nyt ministerium, der kommer til at overtage for det, der før var ministerium for grøn trepart, siger Rabia Madsen.
3: Så jeg skal sikre, at de grønne ambitioner, der er i regeringsgrundlaget, som er vel de mest ambitiøse i verden, og som skal gøre Danmark til et grønnere land, at de bliver til virkelighed, og så skal jeg bidrage til, at grisene får det bedre. Og så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at tage det meget, meget fine fra det grønne trepartsministerium, som handler om at finde balancer og folk til at arbejde sammen. Det vil jeg tage med.
2: Til spørgsmålet om, hvorvidt han kommer til at få udfordring med landbruget, siger han.
3: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og vi har øjnene rettet mod alle de nye ministre, der jo netop er blevet udnævnt. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig vil sige, det her med at overtage et ministerium, blive minister. Der er vi nu selskab af en mand, der selv har prøvet det flere gange.
2: Ja, velkommen Søren Pind.
3: Ja, tak skal du have.
2: Venstremand, tidligere medlem af Folketinget, tidligere justitsminister, udviklingsminister og integrationsminister.
1: Altså Søren, vi kan jo kun forestille os, hvordan det er at blive ringet op og spurgt, hej, vil du være minister? Du har jo prøvet det flere gange. Hvis du lige sådan spoler tiden tilbage, hvordan er det at stå der sådan en aften og få sådan en opkald?
3: Jamen, man er jo nervøs. Og problemet er, at man selv er helt ens omverden, fordi man nu er det, så alle skal jo høre, om man er blevet det eller ej. Og det er et meget dårligt tidspunkt at have sin telefon blokeret på. og så er man jo nervøs for om, men også hvad. Og sker det nu, eller får man bare en opringning, hvis man overhovedet får en, for at få forklaret, hvorfor man ikke bliver det. Mm. Der er mange tanker, der lå at løbe igennem ens hoved.
2: Altså, nu har du jo prøvet det flere gange. Altså, er der en af de der opkald, der særligt skiller sig ud? Noget, du husker særligt godt?
3: Ja, der er to. Altså første gang, der var jeg jo selvfølgelig helt meget nervøs og forventningsfuld. Og så, det her det lyder mærkeligt, men da jeg blev justitsminister, der blev jeg meget, meget sur.
1: Nå?
3: Fordi jeg havde håbet på at blive udenrigsminister. Og jeg var den sidste, han ringede til,

0: det var take it or leave it. Og han vidste godt, at jeg ville blive sur, fordi det var en ren venstre regering. Jeg endte selvfølgelig med at blive rigtig, rigtig glad for at være justitsminister. Ja. Så det lyder jo meget strengt, det jeg siger. Men, altså,
1: men du bliver faktisk lidt fornærmet lige der.
0: Jeg tror, jeg var Danmarks sureste justitsminister nogensinde. Det tror jeg, jeg var. Og da jeg kommer næste morgen op på Marienborg, eller næste dag, så kan livvagterne godt se det på mig. Så lige for at markere, at nu var jeg chef for dem, så spurgte de, om de skulle skyde statsministeren. Så sagde jeg, det synes jeg, I skal lade være med. Det vil nok vække lidt for mig en opsigt.
1: Ja. Søren, vi står jo og kigger her på skærmen, og det kan man også inde på DR.dk og TV Live, hvor alle øjne jo er rettet mod den der store grønne dør ved Amalienborg, hvor lige om lidt skal det her nye ministerhold, den nye regering, træde ud. Hvordan er det at træde ud der på Amalienborg Slotsplads med flag og familie? Hvordan er det? Nej. Jeg håber ikke, han blev sur, Søren.
2: Tror du, han lagde på?
1: Nej, det håber jeg ikke.
2: Nå. Jeg tror, det er garanteret vildt. Han er også en travl mand. Det kan være, der er nogen, der har forstyrret linjen. Skal vi ikke bare lige se, om vi kan få fat i ham igen?
1: Ja. Det kan være, han...
0: Jeg kan ikke finde ud af at slå den der
2: styrmark-funktion.
1: Ej, du er forstyrret,
0: Søren. Det er irriterende. Men altså, det er jo en fantastisk følelse. Og det er det jo. Man kommer ud der, og folk står og hujer og vinker og griner og klapper og sådan noget, ikke? Og så står man der, og man står der med sine nye kolleger. Jo, det er en god følelse. Og så har man lige været inde hos dengang dronningen, jo, nu kongen. Det er jo særlig højtidligt.
1: Søren, lige om lidt, der dykker vi lidt mere ned i det her med ministerfølelsen. Fordi nu sagde du selv, du var faktisk lidt sur, da du blev udnævnt til justitsminister. Men hvordan er det at blive udtaget til det der landshold i politik,
2: ja,
1: som det jo nærmest er, ikke?
2: Lad os se nærmere på det efter Drew Sigamore.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sikkermore. Nu kan vi så også udnævne Søren Pind som vores digitaliseringsminister, fordi Søren, vi har fået styr på den der forstyr ikke-funktion, så nu burde du være med os.
1: Tidligere folketingspolitiker, ikke mindst tidligere minister for forskellige områder, og det er jo derfor, vi har dig med, Søren, fordi altså, der er jo mange børn og unge, der løber rundt til fodboldtræning og drømmer om den der dag, at landstræneren ringer og siger, nu er det nu, du skal på landsholdet. Er det egentlig også sådan, det er at være folketingspolitiker, at man drømmer om den der dag, at man bliver udnævnt til minister?
2: Ja, altså det er jo at komme på første hold, eller spille i Superligaen, om du vil, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo det, der transformerer en politisk, et politisk levende og et virke til noget, hvor du faktisk kan omsætte det i det billede, du selv har af tingene.
1: Men er det ikke også forbundet med en eller anden form for ærefrygt? Fordi du står jo også på øretævernes holdeplads.
2: Ja, det er nu knap så sekundært, fordi det har man længst vendet sig til, hvis man har siddet i Folketinget i en rum tid. Så det som det er. Men det er mest, det er selvfølgelig forbundet med en ærefrygt, fordi det, der jo sker, det er, at danske ministre, hvis de selv vil være det, det så vi jo også med Mink, vi har jo set nogle eksempler på det, er jo meget, meget magtfulde. Altså, man siger, og det sker. Og det er klart, den form for magtudøvelse skal også være forbundet med en vis ærefrygt. Så det er det. Jo.
0: Du sagde selv det her med, at der var et tidspunkt, hvor du ikke var helt tilfreds med, hvordan de der ministerposter nu engang blev fordelt. Og så kunne du godt være en lille smule sur over det. Men der er jo også det her ritual, når der ligesom bliver byttet rundt i ministerierne, jo at der skal ligesom gives nogle gaver. Altså den tidligere minister skal give til den nye minister, og på den måde så udveksler man lige lidt gaver. Hvordan foregår det egentlig? Er man selv ude at købe gaver, eller har man folk til sådan noget?
2: Det har man typisk folk til, men ideen kan godt komme fra en selv.
0: Okay.
2: Så det er sådan lidt, hvad det nu er. Men jeg vil sige, da jeg blev justitsminister og holdt op med at være det, der kom, eller undskyld, da jeg skulle være justitsminister, der kom det nuværende statsminister jo og overdrog mig ministeriet. Og der gav hun mig en sheriffstjerne. Det vakte stor, det vakte stor glæde. Jeg blev altså, den dag i dag møder jeg folk, der kalder mig sheriffen, så det er sådan set meget sjovt.
1: Hvad er den bedste gave, du selv synes, du har givet ved de her overdragelsesceremonier?
2: Jamen, det var til Christian Friis Bach, tror jeg, da han blev udviklingsminister efter mig. Fordi jeg havde jo rendt rundt med en hat på nede i Afrika. Og det havde jeg, for jeg kunne ikke så godt fortælle statsministeren, der ringede og tilbød mig posten, at jeg ikke kunne tåle sol. Faktisk havde jeg halvandet år i forvejen svoret, at jeg aldrig ville sætte mine fødder på det afrikanske kontinent igen, for en hel udenrigspolitisk udvalg, eller udenrigsudvalget. Så jeg var nødt til at gå med hat dernede, og det blev sådan et kendemærke, og så tænkte jeg, at nu overdrager jeg sgu en ny hat til Friis Bach, så kan han rende rundt med den på.
0: Gud, var det sjovt.
2: Det var også sjovt.
1: Havde han det så bedre med sol end dig?
2: Det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke, jeg så ham ikke mange gange med hat. Det gjorde jeg ikke.
0: Fantastisk.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Søren Pind. Og god fornøjelse med at følge alle ministeroverdragelserne resten af dagen.
2: Hej. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder.

0: George Michael og Amazing. Så er de kommet ud. Der er inden for kongen. Skal vi lige prøve at høre?
1: Ja.
2: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Hej.
2: Hold op. Det er en regering med 21 ministre.
0: Ja.
2: Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Jeg er stolt af det regeringsgrundlag.
0: Ja, det er godt.
1: 11 ud af 21 ministre i den her nye regering er altså kvinder. Det er første gang nogensinde, som statsministeren også siger.
0: Rigtig Danmarks dag. Vi tager den der på. Det føles nemlig.
1: Og der er faktisk også en af jer, en der kalder sig ham den optimistiske, der har bemærket det. Jeg kom til at sidde og tænke på, mens I læste ministeren op. Er der ikke kommet en overflod af kvindelige ministre?
0: Overflod er måske et stort ord, men der er kommet mange flere.
1: Der er i hvert fald for første gang nogensinde flere kvinder i den her regering, end der er. Men
0: jamen, det er jo dejligt. Danmark har fået en ny regering, og nu er navnene på de her nye ministre jo så også på plads. De har været inde ved kongen, og så er det jo lidt senere i dag, at de skal ind, som Søren Pind han også snakkede om, til det der overdragelse af ministerier, som jo også altid er lidt et sjovt setup.
1: Ja. Der er faktisk en, der spørger, den grønne trepart havde sit eget ministerium. Hvilket ministerium hører den nu under? Det er Ivan, der spørger. Og det ved vi ikke præcist, men der er en detalje, vi har lagt mærke til, apropos det der med overdragelser. Fordi klokken 14, der overdrager Jeppe Bruus til ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Det vil sige, den tidligere minister for grøn trepart, Jeppe Bruus, overdrager ministeriet til for natur og dyrevelfærd.
0: Så det kommer nok ind under Christian Rabjerg Madsens ressortområde.
1: Ja, det kunne lyde sådan. Så er der også et spørgsmål, som jeg synes virkelig er godt. Ikke? Hvad laver en økonomiminister i forhold til en finansminister? Jeg har spurgt Google.
0: Som den politiske analytiker, du nogle gange er.
1: Ja, har jeg spurgt Google.
0: Godt.
1: Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at finansministeren styrer pengene. Altså, hvad er der i kassen? Hvad kan vi bruge? Økonomiministeren har sådan lidt, det lidt længere lys på, analyserer økonomien, altså sådan noget med langsigtede rammer for samfundsøkonomien. Så man kan sige, de hænger jo sammen på den måde, at finansministeren har ligesom ikke rigtig noget at rutte med, hvis økonomiministeren ikke passer sit arbejde, i hvert fald ikke i årene, der kommer.
0: Og der er nogle gange det der med, at man tænker, jamen er det ikke lidt det samme? Bliver det ikke måske lidt det samme? Og det gør det måske ikke helt nødvendigvis, men der er en pointe for Claus, som lidt taler ind det samme. Fordi han skriver nemlig, der er vel for mange miljøministerier, fordi der er mange af dem, der ligesom peger lidt i den retning. Så det kunne godt ende med at komme til at spille ansvaret rundt i længere tid. Der burde ligesom stå lidt skarpere med lidt mere sådan overskuelig organisation, hvor man ligesom kan se, hvem er det, der har været.
1: Ja.
0: Måske det er rigtigt.
1: Jeg håber, at der er nogen, der har gjort sig tanker om det inden. Altså, så bolden ikke bare bliver sparket rundt. Det er jo det, at de udnævner sig selv som den grønneste regering nogensinde, så man må gå ud fra, at der er gjort sig nogle tanker om det her.
0: Det satser vi da på.
1: Vi kan se, at ministerne på alle måder har taget deres pæneste tøj på arbejde i dag. Gør vi andre egentlig også det, når vi passer vores...
0: Jeg synes, du ser meget godt ud.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal
1: du have. Du har jo som sagt shorts og kasket på.
0: Ja, og må jeg så det? Det kan vi jo så finde ud af efter radioavisen.
1: Ja, fordi der skal vi nemlig tale om det der med påklædning på arbejde.

0: Augustøjen og kaster mig ud i. Nu tager vi en velklædt radioavis, og så er vi tilbage igen på den anden side. Klokken er 11.
1: Danmark har fået en ny regering, og for første gang nogensinde kommer kvinderne til at være i overtal, når hele holdet er samlet. Hvilket statsminister Mette Frederiksen også fremhævede som det første, da hun og resten af regeringen trådte ud på Amalienborg Slotsplads her for et lille kvarter siden.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, der er nemlig 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Blandt de nye kvindelige ministre er Samira Nawa fra De Radikale, som bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Og så er der Signe Munk fra SF, hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborg Slotsplads mødte vi faktisk en veninde til Signe Munk. Hun hedder Cecilie Bunderup og er naturligvis inden for at fejre.
3: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her det giver da bare et helt ekstra lag til det. Så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
1: Der er altså 21 ministre i den nye regering, hvilket betyder, at der er savet 4 taburetter af regeringens størrelse. Ministerposterne fordeles mellem 9 socialdemokrater, 5 fra SF, 4 moderater og 3 radikale. Og hvis vi tager et kig på regeringstoppen i firkløverregeringen, så ser den sådan her ud. Verdens mindste overraskelse er nok, at Mette Frederiksen skal være socialdemokratisk statsminister, og så fortsætter moderaternes Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. SF's formand, Pia Olsen Dyhr, bliver økonomi- og indenrigsminister, og så er der Martin Lidegaard, der er leder af De Radikale. Han skal være minister for erhverv og konkurrencekraft, som altså er en ting, som nu får sit eget ministerium. Nok en af de ting, der vil blive talt mest om i dag, det er, at Mette Frederiksen har byttet rundt på, hvem der skal bestyre finans- og justitsministerierne. Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, at Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Siger altså vores politiske analytiker Jens Ringberg, og vi følger naturligvis den regeringens tiltrædelse i løbet af dagen, både her i radioaviserne, men også på DR.dk og i TVA. Vi skal også have en vejrudsigt klemt ind i den her radioavis. Den siger, at der kommer regn hen over landet fra sydvest, og så i eftermiddag skal det klare lidt op igen, også fra sydvest. Det bliver dog med spredte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. I dag i de østlige egne kan den godt komme op omkring de 22 grader faktisk. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
5: P4. Du lytter

0: Tænker du over, Rasmus, sådan helt generelt, hvilket tøj du tager på, når du skal på arbejde?
1: Ja, selvfølgelig gør det. Jeg vil gerne se nogenlunde respektabel ud. Og altså, jeg vil sige, jeg lægger ikke bånd på mig selv over, hvad jeg tager på. Men det fylder da noget, når jeg kigger ind i skabet. Der er også nogle gange, hvor jeg ærger mig og tænker, ej, jeg skulle gerne have en federe garderobe end det her. Men nu er det nu engang det, der er i skabet. Så må vi jo finde noget.
0: Det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak. Men jo, det gør jeg da. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg gør det også meget. Jeg vil sige, altså, jeg kunne ikke drømme om at troppe op i galakjole, eller altså meget nedringet, eller noget meget gennemsigtigt, når jeg er på arbejde. Simpelthen fordi, det synes jeg ikke er passende.
1: Nej.
0: Altså, jeg lærer jo også mine børn, at man møder ikke op i skole i bikini eller badeshorts. Så spørgsmålet er, om det egentlig også er fint nok. Der er nogle regler for, hvad vi ligesom må have på,
1: præcis,
0: når vi går på arbejde.
1: Og hvor man jo bare må sige, de der regler, det kan jo også i mange tilfælde være de der uskrevne regler. Altså, der er jo lavet talrige undersøgelser gennem årene, der jo viser, at mange chefer har en holdning til, hvad deres ansatte ligesom må og ikke må have på arbejde. Nogle arbejdspladser, de har jo deciderede regler, når det kommer til det med tøj.
0: Og så er der andre, der bare har uskrevne regler, hvor man kan kigge på en kollega og sige, okay, du har så valgt at tage det der på. Det synes jeg måske ikke helt går. Men en ting er jo, hvad ledelsen og cheferne mener om vores påklædning på arbejdspladsen. Hvad synes vi egentlig selv? Fortæl lige, hvad er dine erfaringer? Har I nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Synes du, det er godt eller skidt?
1: Mm-hmm.
0: Er du en af dem, der sådan er helt bevidst om, hvad du ikke tager på arbejde? Eller gør du lige præcis, som det passer dig?
1: Ja, der er også stor forskel, fordi der jo er det der med, der er også bare nogen, der har arbejdstøj på, og så alle ens.
0: Selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogle fag, hvor der er nødt til at være en dress code. Sundhedsvæsen, fødevaresektoren for eksempel.
1: Rigtig mange håndværkere, altså jeg har da løbet rundt med ens arbejdsbukser med Jørgen Sørensen ned ad siden i mange år.
0: Men der er vel også noget sådan sikkerhedsmæssigt i det, ikke? Og nogle sikkerhedssko. Altså der kan være nogle brancher, men for alle os andre, der går på arbejde et sted, hvor vi jo så at sige kunne have hvad som helst på, der er det jo relevant at tale om, om vi egentlig synes, der bør være regler for, hvad man må tage på arbejde. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Har I nedskrevne regler? Måske uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Og er det godt eller skidt? Altså, der er altid, når vi snakker om det her. Nu har jeg nævnt din shorts til gangen.
1: Og min hat.
0: Og din hat. Ja. Kan man have kasket på arbejde?
1: Yeah.
0: Kan man have shorts på? Det er også lidt underligt. Hvorfor må mænd ikke have shorts på nogle steder, men kvinderne må gerne have nederdel på?
1: Ja, det bliver jo lidt broget, kan man sige, politikken.
0: Ja, så bliver det faktisk forskelsbehandling.
1: Man kan sige, jeg har jo taget en beslutning om, at jeg beholder de shorts på, indtil vi er i en måned, der hedder efterår. Det vil sige september.
0: Okay. Hvad med sådan noget med sandaler?
1: Ja, så skal det være meget varmt, synes jeg.
0: Ja.
1: Så skal det ligesom nærmest være et nødvendighed, at du får noget luft til dine fusser.
0: Ja, så kan vi alle sammen gå og kigge på
1: de varme tæer.
0: Men hør lige her. Siger vores tøj nødvendigvis noget om vores evner eller professionalisme? Det gør det måske i nogle fag, men byd lige ind erfaringer med nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på arbejdsplads. Er det godt eller skidt? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Ellers

0: Vågner i natten fra Dodo and the Dodos.
1: Jeg arbejder meget udendørs i arbejdstøj. Under 10 grader, så går jeg med en fin ulden nissehue. Okay. Den er jeg så blevet bedt om kun at gå med i min fritid, selvom kunderne synes, det er sjovt.
0: Jeg synes, det lyder hyggeligt.
1: Ja, det synes Claus fra jeres pris også, men det lyder som om Claus' chef siger, Claus, nissehuen, den må du lige gemme til privatlivet.
0: Jeg synes også, det er fedt. Vi taler jo om påklædning på arbejdspladsen og har jo spurgt, om der sådan er de der både nedskrevne eller sådan uskrevne regler for den slags, der hvor du nu engang arbejder, og om det jo er godt eller skidt.
1: Ja, vi har også spurgt, er der noget tøj, du ikke tager på arbejde, eller gør du bare lige præcis, som det passer dig?
0: Ja, murlæren har meldt ind. Han skriver, ingen G-streng under murbukserne.
1: Men er vi nu der, hvor vi også skal til at bestemme, hvilket undertøj man skal have på inden under deres arbejdstøj?
0: Måske det er det der med, at nogle gange så kan sådan nogle arbejdsbukser godt... Det kan være, de kan glide lidt ned.
1: Nå, så læreren bliver distraheret.
0: Måske.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Gert fra Værløse skriver sådan her. Jeg har et citat fra personalehåndbogen fra min tidligere arbejdsplads. Der står, mandlige medarbejdere uden fysisk kundekontakt har ret til at bære korte bukser.
0: Jeg har jo ikke direkte kundekontakt.
1: Der er ikke nogen, der kan se dig. Nej. Du har rimelig direkte kontakt med lytteren, men der er ikke nogen, der kan se dig.
0: Nej, det er, så jeg beholder dem på.
1: Det er kun et syn, der er mig for ondt.
0: Vi har også fået den her. Hej, jeg har været værnepligtig, og der havde vi lyseblå skjorter i starten. Det var forfærdeligt, hvis man havde en tendens til lidt forhøjet fugtighed diverse steder. Jeg vil aldrig arbejde et sted, hvor andre skal bestemme, hvad jeg skal have på.
1: Mm.
0: Vi går okay. Så meget op i arbejdsmiljø, så hvordan kan man tvinge folk i sorte bukser og lyseblå skjorte, hvis der er 25 grader udenfor? I dag der er jeg selvstændig håndværker, og jeg bestemmer selv. Og hvis jeg en dag ikke skulle være selvstændig, så ville jeg altså vælge jobs fra, hvis der var en dresscode.
1: Ja, det er jo meget... og det er jo fint at sige, ja. Jeg skal ikke arbejde et sted, hvor nogen skal bestemme, hvad jeg skal have på. Kim er lidt på bølgelængde. Han skriver, hvis en arbejdsgiver skal bestemme, hvad man må og ikke må have på, så kan vedkommende jo bare sørge for arbejdstøj.
0: Ja.
1: Det kommer også selvfølgelig lidt an på, hvad man laver måske.
0: Jo. Det kan man sige.
1: Altså, hvis vi alle sammen skulle troppe op i sådan en skoleuniform.
0: Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Til en bisættelse, jeg var til i sidste uge, var bedemanden i ret kort nederdel. Det gik fint, når hun stod oprejst, men når hun ligesom sådan skrevet hen over blomsterne på kirkegulvet for at lægge dem fint, så kunne man altså lige se op til fornøjelsen. Måske lidt en længere nederdel, eller måske nogle shorts. Jeg er klar til shorts og bare tager i sandaler på arbejde. Hvis det altså er forsvarligt, lyder det fra Vinnie?
1: Det lyder uheldigt.
0: Det lyder lidt uheldigt.
1: Synes jeg. Det er ikke bedemandens skrev, der skal tage fokus til en bisættelse eller begravelse. Så det...
0: Ja. Man må godt tænke over det. Er det ikke lidt det?
1: Jo.
0: Altså, tag hensyn. Tænk over, hvad du tager på. Men lad være med at føle, at du ligesom, at der er nogen, der skal bestemme over dig. Medmindre det selvfølgelig er blevet sagt. Her er det chefen, der bestemmer, hvad du er på.
1: Lige med, der får vi selskab af en kvinde, der ligger inde med nyeste viden om, hvad cheferne egentlig mener er go eller no-go, når det kommer til det der med det tøj, vi har på, når vi går på arbejde.
2: Det her

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: formiddag, hvor vi taler om påklædning på arbejdspladsen, der kan vi nu byde velkommen til dig, Stine Bilde Jørgensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du arbejder som arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Betyder det egentlig, Signe, at du sådan alle dage skal have noget særligt professionelt eller klassisk tøj på?
1: Jamen altså, hos Lederne, der arbejder vi ud for business casual, som står i vores påklædningsguide. Og det betyder, at man skal fremstå professionelt, men der også er plads til at klæde sig relativt uformelt. Og det kommer jo lidt an på, hvor det er, man sidder henne her i huset. Fordi der er jo mange forskellige funktioner. Nogle er i tæt kontakt med medlemmerne og samarbejdspartnere, og nogle de sidder mere internt eller i en mere sådan, teknisk stilling og ikke har kontakt med så mange andre end de nærmeste kollegaer.
0: Business casual. Hvad har du på, Signe, på arbejde i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg sådan et olivengrønt sæt på i noget hør. En lang nederdel og så en vestlignende top.
2: Det lyder flot.
3: Det lyder meget, meget flot. Hvordan har du det med det der med, at der er sådan en slags dresscode alligevel, når du går på arbejde? Er det okay, at der alligevel bliver bestemt lidt over, at hvad man skal tage på? Eller vil du egentlig godt bare, at det var sådan, der er frie rammer, du tager det på, du nu har lyst til? Du må også have fodboldtrøje på, når det ikke er fodboldtrøje fredag.
1: Jamen, jeg synes, det er helt okay at have nogle retningslinjer, nogle rammer for, hvad man er på, når man går på arbejde. Ikke? Fordi jeg repræsenterer jo også min arbejdsplads i det tidsrum, jeg går på arbejde. Så det synes jeg er helt okay. Og nu er den jo forholdsvis løst defineret. Så det, jeg tænker på, jeg tænker ikke så meget i regler. Jeg tænker mere på situationen. Altså, hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Og hvordan kan jeg ligesom fremstå professionelt i den her sammenhæng? Og mit job er jo meget udadvendt. Så går jeg på en konference og laver et oplæg, så tænker jeg selvfølgelig over det, eller skal jeg til møde med et minister, så det er jo heller ikke her, jeg har min krøllede bonbon t-shirt på.
0: Men kan du godt for eksempel have sneakers på arbejde? Kondisko?
1: Det kan jeg, og jeg har jo også dage, hvor jeg sidder mest bag skærmen og sidder og skriver og læser osv., og der er jeg jo helt klart mere uformelt klædt til det igen. Det er jo tilbage til den her situation og kontekst. Hvad er det, jeg skal den dag? Hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Ikke?
0: Mm. Det der, når en arbejdsplads har en nedskreven dresscode, hvad handler det egentlig om? Er det der med arbejdspladsens sådan ry og rygte? Er det tal på bundlinjen? Altså, hvad handler det om?
1: Jamen altså, vi har jo spurgt vores medlemmer en del år om det her, og netop også til, jamen, dem der har så de her nedskrevne regler, hvad er årsagen til det? Og der kan vi se, at faktisk 6 ud af 10 af dem svarer, jamen det er for at sikre det her professionelle miljø.
0: Ja. Signe, og hos Lederne, der har I faktisk lige fået lavet en helt ny undersøgelse om, hvordan virkeligheden egentlig er, når det kommer til de her regler for påklædning på arbejdspladsen. Og den skal vi tale mere om lige om lidt.
1: Yes.

0: Malibu fra Miley Cyrus. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Efter 19 år på posten som formand for det tyske mindretal, sagde Henrik Jürgensen i aftes officielt stop. Efterfølgeren bliver Stefan Kleinschmidt, der blev valgt med overvældende flertal. 171 stemmer mod Claudia Knauers 26. 49-årig Stefan Kleinschmidt, der blandt andet har en fortid som borgmesterkandidat og byrådsmedlem for Slesvigs Parti i Sønderborg, glæder sig over det klare mandat.
3: Det betyder meget, fordi det er klart, at jeg ikke kun ønskede et mandat og opgaven, men også et klart mandat. Det styrker min position og et rygstød i forhold til det arbejde, der ligger foran mig.
2: Der er flere fokuspunkter for den nye formand for Bund Deutscher Nordschleswiger.
3: Det er helt afgørende, at vi holder sammen på mindretallet i en tid, hvor flere og flere kommer til, altså tyske tilflytter for eksempel, og hvor spørgsmålet om, hvem vi er og hvad der udgør os, fylder meget i debatten. Så sammenhængskraften er det ene. Det andet er, at vi skal styrke samarbejdet, også indertil i mindretallet mellem de forskellige organisationer.
2: Stefan Kleinschmidt håber at kunne være formand for BDN i hvert fald 12 år. Politiet i Syd- og Sønderjylland efterlyser den 67-årige Frank Petersen fra Esbjerg. Han er sidst set den 26. maj og er formentlig kørt fra Esbjerg i sin grå Peugeot med registreringsnummer DR48133. Bilen er blevet set i Midt- og Vestjylland 3 dage senere. Og hvis du har oplysninger, der kan bidrage til at finde Frank Petersen, så bedes du ringe til politiet, og det er på telefon 114. Vi får skydevejr og regn fra sydvest. Det er klar efterhånden lidt op, men der kommer stadigvæk spredte byer, og så får vi temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn. Nyhederne fra DR Syd var med Per Smith.

0: Rasmus Bro Kønte.
1: Og ja, jeg har jo simpelthen lige smidt noget Enrique i playlisten for at retfærdiggøre, at jeg har shorts på.
2: Vi har stadig selskab af dig, Signe Bilde Jørgensen, der er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Og I har jo faktisk lige fået lavet en ny undersøgelse af det her med dresscode på arbejdspladserne. Den viser blandt andet, at der er sket et ret markant fald i antallet af arbejdspladser, der har nedskrevne regler på området. I 2023 var det 44%, der havde de her dresscode-regler. I dag er det tal kun 24%. Er det egentlig godt eller skidt, synes du?
3: Ja, men jeg vil helst ikke gøre mig så dumme, om det er godt eller skidt, men det, der er interessant, det er jo, at det kan virke enormt moderne, bare at afskaffe dresscoden og så sige, nu sætter vi det hele fri og lader medarbejderne selv bestemme. Men det, vores analyse også peger på, det er, at forventningerne, de udskrev, altså de usagte forventninger, tilsvarende faktisk overstiger dem, der så har regler. Altså, de er endnu højere. Så nu kan man sige, der er egentlig stadigvæk, vi går stadigvæk og har nogle forventninger og nogle normer omkring, hvad folk går i. Vi siger det bare ikke. Og det synes jeg er interessant, for det sætter jo både ledere og medarbejdere på mentalt overarbejde. Hvis forventningerne ikke er tydelige, så går vi bare og gætter, ikke? Og lederen kan ende som en smagsdommer eller som sådan modepoliti, ikke? Og det er jo ikke særlig inkluderende eller særlig trygt.
1: Ja, der kan vel faktisk ske nogle misforståelser, hvor der er nogen, der tror, at man har ligesom en uskreven regel, der er sådan her, og ved at der ikke er noget, der er skrevet ned, jamen så står man lige pludselig i en situation, hvor man tager nogle hensyn, man måske egentlig ikke burde tage.
3: Præcis. Så det kan faktisk give mere frihed at kende de her fælles spilleregler. Det er jo ikke anderledes, end hvis man bliver inviteret til en stor fest eller bryllup, så er det altså også meget rart at vide, hvad verden har

0: forventninger til, hvad til dresskoden er. Det kan faktisk give noget frihed, når man så går ind og bladrer i sit tøj og finder ud af, hvad er det så, man skal tage på, ikke? Mm.
1: Ja. Undersøgelsen her, den viser også, at for eksempel tatoveringer og piercinger, det er slet ikke noget problem. Altså, vi skal jo ikke ret mange år tilbage, hvor vi fortalte vores børn, at de for guds skyld ikke må få synlige tatoveringer eller piercinger, for så får de aldrig et arbejde. Altså, hvorfor ser vi den her udvikling?
0: Jamen, jeg tror jo, at tatoveringer, de er jo virkelig blevet mainstream, ikke? Altså, måske var det tidligere forbundet sig lidt mere med subkultur, men i dag er det jo meget udbredt på tværs af alder, køn og samfundslag, ikke? Så det skiller sig ikke ud længere. Mm. Det er ligesom blevet en del af det almindelige, ikke?
2: Der er noget, der trods alt stadig virker til, at det skal man faktisk helst holde sig fra. Og derfor så gør jeg tager den lige af med det samme.
1: Ja, af med kasketten, ja. Rasmus, fordi klipklapper, kasketter og joggingtøj, det er stadig totalt no-go. Hvorfor nu det?
0: Jamen, jeg tror stadig ikke, at det handler om, hvad er det for nogle signaler, vi sender med vores tøj, for det er jo også kommunikation. Tøj er jo ikke neutralt, så det er jo igen, hvad sender det af signal i din konkrete arbejdssituation, ikke? Og mange forbinder nok stadig joggingtøj og klipklapper og mavebluser med fritid og ferie eller afslapning, ikke?
1: Mm, altså, Rasmus har smidt kasketten nu, Signe, men han har jo stadig shorts på. Hvad siger undersøgelsen om det der med shorts på arbejdspladsen?
0: Jamen, shorts er faktisk blevet en lille smule mere acceptabelt. Der 16% mener ikke, at det er acceptabelt. Så vil jeg sige, at det er blevet mere acceptabelt, end vi så sidste år.
2: Okay,
0: det ligger ikke i toppen af no-go-listen, vil jeg sige.
2: Jeg tillader mig at beholde dem på, så.
1: Om lidt. Ja, det vil jeg faktisk også sætte pris på, Rasmus. Om lidt, der dykker vi i indbakken, fordi det her med, om en arbejdsplads bør have en politik for medarbejdernes påklædning, det er der ret delte mening om.
2: Ja. Vi kigger nærmere på det. Er det egentlig bedre, at jeg ikke har kasket på? Fordi nu har jeg jo bare
1: høstdag. Nu har du bare hattehår.
2: Ja.
1: Ej, du må gerne tage den på.
2: Jeg tager den lige på igen. Jeg finder den hernede. Så snakker
1: så
2: vi
1: videre. Så kan vi nyde The Verve og Bittersweet Symphony imens.

0: The Verve og Bittersweet Symphony.
1: Ja, på en onsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om påklædning på arbejdspladsen. Altså, hvad kan vi tage på? Hvad kan vi ikke tage på? Skal der være regler? Skal der ikke være regler? Det gør vi sammen med dig, Signe Bilde Jørgensen, der jo er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Michael fra Glostrup melder ind.
0: Ja, han skriver, jeg er maskinfører, og derfor så ligger det ret fast, hvilken påklædning jeg skal have på. Dog er der den uskrevne regel, at du ikke kommer i fuldstændig nyt og rent tøj. Gør du det, så bliver du betragtet som nybegynder og uerfaren af andre samarbejdspartnere. Signe, kan tøj på den her måde godt være med til sådan at udstråle, hvor gode vi egentlig er til vores arbejde?
2: Ja, der er i hvert fald her meget tydeligt, at der er noget kulturelt perspektiv i det her, ikke? Og virkelig synd for dem, der er nye sådan et sted, ikke? Som jo ikke ved det, ikke? Så det er jo også derfor, det er så vigtigt allerede fra starten af at give de her forventninger tydelige til hinanden, ikke? Fordi ellers kan man da hurtigt føle sig udenfor.
1: Ja, og det bringer os lige netop videre til Stine fra Bornholm, for hun skriver, halløj, på min tidligere arbejdsplads, der blev det italesat allerede ved jobsamtalen, at blottede skuldre, nedringede overdele og shorts over knæene ikke var accepteret. Mest af hensyn til de sårbare borgere, som vi arbejdede med. Der skulle være styr på medarbejdernes fremtoning og ikke give signaler, som kunne misforstås. Og den tanke holder jeg stadig fast i, trods en ny jobfunktion. Altså, Signe, hvad betyder det her med helt klare linjer fra begyndelsen på en arbejdsplads?
2: Jamen, det kan jo virkelig skabe tryghed, ikke? Og nogle rigtig gode vilkår for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ligesom passer på hinanden. Det er jo det, der handler om også at føle sig tryg og føle, at man kender forventninger fra starten af. Så det lyder jo rigtig godt, at de har været helt tydelige med at kommunikere det her klart og tydeligt ud omkring deres retningslinjer. Det tænker jeg, det må give noget tryghed.
0: Og nu skriver Stine det her med, at det er noget, hun også har taget med trods ny jobfunktion. Der er vel et eller andet sted også noget læring i det der med at finde ud af, hvad skal jeg have på, når jeg er ude på arbejdsmarkedet, hvis nu er helt ny.
2: Ja, absolut, ikke? Helt sikkert. Så, og igen, det kan jo være meget forskelligt, hvor man arbejder henne, ikke? Så ja, der er mange hensyn, der skal tages. Ja.
1: Kenneth, han skriver, jeg er mandlig folkeskolelærer, og jeg dyrker naturlig bodybuilding. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en tanktop på arbejde vil være no-go, men mine kvindelige kollegaer kan sagtens have en stroptrøje på, og det har jeg tit tænkt over var lidt skævt. Har Kenneth en pointe her? Er der noget, der simpelthen også er afhængig af køn i forhold til, hvad vi ligesom kan iklæde os på arbejde?
2: Jeg tror helt sikkert, at vi skal passe på, hvis vi vælger at have en nedskrevet politik og retningslinjer, at vi ikke har nogen stereotype forestillinger omkring køn, hverken det med nederdel. Man ser jo også flere mænd i bybilledet gå med nederdel eller neglelak og sådan nogle ting, ikke? Så jeg tror, man skal i hvert fald passe på med ikke at gøre den kønnet, hvis man vælger at gå den vej.
0: Det giver mening. Dorte arbejder vist også på en skole, og hun skriver, jeg siger bare nej. Sandaler og korte shorts hører ikke til i professionel øje med. Jeg har lige haft en lærer, der mødte ind i t-shirt, shorts og klipklapper. Jeg kunne slet ikke abstrahere fra det. Når du skal formidle, så må man forvente en grad af respekt for sine omgivelser, lyder det fra Dorte. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo igen, at der er jo en, der har taget stilling, og det er i sig selv rigtig godt, ikke? Fordi jeg tror nødvendigvis ikke, at alle skal have en politik, men jeg tror, det er igen tilbage til det der med, at vi skal have nogle tydelige forventninger til hinanden, ikke? At det faktisk det er et hensyn også, og kan skabe noget mere faktisk tryghed og frihed. Så en dresscode og politik behøver jo heller ikke at betyde påbud nødvendigvis, men kan handle om hensyn og frihed.
1: Signe Bilde Jørgensen, tusind tak for at gøre os klogere på det her med dresscode og påklædning på arbejdspladserne.
2: Det er bare så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: kønte.
1: Jeg skulle lige til at begynde at sige noget inden.
2: Havde du glemt, jeg var her?
1: Ja, nej, hvordan kunne jeg? Selvfølgelig har jeg ikke glemt, du var. Du står der med din bare ben i shorts jo, og kasket.
2: Apropos det, der er kommet en lidt sjov besked.
1: Ja, det er en af mine tidligere kollegaer, der lige har skrevet. Fedt tema med påklædning. Vi havde en mandlig kollega, der tog nederdel på uden på sine shorts. Man måtte nemlig gerne gå i nederdel, men ikke i shorts dengang. Men det, der stod ikke noget om køn.
2: Det synes jeg er sjovt.
1: Det er da meget smart.
2: Det synes jeg er sjovt.
1: Det kan man da godt lide. Så er det tip givet videre.
2: Lige præcis. Nå, vi slutter naturligvis dagens program med vores fælles møde, hvor det her med påklædning på arbejdspladsen jo har fyldt en del. Det har det jo så også det her med, at vi jo har fået en ny regering i dag. Den er ligesom blevet præsenteret. De har været inde hos kongen og sige, dag goddag, og det er så mig, der skal det, og bum, bum, bum, og lidt senere, så skal de jo så give hinanden lidt gaver, dem der forlader deres poster, og så dem der kommer ind på de nye. Og der er der kommet en besked fra Palle, som skriver, vil I ikke lige repetere, hvem det nu lige er, der ikke længere er ministre? Og det vil vi selvfølgelig gerne.
1: Selvfølgelig. Fra Socialdemokratiet, der er der fire, der altså ikke længere skal være ministre. Det er Mattias Tesfaye, det er Kåre Dybvad Bæk, det er Rasmus Stoklund, og så er det Sofie Hestorp Andersen.
2: Men så er det jo det med, at Mattias Tesfaye jo så, han er ikke helt ude i kulden. Han skal være gruppeformand for Socialdemokratiet.
1: Ja, og det der med at være ude i kulden, altså man må også bare sige, der er jo et puslespil, der skal gå op, og det er jo klart i og med, at Socialdemokratiet har fået markant færre mandater. Altså, så er der jo nogen, der må forlade taburetten. Yes. Ved Moderaterne, der er der også tre, der er sat af ministerholdet. Det er Lars Aagaard, det er Caroline Stage, og det er Henrik Frandsen.
2: Lige præcis. Og så er der jo selvfølgelig Venstre. De mister jo alle deres ministerposter, så det er jo Troels Lund Poulsen, og Sofie Løde, og Morten Dahlin, og det er Stephanie Lose, og Marie Bjerre, og Thomas Danielsen, og Thorsten Schack Pedersen, og Jakob Jensen. De er ude.
1: Ja, de skal i dag overdrage en eller anden af deres depeche videre til den næste i stafetten.
2: Og det tror jeg bare, de tænker er så fint.
1: Ja, det tror jeg måske ikke helt, der er bred enighed om. Men altså, det er jo sådan, det nu engang er. Valgets tale.
2: Ja, ja. Ui, det har vi hørt så meget om.
1: Ja, det har vi godt nok hørt meget om. Vi skal have noget dejligt frokost nu.
2: Nej, vi skal have et møde.
1: Nå, gud ja, det er rigtigt.
2: Vi skal have musmøde.
1: Ja.
2: Møde om medarbejderudviklingssamtaler.
1: Altså, jeg er nødt til at sige, at der findes et særligt sted i helvede for folk, der lægger møder lige efter. Man har stået og sendt 2 timers radio.
2: Så.
1: Jamen, det er så hårdt, synes jeg.
2: Men bagefter,
1: så skal vi have frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag til alle sammen. Vi høres ved igen i morgen. P4 letter hele vejen.

0: så er det nye regeringshold sat og serveret.
1: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen for en time siden på Amalienborg Slotsplads. Udover det med kvinderne, hvad bed du så mest mærke i, Christine Korsen?
2: At det er helt klart ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvor Hummelgaard så rykker markant op i hierarkiet.
0: Og vi ser på hele holdet lige om lidt. En af de nye ministre er hentet udefra, og er nok ikke ligefrem landbrugets første valg.
3: Jeg siger jo ja, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at implementere det grønneste regeringsgrundlag nogensinde.
0: Ny miljøminister er nemlig præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, og det klas ser vi på lidt senere. Og så skal en tredje arbejde for at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Men det har lange udsigter.
4: Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat, men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Sådan lyder det fra den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Niels Christian Lang. Der var store smil og masser af kram på Amalienborg Slotsplads for en god times tid siden, da den nye regering blev præsenteret med Mette Frederiksen i front og højlydt jubel fra Socialdemokratisk Ungdom i baggrunden.
1: Her alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Regeringsforhandlingerne har været rekordlange, og det var en stolt statsminister, der endelig kunne vise det nye ministerhold frem.
1: Jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øgede spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere.
0: Og lad os så se nærmere på det nye ministerhold. Der er lidt færre navne at huske på den her gang. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Socialdemokratiet har fået 9 ministerposter, SF har fået 5, Moderaterne 4 og De Radikale 3. Og hvad så med partilederne? Jo, Mette Frederiksen fortsætter som sagt som statsminister. Pia Olsen Dyhr skal være økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fortsætter også som udenrigsminister. Og Martin Lidegaard skal stå i spidsen for Erhvervs- og Konkurrenceministeriet. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, du skal hjælpe os med at dykke endnu længere ned i det her. Altså, nogle ministerier er nedlagt, og andre har fået nye navne. Hvad siger listen over ministerierne om den nye regering?
2: Det er det jo en slanket regering. Tidligere var der 25 ministre med 3 partier, nu er der 21 med 4 partier. Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Og Christine Korsen, du bliver hængende, for vi skal nemlig også dykke ned i personhistorierne, der gemmer sig bag navnene på de nye ministerier. Og når vi er ved navne, for der er måske også nogle landmænd, der sidder og kigger på ministernavne en ekstra gang. For man kan ikke længere finde en decideret landbrugs- eller fødevareminister. I den forrige regering hed det Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet, at der ikke er en landbrug- eller fødevareminister.
5: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over. Men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvor vildt er det her?
6: Det er vildt. Altså først, så får de at vide, at Maria Rømmel Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: Hvad kan man så lægge i, at der ikke er en decideret landbrugs- og fødevareminister længere?
6: Jamen, det betyder jo, at landbruget de ikke længere har en fast mand, som de kan gå til, som hedder en fødevare- og landbrugsminister. Nu ved vi så, at det er Christian Rabjerg Madsen, en socialdemokrat, som overtager posten, så på den måde så har de jo en person at gå til. Men ministeriet hedder Natur- og Dyrevelfærd. Det er jo et kraftigt signal om, at landbruget fylder mindre i landbruget. Nu er det miljøet, der fylder, og naturen.
0: Ja, lad os lige høre, hvad Christian Rabjerg Madsen selv siger.
7: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et rigtig godt samarbejde, både med naturorganisationerne, med mange danskere, men også med landbruget.
0: Ja, han ser frem til det, siger han, men hvad er det for nogle opgaver, der venter ham?
6: Jamen, den helt store hovedopgave, det er faktisk det, som handler om den grønne trepart. Altså alt det her med, at et areal på størrelse med Fyn og Bornholm tilsammen skal omlægges fra marker til natur for at redde vores havmiljø. Og det går rigtig langsomt. Der er rigtig mange udfordringer, så det bliver den helt store hovedopgave.
0: Men skal landbruget være nervøse for det her?
6: Landbruget, de får jo sværere ved at tale deres sag ind i en regering, som tydeligvis siger, at nu handler det om at højne dyrevelfærden, det handler om at højne miljøet, redde vores havmiljø. Det er det, der er det klare signal fra den nye regering.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Og så skal vi videre med alle de andre ministre. For nogle er det første gang, at de kan sætte sig på bagsædet af ministerbilen. Andre har prøvet det før, men selv for de mest garvede, så er det en dag fyldt med store følelser.
8: Lisbeth Bech-Poulsen, hvad skal du ind og lave?
9: Vi taler ved senere.
8: Du ser hemmelighedsfuld ud.
10: Det var ikke meget information, man kunne hive ud af politikerne fra de fire regeringspartier, da de i morges mødte ind på Christiansborg. Jakob Mark fra SF vil hellere tale om påklædning end om ministerposter.
11: Mange kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi begyndte at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
10: Men som timerne gik, og ministerbilerne begyndte at trille mod Amalienborg, ja, så kom tungerne også på glæde.
12: Hvordan har du det?
13: Jeg har det godt. Jeg skal være klima- og energiminister i Danmarks grønneste regering. Det er jo helt fantastisk.
14: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på arbejdet.
10: Hørte vi her fra Samira Nawa fra De Radikale og Ane Halsbo fra Socialdemokratiet. Og følelserne var også store hos nyudnævnte socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne.
15: Jeg er meget beæret og også lidt overvældet. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
10: Men det er ikke kun for politikerne, at i dag er fyldt med følelser. Det er også en stor dag for deres familier. Christina Egelund fra Moderaternes far, Carsten Egelund, har taget turen fra Blokhus i Nordjylland for at kunne se sin datter blive minister igen.
16: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har.
0: Og det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget her. Og Christine Korsen, du er stadig med. Og når jeg kigger ned over den her ministerliste, så er der to helt centrale socialdemokratiske ministre, der springer øjnene. Og som du også nævnte i starten, nemlig Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. De har nemlig byttet plads i den nye regering. Nicolai Wammen har afgivet den magtfulde post som finansminister til Peter Hummelgaard, og så har Wammen overtaget Hummelgaards gamle post som justitsminister. Prøv lige at høre, hvad Hummelgaard svarer journalisten på Amalienborg Slotsplads til det bytte.
17: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
18: Nej, det tror jeg ikke, man skal ligge så meget i.
17: Hvorfor så bytte?
18: Ja, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Ja, Christine Korsen, hvad er det for et signal, Mette Frederiksen sender ved at sætte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Wammen?
2: Hun sender et helt klart signal om den socialdemokratiske arvefølge, at hun, når hun ikke længere skal være formand på et tidspunkt, ønsker Peter Hummelgaard som ny formand. Hummelgaard og Wammen har jo sådan været de uofficielle kronprinser. Hun får også sendt et signal om, at hun ikke nødvendigvis bliver på posten hele den her periode, fordi så vil det naturligt være, at det er finansministeren, der rykker ind som statsminister, hvis ellers de andre regeringspartier accepterer det, osv. osv. Så hun får sendt nogle signaler, som i den grad kan starte en fløjkrig i Socialdemokratiet.
0: Og blandt de 21 ministre, der er der kun en, der er hentet udefra, og ikke er medlem af Folketinget. Det er altså Maria Reumert Gjerding, der bliver miljøminister for SF, som vi hørte før. Indtil i dag, der har hun været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er hun tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Men nu er hun så blevet SF'er og miljøminister.
3: Det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til, og jeg har arbejdet med det her område jo hele mit liv. Så for mig var det en helt enestående mulighed.
0: Og hvor overraskende er den her ministerpost til hende så, Christine?
2: at der havde været lidt rygter om, at hun måske var en mulighed på SF's ministerhold. Og i virkeligheden er der jo, er det faktisk kun hende, der kommer udefra. Og det sker nogle gange, at partiformænd vurderer, at de måske nok har stærke kræfter nok, men de har også brug for stærke kræfter i folketingsgruppen, og det har Pia Olsen Dyhr i den grad, for det kan sagtens blive svært for SF at sidde i den her regering.
0: Og når vi så siger hej til nye ministre, så siger vi også farvel til nogle andre. Hvem er de mest prominente, der må forlade ministerkontoren i dag?
2: Ja, hos Socialdemokratiet er det jo for eksempel en Mattias Tesfaye og en Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad, som jo alle tre har været markante politikere, markante ministre. Tesfaye har så været ude at sige, at det er hans eget ønske. Han har ønsket at blive gruppeformand, som jo også er en vigtig post i Socialdemokratiet og bliver rigtig vigtig i en tid, hvor man sidder i en regering, hvor det godt kan blive bøvlet indimellem.
0: Christine Korsen, du skal have tak, fordi du guidede os igennem ministerlisten her. En af de ting, den nye regering vil kaste sig over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer til at vente længe, før det slår igennem ude i køledisken. Sådan lyder det fra Thomas Hillebrand, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. For systemerne hos Skat er elgamle.
12: Man har ikke styr på, hvor det er, man skal ændre, for at både at det bliver korrekt, men også at der ikke er noget andet, der går i stykker. Så det svarer lidt til at have en rodeskuffe med en masse ledninger, og man ved ikke helt, hvilken ledning det er, man skal klippe eller ændre på.
0: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Men det er i virkeligheden også ønsketænkning, det siger Erik Frøkjær, der er lektor emeritus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
19: At tale om ændringer i 2030, det er jo i virkeligheden absurd. Altså det er jo bare et udtryk for, at man overhovedet ikke har styr på IT-systemerne hos Skat. De har jo slet ikke nogen klar planlægning for det, så i virkeligheden er det bare spejlinger, luftspejlinger, håb. Der er ingen realiteter bag det der sniksnak.
0: Og den nyudnævnte skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne erkender, at det vil tage noget tid.
20: Altså, jeg er jo ikke gået ind ad døren til ministeriet endnu. Men det er jo noget, jeg har arbejdet for, siden jeg blev valgt til Folketinget i 22. Og der sagde alle partier jo nej. Så er det jo først for et halvt år siden, alle begyndte at synes, det var en god idé. Og havde man sat arbejdet i gang dengang i 22, så kunne vi jo have gjort det, tror jeg, om et halvt år eller næste år. Jeg ved, man arbejder hårdt på det i Skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor vigtigt er det her forslag om lavere fødevaremoms for den nye regering?
21: Det er et af de vigtige forslag i det nye regeringsgrundlag, ikke mindst hvis man kigger på, hvad det står til at koste. Som jeg hørte, så regner man selv med, at det vil koste 16-17 milliarder kroner at sænke momsen på fødevarer, måske fjerne den helt på frugt og grønt. Så det er jo noget, der står meget centralt, og jeg tror også, det er noget, som mange danskere de taler om, og nogen måske også ser frem til.
0: Og så bliver det til gengæld billigt at lade være. Og nu hører vi fra eksperter, at danskerne altså ikke skal regne med billigere fødevarer i morgen. Hvor stiller det så det her forslag?
21: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det er en hård dom, som eksperterne på det datalogiske område fælder over mulighederne for at få indført det her. Spørgsmålet er, om man vil kunne indføre noget af det delvist. For eksempel det her med nulmomsen på frugt og grønt, der, som jeg hørte, kan være en lidt mindre kompliceret opgave, end det med at have en halveret moms lige præcis på nogle bestemte fødevarer. Men vi får se. De her eksperter, de var i hvert fald ikke særlig optimistiske.
0: Men er der noget, politikerne kan gøre for at få det til at gå lidt hurtigere, end eksperterne her siger?
21: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som har været i dybe udviklingsmæssige problemer, og som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og sådan lød det her fra Kasper Skrøder. Der skal selvfølgelig være plads til vejret, og det kommer du med, Simon Brix.
22: Det gør jeg, og der er altså regn i dag. Det er der faktisk til langt de fleste af os. Der, hvor man endnu ikke har fået det på Nordsjælland, der kan man stadig nyde godt af temperaturer godt over 20 grader, men i resten af landet, der er vi altså lige taget et dyk ned, så der ligger det på et niveau, der hedder 15-17 grader. Dog en opklaring, der efterhånden også kommer til at give Syd- og Sønderland plads til, at vi igen får lov til at se solen her i løbet af de kommende timer, og altså også, at temperaturen kan stige lidt. Et vind fra en sydlig sydvestlig kant, der er let til jævn styrke dagen igennem.
0: Sådan lød det her fra Simon Brix. Og i front for Radioavisens hold her til middag stod Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 Midt hele vejen.

0: friske toner til en start her i dag. Emil Kruse var det som Anton Edwards på Copenhagen City.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og vi står også klar her i Copenhagen City til et par timers tid med Top 100 på P4.
2: Det er missionen. Vi skal have kåret de 100 bedste danske sange nogensinde, og derfor lyder radioen altså lidt anderledes, end den plejer i de her uger. Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Her skal du gå ind, og du behøver ikke sætte 3 timer og 20 minutter af til at lytte alle sangene, men det kan da godt være, at der lige skal shuffles lidt rundt og puttes lidt i indkøbskurven derinde i afstemningsmodulet og hives lidt ud igen, inden man beslutter sig.
0: Ja, og det er jo som man kan jo gå ind og lytte til små bidder af alle de 400 sange, der er placeret inde på brutolisten der, og få lidt inspiration. Jeg gjorde det den anden dag, og jeg blev hængende i hvert fald en times tid, fordi der var så mange fascinerende sange, som jeg ikke lige havde tænkt på.
2: Jeg vil altså også sige for mig selv, så har jeg lyttet lidt ind og lige skrive ind på min Good Times playliste, ind igen og lytte videre, og så skal det altså ende med 5 styks, du kan stemme på, og det kan du frem til søndag kl. 2.
0: Ja.
2: Hvor Kenneth K. sender musikquiz og lukker afstemningen i samme moment. Vi er ikke alene på den her mission. Heldigvis alle DR's musikkanaler bygger listen sammen. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og sammen med dig, kære lytter, vi kan slet ikke gøre det uden dig.
0: Nej. Så det bliver en fantastisk liste. Vi får ud af det hele, det vi er sikre på. Og afstemningen fortsætter jo altså lige nogle dage nu. Så værsgo at stemme, hvis ikke du allerede har gjort det. Og så ellers velkommen til.
1: Top.

0: Hjalmar var det der, og Istedet gav en af de sange, man kan stemme på, hvis man går ind og kigger på bruttolisten, og en sang, som måske har mulighed for at komme ind på den famøse top 100-liste.
1: Mm. Og det er altså ikke kun inde på dk/top 100, at du kan være med til at bestemme dine topsange, playlisten derinde. Det kan du også her i radioen lige om lidt. Fordi, Andrew, ligesom i går, så åbner vi altså lige om lidt vores telefoner. Det til en omgang hit lykkehjulet.
0: Ja, i går der var det Morten fra Aalborg, der var så heldig at komme igennem, og han tog simpelthen hele turen, spændede hjulet lystigt tre gange, og endte med at få Marie K. og Uden Forsvar i sine højtalere, eller høretelefoner, eller hvor han nu lyttede.
1: Reglerne er simple. Det er op til den lytter, vi får igennem her til studiet, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før. Der er et hit per spænd.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, det spiller vi så i radioen.
0: I sin fulde udstrækning.
1: Ja, og vi smider også en DR-lydmulepose oveni, som sådan en ekstra præmie. Det fik Morten også i går. Og det er selvfølgelig alle sammen hits, du kan spinde om, som man kan stemme på inde på dr.dk/top 100 lige nu. Så, ring til os. Telefonen er åben nu. Jamshed sidder derude og sidder klar til at sige hej til dig. Telefonnummer
0: er 70 25 26 00.
1: Nemlig, og så skal du være klar til at kunne spinde hjulet, hit lykkehjulet efter de regionale nyheder. Så altså 70 25 26 00, telefonerne er åben.
0: Ja, så det er bare med at ringe ind og gøre det.

0: ikke så meget til fejl af. Det er Jordi Deluxe hver dag. Drømmer jeg.
1: Og vi har gang i en omgang hit lykkehjulet. Der er et hit per spin. Det er op til dig, lytter, hvis du kommer med ind til os her i studiet og bestemme, om der skal spindes alle tre gange, eller om du vil stoppe på et af de hits, der ligger før. Vi har lidt baks med vores telefonsystem, så i stedet for gør vi noget andet. Du skal sende en sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Så ringer vi den allerførste op, vi får en sms ind fra, og vi spinder efter de regionale nyheder. Det er P4 Mellemrum til 12.12.
0: Vi skal nok nå det og få fikset det hele på en eller anden måde. Det kan jeg godt forsikre. Lige nu frem til nyhederne her lidt, der er det her Lea Rundbjerg.
2: Jeg glemte alt om dit ansigt. Tag mig lige en pause på en kændsting, ja.

0: rigtig fine toner her fra Lea Romea, sang, der hedder Bobler. Og med de bobler nåede vi frem til klokken er lidt.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der var kun én folketingspolitiker, der slap igennem nåleøjet og blev minister her fra Sydjyllands Storkreds, nemlig Christian Rabia Madsen, der stammer fra Ølgod. Og det er et helt nyt ministerium, Socialdemokraten sætter sig i spidsen for, nemlig natur- og dyrevelfærd. Og der er nok at tage fat på, siger Christian Rabia Madsen. For ham handler det meget om at have fokus på dyrevelfærden.
3: Den her regering og jeg bliver målt på, om vi løfter dyrevelfærden. Så det er en opgave, jeg tager ekstremt alvorligt. Og det er også en opgave, som jeg har ført valgkamp på. Og det er en opgave, som danskerne meget, meget klart har sagt til mig og de andre medlemmer af Folketinget og regeringen. Vi vil have, at vi løfter dyrevelfærden i det her land. Og derfor er det også en bunden opgave.
2: Han erkender, at det er et ministerium, hvor der kan være meget delte meninger mellem de forskellige parter.
3: Noget af det, man kan tage med, det er en evne til at få folk til at arbejde sammen og se flere fællesmængder, end man ser uenigheder. Fordi hvis man skal lykkes som minister, og hvis jeg skal lykkes i forhold til at indfri potentialet, det grønne potentiale i den grønne trepart, hvis vi skal lykkes med en firepart i forhold til grisene, hvis vi skal løfte dyrevelfærden, og det skal vi, så kræver det, at vi fortsætter det gode samarbejde, som var naven og hjertet i det gamle ministerium for grøn trepart.
2: Efter 19 år på posten som formand for det tyske mindretal, sagde Henrik Jürgensen i aftes officielt stop. Efterfølger bliver Stefan Kleinschmidt, der blev valgt med overvældende flertal, nemlig 171 stemmer mod Claudia Knauers 26. 49-årig Stefan Kleinschmidt, der blandt andet har en fortid som borgmesterkandidat og byrådsmedlem for Slesvigs Parti i Sønderborg, glæder sig over det klare mandat. Stefan Kleinschmidt håber at kunne være formand for Bund Deutscher Nordschleswiger i hvert fald i 12 år. Skydevejr, regn fra sydvest, efterhånden klarer lidt op, dog med spredte byer og temperatur mellem 15 og 18 grader. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter.

0: Det her er altså også en af de sange, man kan stemme på. En sang, som måske kommer ind på top 100-listen. Hvem ved, at pakke var det jo og smelter under munden.
1: Det hele foregår ind på ddk-top100. Skynd dig at stemme, hvis du ikke allerede har været i gang derinde. Du skal vælge 5 sange. Det kan godt tage lidt tid. Du skal lige sætte lidt tid af til at få bygget din top 5. Det er ikke kun inde på ddk-top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan du også lige nu her i P4. Vi skal have gang i vores hit-lykkehjul. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter, hvilket hit man har lyst til at stoppe, og det hit, man stopper ved, spiller vi i radioen.
0: Ja, og hvem skal spille med os i dag? Det skal Patrick fra Nørresnede. Er du der, Patrick?
2: Det er det.
0: Ah, hvor dejligt. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Har du lyttet med før? I går havde vi jo Morten igennem fra Aalborg.
2: Det gjorde det, ellers var det forår, så jeg hører sådan lidt P3 og P4, sådan det blandet.
1: Ja, det er lidt skørt, vi sender det samme program på alle kanaler, ikke? Så man kan få top 100, uanset hvor man går hen.
2: Det er præcis. Det er dejligt.
1: Har du været inde og stemme, Patrick?
2: Nej, ikke nu. Der er simpelthen så mange, så det er overskueligt, synes jeg.
1: Ja, man skal lige sætte et par timer i måske til at shuffle rundt derinde.
2: Ja.
1: Ja. Har du en idé om, hvad valget står mellem?
2: Nej, ikke helt.
1: Nej.
0: Nej. Men det får du.
1: Ja. Og sådan en her onsdag. Jeg skulle lige tænke over, hvilken dag det var, men det er jo onsdag. Hvad får du tiden til at gå med?
2: Ikke helt stor, drikker noget kaffe, noget.
1: Ej, hvor lyder det godt. Det lyder super godt, så har du perfekt tid til at spænde vores hitlykkehjul. Skal vi ikke bare prøve at se og kaste os
0: skal
1: ud i det?
0: Skal vi komme i gang med det?
1: Jo. Er du klar, Patrick?
2: Ja. Det er jeg.
1: Godt.
0: Okay, men så kører vi hjulet for første gang her.

0: Kan du høre, hvem det er, Patrick?
1: Nej, men jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men jeg ved godt, jeg har hørt den før.
0: Du kender sangen?
1: Ja, jeg kender det godt, men vi tager en spinder til det.
2: Vi spinder til.
0: Okay. Ja, ja. Okay, jeg skal lige fortælle, det var Swoon Lee.
2: Ja.
0: Og Love Will Keep It Warm.
2: Det er en kæmpe nummer, men det er jo Patrick, der bestemmer lejen.
0: Det er det jo. Bare derudad. Han vil gerne spinde igen, så det gør vi.

0: Hvad så, Patrick? Nå.
1: Det er jo Benjamin Hav.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Og Lucas Graham.
2: Lige præcis.
1: Og det synes jeg et ja til.
0: Den siger du ja til?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Det kan da også være, at den selv lander på din top 5, når du skal ind og stemme. Måske lidt senere i dag, Patrick.
1: Ja, hvem ved?
0: Hvem ved?
2: Det er ikke til at vide.
0: Men skal vi så ikke bare høre den og så sige tak, fordi du var med, og rigtig god dag. Og god stemning, havde jeg sagt, inden for det, der kommer skrådstræk top 100.
2: Det er godt, Patrick. Hyggeligt.

0: Det var jo så Benjamin Hav sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var Patrick, der simpelthen gerne ville have, at vi stoppede ved den sang, for den ville han gerne høre i sin fuldudstrækning, så den fik han.
1: Man får jo lyst til at spørge, hvad der lå på spin 3, men det kan vi jo ikke rigtig... Det ved vi jo ikke. Det er dig, der ved. Det er som den store hit... Lykkehjulsmaster.
0: Ja, det er jo tilfældighederne, der gør det, Nana. Du ved det, ikke?
1: Sådan er det. Ja, ja. Vi spiller igen i morgen, hvis du har lyst til at være med. Så hold dig klar på telefonen. Sådan en, jamen, sådan en 20 over 12-ish, eller noget i den dur, ikke? Spiller vi hit Lykkehjulet. Og selvfølgelig kun med sangen, som du kan stemme på ind på dr.dk/top100, som Patrick også skulle i dag. Tror jeg nok, vi godt kan regne med.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, og lige om lidt... sang, man kan stemme på, så den her også med i puljen.
1: Og vi får besøg i studiet lige om lidt af en af vores gode P5-kollegaer.
0: Det gør vi også, ja. Det bliver hyggeligt. Men først her, Lotiva og Solvær og

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Alle hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Velkendte toner her fra Cotton Move. Get serious, var det.
1: Og det er det lyden af Top 100 på P4. Vi er på en mission med vores allerbedste radiovenner. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og lige nu sender alle, næsten alle i hvert fald, deres musikradiokanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. Men værtholdet på P5 er lidt afmonteret lige de her minutter.
0: Ja, halveret kan man sige.
1: Fordi Joel Jacobsen, du har styret ruten fra P5-studiet herinde til os på P4.
2: Det har jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme herover. Jeg er helt starstruck, hvad jeg har sammen med jer.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme nu?
2: Det har jeg. Ja. Jeg har stemt. Og jeg vil sige, det er ikke vigtigt, at jeg har stemt. Det er vigtigt, at alle P4-lytterne går ind og stemmer og gør det nu.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi vi skal have så mange stemmer som overhovedet muligt. Det bliver meget sjovere at lave listen, når der er rigtig mange, der har stemt på den. Også fordi det bare er så hammer spændende at se, hvad det er, der kommer med.
1: Ja, det er virkelig, virkelig. Altså, har du sådan en... Ah, den her måtte godt ende på toplisten.
2: Ja, fordi at jeg var jo nødt til at på et eller andet tidspunkt blive spurgt, kan du en? Så sagde jeg, det kan jeg ikke. Det er jo helt umuligt. Men så tænkte jeg, hvis du nu tager Kasper Winding, Sanne Salomonsen og C.V. Jørgensen sammen, så har jeg i hvert fald tre af dem, jeg gerne ville se. I lidt ser meget mere, ikke? Altså fra Maja Charlie-filmen. Så den fik lige et lille kryds.
0: Det var smart.
1: Det var rigtig smart. Men altså nok sniksnak, du er jo kommet herover af en grund. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Ja.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som ligger på den store afstemningsliste. Mm-hmm. Og du kender jo P4 ret godt, for du har arbejdet på P4 i mange år.
2: Ja.
1: Så derfor
2: men der
1: er kommet ikke...
2: meget ny musik til
1: siden. Ja, det er der. Det er der. Men jeg tror nu alligevel... lad os nu se, hvordan det går. Skal vi ikke høre en sang, og så er det tid til blindrangering?
0: Ja, det
1: med
0: synes jeg.
1: Ole Jacobsen.
0: Ja, lige præcis. Det skal nok blive hyggeligt. Og
2: det skal godt være kendt.
0: Jeg er spændt på, hvordan du får arrangeret de der sange, Ole.
1: Ja, det er spændende. Det er meget hyggeligt, når man har lyttet meget til P4 i de lidt halvgode gamle dage. Så er det hyggeligt at have dig her.
2: Jamen tak, og det er også hyggeligt at være her. Det er helt sikkert. Det er det.
0: Okay. Her er det Sander.

0: Det burde ikke være sådan her, hedder sangen her. Sandt, der var det jo altså, vi lyttede til. Og det er også en fin sang, som man kan stemme på.
1: Og vi har lige nu her på P4 en radiodate med P5. Og Ole Jacobsen.
0: Ja.
1: Du er på besøg i vores studie, og du har lavet lidt lette opvarmningsøvelser, har jeg set, fordi du er lige om lidt klar til en omgang blindrangering. 5 P4-sange. I hvilken rækkefølge vil du lægge dem? Du kender jo ikke...
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Listen, men du ved, der er 5 tomme felter.
0: Jeg frygter det værste.
2: Lad os nu se, hvordan det går. Det bliver ikke så slemt, som du frygter.
0: Nå, okay. Bare jeg kender dem, så...
1: Det gør du, for de ligger på vores afstemningsliste alle sammen.
0: Ja.
2: Okay, vi tager den første. Hvad siger du, Ole?
0: Der er en af mine meget, meget gode venner, der siger, det er ikke noget med, at du elsker et eller andet. Du elsker din kone, alt andet du holder af. Det her, det holder jeg helt vildt meget af. Og jeg synes, Blæs, det er noget af det bedste pop, der er kommet nogensinde. Så den får en tor.
2: Det er en tor. Okay, ved du hvad, det skriver jeg lige ned.
1: Ja.
2: Blæs, tor. Okay, lad os tage den næste.
1: Nogle overlap fra P4's til P5's musik, så meget er det, vi lige vil i virkeligheden spille.
0: Ja.
1: Eller spiller I Christoffer, som vi hører her?
0: Vi spiller ikke Christoffer så meget. Det er mere jeres gebet, og nu, der er ikke nogen unge, der lytter lige nu, så jeg siger en femmer.
2: Okay.
1: Okay, Ole.
2: Ja. Uh-huh. Irony var sangen, vi har hørt med ham her. Han har lavet rigtig mange...
0: Det har han lavet med så godt.
2: Ja, det har han
0: også. Men ikke lige til mig.
2: Nej, det er fair nok. Okay, lad os prøve med det næste her.

0: storladen pop.
1: Ja.
2: Ved du, hvor vi er henad?
0: Han vandt X-Factor en gang på mange.
1: Save Us.
0: Ja,
2: nemlig.
1: Og han er bare så god, Martin. Mm. Men han får altså kun 4.
3: Ja. Men sådan er det jo.
2: Så nu har du
1: nu
2: plads
1: har kun
2: nummer
1: 1 og 3 tilbage.
2: Og 3 tilbage.
1: They better be good.
3: Ja, ja, ja. Men lad os

0: et orkester, der har fulgt mig hele min radiokarriere, ja, vil jeg næsten sige.
1: Altså, vi nærmer os lidt P5-land her, ikke?
0: Ja, det gør vi i, i den grad. Mm. Og et elsket orkester hos P5-lytterne.
1: Mm. Så, så er det jo bare...
2: Nogen svært.
1: Ja.
2: Kæmpe nummer jo.
0: Ja, det må man sige. Ah, de får en etter.
1: Det gør de.
0: Ja, det gør de.
1: Okay, vi skriver TV2 for nummer 1. Sådan, og den sidste, som altså lander på en plads nummer 3, og det er den her.
0: Ja, hun har jo snedet sig ind på mine playlister på det seneste, især på, med det seneste album.
1: Ja.
0: Katinka.
1: Ja. Nej,
0: Mumle. Det er Mumle. Undskyld, yeah. undskyld. Mumle har jeg ikke. Det havde Katinka. Nej, men det er faktisk fint nok. Altså, jeg kan godt lide Mumle.
1: Ja.
0: Og det var jo også meget naturligt lige at tage hende efter TV2.
1: Ja.
0: Og at hun får en tredje plads, har jeg intet som helst problem med.
1: Det kan du godt leve med.
0: Jeg kan godt lide mange af de der Annika og alle de der kommer pil og så videre. Altså, ja. De er bare så dygtige, ja, de nye piger der kommer. Ja. Så det er fint.
2: Det er godt gået, Ole.
1: Det var rigtig fint lige at få klaret det.
2: Jeg føler, at den liste, den ser ud som præcis som hvis du skulle lave den. Også hvis du havde kendt sangen inden.
0: Jeg har jo været lidt heldig, ikke?
2: Jo, du var faktisk lidt heldig. Ja, ja. Men ellers er det erfarenhed. Det kan også godt være.
0: Nej, tror jeg ikke. Jeg siger tak for udfordringen. Ja, okay, jeg synes, det var spændende.

0: 4.
1: Ja, den nye regering, som kalder sig selv Firkløverregeringen, træder til i dag efter en tur omkring kongen her til formiddag. Så bliver det i eftermiddagstimerne tid til de traditionelle ministeroverdragelser. Et kig på ministerlisten viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister og udenrigsminister. Pia Olsen Dyhr fra SF er økonomi- og indenrigsminister, og Radikales Martin Lidegaard er minister for erhverv og konkurrencekraft. I øvrigt så er ministerlisten blevet lidt kortere. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Så det er en slankere regering, der træder til, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Og så er det ret åbenlyst, at det, som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså, der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Ja, en af dem, der giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, det er Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Han har været børne- og undervisningsminister, og nu skal han så i stedet for være gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er hans eget valg, sagde han til vores reporter, da vi mødte ham på Amalienborg Slotsplads.
3: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og senest undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
1: Ja, alle de her ministeroverdragelser, hvor ministrene giver hinanden mere eller mindre opfindsomme gaver, de går i gang her kl. 13, altså nu. Og så kører de frem til klokken 16. Du kan følge dem på TVA Live. En person er død, flere er blevet såret efter en iransk droneangreb på den internationale lufthavn i Kuwait. Det oplyser landets udenrigsministerium i et opslag på X. Angrebet kommer efter den amerikanske hær tidligere i dag sagde, at Iran i løbet af natten har affyret missiler og droner mod Kuwait og Bahrain. Det iranske angreb er sandsynligvis et forsøg på at få sat skub i de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran, vurderer Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver.
4: Jamen altså, nu er der jo en dræbt, derfor vil det jo lyde lidt fjollet at kalde det en afmålt eskalering, men det er alligevel det, som iranerne prøver at gøre. De prøver at sende et signal om, at de kan slå igen, de kan gøre det meget værre, og fordi de vil have fremdrift.
1: Fortalte Jakob Korsbo. En vejrudsigt, det holder tørt på Bornholm med lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skyet, og en overgang kommer der regn fra sydvest. I eftermiddag så klarer det lidt op, også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader ser prognosen, op til 22 grader i de østlige egne. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
5: Det her er P4.
6: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Eberk.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan ikke gøre det uden dig. Ind på DR.dk med dig, kære lytter. / Top 100, hvis du ikke har været inde og stemme endnu. Der er 400 sange at vælge imellem, og du har 5 styks, du kan give dit kryds ud for frem til søndag kl. 14. Lige nu her i radioen, der vil vi gerne byde dig velkommen til det her. God aften og velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin personlige top 5 ud af denne her store, store liste. Aftens hovedperson har, jeg vil sige, en alsidig smag. Ikke? Skal vi ikke lige prøve at høre det samme klip af top 5'eren, vi gætter ud fra?
3: Det synes jeg, vi skal. Det kommer her.

0: Åh, det er svært.
1: Ja, hold op.
0: Altså, jeg vil sige, Andrew, det her, det må være en person, som elsker sådan klassiske middagsretter. Husmandskosten.
1: Ja, hvad bygger du det ud fra?
0: Det er de her ting, der bare virker. Men alligevel med et drys på toppen af noget friskt og nyt.
1: Mm-hmm.
0: Med hjertestarter for eksempel til sidst.
1: Ja, men,
0: semi-nyt. måske en, der var stor på dansegulvet i starten af nullerne.
1: Ja, det kunne godt tænkes.
0: Ja, men altså, okay, vi kommer til at få brug for noget hjælp. Så dig, der lytter med, har du et forsigtigt bud? Et blindbud?
1: Ja.
0: Send en sms ind til os, P4 Mellemrum, til 1212. Hvilken type har sådan en her top 5? Så ja, vi aner det jo ikke, Andrew.
1: Nej, overhovedet ikke. Men vi håber, at der måske er nogle lytter derude, som er lidt klogere på det, end vi er.
0: Ja.
1: Ja. Så skriv til os, 1212 er altså nummeret, skriv P4 Mellemrum, og så dit bud på, hvem det måske kunne være, der er aftens hovedperson i Kender Du Top 100-typen. Og mens du
0: kæmpe nummer
1: til os, så tager vi lige lidt magi i luften her.

0: Det er altså bare skønt, der er bare kig i luften, synes jeg.
1: Kæmpe nummer.
0: Ah, Halberg Larsen var det selvfølgelig, vi havde gang i her. Nu skal vi have gang i noget andet igen.
1: Vi har nemlig gang i, kender du top 100-typen? Aftenens hovedperson har en smag, der ifølge en af vores lyttere lægger sig et sted mellem en mand på 54 og 60 år.
0: Okay, så er vi så langt i hvert fald.
1: Vi aner jo ikke, hvem det er, men vi har fået en top 5, som vi gætter aftenens hovedperson ud fra. Hvad siger det om en person, der har denne her smag? Det skal vi så gætte på. Skal vi prøve at høre Mætlid igen?
0: Her kommer top 5 igen.

0: Ja, okay. En lille buket der af fem numre.
1: Så vi har altså Lars H.G., vi har Laid Back, vi har Junior Senior, vi har Love Shop, og vi har Nephew til sidst.
0: Lige præcis, ja.
1: Okay, det er en rigtig mandemand, der hører sådan noget her. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller hvad?
0: Det tænker jeg.
1: Står på dansegulvet i nullerne, men også med en, der sætter det på, der bare virker.
0: Ja, det er effektiv sang.
1: Ja, det må man altså sige.
0: Det må man ja, virkelig.
1: Vi har fået et bud på en, der siger kongen. Altså Pingo, eller hvad?
0: Ja.
1: Kong Frederik.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Okay, frisk bud.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan være i mig selv, hvis det er aftens hovedperson, der kommer ind i studiet lige om lidt til os. Men lige nu ved vi ikke noget. Vi har brug for nogle svarmuligheder, eller hvad hedder det, nogle valgmuligheder, er det ikke rigtigt?
0: Jo, helt klart.
1: Tre valgmuligheder. Kommer de her?
0: Det gør de om et lille øjeblik. Ja, de kommer faktisk her. Skal vi høre en gang?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Christian Ring Hansen holdt af journalist og tv-vært, og en del af værtsgruppen på DR's Aftenshowet. Knud Brix er forfatter og journalist. Mange vil kende ham fra hans job som chefredaktør på Ekstrabladet, inden han fra årsskiftet tiltræder rollen som Afrika-korrespondent for DR. Kåre Kvist er journalist og tv-vært. Bedst kendt som nyhedsankeret på TVA, hvor han formidler store nyheder fra ind- og udland.
1: Okay, så hvis du tror, aftens hovedperson er Christian Ring, som du kender fra Aftenshowet, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Knud Brix, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Kåre Kvist, så skal du skrive P4 mellemrum C. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Send en sms.
0: Jeg er lidt i tvivl, det må jeg nok sige. Ja. Ja. Nå, men lad os se, hvad vores lytter finder ud af. Om et de finder ud af et eller andet forhåbentlig, så har vi fundet møge frem her. Og den der sang, der hedder Final Song.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang, mest for det mindste.
4: Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Katinka var det her fra dengang, hun var i spidsen for Katinka Band, 2000 meter i frit fald.
1: Og det her, det er, kender du top 100-typen? Velkommen til aftens program, det her, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og skal vi lige tage et recap, som det hedder på godt dansk. Vi gætter aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: fem gode sange der med
1: det må man sige.
0: Lars H.G. med Laid Back, med Junior Stenia med Love Shop og med Nephew.
1: Og vi fik analyseret os frem til, Andrew, at det er altså en person, der elsker de sange, der bare virker. Det er ligesom gode middagsretter.
0: Yes.
1: Måske lidt grønt på toppen med noget lidt nyere med Nephew. Og så er det ellers en, der har været stor på dansegulvet i starten af nullerne.
0: Ja, det er en, der virkelig forstår at svinge benene, helt sikkert.
1: Vi får tre valgmuligheder. Er det Christian Ring fra Aftenshowet? Er det Knud Brix, som lige om lidt er retur som Afrika-korrespondent her i butikken? Eller er det Kåre Kvist, som er DR-vært, du kender fra TV-avisen, fra Royal Dækning osv. Der er et meget, meget stort flertal, der stemmer på en bestemt herre inde i vores afstemning, vi har haft kørende. Og det er, det er bud, der lander på Kåre Kvist.
0: Ja.
1: Så spørgsmålet er, om vi ikke igen i dag skal læne os op af vores kloglytter.
0: Og de ved godt, hvad det handler om, og de er skarpe derude.
1: Ja, jeg synes, den var svær i dag. Så skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson er Kåre Kvist, eller hvad? Aftens hovedperson kommer her.
0: Yeah!
1: Ja, det var
0: Kåre Kvist.
1: Sådan! Hej, Kåre! Godt at se dig.
2: Og godt at se jer. Jeg gætter på, at jeg skal gå herover.
1: Du skal gå herover.
0: Ja, tak.
2: Var de vilde, jeres lytter?
1: Ja, de vidste, det var dig.
2: Ja, ja.
1: Der blev også budt flere på kongen.
2: Ja, ja. Så skal vi så ikke sige noget her. Det havde jo også lidt ret, kan man sige. Nej, så.
1: men vi har jo sagt, at du står på dansegulvet i starten af nullerne. Er det rigtigt?
2: Det er nok rigtigt. Jeg var der i hvert fald. Ja. Andre må afgøre, om jeg var stor.
0: Åh, ja, okay. Men du var effektiv på dansegulvet.
2: Jeg var effektiv på dansegulvet, ja.
1: Har det været svært at være derinde og stemme og sammensætte sin top 5?
2: Det er jo sindssygt svært. Det er nok også erfaret. Ja. Også når I så, altså, det er jo svimlende. Det er som at blive kastet ud fra en timmelværb i sådan et hav, og ting, man har glemt. Og så sandheden, jeg jo faktisk... jamen sådan er det jo, der er tusind mand også kunne have taget med, ikke?
0: Ja.
2: Jeg kunne godt have taget I Danmark er jeg født, for noget helt andet. Sådan, fordi det er min kæphest, det burde være vores nationalmelodi, synes jeg. Den er så smuk. Jeg ville også gerne have haft Hold om mit hoved med Hugorm, men den var ikke i brutolisten. Og sådan er det jo, man sidder og pusler.
0: Ja.
2: Og jeg sidder virkelig og forbereder noget valg, og det var, I har været det bedste frikvarter.
1: Ej, hvor godt.
2: Gud, hvor har det været rart lige at holde lidt mad respekt for de kære politikere og minister og alt det der.
0: Ja.
2: Det er så fint. Nej, var det rart lige at dykke ned i jeres musikliste og lige lidt væk fra regeringsgrundlaget. Ikke?
1: Ja.
2: Jeg trak i lidt, I har været min... fantastisk overspringshandling. Og I har trukket mere end regeringskunder.
1: Ej, ja, tak for det. Men Kåre, prøv at høre. Det eneste, der manglede, også en sådan fodboldmarkør, som du...
2: Ja.
1: Eller hvad?
2: Men det er jo fordi, at FCK's hymne ikke var i brutolisten.
1: Nej,
2: og det var Juventus' hymne, Storia una grande amore. Historien om stor kærlighed var heller ikke på brutolisten.
0: Okay,
2: stor fejl, jo. Den burde jo være på en dansk liste.
0: Ja, det er klart. Ja, det var lidt ærgerligt.
1: Ja, men godt og godt gættet af vores lytter.
2: Var I vilde med jeres lytter? Altså, det er sindssygt.
0: Ja, vi har verdens bedste lytter.
2: Ja, det må man sige.
0: Det ved jeg godt, de andre kanaler også siger.
2: Eller også er jeg bare meget forudsigelig.
1: Men prøv at høre, kære lytter. Nu har Kåre Kvist været ind og stemme, så skal du altså også. Så kan du altså også godt lige snuppe et frikvarter, hvor end du er, og gå ind og stemme på DRDK-top 100.
2: Ja, bare drop os i valg og gå ind og stikke.
0: Ja, lige præcis.
1: Eller second screen, er det ikke, man gør noget til dags?
0: Der er så mange muligheder. Ja, det er bare med at se at komme i gang.
1: Tak fordi du var med på lejen.
0: Det var så hyggeligt, Kåre. Du lige kiggede forbi.
2: God
0: tak
2: dag.
0: Skal du have. Tak, og i lige måde.
2: Hey.
0: Hej.

en rigtig fin dansk popklassiker her fra Burt G, og med den er mest ondt. Også en sang, man kan stemme på, når man skal sammensætte sin top 5. Og så var det jo rigtig hyggeligt at have Kåre Kvist på besøg lige før. Han var altså vores hovedperson i Kender du typen? Kender du top 100-typen, som vi jo kalder det, som vi vender tilbage til i morgen her i top 100 på P4. Lige straks, så gælder det nedtælling til en klassiker. Og inden da, der gælder det også en Eurovision Song Contest vinder herfra. Emily, The Forest. The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: 2013 var jo året, hvor Amalette Forrest, hun var i Eurovision Song Contest med sin Only Teardrop. Så nu skal vi faktisk længere tilbage i tiden, når det gælder nedtælling til en klassiker. Det er jo der, vi ligesom fanger en sang, kan man sige, før den blev til en popklassiker. Det er en god gammel tjekliste nedtælling, vi skal have et genhør med, for at høre, hvilken sang, der gik nummer et på listen på et bestemt tidspunkt, da sangen var helt ny. Og i dag der skal vi tilbage til den 23. november 2002. Og hvad kan jeg sige om den person, der vandt, eller rettere sagt, der gik nummer et på tjeklisten dengang? Jo, det var en person, som vandt en musikkonkurrence, der var meget populær dengang der for lidt over 20 år siden. Så lad os spole tiden tilbage til P3 på altså den 23. november 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt, og så kan du høre, hvordan jeg lød dengang for lidt over 20 år siden. Mm? Kom her. I den forløbende uge her var der biografpremiere på den nye James Bond-film i London, mens vi jo herhjemme må væbne os med usædvanlig meget tålmodighed, for der kommer den først op i biograferne den 24. januar. Die Another Day med Madonna, som sagt, igen i den uge nummer 2 på checklisten. De fire numre, der ikke fik stemmer nok til en placering på listen i dag, var The Game of Love med Santana, Like I Love You fra Justin Timberlake, Am I Right No med Mew, og efter 8 uger, så sagde vi også farvel, eller adios, til pigerne i Last Ketchup og The Ketchup Song. Her den uges checkliste fra bund til tops.
1: Nummer 20.
0: Det gik 8 pladser baglæns dengang for Outlandish og Guantanamo.
1: 19.
0: Det her var en nyhed på listen fra Missy Elliott. Work it.
1: 18.
0: Med 5 pladser. Oasis. Little by Little.
1: 17.
0: Samme placering som sidst. Roxette. A Thing About You.
1: 16.
0: Op 3 pladser. Digte. Make it all right.
1: 15.
0: Og 5 pladser frem i denne uge, Moby, In This World.
1: 14.
0: Ned 4 trin, Blue og One Love.
1: 13.
0: 2 pladser tilbage, Red Hot Chili Peppers og The Zappa Song.
1: 12.
0: Et fald på 3 pladser blev det til for Pink og Just Like a Pill.
1: 11.
0: Et nyt hit fra TV2, Jordens Heldigste.
1: 10.
0: 4 pladser baglæns, Nick og Jay og Hot.
1: 9.
0: 2 ned, U2, Electrical Storms.
1: 8.
0: Ingen ændringer for Shakira og Objection Tango.
1: 7.
0: En nyhed på checklisten fra pigerne i russiske Tattoo, All the Things She Said.
1: 6.
0: 2 pladser tilbage, Westlife og Unbreakable.
1: 5.
0: Ligesom sidste lørdag, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good.
1: 4.
0: Sidste uges nummer 1 på checklisten, Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland. Samme placering som for en uge siden, Christian om min fremtid.
1: 2.
0: Som vi netop har hørt, Madonna og Die Another Day.
2: Du lytter til checklisten på P3.
0: Og så har du måske gættet, at ugens højst placerede nyhed, der kommer flyvende direkte ind her på checklistens første plads, den er selvfølgelig med Danmarks nye popstjerne, Jon.

Det var altså Jon her, der strøg direkte ind på checklistens første plads den 23. november 2002 med Right Here Next to You. Jon, som jo altså vandt, eller jo siger jeg, han vandt en stor musikkonkurrence i efteråret 2002, nemlig den, der hed Popstars, som blev vist på TV2, og det var anden sæson af konkurrencen, han vandt der. Han var kun 17 år på det tidspunkt, og det store finale, den stod mellem ham og så Julie Bertelsen, som også fik pænt succes efterfølgende, må man vel nok sige. Jon, han har her på det seneste ligget lunt på hitlisterne med den sang, der hedder Turn the Lights Off, som egentlig stammer fra 2010, men som har fået sig lidt af en revival her på det seneste. Så var sangen, vi hørte, Right Here Next to You, gjort en, som Søren Rastad fra Aqua, han stod bag, så ja, sådan lød det altså dengang for de der mange år siden, 24 år siden, eller 24 år var vi tilbage i tiden med det der checkliste 1. Og vi tager nedtælling til en klassiker, selvfølgelig også i morgen her i programmet. Lige nu, der får du fine toner fra The Rumors Set Fire, det her er. Ja.

0: overtage kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på DR1.

0: Bil var det her, dronning af månen.
1: Ej, jeg har lige... må jeg lige fortælle dig noget, Andrew?
0: Ja, fortæl mig noget.
1: Jeg har lige været med over på B5 hos Dennis og Ole,
0: ja,
1: ikke?
0: Jeg bemærkede godt, du var væk et øjeblik.
1: Vi havde aftalt, at jeg lige kunne løbe derover,
0: ja.
1: Mens du talte ned til en klassiker.
0: Præcis.
1: Jeg var derover, fordi de har haft en gæst i studiet den her eftermiddag,
0: ja.
1: Som er Dodo Gad. Fra Dodo and the Dodos.
0: Wow.
1: Dodo and the Dodos. Og hende har jeg bare været fan af i 30 år.
0: Hold da op.
1: 35 år måske. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald næsten hele mit liv. 41 år lange liv.
0: Ja.
1: Og jeg fik lov at quiz hende i sig selv. Og det var altså bare en ud af kroppen oplevelse. Jeg næsten ikke rigtig ved, hvor jeg skal gå af.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ej, hvor vildt.
1: Ja, det var altså vildt.
0: Ja, og hyggeligt.
1: Måske er det mit største idol, jeg lige har mødt. Har du prøvet det?
0: Ja. Jeg tænker mig lige om, altså jeg har mødt en del, hvad der har været nogle så. Ja. Lige Sørensen, tror jeg.
1: Ja, okay, okay.
0: Ja, der mødte hende første gang.
1: Ja, der var du også ligesom, ja, okay.
0: Ja, det var jeg altså, ja.
1: Du lytter til Top 100 på B4, tak for det, dig der lytter med. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange, og hvis man spurgte mig, så var der altså Dodos nummer helt oppe i toppen, men jeg kan jo ikke gøre det her alene, vi kan nemlig ikke gøre det uden dig. Skynd dig ind og stem på dr.dk/top100, der er 400 sange at vælge imellem. Du skal vælge 5 styk, så du kan sende stemme frem til søndag kl. 14. Og det er jo godt på en måde, at man ikke skal dele stemmeseddel med andre, fordi det er nogle heftige diskussioner, i hvert fald også hjemme hos mig. Hvem er på den top 5? Hvem skal man stemme på, ikke? Fordi ens top hjertesang. Det er jo ikke sikkert, at ens teenager har præcis den samme. For eksempel så talte jeg med min datter om det i morges, og hun har Mille med Kendt mig i en uge. På hendes absolute top.
0: Okay.
1: Og der sidder måske nogen derude og lytter og tænker, har den sang ikke kun været fremme endnu? Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad har din teenager stemt på?
0: Mm.
1: Hvis du har lyst til at dele det. Ligesom min næsten teenager, der har stemt på Mille og Sofie, 1998 og Uro og i den pulje der, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er jo det smukke ved det her projekt, der er plads til alle. Så send en sms til os, P4 Malmrum til 1212. Hvad har din teenager stemt på?
0: Sådan.
1: Ja. Hvis du ved det.
0: Gør det gerne nu. Vi har ikke så meget tid tilbage, så skynd dig på tasterne. Ja.

0: varmt og smukt sunget her. Blæst elsker dig så meget.
1: Skønt, at han har stemt på DR.dk/top 100, så vi kan bygge den her kæmpe store liste af yndlingssange sammen. Der er plads til både din smag og din teenagers og din bedre halvdels.
0: Hmm.
1: Der er plads til det hele. Bred smag, smal smag.
0: Ja, ja, der er mange muligheder.
1: Vi har fået en sms, hvor der står, jeg stemmer, altså selvom jeg er teenager lidt endnu, så stemmer jeg så bredt som muligt, men også med det, der har betydning for Danmark. Matador for eksempel. En drøm om et menneske at pakke. Der er plads til det hele.
0: Mm, der er mange gode muligheder der.
1: Vi er tilbage i morgen, Andrew.
0: Det er vi nemlig med flere sjove tiltag, håber vi. Flere gæster måske.
1: Måske en top, eller en, kender du top 100-typen?
0: Ja, ja, og vi lader også lykkehjulet snurre igen. Så alt det venter altså i morgen. Vi glæder os til. Du er med os igen. Lige nu, der får du Savage Rose og Black Angel.

0: 4.
1: Nu er der fuld gang i de traditionelle ministeroverdragelser, hvor afgående og tiltrædende ministre holder en tale og udveksler en gave. For der er jo i dag Danmark for ny regering. Her er vi med i Forsvarsministeriet, hvor Socialdemokraten Jeppe Bruus tog over efter Venstres formand Troels Lund Poulsen. Vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav til sin forgænger.
2: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
3: Tak skal du have.
2: Der står kæmpe chef, hvis I kan se dem.
1: Ja, kæmpe chef står der på kasketten her i DR. Der følger vi de her ministeroverdragelser både på TVA Live og inde på DR.dk. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere en decideret landbrugs- eller fødevareministerium. Den tidligere regeringsminister for fødevare, landbrug og fiskeris opgaver skal fremover løses i en række andre ministerier. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet.
4: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over, men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der én minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere byråkrati.
1: Et af de ministerier, der fremover kommer til at have kontakt med landbruget, det er Miljøministeriet. Her er det Maria Reumert Gerding, der skal være minister. Tidligere har hun været folketingsmedlem for Enhedslisten, og senest kommer hun fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Så det er en vild kombination for det organiserede danske landbrug, lyder det fra vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
5: Altså først, så får de at vide, at Maria Reumert Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
1: En af de ting, som er i øjenfaldene på listen over de nye ministre, det er, at der er byttet om på et par socialdemokrater. Nicolai Wammen, der før var finansminister, skal nu være justitsminister. Og det er en post, som Peter Hummelgaard forlader for at blive finansminister. Og det kan være et tegn på, hvem af de to Mette Frederiksen ser som sin afløser, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener her under mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Lød det altså her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver skyet og en overgang regn fra sydvest, senere opklaring fra samme retning. På Bornholm skal det holde tørt. 15-19 grader bliver det op til 22 i de østlige egne. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi har siddet klar længe, men der er først åbnet for os nu.
2: Ja, lige præcis. Vi har været med for morgenstunden. Det kan vi så godt sige. Tillykke.
0: Vi sidder bare her og venter sådan. Hvornår klokken to?
2: Tillykke til Danmark. Vi kommer forbi lidt senere med den her nye regering, men den her gang var det jo SF, der lige hævde en ikke-aktiv politiker ind i staben og gjorde til minister Maria Reumert. Og så står der så en i SF, der med meget, meget lang næse. Sådan er spillereglerne, ikke?
0: Sådan er det.
2: Ja, hun går jo ikke for at være præsident til at blive minister. Jeg ved ikke, om det er en op- eller nedgradering.
0: Det kommer jeg heller ikke til at svare dig på.
2: Men det er jo sådan en dag, hvor alle smiler ud på Amalienborg Slotsplads, og det er jo der, det bliver tydeligt, hvorfor det her med gratis tandlæger, det er op at vende i regeringsgrundlaget. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så lad os lige så fast. Jeg så en masse kollegaer var i gang med at lave historie om, at Nicolai Wammen var blevet nedgraderet, fordi han havde fået en ny ministerpost. Der må vi lige huske på, inden valget, der tømte Wammen altså den her pengekasse. Nå, råderummet.
0: Ja, ja.
2: Den er helt tom.
0: I forhold til, som vi også hørte lidt i radiovisen til Hummelgaard.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Så det bliver jo Hummelgaard, der skal sidde med en tom pengekasse. Det er sgu da kedeligt.
0: Jeg har brugt det.
2: Ja, ja.
0: Hvem fanden gider være minister for en tom kasse?
2: Ingen.
0: Ikke mig.
2: Og så som programmets feminist må også sige, hvor er det dejlig kønsfordeling. Ja. Hvor er det skønt, altså.
0: Jeg føler det samme.
2: Og vi skal også huske at sige tak til kongen for at åbne døren på sin fridag. Det var jo fridag, det stod i kalenderen.
0: Nå,
2: både,
0: ja.
2: Han skal både sige hej til nye minister og også sige farvel til afgående. Blandt andet Kåre Dybvad, som nu får tid til at pumpe jern, så han får lige så stor overarm som Kåre Kvist. Så har vi to... Næsten.
0: Ja.
2: Så har vi to stærke kåre i Danmark. Og i morgen tager kongen til Holbæk. Der venter ølsmagning. Det må man jo glæde sig til oven på sådan en dag. Og i weekenden, der har brormand fødselsdag, og Sønneke skal ned og lukke og åbne en bro ned ved Storstrøm. Der er altid gang i den i det kongehus.
0: Ja. Og vi er jo bare kun lige i gang med at kratte ved de gode ting ved dagen i dag. Ja. Men kan vi ikke lige, kan du ikke lige dykke ned med altså, i egenskab af den politiske redaktør her på programmet?
2: Jo.
0: Lige kigge på regeringen.
2: Altså inden vi er færdige.
0: Det vil jeg gerne. Kan vi ikke gøre det om lidt?
2: Jo, men det kan
0: fordi
2: vi godt.
0: Fordi jeg vil også bare en anden god ting i dag. Og det er mest... Først så tænker jeg, det er fordi det er sjovt at sige, det er ikke dag i dag.
2: Ikke dag.
0: Er det ikke dag? Nej, det er ikke dag i dag. Det er ikke dag i morgen. Altså, det lyder også lidt sødt. Det havde jo været en større dag, hvis det var en lille smule bedre tilrettelagt. Det kan man jo sige om mange ting. Ikke er jo i mange afskydninger starten på livet for rigtig mange og rigtig meget, og selv inklusiv.
2: Nu bliver det dybt. Nu bliver det sgu dybt.
0: Jamen, det havde det været genialt, hvis det var sådan, nu går vi med æggedag, den bredeste fællesnævn, vi hylder livet. Men vi er lidt mere over i det der, jamen, der er også æg, man kan spise. Og så havde det jo igen været endnu federe, hvis man havde fokuseret på spiselige æg, som kaviar, stenbidårn, vagtlæg, ødeårn, det videre. Ja. Nam. Det er hønseæg.
2: Chokoladeæg.
0: Det er hønseæg. Det er udelukkende hønseæg.
2: Nå, det er kun... Nå.
0: Det er hønseæg, vi fejrer i dag. Lav os bare et æg. Juhu. Ja. Men okay. Hvor havde vi været uden hønseæg?
2: Og hvad kom først?
0: Jeg havde sådan håbet, du ikke ville sige det.
2: Nå, men det skal man jo hver gang, man taler om
0: det. Nej, det skal man nemlig ikke.
2: Nå, okay.
0: Fordi det er det mest tåbelige spørgsmål.
2: Okay.
0: Det rigtige spørgsmål at stille, det er, hvem lagde ægget? Ikke hvem, der kom først.
2: Nej, okay.
0: Det giver sig selv.
2: Ja, okay.
0: Nå, ja, og så er det jo torsdag og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Der er en ting, vi skal i dag, og det gør vi lige om lidt, hold. Ja. Så ring til Hans Henning, DJ Freedom.
1: Yes, sir.
0: Lige høre, om han selv har været inde og stemme på Hangoven, så vi ikke er de eneste.
1: Ja, på top 100.
0: Ja, vi vil gerne have den på top 100 på DR's top 100. Du kan stemme på DR.dk/top 100. Men inden vi gør det, kan du ikke lide, der er 21 nye ministre, og jeg ved godt, alle har travlt. De skriver, og de sender på tv og så videre. Kan du ikke på en eller anden måde
1: indkapsle det?
0: Jeg gør det spiseligt, men også relevant. Altså, kan du ikke være den lille bi, der flyver rundt i bedet, og kun lige lander på de høje, de sælsomme blomster?
1: Jo, skal vi ikke gøre det sådan?
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Jamen, så lad os sige stort tillykke til Danmark og Mette Frederiksens nye ministerhold.
0: Ja.
1: Lad os dykke ned, og så starter vi med Ane Halsbo, Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr kommer ud af den grønne port i ens jakkesæt.
0: Nå, det er jo
1: altså i hver sin farve, men stadig.
0: Jo, men det kender vi jo fra jobbet.
1: Jo.
0: Er der nogen, der skal have hundefoder?
1: Altså, jeg bestiller i eftermiddag. Ja, det går med det, der er sket.
0: Så er de slået, og så har de lige sammen. Men kan vi i det mindste ikke med farven? Jo.
1: Jo, vi kan være vores farve, ja, selvfølgelig.
0: Det er det, der er sket.
1: Så noterer mig, at Ane Halsbo kommer ud på krykker. Det fremgår så ingen steder, hvorfor hun op og rundt på dem. Og det havde det gjort, hvis det var der, noget, man kunne forsvare.
0: Der er to oplagte grunde.
1: Ja.
0: Den ene, det er et råb om opmærksomhed. Den anden er, at man er lidt dårligt gående.
1: Det er jo ikke skøjtsæson.
0: Nej, det er det ikke.
1: Jeg tror, vi har været til en god sommerfest, og det er derfor, at der ikke rigtig bliver snakket højt om
0: en frisk dans.
1: Hvordan man
0: og er måske et dårligt dansegulv i sådan
1: det kunne det også være.
0: Ujævnt.
1: Vi skal skynde os videre. Finansministeren, den nye finansminister Hummelgaard, fin tanke. Han er jo god til at finde de her sparsomlige løsninger. Han flyver selv med Wizz Air, og han skal ud og flyve det her flyselskab, som ikke har overenskomst. Og så ruller han ellers privat rundt i en stille og rolig anonym Kia. Og så er der lige det her med, han havde jo sådan en sag med noget gæld og sådan noget, men det...
0: Nå, det er ikke,
1: han er jo bare et menneske, men det viser jo bare, at jeg tror, det bliver sådan en meget almindelig økonomi, vi kommer til at køre fremadrettet med statskassen.
0: Ja.
1: Heunicke.
0: Ja.
1: Undervisningsminister.
0: Mm.
1: Det er et rigtig godt sted, altså med de her Julerup Færgeby-arme, der kan han forklare og fortælle. Og hvis han så blander sig...
0: Det synes jeg giver meget til fortællingen.
1: Jamen, det gør det.
0: Er der noget at sige på?
1: Men man kan sige, hvis han blander sig lige så meget i folkeskolen, som han gjorde i miljøet som miljøminister, så får de lov til at passe sig selv, og så tror jeg faktisk også, vi går hen og får en rigtig god folkeskole.
0: Mm.
1: Så på den måde er det godt.
0: Det er lidt for sent for os.
1: Ja. Så er der lige i dag
0: for fremtiden.
1: Der efter rejsen fra SF via De Radikale, nu i Socialdemokratiet, endelig fik timet sin tilstedeværelse med en ministerpost. Det har været mange hop for at nå dertil. Med stort tillykke for det. Hun er blevet minister for Gud. Og så Jakob Engel-Schmidt.
0: Ja.
1: Skatteminister. Der kan vi bare sige god fornøjelse.
0: Ja, nu skal jo være det.
1: Det er sat med utaknemmeligt. Men tak for at få Møns Klint på UNESCO.
0: Ja.
1: Det vil jeg huske at sige. Socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin. Den er nem. Der er jo ikke noget samarbejde. Der er en bro. Så det er jo sådan...
0: Det passer
1: sig
0: selv.
1: Så
0: længe den er åben,
1: på.
0: Så er det godt.
1: Så er der Martin Lidegaard. Han er kommet i regering. Det kommer ikke bag på nogen, heller ikke ham selv. Det har han vidst hele tiden, at den var sikker.
0: Ja, det har været tydeligt.
1: Han var så sikker, så ikke engang myggene gad angribe ham op på Marien, hvor han kom gående.
0: De hader selvsikre mennesker.
1: Ja, det gør de.
0: De er godt lige højgravide folk, der drikker øl.
1: Ja. Og så har han en bror, der hedder Bo. Jeg synes, det er tarveligt, når man har en, der hedder Martin.
0: Bo. Men det er ikke Mettes Bo, vel?
1: Nej, det er ikke
0: det er en anden Bo.
1: Det er en anden Bo, ja.
0: Okay.
1: Så noterede jeg mig lige på cykelturen til der i morges, at der cykler vi jo 12 km hver dag frem og tilbage, også på Olsen. At de her nye minister, de skulle så rulle 800 meter fra Christiansborg til Amalienborg i ministerbil. Der var trafikkaos i hele byen.
0: Ja, der kunne de godt.
1: Trods alt elbiler, de fleste af dem, men alligevel kunne vi fanden ikke dårlige signaler sende, dårlig ikke? Signal, ja. Men tillykke med det hele.
0: Ja, og velkommen på broen. Skuddene er jeres.
1: Ja, bare
0: så er der sikkert i havn.
1: Yes.

0: Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Som du sikkert allerede ved, så er det i gang med at lave den store top 100 over de danske sange, og listen dækker alle genrer og radiokanaler på DR, derfor så er der næsten frit slag i bolledejen. Og vi er i ugen, hvor der kan stemmes, så ind og stem på dr.dk/top100, og så tag dig lige et staldtip fra Poulsen og Holm. Freedom. Og hang on.
1: Lige præcis.
0: Den har videre ind at stemme. Man må give 5 stemmer. Vi synes, det kvalificerer fint til den ene af det. Fordi det var et kæmpe hit i 2001. Og måske man måske godt kunne glemme lidt i denne her sammenhæng, når vi ligesom har alt i spil. Og vi skal huske det skæve. Det betyder lige så meget som alt det andet. Og så i går så tænkte vi, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kunne finde her DJ Freedom? Velkommen, Hans Henning.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Fantastisk. Jeg står i en metro på vej ud til lufthavnen, så det gør alt er super, faktisk.
0: Åh, det er godt. Altså, dit kæmpe hit, Hang On 2001, er jo vores bud på et nummer, der skal på listen, altså top 100 over de største nogensinde. Har du været inde og stemme selv?
2: Ja. Ananas i egen juice.
0: Ja, det er godt.
2: Faktisk, og jeg er jo så heldig, at jeg har 3 børn og en hustru, så de har også været inde og stemme.
0: Nå, nu kører jeg. Så holder jeg. Så det begynder jo stille og roligt og lige noget.
2: Der er virkelig mange gode bud. Og hold op, hvor er der meget godt dansk produceret musik, både på dansk og engelsk. Ikke? Så jeg kan godt forstå, at hvis ikke den kommer med på listen, hvilket selvfølgelig vil være monster ærgerligt, men hvis ikke den kommer med på listen, så er det altså ikke fordi, at sangen er dårlig, så er det bare fordi konkurrencen er hård.
0: Ja.
3: Vi fik jo også en besked, da vi havde afgivet vores stemme, hvor der stod Freedom og Hang On er et af de sjældne valg blandt andre brugere. Overset af mange, elskede af dig.
0: Kommer så lige det. Men det kan vi jo sagtens nå at lave om på. Vi er jo kun lige starten af afstemningen. Men altså, 2001, det var jo et vildt år med Hang On. Hvordan kom det egentlig i gang med det nummer?
2: Ja, det er i 94, der skrev Jesper Lundgaard den og indspillede den op i Holstebro, så vidt jeg ved. Og det kom der ikke sådan super meget ud af. Og jeg falder så over den ved et tilfælde, da jeg er ude at spille som DJ på en lille bitte provinsdiskotek i Beder lidt syd for Aarhus. Og så siger indehaveren af stedet der, jeg har sådan en hjemmebrændt CD her med bedresangen på. Bedresangen, siger jeg så. Og det var så Hang On på en hjemmebrændt CD, de kaldte for bedresangen. Og så spillede jeg den, og så forvandlede den der Big Bro Natklub der, så fra sådan lidt halsløg torsdag aften til at være en ret vild fest. Og det var jeg noget benovet over. Og så lyttede jeg nogle gange på den sang, jeg kunne faktisk godt høre, den var ret god. Så begyndte jeg at spille den. Og jeg tog den også med til Ribe, og der spillede jeg den også rigtig meget, og der blev den også ret hurtigt en succes. Folk begyndte at spille den i deres skamtunede Opel Kadetter med kæmpe bilstæv i, og Søren Vickers op ufor på fuld smadret ude foran klubben, ikke? Og det kunne jeg ligesom godt høre, det duede det der. Og hvis der er noget, der er stort som DJ, så er det at være den, der breaker en ny plade. Problemet var bare, at Jesper og resten af hans hold ikke var sådan synderligt interesseret i at få den der plade ud, fordi Jesper Lundgaard var på det tidspunkt, og det her det er jo i efteråret 2000 eller sådan noget, de var et helt andet sted og var i gang med at lave en juleplade med Lene Siel og sådan noget. Så det var de ikke sådan super hooked på. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen jeg kan da synge den selv, naiv som jeg var. Så mig er afsted ned til min makker Kenneth Dornhoff nede i Kolding, og hjemme i hans hjemmestudie indspillede vi så en demoudgave af den, som vi faktisk, og det er ikke løgn det her, vi fik den med til, jeg var med på en DJ-tur sammen med 14 andre DJ's til Se og Høres Miss Solskin på Kreta, hvor vi optrådte med den her sammen med Kjeld og Hilda Heik.
3: Så var det anden tid. Det var en helt anden tid.
2: Ja, det var en helt anden tid, det var det sgu.
0: Og derfor er det jo vigtigt, at vi lige mindes det, når vi lige samler de 100 største sange. Altså at være i top 400 ud af 1,7 millioner er jo også slot, men top 100, det er det, vi sigter efter.
2: Helt sikkert. Det må være det, vi går efter.
0: Vi giver et kæmpe rygstød, og tusind tak. Det var længe siden sidst. Det var til et legendarisk DJ-battle på Midtfyns Festivalen i 2001.
2: Vi har billederne endnu dernede fra.
0: Vi har dem også på net hende. Det var årets musikoplevelse, det sagde alle. Hans Henning, ha' det godt, og tak for snakken.
2: Selv tak. Tak for tiden. Ha' det godt.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja, der er det Imagine Dragons med

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire. Der har lidt forskellige ting på sedlen, vi skal huske, Holm, inden vi kan tillade os at ringe af. Blandt andet skal vi lige blive lidt klog. Der er mysterier. Vi elsker mysterier, og der er madmysteriet i Viborg.
1: Men det skal vi også lige få styr på.
0: Ja, ja, men vi må lige tage noget om lidt, fordi det er svært.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Så er der masser af skurke. Jeg kom lige til at tænke på, har vi nogensinde haft et møde, efter den der jingle var færdig, sidde og lytte på den og tænkte, er den god?
1: Nej.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Nej, det behøver vi ikke. Den er god.
0: Nå, ja.
1: Altså, den er god. Det kommer jo.
0: Ja, nu, det skal jo heller ikke handle om det.
1: Jeg har den.
0: Ja. Nå, præcis derfor.
1: Ja.
0: Skurkenyt, der skal vi have nuanceret skurke på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille bitte skurk, og 10 det er helt tåbelig, vanvittig meget skurk. Og så er der 10 stjerne.
1: Ja, hvis det, den er helt galt.
0: Hvis kategorien ikke er nok.
1: Ja.
0: Lad os bare komme i gang. Tidligere leder af Kinas berømte Kung Fu-tempel idømmes 24 års fængsel for underslæb. Xi Zhongxing, den tidligere leder af Shaolin-templet i Kina, er blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet underslæb og bestikkelse. Oven i det, så er han nu, altså det han er blevet dømt for, så mistænkes han også for at have brudt flere af de buddhistiske regler, som man som munk er underlagt. Jeg kender dem ikke, men jeg tænker, det har han også.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes bare overhovedet ikke, det er særlig munket at begå underslæb og bestikkelse. Det er så lidt munket, som det kan blive.
1: Jo, men jeg savner dog stadig lige et regelsæt omkring det at være buddhist, for det er jo tit, man bare siger, hov, jeg kom til at slå dig, men det gør buddhister.
0: Ja, kling, kling, kling.
1: Hov, jeg er jo buddhist. Nej.
0: Det skulle lige sige igen, hov, jeg kom til at slå dig, det gør buddhister.
1: Ja.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej.
0: Altså, der er forskel på buddhisme og kung fu.
1: Nå, men det kan være, jeg har været nede i det her tempel. Det er måske der, jeg har fået min opdragelse.
0: Nå, lad os forholde os til underslæb på bestikkelse. Ja, kæmpe skurk også, fordi det er jo bare det sidste.
1: Jeg skal opføre sig ordentligt, ikke?
0: Med kung fu og alt det der.
1: Ja.
0: Shaolin.

0: sigtelser for at købe en kørekort. Bang.
1: Dummer ikke.
0: Spætten hakker. Ja. Bil beslaglagt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Lidt senere, så helt præcist, 6 timer og 36 minutter senere, så kommer han igen i politiets hørelys.
1: Samme sted?
0: Nej.
1: Oh.
0: Vi er i Nakskov.
1: Okay.
0: Klokken 10 minutter i to, der ser politiet så en uindregistreret bil. Og så vil betjentene gerne lige stanse den. Det forsøger de. Bilen prøver at køre på politiet. Føreren standser så i kryds, og her så kan politiet konstatere, jamen det vil vi jo. Lad os bare kalde ham Lone. Nej,
1: nej,
0: for det hedder din mor.
1: Ja.
0: Klaas.
1: Klaas.
0: Det er den 34-årige, der sidder bag rattet. Og dengang så var ovenkøber også spritstiv. Det skal vi så oven i hatten.
1: Man bliver dummere og dummere i løbet sådan en dag, hva'?
0: Ja, og det så bliver bil nummer to også slaglagt.
1: Ja.
0: Så udover, at det kunne være en familieomstændighed at sige, flot, du har tillykke med rekorden. To biler på 6 timer og 36 minutter. Det er der ikke mange, der kan præstere.
1: Ej, for fanden.
0: Så vi er jo en vaneforbryder, en superskur, ja, der så lige topper det af med noget af det værste.
1: Det er også en, der skal tælle til 10, inden han stopper om morgenen og siger, bør jeg stoppe i dag? Ja. Skal jeg bare blive på puden?
0: Ja.
1: 8. Ja, det vil jeg også sige. Når man lige så snart der er alkohol og ind bag et rat,
0: ja,
1: så har du lang, så er du simpelthen...
0: Ja.
1: Ja. Dummer ikke. Ja, godt.
0: Man bliver plukket mange biler der.
1: Ja. Og flere?
0: Ja, kan vi tage lige at tage en tur til det franske? Det er fordi, det handler om kunst.
1: Ja, meget gerne så.
0: Jamen, den der, hvad hed den? Den der comedian. Det der, den banan og et stykke gaffatape, der er solgt som et kunstværk.
1: Yes.
0: Har været udstillet på Centre Pompidou Met.
1: Ja.
0: Gætter jeg på det udtale som. Og de har jo så udsendt en pressemeddelelse, der er sket noget frygteligt. Først er der en banan og noget tape på en hvid væg,
1: ja,
0: som vi jo kender fra det kunstværk. Og så er der kun gaffatape på den næste. Der er simpelthen nogen, der har stjålet bananen.
1: Det skulle man op på.
0: Ja. Man kan så sige, i forhold til at vurdere graden af skurt, at det i virkeligheden, så er der ikke gået det helt store tab, fordi man udskifter over bananen med en tredje dag alligevel.
1: Jo.
0: Og tape. Men der er stadig nogen, der har taget bananen, så selvom der kommer ny banan og ny til. Det er jo helt skørt. Det er jo det her kontroversielle værk, der blev solgt for over 6 millioner dollars for et par år siden.
1: Mm.
0: Værdien er jo et ægthedscertifikat. Det er ikke så meget banan og sådan noget. Men alligevel.
1: Det hænger sammen.
0: Jeg synes lige, vi skal have en banantyv.
1: Lad du være at røre ved kunstværker til de der beløb, der mindre du har penge til at betale dem,
0: vil jeg sige. Jeg vil så gå så langt at sige, selvom du har penge til at betale dem, lad være at røre ved kunstværker af den type og til den pris.
1: Ja.
0: Men
1: ja,
0: det er jo ja, skurgraden.
1: Ja.
0: Jamen, jeg kan ikke hisse mig op til mere end en etter. Det er en lille, det er jo som at stjæle et æble.
1: Det er en, der har været sulten. Og ja, for dig er det jo ikke, hvis det er en banan.
0: Ja, nej. Men en etter.
1: Ja.
0: Vi lander den på et etter.
1: Etter, ja.
0: Ja, og så lad os da blive det spiselige. Vi svinger lige en tur forbi Mysteriet Viborg efter Arcade Fire. Som kommer her med Everything Now.

0: Det var Arcade Fire med Everything Now. Holm, vi elsker mysterier.
1: Ja, det gør vi.
0: Og vi har et vågent øje for det. Der foregår noget mystisk i skoven omkring Viborg. I flere uger, der har hundlufter fundet, hvad vi vurderer, kilovis af mad på skovbunden i et område i Viborg.
1: Men lækker mad.
0: Ja, jeg vil sige en sælsom menu. Ja. Altså, ingen ved, hvor det kommer fra, eller hvorfor det er der. Og indtil flere gange, så er der fundet de her store mængder mad. Og det, der er med det, det er anrettet op ad træ som en slags buffet. Så det er ikke noget, der bare er henkastet. Vi snakker om blanding af æg, chokolade, råfars, nødder, lækker bagværk, fersk kylling, nogle stege, bols eller kris sammen andet slik. Altså en sælsom menu og varer for et relativt stort beløb. Som ikke bare er smidt, men placeret. Er det madspild, eller er der tale om måske mystiske religiøse ofringer i skoven omkring Viborg? Det skal vi prøve at finde ud af. Og derfor har vi ringet til dig, Simon Nygaard, lektor i religionsvidenskab. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Lad os da bare lige starte med, hvad tænker du, er det en eller anden form for ofring, hvis vi tænker det meget bredt?
2: Det er virkelig, virkelig svært at sige. Der er nogle tegn, som tyder på, at det godt kunne være en eller anden form for rituel handling. Mm. Noget af det, I har nævnt med, at det virker som om, at det er placeret meget sådan med overlæg. Det er ikke bare nettoposen, der er vendt på hovedet. Det virker som om, der er et system. Man har først lagt noget, så har man lagt noget andet, og der er også nogle gentagende mønstre i valget af madvarer. Der er også det, at det er, kan man sige, det er sket, hvad vi kan regne os frem til nogenlunde samme tidspunkt på ugen. Det er placeret det samme sted, og det er placeret ved det her træ, som virker som om, at det har en eller anden speciel betydning, hvis vi går ned af den der ritualvej. Så det er nogle af de ting, der tyder på, at der kunne være et eller andet rituelt indblandet.
1: Men det er jo først noget, der sådan rigtigt er sket efter fødevarechecken ligesom blev udskrevet. Er det nogen, der har overskud?
2: Det har jeg også snakket med kollegaerne på afdelingen om faktisk, at det kunne godt være en eller anden form for en form for protest. Ja. Det kunne også være en form for kommentar til samfundets overforbrug. Eller noget i den stil. Og på den måde, altså nu nævnte jeg en masse ting, som pegede i retning af, at det godt kunne være en form for ritual, men det er så også der, det stopper. Ikke? Så vi er lidt på bar bund i forhold til, hvis vi skulle give et bud på hvad det specifikt er. Så en tolkning, der er, det er en performancekunstner, eller... Yeah. Det er en kommentar til et eller andet i samfundet. Overbeviser mig lige så meget, vil jeg sige.
0: For vi kan jo også blive klogere på at sige, hvad det ikke er, fordi hvis der ikke er en eller anden gud eller afgud, der har en særlig forkærlighed for æg, chokolade, rå, fars og nødder, så, og det ikke er en særlig velpræsenteret alternativ kostpyramide, og så det er jo ligesom ude af verden. Jo. Så er vi tilbage på protest og så videre. Vi skal jo også huske, vi kommer over fra nogle år med hajer på cykelstierne. Hvad var det for en statement? Det er jo teknisk set også en fødevare, der er placeret et sted, hvor den skal blive fundet. Så vi kunne godt være lidt ude af det spor, måske.
2: Jamen, det tænker jeg. Altså, der er en eller anden, som i hvert fald gerne vil sende et signal. Men signalet bagved, det er bare så svært at afkode, når vi ikke får mere end det her. Det svarer lidt til, at en forsker fra en anden planet bliver sendt ned og skal fortælle os, hvad der er foregået mandag efter Roskilde Festival, når alle teltene de ligger der. Altså, der er ikke nogen kontekst. Der er nogen, der har været i gang med et eller andet. Ikke?
0: Jo.
1: Vi får sat nogle kameraer op. Det bliver vi sgu nødt til at afsløre.
0: Ja, det skulle jeg til at sige, fordi vild kamera og droner kan jo opklare den slags, men det vil jeg sige, det gør vi ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Så er det jo opklaret. De kommer jo næste fredag.
1: Tænk nu, hvis det hvide kommer dansende ud.
0: Leo, vi holder mystikken. Vi beholder mystikken, og nogle døre er åbne.
2: Vi sætter os ud i krattet, ikke?
0: Ja. Simon, tusind tak for at hjælpe lidt med udelukkelsesmetoden. Så blev vi jo trods alt lidt klogere alle sammen. Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Her der er det Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Hvad er det? Det lugter sgu da.
0: Nej, det dufter.
1: Ja.
0: At løfte sammen. Ja, det er da lige det, vi skal have. Det kunne også, jamen, det er jo bare, vi fik lige den der. Men det var selvfølgelig duften af en skål for alle os med glas. Halv fyldt, alle med glaset. Halv tomt.
1: Hvor vi danser trommer og synger med. Jeg synes jo, duften af våd asfalt og løfte sang minder meget om hinanden.
0: Meget lækker. Ja, ja, og sommerlig. Og vi skal være glade for, at der kommer lidt vand. Så hvad har vi så brug for? Vi skal da bare have kærlighed. Er det ikke det, vi skal forsæle os med? Og vi går efter den rene vare. Den får vi fra Crystal Waters.

0: Hun var så meget andet end Gypsy Woman, latter de, latter der.
1: Oh yes.
0: Crystal Waters. Dagens løftesang. 100% pure love. Og Holm, der rakte du hånden op og sagde, jeg ved, hvordan vi slutter et dejligt sted.
1: Ja.
0: Og lave sådan en apropos krølle. Det er næsten som om, at jeg triller en lille kødbold over pastasalærken til dig, og du hapser den.
1: Yes.
0: Vi skal forbi sushi.
1: Ja. Sten og Susi, vi var jo inviteret til bryllup for
0: noget tid.
1: Ja, ja.
0: Så bliver det da ikke mere.
1: Nej, for det er et kærlighedsforhold.
0: Præcis.
1: Som vi bakker 100% op om. Vi var sågar inviteret til bryllup.
0: Men vi turer ikke.
1: Vi turer ikke. Det kan vi så godt være ærlige at sige. Der er en lille historie ude nu her. Det er nok ikke noget, der kommer bag på hardcore fans, men Susi er ude at fortælle, at hun siden barndom har kunnet se ting, som andre ikke kan.
0: Hmm.
1: Og det har nu også åbnet sig for Sten. Og Sten er jo, som vi kender ham, en bullerbas.
0: Ja, ja.
1: Der er fart på, og han er svær at få til at sidde stille i 5 sekunder. Men det har hun altså gjort, og hun har kunne se Stens aura fra starten. Den er grøn, siger hun. Det er en rigtig, rigtig flot aura.
0: Ja.
1: Og så siger Sten så til det her, jeg har fået et helt andet syn på det, fordi vi mediterer sammen, og jeg har været helt fuldstændig væk og snakket med Leo gennem meditation.
0: Nå, nu stikker det af.
1: Det lyder fuldstændig åndssvagt, men han kom i en hvid munkedragt og fortalte mig ting, som jeg ikke må fortælle videre, ikke engang til Susi, siger Sten, som er meget imponeret over den nye verden, der åbner sig for ham.
0: Det er
1: et år siden, de blev gift. Det her, det er jo tydeligt bevis på, at det er et parforhold, der bare bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Nu har de det til fælles.
0: Ej, det er dobbelt op på kærlighed. Det synes jeg er et godt sted at ringe af på.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Danmark har fået en ny regering. Den består af fire partier. Det er Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale, der er med, og der er 21 ministre. For første gang flere kvinder end mænd. I formiddags var de hos kongen på Amalienborg. Her til eftermiddag er der fuld gang i ministeroverdragelserne. Det er de her seancer, hvor der bliver udvekslet nogle ord og nogle mere eller mindre opfindsomme gaver. Radikales leder Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister, så han tog over efter Morten Bødskov i Erhvervsministeriet. Og Lidegaard havde opsnuset, at hans forgænger er både fan af Bruce Springsteen og Brøndby.
1: Og så lykkedes det faktisk mine folk at skaffe et billede fra Bruce Springsteens legendariske koncert i Brøndbyhallen.
2: Yes.
1: I 1981, som jeg tænkte, du jeg kunne overveje at hænge op på dit, på dit nye kontor.
2: Tak.
0: Ja, du kan danne dig et overblik over den nye ministerliste inde på DR.dk, og du kan også følge de her ministeroverdragelser på DR1 og DRTV. Kollegerne på TVA Live sender ind til kl. 18. En af de ting, den nye regering foreslår i sit regeringsgrundlag, er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den ambition slår igennem i priserne ude i butikkerne. For Skats IT-systemer er ældgamle, lyder det fra Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
3: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå, noget som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Ja, Thomas Hildebrandt her, som altså er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet. Den afgående regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være bedre at vente med at sænke momsen, indtil et nyt momssystem forventes at være på plads, og det er det så først i 2030. Ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder, så er forslaget om lavere fødevaremoms utrolig vigtigt for den nye regering, og dermed for skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge ondt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer. Ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger til os, at skattevæsenet er i gang med at arbejde på sagen, men han erkender, at det kommer til at tage noget tid. Ja, mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg er tilbage om en lille time med mere radioavis, som helt sikkert også kommer til at handle ret så meget om den nye regering. God eftermiddag, siger jeg så langt her.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Velkommen denne her onsdag eftermiddag, hvor jeg godt kan garantere, at der endnu en gang er fuld smæk på nyhederne. Det er jo endnu en dag, hvor politik fylder rigtig, rigtig meget, selvfølgelig, fordi vi har fået præsenteret de 21 ministre i den nye regering. Og netop som jeg har tændt for mikrofonen, så kan jeg se på mit fjernsyn herinde i studiet på DR1, at den eneste minister, vi har her fra det syd- og sønderjyske, nemlig Christian Rabjerg Madsen, er ved at blive interviewet til DR. Han har fået posten som minister for natur- og dyrevelfærd. Og derfor så dedikerer vi altså en del af denne her eftermiddagsradio til at blive lidt klogere på den nye minister. Men det er selvfølgelig ikke det eneste, vi skal tale om, fordi der er vist også en lille bitte fest i Esbjerg, som vi kan komme udenom. Ej, jeg tror, det er en kæmpe fest. Der er guldfest igen, tør man vist godt sige, i Esbjerg, fordi kvinderne fra Team Esbjerg, jamen de blev jo Danmarksmester i håndbold i går, efter at de slog Odense. Og det bliver nærmest traditionen, tro, fejret i Esbjerg. Og klokken 16, ja, der bliver kvinderne hentet i bus, så bliver de kørt gennem byen. Så hvis du ikke har noget at lave her den her eftermiddag, så bliver kvinderne altså hyldet 16.30 på torvet i Esbjerg. Og det skal vi selvfølgelig også tale om den her eftermiddag. Musikken kan vi heller ikke komme udenom. Det her det er Sisalm XOXO. Velkommen til.

0: Så har vi officielt fået en ny regering, og ministerne er blevet offentliggjort. Og lige nu så er de i gang med de traditionsrige overdragelser af ministerierne, hvor der altså bliver udvekslet gaver. Og i den nye regering, der har vi denne gang en enkelt minister her fra det syd- og sønderjyske, nemlig Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Og hans nye titel er minister for natur- og dyrevelfærd. Min kollega Bo Bæksgaard har været en tur i Ølgod, og her spurgte han den tidligere borgmester Erik Bull, hvad Christian Rabjerg Madsen er for en person.
1: Han er en person, som er arbejdsom. Han holder ord. Han er en respekteret politiker på Christiansborg. Og vi har haft tæt samarbejde gennem morgen. Han var faktisk ansat i Varde Kommune, da jeg startede som borgmester der i 14. Og han var kommunikation. Og det er jo lidt sjovt, når man har en socialdemokrat, der er kommunikationsmand for en venstremand. Men det fandt vi rigtig godt ud af. Og også, jeg har også været i dialog med Christian rigtig mange gange senere. Udlændingsreform, hvor Varde Kommune fik en fornuftig behandling, var han sammen med andre, blandt andet Mathisen og andre på borgen, med til at sætte dagsordenen. Christian er god at komme i kontakt med, og han er den person, man kan tro på. Så i et eller andet sted, så er jeg rigtig glad for, at det er ham, der får den der meget, meget specielle opgave.
2: Fornemmer jeg faktisk også en vis stolthed over, at det er et bysbarn, der nu bliver minister for det område?
1: Jamen, jeg synes, jeg har stor respekt for mennesker, der sætter sig et mål og arbejder solen sort for at nå sine mål, og det ved jeg, Christian gør, så selvfølgelig er jeg stolt af, at personen får den opgave. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at der var en andre borgstav bagved sammen med ham og alt det der, det kan vi tage en anden gang, men ja. Netop det, den opgave, han står i, der er jeg også rigtig glad for, at det er en person, som stadigvæk har sin gang her, og som ved, at det, der foregår i det ministerium, han skal være chef for, det er noget, som vi lige nu i Vestjylland opfatter som livstruende i forhold til vores fremtid.
2: Ja, for hvis jeg kigger lige bag ved parcelhuset her, så går der jo køer på marken lige her bagved. Og ja, der er også adskillige grisestalle. Han skal være den minister, som for natur- og dyrevelfærd. Det betyder, at han skal faktisk til at lægge alvorligt arm med landbruget, og du siger selv, at I opfatter det, der sker lige nu, som livstruende for den her egen og landbruget, specielt svineproduktionen. Hvordan tror du, han kommer til at håndtere det?
1: Jamen, han har fået en bunden opgave, og de rammer, der er lagt i regeringsgrundlaget, gør jo, at man har den holdning. Og jeg plejer gerne at sige, at jeg har også så mange grå hår efterhånden, at det går nok ikke så galt, som det ser ud til. Fordi lige nu er der virkelig bekymring i blandt landmænd, hvordan ender det her. Jeg kender Christian som den, der vil prøve at skaffe sig gode samarbejdspartnere, og han ved om nogen, at hvis det her skal lykkes, så skal han også have landbruget med som en respekteret og respektfuld samarbejdspartner. Og det tror jeg på, at han har baggrunden for at kan gøre, fordi det tror jeg bliver afgørende for, at det ikke bliver en åben krig på det her område.
0: Ja, så lød der så fra tidligere venstreborgmester Erik Bull i Varde Kommune. Og Christian Rabjerg Madsen, han har tidligere kortvarigt været indenrigs- og boligminister, og så har han været medlem af Folketinget siden 2015. Og inde på DR.dk, der kan du få det fulde overblik over den nye regering.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: P4 på mission.
1: For første gang i 130 år, der har landbruget ikke sin egen minister. I stedet er det en minister for natur- og dyrevelfærd, og han hedder Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet og er valgt her i Sydjyllands storkreds. Men hvordan tager landmændene så imod det? Og vi har en mission i dag, og Niklas Møller Jørgensen, jeg har taget dig med på råd, fordi at, lige nu der er alle de her ministerier ved at blive overdraget, meget traditionsfri med gaver, så jeg tænkte, om vi ikke skulle samle gaver sammen til vores nye minister.
2: Jo, det er en god idé. Mm. Og jeg har simpelthen snydt lidt hjemmefra, kan man sige. Yes. Jeg har været ligesom de gode gamle tv-køkken dage, så har jeg ringet rundt og blandt andet prøvet at komme i kontakt med nogle syd- og sønderjyske landmænd, nærmere bestemt svinebønder. Fordi hvad giver man lige som svinebonde i gave til en ny minister, som altså ikke er en ren dyrket landbrugsminister, men jeg har den her nye titel, natur- og dyrevelfærdsminister. Mm. Og Katja, jeg fik simpelthen fat på Claus Bruun Jørgensen. Han er svineproducent og holder til i Tinglev. Han har 2.400 søer og laver 80.000 grise om året. Og når jeg så har han altså også valgt til byrådet i Hobro Kommune for Venstre, og han sidder faktisk i udvalgsmøde lige nu. Så derfor så har jeg så ringet til ham på forhånd.
1: Ja, fair nok.
2: Og her var simpelthen den gave, som han godt kunne tænke sig at give til den nye natur- og dyrevelfærdsminister.
3: Så vil jeg give ham et besøg i vores landbrug og vise ham rundt. Tag en snak om, hvad det er for nogle ting, vi gør, hvad det er for nogle regler, vi har, hvad det er, vi gerne vil, og hvor vi arbejder på at komme hen. Hvis vi så måske skulle have en grillpølse og med lidt godt til, jamen, så kunne vi da godt tage det jo. Altså, jeg sætter gerne en hel dag af.
1: Ej, det synes jeg, der var en så fin gave.
2: Det er noget at tilbud, ikke? En hel dag med Claus, og så er der grillpølser.
1: Ej, og måske en kop kaffe. Og
2: Claus, han er også villig til at invitere mig i stallene, og han er altså ikke bange for det her med, at vi nu har fået en dyrevelfærdsminister.
1: God gave, god gave. Det er skrevet på den første her.
2: Nå, men det er jo simpelthen noget, vi har haft siden 1896, altså en decideret landbrugsminister. Så jeg spurgte selvfølgelig også Claus Bruun Jørgensen, hvordan han har det med, at landbruget altså ikke har sin egen minister, og det lyder sådan her.
3: Jeg synes ikke, at det er vigtigt, hvilken titel ministeren han har, men jeg synes, at det er vigtigt, at ministeren også forholder sig realistisk til de udfordringer og de lov og regler, som vi nu har at rette os efter, men også de investeringer, som vi har lavet. Altså, vi kan jo ikke ændre alt i løbet af et halvt år eller tre år. Der kan vi ikke lave alt om.
2: Ja, der er masser at snakke om, kan man høre.
1: Det må man vist roligt sige. Om en 5-minutters tid, så der får Christian Rabjerg Madsen så overdraget minister for natur- og dyrevelfærd af tidligere minister for fødevare, landbrug og fødevare, Jacob Jensen. Og du skal jo være med til at samle nogle gaver ind til vores nye minister, så skal du ikke bare afsted?
2: Jo, nu har jeg allerede simpelthen fundet et personligt møde mellem en svinebonde og en minister. Det var én gave.
1: Hvad
2: det
1: og ellers grillpølse.
2: Og grillpølse. Mm. Og hvad det ellers skal blive til, det er noget, jeg skal simpelthen ud og finde ud af. Men jeg har en aftale med en mand, så jeg er simpelthen nødt til at forlade studiet nu, og så køre ud i vores landsdel med vores bil.
1: Afsted med dig, og så håber jeg rigtig meget på, at vi senere i programmet kan overdrage de her gaver til Christian Rabjerg Madsen selv.

Medina fik du her for altid. Klokken den er 15.27, og det betyder, at du snart skal have de første regionale nyheder den her eftermiddag. Derefter Alex Warren og Fever Dream.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Da den nye regering blev præsenteret i dag, var der kun én politiker her fra Sydjyllands Storkreds, som slap igennem nåleåret og blev minister, nemlig Christian Rabjerg Madsen. Og det er et helt nyt ministerium, så Socialdemokraten sætter sig i spidsen for. Christian Rabjerg Madsen bliver minister for natur- og dyrevelfærd. Og der er nok at tage fat på, siger han. For ham handler det meget om at have fokus på dyrevelfærden. Og han erkender, at det nye ministerium for natur- og dyrevelfærd bliver et sted, hvor der kan være meget delte meninger mellem de forskellige parter.
2: Noget af det, man kan tage med, det er en evne til at få folk til at arbejde sammen og se flere fællesmængder, end man ser uenigheder. Fordi hvis man skal lykkes som minister, og hvis jeg skal lykkes i forhold til at indfri potentialet, det grønne potentiale i den grønne trepart, hvis vi skal lykkes med en firepart i forhold til grisene, hvis vi skal løfte dyrevelfærden, og det skal vi, så kræver det, at vi fortsætter det gode samarbejde, som var naven og hjertet i det gamle ministeriet for grøn trepart.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for mens Christian Rabjerg Madsen altså er den eneste minister her fra Sydjyllands Storkreds, så var der flere sydjyske kandidater til det vigtige embede som minister. I 4 måneder har Henrik Frandsen fra Moderaterne været ældreminister, men det blev altså ikke til en ny ministerpost for sønderjyden.
3: Jamen det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg havde rigtig gerne fortsat både som ældreminister, men også som minister på andre områder. Men desværre så fik vi jo kun 4 ministerier i den her regering, og vi havde 6 før. Og det betyder jo så altså, at der er 2 ministre, som ikke kan fortsætte. Der blev den ene af dem så desværre mig.
1: Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF, og også SF's Karina Lorentzen fra Sydjyllands Storkreds blev forbigået i fordelingen af ministerposter. Men det vigtigste er, at SF nu får indflydelse som regeringsparti, siger hun.
4: Man skulle da være et skarn, hvis man ikke havde lyst til at blive minister. Men jeg synes faktisk, at vi har fået et rigtig flot sæt ministre på nogle gode poster. Og for mig er det faktisk langt vigtigere, at vi nu endelig kan gøre noget i forhold til folkeskolen og børn, der mistrives.
1: Frem til klokken cirka 19 i aften kan du møde bevæbnede personer i området nær Prinsessevej ved Oksenvad i Haderslev Kommune. Der er dog ingen grund til bekymring, da der er tale om filmoptagelser og brug af rekvisitvåben, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi en pressemeddelelse. Det er 3. gang på en uge, at politiet informerer om den slags filmoptagelser i det sønderjyske, tidligere i Røde Kro og Padborg. Og så lige en vejrudsigt. Temperatur mellem 15 og 18 grader denne eftermiddag. Efterhånden lidt opklaring fra sydvest, dog stadig med spredte byer. Vinden er svag til jævn, stadigvis frisk fra sydøst, drejende til syd og sydvest. Nyderne her, de var med mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
6: På en onsdag, hvor nyhedsbilledet igen ikke står stille. Spørgsmålet er, Alexander Ågaard, hvad med trafikken? Står den stille?
7: Nej, tværtimod. P4 Trafik med seneste nyt for trafikken i det syd- og sønderjyske, og alt i alt, der er vi kommet godt fra start. Jeg ser lidt pletvis tæt trafik igennem Haderslev, men intet, som giver større forsinkelser. I resten af området, der kører trafikken godt og uden problemer.
0: P4
5: Trafik
0: med dig hele

0: Han er den eneste minister, som er valgt her i det syd- og sønderjyske. Han hedder Christian Rabia Madsen og kommer fra Ølgod. I dag blev han så minister for natur- og dyrevelfærd. Med andre ord, så bliver Socialdemokraten også, ja, hvad skal vi sige, minister for ulve. Et dyr, som vi jo er meget optaget her i vores del af Danmark. Og nu kan jeg sige velkommen til en af talspersonerne for Ulveværnsgruppen i Oksbøl, Henrik Vej Kastrupsen. Velkommen til.
1: Jo, tak skal du have.
0: Jeg ved, at du er ret begejstret for den nye ulveminister. Hvorfor det?
1: Jo, men jeg synes, det er en styrke, at han er fra vores område, lokalområde, har måske en god forståelse for vores situation.

0: så vil jeg sige, han har været ansat i Varde Kommune i sin tid, så det gør heller ikke noget. Så det er jo en mand, vi på mange måder kender herovre i vores del af landet. Og så har jeg egentlig bare grundlæggende et godt indtryk af Christian og hans måde at kommunikere på.
1: Men du var jo også glad for den tidligere minister, kan jeg forstå.
0: Ja, det er mig, og tillykke med hans nye job som forsvarsminister. Det synes jeg er rigtig fint. Jeppe Bruus var jo virkelig dygtig til at kommunikere med ulveværnet, og meget direkte kommunikation, så det har sat lidt mere fart over det hele, og vi har undgået mange misforståelser, så det var rart.
1: I dag har vi jo så fået præsenteret alle ministrene, og traditionen tro, så får de jo overrakt de her gaver af deres forgængere. Derfor synes jeg også, at vi skal samle nogle gaver ind den her eftermiddag til vores nye minister her. Og hvad kunne du godt tænke dig at give vores nye ulveminister i gave?
0: Jeg vil gerne give ham en lidt særlig lommelygte,
1: ja.
0: som jeg selv købte her forleden. Det er en lommelygte, som er ualmindelig skarp, og som faktisk kan bruges som et forsvar over for ulve.
1: Okay.
0: Eller bruges til at skræmme ulve væk med. Altså lyset er simpelthen så ubehageligt stærkt og kraftigt, at ulven reagerer på det. Så den vil jeg gerne forære til Christian.
1: Og hvorfor lige præcis det?
0: Om det er jo mere for at sådan en lille symbolsk ting i forhold til hans kommende arbejde med ulve i Danmark. Vi har jo stadigvæk nogle udfordringer, der skal løses omkring ulve. Vi har en ulvehandlingsplan, som jeg tror, vi bliver nødt til at revidere lidt. Så der er et stykke arbejde, der ligger foran os der, og jeg håber, at Christian, ligesom Jeppe, vil have en tæt dialog med også med ulveværnet i Oksbøl, og også der møder ulvene til daglig.
1: Og med den tætte dialog, altså hvornår håber du så, at du i virkeligheden kommer til at give den her gave til Christian Rabjerg Madsen?
0: Ja, nu jeg ved, hvor meget minister skal igennem, så der kommer sikkert til at gå noget tid. Det kan være, at vi er heldige at møde ham efter sommerferien en gang. Det lader jeg være helt op til ham. Men jeg håber, han kommer på besøg på et tidspunkt, så vi kan fortsætte de der gode drøftelser, vi har haft.
1: Jamen tak, fordi du ville lege med på lejen, og så håber jeg jo på, at vi kan overdrage i hvert fald sådan rent mundligt de gaver, vi så har samlet ind her i løbet af eftermiddagen. Og det var jo altså en af talspersonerne fra Ulveværnsgruppen i Oksbøl, Henrik Vej Kastrupsen, som var med til at indsamle gaver her. Og hvis du er nysgerrig på hele ministerholdet, så smut dig bare ind på DR.dk, der får du det fulde overblik.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Taylor Swift, You Belong With Me. I dag der er alle ministerne i den nye regering jo blevet præsenteret, og siden kl. 13 jamen, så har der været fuld gang i gaveoverdragelse, fordi man overdrager ministerierne, og så bliver givet en masse sjove gaver, som man så kan grine lidt af. Og vi har jo kun fået én minister her i det syd- og sønderjyske. Det er Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Det betyder jo også, at Moderaternes Henrik Frandsen, som jo er valgt her i Sydjyllands storkreds, ja, han må jo så, eller han har overdraget ældreministeriet, og det er han jo selvfølgelig ærgerlig over.
1: Jamen, det er selvfølgelig vemodigt, fordi jeg har været glad for at være ældreminister. Jeg har fået mulighed for at være det i 4 måneder, og har sat meget, meget stor pris på det. Så selvfølgelig er det vemodigt, men altså, jeg ved jo også, at i politik, der skifter tingene hele tiden, og det at være minister, det er man i en periode, og så er man det ikke længere.
0: Nu skal han så være menigt folketingsmedlem for Moderaterne, men flere har spået, at det kunne godt være en mulighed, at han blev valgt som formand for Folketinget. Og hvis det bliver aktuelt, så ved Henrik Frandsen godt, hvad han skal svare.
1: Jamen altså, jeg har også hørt rygtet, men jeg vil også gerne sige, at jeg ikke blev spurgt af, om jeg vil påtage mig opgaven. Men det er jo klart, at det at være formand for Folketinget, det er jo en meget, meget spændende opgave. Det er jo en meget, meget vigtig opgave, hvor man jo virkelig er inde og arbejde med det parlamentariske demokrati. Så hvis jeg fik muligheden, så vil jeg jo selvfølgelig gerne påtage mig den opgave. Det er helt sikkert.
0: Og så synes jeg lige, vi skal tage en tur til ministerieoverdragelsen. Han skulle nemlig overdrage ministeriet til Jacob Mark fra SF, som bliver børne-, ældre- og boligminister. Og hvad giver man lige sådan en ny minister i gave?
2: Og jeg har været sådan i gang med at tænke på, hvad er det egentlig, der optager ældre borgere og sådan noget. Og det er ikke kun ældre, der er optaget af det. Det er faktisk, de fleste danskere går rigtig meget op i mad. Og du vil også opleve, og vi havde faktisk lige en snak her for en halv times tid siden, at din analyse var, at mad kommer til at betyde meget. Jeg har købt et forklæde til dig.
3: Ja, hvor dejligt.
2: Og jeg har købt en rydeske. Rigtig fin en her til dig.
3: Det bliver Christina glad for.
2: Ja, det er det. Så kan du holde. Og det er netop fordi, at måltider, det at spise sammen som ældre mennesker, det betyder rigtig meget. Og det vil du komme til at opleve, når du kommer rundt og besøger plejecenter rundt omkring. Og hvis det ikke helt lykkes at trænge igennem, og helt lykkes at få den hyggelige stemning etableret, som skal være der, så er der et lille tryllegreb, som man kan bruge også. Ja. Og det hedder en kylling. En snaps til maden. Ja. Det hjælper. Det jeg tænker lige, det passer til.
3: Det er perfekt. Tusind tak. Yes.
0: Jeg tror ikke helt, at Jacob Mark havde hørt det her begreb en kylling før, men det kender han altså nu. Og til gengæld, ja, der gav Jacob Mark Henrik Frandsen en flaske gammel dansk og så en sønderjysk pølse. Og hvis nu, at han har lyst til at dele den der sønderjyske pølse og snapsen med Jacob Mark, så var han frisk på det.

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg, de blev Danmarks mestre igen i går. Og det skal selvfølgelig fejres med pomp og pragt, så her kl. 16, der bliver kvinderne hentet i bus i dokken, og så bliver de altså kørt gennem Esbjerg by, hvor der altså vil færre en fejring på torvet i Esbjerg 16:30. Jeg tænker, det bliver noget af en fest. Måske skal de danse det her. Giv dig det. Rune Rask.

0: Der er blevet udvekslet taler og gaver i de fleste ministerier her til eftermiddag. 9 socialdemokrater kan køre hjem i en ministerbil, 5 SF'ere, 4 moderater og 3 radikale. I alt har vi fået 21 nye ministre. I den forrige regering var der lidt flere, nemlig 25. Et af de ministerier, der er sløjfet, er fødevare, landbrug og fiskeri. Det betyder, at vi for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium, og landbruget dermed ikke længere har sin egen minister. Noget, som giver bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen.
1: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
0: I organisationen Landbrug og Fødevare er formand Søren Søndergaard heller ikke begejstret.
2: Det er selvfølgelig en historisk dag, at vi ikke har et fødevareministerium længere. Vi er vant til jo, at der bliver ændret på ressortområder. Men det er klart, at det ser ud til den her gang, at landbrugs- og fødevareerhvervets dagsordener bliver fordelt på historisk mange ministerier og ministre. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstraordinært opmærksom på, at de her ændringer ikke fører til mere byråkrati og mindre handling.
0: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur- og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet står i spidsen for. Og den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF overtager også nogle opgaver. Hun har tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten og kommer senest fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun er klar til at samarbejde med landbruget, siger hun.
3: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
0: Og så er der et ministerskifte, som har påkaldt sig mere opmærksomhed i dag end alle andre. Det drejer sig om Nicolai Wammen, der må sige farvel til den magtfulde post som finansminister. Han bytter job med Peter Hummelgaard og bliver stedet justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet til finansminister. Det ser mange politiske kommentatorer som et klart signal om, at Mette Frederiksen nu ser Hummelgaard som kronprinsen, som kan overtage, når hun ikke længere skal være formand for Socialdemokraterne. Men Nicolai Wammen afviser, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
4: I forhold til al affølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
0: Og Peter Hummelgaard mener også, at der er en anden forklaring på, at de to nu bytter job.
5: Jeg tror, statsministeren har synes, at der skulle rystes op i posen, som hun også sagde inde på Amalienborg, at folk skulle have tildelt nye opgaver. Det er sådan, jeg læser det. Jeg læser det ikke ind i alt muligt. Jeg vil frygtelig gerne. Tak for i dag.
0: Ja, og så vender Peter Hummelgaard sig om og går. Han vil ikke svare på flere varianter af de samme spørgsmål fra journalisterne om Socialdemokratiets arvefølge. Men så er det jo godt, vi har dig med fra Christiansborg, Christina Kortsen, vores politiske korrespondent. Du er en af dem, der uanset det, vi lige har hørt fra de to hovedpersoner her, fastholder det her ministerskifte af et signal om, at Mette Frederiksen foretrækker Hummelgaard over Wammen. Først helt kort, hvorfor tror du det?
6: Fordi finansministeren er nummer 2 i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
0: Jamen, journalisterne er jo ellers meget interesserede i det her spørgsmål, som vi også kunne høre i klippet lige før. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at gå op i, hvem der er kronprins i Socialdemokratiet?
6: Det kan selvfølgelig være interessant, hvem der på et tidspunkt kan blive formand for Socialdemokratiet, men her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvis det her også kan ses, og det mener jeg sådan set, det kan, som et signal om, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis bliver i hele den her periode som statsminister. Det så vi jo, da hun var i spil, eller i hvert fald forlod, hun var i spil til at blive NATO-generaldirektør, generalsekretær, hvor meget uro det gav i partiet og i regeringen.
0: Christine Kortsen med fra Christiansborg. Det er en dag med mange navne, både på nye ministre og nye ministerier. Du kan da endda et overblik over begge dele inde på DR.dk, hvor vi løbende opdaterer med dagens begivenheder. Det gør vi selvfølgelig også her i Radioavisen, og kollegerne på TVA Live sender også. Mod nord og øst får vi skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm skal det så holde tørt, og der er også udsigt til lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: På en eftermiddag, som igen står i politikens tegn. Fordi i dag er den nye regerings 21 minister blevet præsenteret. En af her fra vores område, nemlig Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Han er blevet natur- og dyrevelfærdsminister. Og netop nu, der er han ved at få overrakt ministeriet, og traditionen tro, så indeholder det jo selvfølgelig også en masse gaver. Og derfor har vi sat os for her i eftermiddagsradioen og indsamle vores egen gaver til den nye minister. Og Niklas Møller Jørgensen, det hjælper du mig jo med.
3: Jeg har snakket med en svineproducent, som gav Christian Rabia Madsen en dagstur til hans svineproduktion, hvor han altså producerer 80.000 grise om året i det sønderjyske, og så kunne han ellers komme og se, hvordan forholdene er i stallene. Og det er jo måske godt nok lige at være klædt på til det, hvis man er en minister, som også skal forholde sig til landbruget. Så det var Claus Brun Jørgensen, den sønderjyske landmands gave til Christian Rabia
2: Madsen. Også en grillpølse, ikke?
3: Også en grillpølse. Han lovede faktisk også kaffe og kage. Der var mange løfter og mange gaver.
2: Så
3: sørgede jeg også for, Katja, at du kunne snakke med Henrik, der er talsperson for Ulveværnet i Oksbøl. Og han ville jo gerne forære ham i sådan en særlig lommelygte, som skinner så meget, at man skræmmer ulven væk.
2: Ja, det er vildt nok.
3: Når Christian Rabia Madsen bliver ulveminister også, som han jo også gør i sin nye titel, så var det også en meget fin gave, tænker jeg. Det er i hvert fald et bud.
2: Bestemt. Jeg tænker, vi lige skal have en gave mere. Og den skal du lige hjælpe med.
3: Jamen, nu har vi snakket om ulve, vi har snakket om grise. Hvad med, at vi snakker om nogle fisk? Jeg har fundet en lystfisker i det sønderjyske, og ham står jeg faktisk ved siden af lige nu, og han ligner en, der har meget på hjertet, så skal vi ikke bare høre, hvad han har af gaver til Christian Rabia Madsen om lidt?
2: Jo, det skal vi, og det er lige på den anden side af Berg og 1000 timer.

0: I dag er der jo blevet sat navne på de 21 ministre, og den eneste på holdet her fra vores landsdel, det er Christian Rabjerg Madsen. Socialdemokraten fra Ølgod er blevet natur- og dyrevelfærdsminister, og han skal altså beskæftige sig med alt fra ulve til grise i stalle, og nok også de fisk, som der ikke er så mange af lige nu. Og Niklas Møller Jørgensen, du er taget afsted hen, hvor gummistøvler normalt er en god idé. Har du husket dem?
1: Dem har jeg faktisk glemt, Katja. Så jeg står her i vandkanten ved og kigger ud over Augustenborg Fjord og sørger for at være tørskoet. Men det er et sted, hvor vi journalister har stået adskillige gange og talt med lystfiskere og sportsfiskere og snakket om fedtemøg og dårlig vandkvalitet og nærmest ingen fisk at fiske op. Jeg står her sammen med Gorm Larsen, som Gorm, du er formand for Valkyrie Sportsfiskerforening i Sønderborg. Kan vi lige få en hurtig statusrapport på vandet, vi står ved?
2: Ja, det er jo forfærdeligt faktisk, fordi at vi fanger ikke særlig mange fisk længere, og det er vandkvaliteten, der er for dårlig. Fødeemnerne er udeblevet.
1: Du fortalte mig, inden vi gik på, at der var en lille bitte smule hornfisk, og måske også en sild, men ellers ikke de store, at fange lige i øjeblikket. Til vores kolleger på Jyske Vestkysten, så har den nye natur- og dyrevelfærdsminister fra Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, sagt: "Nu kommer jeg tilbage til mit gamle område, hvor jeg vil arbejde for et grønnere Danmark, for større biodiversitet og for at få flere fisk i fjordene igen." Citat slut. Hvad siger du til det?
2: Det lyder flot. Der er et kæmpe arbejde. Der er et kæmpe arbejde. Altså, vi skal have nogle næringsstoffer væk, og vi skal have nogle flere stenrev og ålegræs, og så skal vi lade være med at bundskrabe det hele hernede i sydlige Lillebælt. Altså, det er en kæmpe opgave, der ligger hernede.
1: Tror du også, det er en realistisk opgave, at der nu er en minister, der kommer og siger, jeg vil godt gøre noget mere for fisken? Tror du, det er realistisk, at der kommer en forandring her ved Augustenborg Fjord, hvor der altså er masser af fedtemøg og spotte?
2: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på, for det er mange, der har sagt det, og vi må se tiden an. Jeg håber det selvfølgelig. Det lyder lovende.
1: Udover Christian Rabjerg Madsen er blevet minister, så har du også noteret Maria Grømert Gjerdings ministerpost. Hun er jo slet ikke valgt til Folketinget, men har været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu er hun så blevet miljøminister. Og du kan næsten ikke få armene ned.
2: Ej, det er, nu er vi oppe i en helt anden liga, fordi at der er hun på hjemmebane. Og det tror jeg på. Det kan virkelig blive godt, fordi hun ved, hvad hun taler om. Det er hendes hjemmebane, den er.
1: Så en minister fra det syd- og sønderjyske, som taler om, at han gerne vil gøre noget for fisken nu, hvor han er blevet naturminister, og så en ny miljøminister, som har en masse erfaring med at arbejde med NHR-miljøet, fordi hun har været præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Her i dag, der har vi samlet til bunke, vi samlet gaver ind, som vi jo har tænkt os at overlevere til Christian Rabjerg Madsen i radioen her og lidt senere i programmet. Hvilken gave skulle en formand for en lokal lystfiskerforening give til Christian Rabjerg Madsen, hvis du kunne?
2: Han får en endags tur med en spindestang, et fiskehjul og et endegrej. Det eneste, han skal sørge for, det er at have et statsligt anerkendt fisketegn. Så skal jeg nok føre ham rundt, så kan han se på de skader, vores havmiljø er.
1: Jamen, så fik vi samlet endnu en gave ind, Katja, og det var altså Gorm Larsen, som stod for den.
0: Det er jo næsten sådan en helt oplevelsesklippekort, som man jo får sin rundt fødselsdag eller sådan noget.
1: Han får travlt i hvert fald, hvis han skal nå det hele, ja. Men han er selvfølgelig også måske noget tid, og noget han skal også lave noget efter sommerferien, tænker jeg.
0: Det kunne meget vel være. Jamen, tak for at samle den ind også, og vi laver et lille overblik over de gaver, vi har samlet ind her i eftermiddagsradioen lige om lidt. Og så håber vi jo på, at vi kan overdrage gaverne til ministeren selv senere i programmet.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det her nummer fra Nordstrøm, Berlin, det er altså en af de 400 sange, som du kan gå ind og stemme på i det, der hedder Top 100. Der er en bruttoliste på 400 sange. Du kan gå ind og vælge 5 af dem, og så næste uge, så afslører vi Top 100.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission i dag, fordi at ministerne er blevet præsenteret, og vi har en enkelt minister her fra det syd- og sønderjyske, nemlig Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Og de er jo ved at overdrage ministerierne lige nu, og det er jo sådan en god tradition at give gaver. Og Niklas Møller Jørgensen, derfor hjælper du mig med at indsamle gaver til ministeren her i løbet af eftermiddagen.
2: Jeg har simpelthen, jeg har jo lige snakket med Gorm, den lokale lystfisker, og fra sportsforeningen, eller sportsfiskerforeningen Valkyrie ved Sønderborg. Og vi har lige snakket sammen ved Augustenborg Fjord, og han kunne jo godt tænke sig at tage den nye minister for natur og dyrevelfærd med ud at fiske, simpelthen. For at se, hvor få fisk, der er fanget her ved Augustenborg Fjord, hvor jeg altså nu har sat mig på en sten og nyder det flotte vand. Men til gengæld er der rigtig meget fedt i mig. Der er ikke så mange fisk at spotte her, hvor jeg sidder.
0: Altså, det er meget, ikke så fysisk gave, kan man sige, men en oplevelse. Det er lidt mere fysisk af dem, han altså har fået i overdragelsen. Han har jo været med i 2 i dag, fordi nye ministerier bliver blandet sammen og på kryds og tværs og sådan noget. Hvad tror du ville være en god gave at give til Christian Rabia Madsen?
2: Det ved jeg ikke. En bog om de danske fugle.
0: Ja, det havde været godt.
2: Jeg snakker om nogle kyer.
0: Han har faktisk fået en legetøjstraktor. En blå New Holland. Ja, har han fået af Jacob Jensen.
2: Men han er jo netop ikke landbrugsminister. Det er jo første gang i 130 år, at landbruget ikke har sådan en selvstændig ministerpost.
0: Ja, men det er simpelthen, fordi den skal være med til at minde ham om, at sådan en traktor her har lige så stærke kræfter, som der også er i kvalitet, fødevarer og god dyrevelfærd.
2: Okay.
0: Ja, og tidligere i dag, da han så fik overdraget fra Jeppe Bruus, der fik han en skov, fordi han skal ud og plante træer hver dag, og så Danmarks billede, så han kan lære sit land at kende.
2: Sindssyg gave.
0: Ja, ikke også? Skov. Ja, det synes jeg godt nok også.
2: Lad os håbe, han kan lide
0: spille. Nej, undskyld, en skov. Ikke en skov, en skov.
2: Altså,

0: Okay.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Okay,
0: så
1: okay.
0: Når han skal ud og plante alle de træer, ikke? Men Niklas, skynd dig hjem, så kan vi få overdraget de gaver, du har samlet ind her løbet af eftermiddagen.
1: Modtaget. Jeg rejser mig fra stenen og løber op mod bilen.
0: God plan. Fordi
1: vi har jo en aftale med ministeren, det lykkedes mig at simpelthen at få ham med i radioen, forhåbentlig.
0: Ja, så skal du

0: Helt fedt, du her. Nu skal I have regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det blev ikke til en ministerpost for hverken Henrik Frandsen fra Moderaterne eller Karina Lorentzen fra SF, som begge er valgt i Sydjyllands storkreds. Men de kommer begge til at have indflydelse i regeringen gennem ordførerskaber, understreger de. Sønderjyske Henrik Frandsen måtte i dag sige farvel til ældreministeriet, og selvom det er ærgerligt, har han udset sig flere ordførerskaber.
3: Jeg skal jo være ordfører for nogle forskellige områder. Det har vi ikke lagt fast i nu, Moderaterne, hvad det skal være. Jeg vil gerne lægge billet ind på landbrug og miljø og den slags ting. Måske også udenrigspolitik. Det havde jeg, inden jeg blev minister. Så man kommer til at arbejde stadigvæk med politik, men nu er det jo så ud fra Folketinget, at man kommer til at arbejde med politik.
2: Også sydjysk valgte Karina Lorentzen fra SF ville have været glad for en ministerpost, men det blev det altså ikke til, og nu ser hun frem til at arbejde videre med sine ordførerskaber.
4: Jamen, min forventning til egne opgaver er jo, at jeg fortsat er retsordfører og landdistriktsordfører. Det er de to ting, som jeg brænder allermest for i Folketinget, og som jeg for retsordførerskabets vedkommende har beskæftiget mig med i 15 år. For lidt kortere tid for landdistriktsordførerskabet, men jeg har meget hjerte i de områder og ser frem til at arbejde videre.

0: med det.
1: Og vi bliver ved emnet her fra Sydjyllands Storkreds, er Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet nemlig blevet minister for natur- og dyrevelfærd. Og han mener, det er vigtigt at have fokus på dyrevelfærden i det kommende arbejde.
2: Den her regering og jeg bliver målt på, om vi løfter dyrevelfærden. Så det er en opgave, jeg tager ekstremt alvorligt, og det er også en opgave, som jeg har ført valgkamp på. Og det er en opgave, som danskerne meget, meget klart har sagt til mig og de andre medlemmer af Folketinget og regeringen. Vi vil have, at vi løfter dyrevelfærden i det her land, og derfor er det også en bunden opgave.
1: Med titlen som minister for natur og dyrevelfærd er der for første gang i 130 år ikke noget, der hedder en landbrugsminister. Men selve titlen er ikke så vigtig, det mener Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent i Tinglev. Claus Bruun Jørgensen, der også er valgt til byrådet i Åbenrå Kommune for Venstre, mener det vigtigste er, at den nye minister er realistisk i sit syn på landbruget. Og så er han ikke nervøs for, at Christian Rabjerg Madsen vil have fokus på dyrevelfærd.
3: Jeg er ikke bange for, at han ligesom skal være en dyrevelfærdsminister, fordi at vi vil jo gerne have orden i vores ting, og det mener jeg sådan set også langt de fleste landmænd, de har.
1: Regeringspartierne er Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Og så lige til et blik på vejrudsigten. Temperaturer mellem 15 og 18 grader denne eftermiddag. Efterhånden lidt opklaring fra sydvest, dog med spredte byger. Vinden den er svag til jævn, stedvis frisk fra sydøst, drejende til syd og sydvest. Nyhederne her de blev fortalt af mig. Mit navn det er Henriette Kamp.
4: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
4: med Katja Schmidt.
6: Så er der ikke flere regionale nyheder i denne her omgang. Du må vente en hel time for at få det bedste. Til gengæld så kan du få seneste nye fra trafikken fra Alexander Ågaard lige nu og her.
7: P4 Trafik, og i det syd- og sønderjyske, der kører alt godt og uden større forsinkelser. Skal du videre nordpå, så møder du kø ved og forbi Kolding på E20 E45 i retning fra Esbjerg og grænsen og forbi Kolding. Det er mellem 64 Kolding Vest og frem mod 62 Kolding Øst.
4: AP4 Eftermiddag.

0: med dig. De ved efterhånden godt, hvordan man fejrer titlen som Danmarks bedste kvindehåndboldhold i Esbjerg. Traditionen tro, at der bliver kvinderne fra Team Esbjerg nemlig hyldet med guldfest på torvet efter deres 7. Danmarks mestertitel. Og de seneste 4 år, der har de altså fået den 3 gange. Og Christine Aagaard Krag, så kan jeg også spørge dig, hvordan bliver teamet så fejret lige nu?
1: Jamen altså, det er helt vildt lige nu, der taler Jesper Frost, som er borgmester i Esbjerg, som naturligvis også er enormt stolt af, at han kan sige tillykke til Team Esbjerg med guldet. Der er, I kan høre det, klapsalver og flag og folk, der står og hujer, og jeg ved ikke hvad, og hæpper på dem. Der er ikke nogen tvivl om, at som I også skal høre, at det er bare stort her i byen, og altså til dem, der overvejer, om sådan en pigegarde kan sætte fod i sådan en fejring her, der vil jeg bare sige, der er indsat

0: tænkt sig på, Varde Pigegarde har spillet dem hele vejen op ad Kongens Gade, og det har bare været til YMCA, og jeg ved ikke hvad, alle de gamle klassikere, og folk har været ellevilde.
1: Ja, det lyder som om, at der er god gang i festen i Esbjerg lige nu. Jeg tænker, at vi vender tilbage lidt senere for at høre, hvordan man rigtig bliver fejret.

Sapphire fik du her med Sapphire. Nej, Ed Sheeran selvfølgelig med Sapphire. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg elsker musik, og mange typer af musik også. Altså, der er ikke nogen bestemt genre, fordi for mig så er det også et spørgsmål om stemning, og hvilket humør man lige er i, og hvad er det næste, der skal ske. Og derfor synes jeg, at det er en hamrende svær opgave, det jeg har sat sig for lige nu. Fordi de 100 bedste sange, danske sange, der er vi ved at lave en liste. Og i den her uge, der er der en bruttoliste på 400 numre. Og der kan du jo gå ind og stemme på de 5, som du synes skal være med i top 100. Og ja, man kan godt søge derinde, men man kan også bare gå dem igennem alfabetisk rækkefølge. Og det er jo så der, vi har problemet, fordi bare under A har jeg fundet mine 5 sange, jeg havde lyst til at stemme på. Det dur jo ikke. Man skal jo nå at kigge hele listen igennem. Så det er altså åbenbart en lidt større proces for mig at få stemt på de 5 sange, jeg synes, der skal videre. Oh, det tager lidt længere tid, end jeg måske nok lige havde regnet med. Men det er jo bare fordi, der er så meget godt dansk musik. Nu er jeg så nået til at gå til tallet. Se, der er lidt endnu. Og kig rundt i, altså hold op, jeg synes godt nok, det bliver svært. Men en af de sange, der kan være med i dine overvejelser, det er da denne her. Ej, den kunne man også stemme på. Ej, hvor er det svært. Benjamin Hav, Lucas Graham, du ligner din mor.

har på en eller anden måde sådan en god syng sammen vibe alligevel, ikke? Du kan stemme til og med på søndag kl. 14. Og måden du gør det på, gå ind på dr.dk/top100. Så kan du finde din egen 5, du kan stemme på der.

I radioavisen om 3 minutters tid, der kan du høre, at Danmark jo for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium. Landbruget mister sin egen minister, og det vækker altså bekymring blandt bønder og organisationer. Det kan du høre om i radioavisen. Og det er jo også noget, vi har talt om denne her eftermiddag, fordi vi har fået en enkelt minister her i vores område, nemlig Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, som bliver natur- og dyrevelfærdsminister. Men du kan altså høre meget mere om, hvordan landbruget altså reagerer på det her i radioavisen, når Thomas Hougaard, han er klar. Det er på den anden side af Katinka, og det er nummer, der hedder Tømmermand.

0: har vi så igen en formelt fuldt fungerende regering her i landet. Den nye SSFMR-regering er lidt mindre end den tidligere. Antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er nedlagt, i stedet er opgaverne fordelt på flere forskellige ministerier. Bæredygtigt Landbrug er en organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene. Her er faglig direktør Jørgen Evald Jensen bekymret.
1: Jeg synes, det er en provokation. Altså, fødevareklyngen står altså for et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i.
0: Vores klimaanalytiker i DR, Philip Knarr Kirkegaard, med her i studiet. Philip, vi hører bekymring fra landbruget. Er der grund til det?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo et signal fra den nye regering om, at nu skal landbruget eller fødevareerhvervet ikke længere have sit eget ministerium. Nej, tværtimod, nu har naturen og dyrevelfærden sit eget ministerium. Og så skal man lige huske på, at der er så mange andre erhverv, som heller ikke har deres eget ministerium, medicinalindustrien for eksempel. Så det er jo på en måde en særstatus, som landbruget har haft, som nu bliver ophævet.
0: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne står i spidsen for. Vi skal lige høre, hvad han havde at sige til landmændene, da han fik nøglerne til ministeriet overdraget i eftermiddag.
3: Så vil jeg også gerne i dag række ud til landbruget og sige, at vi har et stærkt fødevareerhverv i Danmark, og vi skal også i fremtiden have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, men det skal være et erhverv, hvor vi passer bedre på dyrene, og hvor vi får et fødevareerhverv og en fødevareprofil, som er langt grønnere, end vi har haft tidligere.
0: Ja, og det her fokus på dyrevelfærd og det grønne, hvad kommer det til at betyde for dansk landbrug?
2: Jamen, hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
0: Tak, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Socialdemokratiets valgløfte om et landsdækkende klasseloft på højst 14 elever i de mindste klasser er endegyldigt afgået ved døden. Det erkender partiets nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag i det første interview, han har givet, siden han overtog posten.
4: Det er jo helt ærligt og redeligt, at vi går til valg på noget, så må vi jo se, hvad der er flertal for. Og præcis den model, lige den model, var der så ikke et flertal for.
0: I valgkampen spillede Socialdemokratiet ud med en plan for folkeskolens 0. til 3. klasse, den såkaldte lilleskoleplan. Det store slagmål er et klasseloft på et maksimalt 14 elever på de mindste klassetrin. Og selvom det løfte ikke bliver til noget, så afviser den nye undervisningsminister, at det er et svigt af vælgerne.
4: Det anerkender jeg slet ikke, det skulle være noget som helst svigt. Tværtimod, det vi gik til valg på, det var et løft af vores folkeskole, og det løft kan vi nu se direkte i det første kapitel i regeringsgrundlaget, fordi vi er enige med de andre tre regeringspartier og det parlamentariske grundlag i, at der skal ske det her løft.
0: Vi skal nok ikke regne med, at det bliver billigere at fylde indkøbsvognen allerede i morgen, for selvom den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt, så skal det først vedtages i Folketinget, og så kommer det også til at tage nogle år at få det ført ud i livet, lyder det fra flere eksperter. For Skats IT-systemer er ældgamle, fortæller Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
5: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Den tidligere regering har erkendt, systemet tidligst kan være op at køre i 2028. Skatteministeriet siger, at det bedste er at vente til 2030, når et nyt momssystem forventes at være på plads. Men er den tidshorisont for lang? Det er der delte meninger om i Lidl i Aarhus.
6: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk et træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
7: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
8: Altså, hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
0: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Parvari og Charlie Andersen. Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers så får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 20 grader. Det er Anne Mette Philipsen, der er redaktør på Radioaviserne her til eftermiddag.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: I går, da regeringen, som nu er regering, præsenterede sit regeringsgrundlag, så var der flere, der kaldte det for den rene gavebod. I dag har der så rent faktisk været en gavebod, fordi de 21 ministre er blevet præsenteret. Det betyder jo også den her traditionsrige overdragelse af ministerier og dertil hørende gaver. Og derfor synes jeg, det vil være på sin plads, at vi også lavede vores egen lille gavebod her i Eftermiddagsradioen. Vi har fået en enkelt minister her i vores område.
3: Og det er Christian Rabia Madsen, og hej Katja.
2: Hej Niklas Møller Jørgensen.
3: Jeg er kommet i studiet, fordi jeg har været ude at køre i dag. Mm. Jeg var ude og prøve at se, om jeg kunne snakke med nogle mennesker, som både kunne forholde sig til, at Christian Rabia Madsen fra det syd- og sønderjyske er blevet minister for natur- og dyrevelfærd. Mm. Tillykke med det i øvrigt. Men så også prøve at høre, hvad er det så egentlig, man godt kunne tænke sig at give Christian, når han nu skal være minister for det hele, har lyst til at sige. Og jeg har snakket med en lystfisker, der godt kunne tænke sig at give Christian sådan et kursus i, hvad er der egentlig af fisk i de sønderjyske fjorde? Der er ikke så mange, så det kunne han godt tænke sig at vise Christian. Og så har jeg også snakket med landmanden Claus Brun Jørgensen, som er landmand ved Tinglev, har en masse grise, og han vil altså gerne vise Christian Rabia Madsen sin stald, og hvordan grisene egentlig har det. Og når det så er overstået, så har han så den her plan.
4: Hvis vi så måske skulle ind imellem skulle have en grillpølse og med lidt godt til, jamen så kunne vi da godt tage det jo.
2: Måske kunne jeg også godt den dag.
3: Ved du hvad? Jeg har Claus' nummer, så du kan godt få det. mens jeg sådan har ringet til Claus og været ude ved den lokale lystfisker, så har jeg også i mellemtiden haft sådan en, ja, en lidt en plan om, at vi skal da simpelthen have lavet den store gavebuds overlevering til selveste Christian Rabia Madsen. Det har været noget frem og tilbage med det her ministerie, som nu ikke længere hedder Ministeriet for Grøn Trepart. Det har de lært derinde, fordi deres pressemand sagde, det er ministeren, eller Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Det har de lært.
2: Sådan.
3: Men Christian Rabia Madsen er jo sådan en travl mand. Og han har mange interviews, han skal give. Men hvis alt går som planen, som den plan, jeg har lagt, så skulle vi have Christian Rabia Madsen med på en linje om ikke så forfærdeligt mange minutter.
2: Ej, jeg håber, han kan tåle flere gaver.

0: I dag har vi jo fået præsenteret de 21 ministre i den nye regering, og en af dem, ja, vi har fået en her i det syd- og sønderjyske, det er Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, som er ny natur- og dyrevelfærdsminister. Og så må det vel være på sin plads at sige tillykke med jobbet som minister, Christian.
1: Tusind tak for det.
0: Altså, hvordan har du det egentlig i dag?
1: Jeg har det godt. Det er en lang og rigtig, rigtig god dag. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt træt nu, hvis jeg skal være helt ærlig, men i morgen er det på med arbejdstøjet, og den første opgave bliver at få kastet mod i den firepart, som skal give bedre dyrevelfærd ude i stallen, og så skal vi i mål med den grønne trepart, så vi får omlagt noget, nogle arealer, som i dag er marker, de skal være natur i fremtiden. Så der er masser at kaste over.
0: Jeg tror, du har rigeligt at se til, og jeg tror, de første tv-billeder, det var jo i morges ved lidt over 8-tiden, tror jeg, hvor man så, du kom kunde ind på Christiansborg. Men nu her, hvor dit nye arbejde sådan for alvor starter i morgen, hvad er så vigtigst for dig?
1: Jamen, det jeg kommer til reelt at gøre i morgen, det er at række ud til fireparten, som er landbruget, som er arbejdsgiver, foreningerne, som er organisationerne for dyrevelfærd, og som er naturorganisationerne, for at få sat gang i det, vi kalder grisefirparten. Valgets tale var jo meget klart, den, at vi skal have en bedre dyrevelfærd, det gik jeg til valg på, det gik Socialdemokratiet til valg på, og det skal omsættes nu. Og det handler blandt andet om, at dyrene skal have det bedre udstandende, særligt grisene. Og det bliver det første, jeg kommer til at kaste mig over. Det starter faktisk i morgen.
0: Men inden arbejdet rigtig går i gang for dig, så har det jo været en festdag i dag med overdragelse af ministeriet, og selvfølgelig også masser af gaver. Og derfor har jeg lavet en lille mission her i eftermiddagsradioen, hvor vi også har samlet nogle gaver ind til dig. Kan du tåle at få flere gaver?
1: Ja, jeg vil også nemlig ikke, det går. Det lyder dejligt. Tusind tak.
0: Og det var min kollega Niklas Møller Jørgensen, der hjulpet mig med det.
2: Ja, og tillykke også her fra Christian. Nu siger du krisefirepart, og det er vigtigt for dig. Der kan jeg bare sige, at Claus Brun Jørgensen, svineproducenten ved Tinglev, gaven for ham, det er simpelthen, at du kan komme ud i hans stald og se, hvordan det ser ud der med dyrevelfærden der. Så den er i hvert fald givet videre til dig. Jeg har hans nummer, så kan du få den bagefter, når vi er færdige i radioen. Men så har vi så snakket med Gorm Larsen, han er formand for Sportsfiskerforeningen Valkyrie Sønderborg, og han er bekymret for de døde fisk. Og jeg kan se, at du også har sagt lidt om fiskene til Jyske Vestkysten i dag, men her kommer Gorm Larsens gave til dig, Christian.
3: Han får en endags tur med en spindestang, et fiskehjul og et endegrej. Det eneste, han skal sørge for, det er at have et statsligt anerkendt fisketegn. Så skal jeg nok føre ham rundt, så kan han se på de skader, vores havmiljø er.
2: Ja, der var en gave, der var fiskerelateret. Hvad siger du til det?
1: Det lyder både enormt hyggeligt, men selvfølgelig også alvorligt. Og den hyggelige del handler om, at vi alle sammen bliver gladere af at være i naturen. Så det vil jeg sætte enormt stor pris på. Den hårde del er selvfølgelig, at vi for mange år har udledt for meget kvælstof, blandt andet fra landbruget ud til vores fjorde. Og hvis man er vinterbader, som jeg er, så kræver det ikke nogen PhD i marinbiologi at se, at der er for lidt vand i vores fjorde. Det er i Koldingfjord, det er i Vejlefjord, det er sådan set overalt i vores landsdel.
2: Og Gorm har vi mødt i Augustenborg Fjord. Eller ikke i fjorden. I fjordkanten, kan man sige. Eller jeg skal nå en sidste gave, Christian. Det kommer fra en, der hedder Henrik, med efternavnet Vej Kastrupsen. Han er talsperson for ulveværnet i Oksbøl, som jeg tænker, du også har hørt om, de der ulve. Så her kommer Henriks gave.
4: Jeg vil gerne give ham en lidt særlig lommelygte, som jeg selv købte her forleden. Det er en lommelygte, som er ualmindelig skarp, og som faktisk kan bruges som et forsvar over for ulve.
2: Mangler du sådan en?
1: Det kunne jeg i hvert fald nemt komme til, for jeg er meget i Vestjylland. Jeg er jo opvokset i Jøllegod, og mine forældre bor der, så jeg er der ofte. Holder af at komme i henne, og det er jo lige midt i det område, hvor man kan risikere at møde ulve. Og der er det selvfølgelig en opgave, at vi på den ene side, ulven er her, men det, der er det afgørende hensyn for mig, det er, at de folk, der bor i Oksbøl eller os, der besøger det, at vi kan være trygge ved at være der. Og det handler selvfølgelig om ulveregulering, men det handler også om at hjælpe de foravlere, som desværre har oplevet, at ulven har været på rov i deres bestand. Og det skal vi sætte dem i stand til at sikre, at det ikke sker.
0: Det har været en lang dag, Christian Rabia Madsen. Jeg vil bare sige tusind tak for at være med, og så håber jeg, at du er blevet glad for dine gaver.
1: Det er i hvert fald. Det var en fornøjelse at være med. God dag.
0: I lige måde. 1, 2.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på

0: Benjamin Ingrosso fik du her med Kite.
1: P4 på mission.
0: Jeg synes lige, vi skal have afrundet vores mission den her eftermiddag ordentligt. Og Niklas Møller Jørgensen, det er jo dig, der har hjulpet med at samle gaver ind til vores nye minister her i det syd- og sønderjyske.
2: Det er det nemlig, og jeg har heldigvis haft god hjælp fra både Claus, Gorm og... Hvad var den sidste hed? Henrik, som har været deres syn på, hvad de godt kunne tænke sig at give i gave til den nye minister, Christian Rabjerg Madsen, altså ministeren for natur og dyrevelfærd. Lad os starte med lystfiskeren Gorm, som ikke har så mange fisk at fiske i Sønderborg-området ved Augustenborg Fjord.
3: Han får en endags tur med en spindestang, et fiskehjul og et endegrej. Det eneste, han skal sørge for, det er at have et statsligt anerkendt fisketegn. Så skal jeg nok føre ham rundt, så kan han se på de skader, vores havmiljø har.
2: Og så mødte jeg jo så Henrik Vej Kastrupsen, togperson, eller sådan noget, talsperson og togholder ved Ulveværnsgruppen i Oksbøl.
4: Jeg vil gerne give ham en lidt særlig lommelygte, som jeg selv købte her forleden. Det er en lommelygte, som er ualmindelig skarp, og som faktisk kan bruges som et forsvar over for ulve.
2: Og vi mødte altså også Claus Boen Jørgensen, svineproducent ved Tinglev.
5: Så vil jeg give ham et besøg i vores landbrug og vise ham rundt. Tag en snak om, hvad det er for nogle ting, vi gør, hvad det er for nogle regler, vi har, hvad det er, vi gerne vil. Hvis vi så måske skulle indimellem skulle have en grillpølse og med lidt godt til, jamen, så kunne vi da godt tage det jo.
2: Ja, man kan jo godt have lidt god stemning samtidig med, at man taler om det vigtige, jamen, som jo sagtens. Både er landbrug og ulve og vores fisk i fjordene.
0: Jeg synes altså, det var nogle meget gode gaver, du fik samlet sammen.
3: Og en fiskehjul og et endegrej, at ens, den skal sørge for.
2: Nu kommer altså lige det samme klip af dem her, så vi bare sige, at missionen i dag, den lykkedes her af gaverne.
4: Jeg vil gerne give ham en lidt særlig lommelygte. Det er en lommelygte, som er ualmindelig skarp, og som faktisk kan bruges som et forsvar over for ulve.
5: Så vil jeg give ham et besøg i vores landbrug

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Ministerposterne er blevet fordelt i dag, men der er stadig ikke sat navn på, hvem der bliver ny formand for Folketinget efter Venstres Søren Gade. Christine Kortsen, som er politisk analytiker i DR, vurderer dog, at Moderaternes Henrik Frandsen, der er valgt her i Sydjyllands Storkreds, godt kan ende med at få posten.
2: Det er sådan et kort, man har med, når man skal lægge ministerkabalen, fordi det jo også er en meget, meget attraktiv post. Og der kunne han godt være en, som var i spil til den.
1: Sønderjyske Henrik Frandsen måtte overdrage posten som ældreminister i dag, og han fik altså ikke en ny ministerpost. Han har da godt hørt snakken om et muligt formandskab.
3: Jeg vil også gerne sige, at jeg ikke blev spurgt af, om jeg vil påtage mig opgaven. Men det er jo klart, at det at være formand for Folketinget er jo en meget, meget spændende opgave. Det er jo en meget, meget vigtig opgave, hvor man jo virkelig er inde og arbejde med det parlamentariske demokrati. Så hvis jeg fik muligheden, så ville jeg jo selvfølgelig gerne påtage mig den opgave. Det er helt sikkert.
1: Lars Løkke Rasmussen vil ikke udtale sig om, hvorvidt partifællen Henrik Frandsen skal være Folketingets formand. Det er ikke noget, regeringen forholder sig til. Det er jo ikke mig, der skal indstille nogen, siger han. Det er Folketingets partier, der indstiller en formand for Folketinget. Henrik Frandsen var ældreminister i 4 måneder. Venstres Stephanie Lose måtte i dag overdrage økonomiministeriet til SF's Pia Olsen Dyhr. Stephanie Lose, der er valgt ind i Folketinget her i Sydjyllands Storkreds, er vokset op i Løgumkloster og bor i Esbjerg. Og Lose kalder dagen for vemodig.
4: Der har hele tiden været noget, man skulle forholde sig til. Jeg har haft privilegiet af at være involveret i samtlige sager, der er gået i regeringsudvalgene og på kryds og tværs af ministerierne i regeringen. Og det bliver da vemodigt at sige farvel til den kæmpe indflydelse, som der også ligger i at være minister.
1: Nu venter der Lose en dagligdag som folketingspolitiker i opposition, og hun vil blandt andet bruge sin ministererfaring fra økonomiministeriet til at kigge på det nye regeringsgrundlag og sætte efter i sømmene.
4: Der er rigtig mange løfter, rigtig mange spændende nye initiativer og knap så meget finansiering. Og jeg kommer selvfølgelig til at interessere mig rigtig meget for, hvordan hænger det egentlig sammen økonomisk, og hvordan sikrer vi, og hvordan har regeringen tænkt sig at sikre, at dansk økonomi stadigvæk har det godt.
1: Stephanie Lose fik mere end 30.000 stemmer ved folketingsvalget, og dermed blev hun den største stemmesluger her i Sydjyllands storkreds. Og så skal vi lige have en vejrudsigt. I aften og i nat er mest skyde med spredte byger, temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til jævn. Vind ved kysterne stadigvis frisk, hård vind, hård sydlig vind hedder det. Det her det var de sønderjyske nyheder, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
6: Så er der ikke mere for den regionale nyheds 25 år. Til gengæld så kan du få en lille smule trafik endnu. Alexander Aagaard, hvordan ser det ud?
7: P4 Trafik, og i det syd- og sønderjyske har det været en rolig eftermiddag i trafikken, og det er det heldigvis fortsat. Jeg sendte, som giver anledning til større forsinkelser, kan I have en rigtig god tur.

0: San Clara fik du her med. Gosh, I love it. Og jeg tror lige præcis det. Gosh, I love it. Sådan tror jeg, at håndboldkvinderne fra Team Esbjerg nok godt kunne have det i går. De vandt jo i går det danske mesterskab i håndbold. Og det er altså ikke mindre end 7. gang, at Esbjerg løber med guldet. Og her til eftermiddag, ja, der bliver spillerne altså fejret af esbjergenserne på torvet i Esbjerg. Og min kollega Christine Aagaard Krag fangede to af spillerne, Michaela Møller og Katrine Heindahl, lige inden de sammen med resten af holdet skulle gå gennem Esbjerg by og modtage folkets hyldest.
1: I blev simpelthen danske mestre i går. Hvordan føles det lige, Michaela?
2: Jamen, det føles godt. Det var jo et mål, vi havde inden sæsonen startede. Nu missede den sidste år, så motivationen for at blive dansk mester i år, den var kæmpestor. Så det var fedt og forløsende at blive dansk mester i går.
1: Og hvordan kan det så være, at det lige præcis var jer, som havde, hvad skal man sige, lige det sidste, der gjorde, at I rent faktisk kunne hive den hjem i går, Katrine?
3: Ej, altså, jeg synes jo generelt, at vi har det egentlig ganske fint mod Odense, og så synes jeg, at vi havde spillet os til en meget velfortjent hjemmebanefordel i en eventuel tredje kamp, hvis vi ikke kunne gøre det færdigt i to. Og jeg må bare sige, at jeg var jo næsten lykkelig over, at vi fik den kulisse, som vi gjorde i går. Det gjorde faktisk ikke noget at tabe den anden kamp, når vi blev mødt af det hjemmepublikum, som vi havde i Dokken i går. Og det var helt fantastisk, og det kæmpestor oplevelse, og så vil jeg bare sige, at de var bare den sidste, altså de var bare en medspiller hele vejen igennem, så Odense tog den sidste år på en tredje kamp på hjemmebane, og vi tog den i år, så det har bare meget at sige, at man i grundspillet spiller sig til den her hjemmebanefordel.
1: Og nu står I så her lige med en bitte breeze og er klar til at gå op og blive fejret på torvet. Michaela, du var lidt inde på det nu her før, Katrine. Altså det her med, at det publikum spiller med. Hvordan er det at skulle gå op igennem byen nu og høre, hvordan folk tager imod det?
2: Jamen, det glæder vi os til. Vi er så privilegerede, både mig og Katrine har prøvet det før. Så det er fedt, at så mange bakker op. Og mange af dem, som var i hallen i går, de kommer også i dag. Så at folk har lyst til at enten tage lidt tidligere fri fra arbejde, eller møde op her på torvet og fejre os, det er vi meget glade for.
0: Ja, hvis man ikke var i feststemning, så blev man det da i hvert fald her. Og jeg synes lige, vi skal have lidt stemning fra torvet også.

Den officielle fejring af spillerne, den foregik jo 16.30 på scenen på torvet i Esbjerg. Og her fik spillerne blandt andet en tale af Esbjergs venstreborgmester Jesper Frost Rasmussen. Øj, det gad jeg da faktisk godt lige at se nogle billeder eller videoer af. Og sådan. Der tænker jeg, der kommer noget på DR.dk senere, hvor man lige kan få en fornemmelse af, hvordan det så egentlig er blevet fejret. Og så var der jo det her med, de har jo været mester mange gange. De seneste 4 år, så er det jo 3 gange. Sidste år, der var det jo så Odense, der nappede pokalen. Og jeg kom sådan til at tænke på en Andreas Odbjerg-sang. Fordi hvis pokalen nu kunne synge, så tror jeg, at den ville synge det her til Team Esbjergs kvinder. Velkommen tilbage til pokalen til kvinderne fra Team Esbjerg. Stort, stort tillykke. Prøv at se, om I kan gøre det igen næste år.

0: hvad du siger højt, det skal du åbenbart få. Min kollega Bo Bæksgaard, han har netop sendt mig et billede fra torvet i Esbjerg, hvor der jo har været fejring af Team Esbjergs kvindehold, som jo blev Danmarksmester igen i går. Og det er jo altså rød-hvide farver og guldhatte og glade ansigter og flag. Det har uden tvivl været en kæmpe fest også at være med til det.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
3: Altså, man kunne glemme hvilesesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten.
2: Nej.
3: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad nu tage hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger der nede på stranden.
1: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Hvis man har fulgt med i nyhedsbilledet i dag, enten på DRK eller i fjernsynet, så har der været masser af glade ansigter, fordi 21 ministre er blevet præsenteret, og de forskellige ministerier er blevet overdraget med dertil hørende gaver. Og det er jo for dem, der overtager ministerierne, en rigtig glad dag. Men det er ikke alle, som måske har været i lige så festligt humør. I hvert fald Stephanie Lose fra Venstre, hun overdrog økonomiministeriet til SF's Pia Olsen Dyhr. Stephanie Lose bor i Esbjerg og er valgt ind i Folketinget her i Sydjyllands storkreds. Og hun synes, at dagen i dag er vemodig, som hun udtrykker det. Hun lukker en dør til ministeriet, men...
1: Det betyder jo så også, at der er nogle nye døre, der åbner. Så jeg har ikke prøvet at være folketingsmedlem før. Nu skal jeg over og være i opposition, indrette et nyt kontor, få mere tid til Venstre og også få en lidt mere fri rolle. Og det glæder mig da også til at prøve. Så man skal også huske på, at hver gang man lukker en dør, så åbner der sig jo en ny, og det byder på nye muligheder. Og selvom jeg ikke prøvede at stoppe som minister før, så har jeg selv prøvet at stoppe og lukke døre før og se, at der var nye, der åbnede sig.
0: Det er jo nemlig den helt rigtige holdning. Når en ting lukker sig, så er der noget andet, der starter. Så det bliver jo spændende at se, hvilke nye døre, der åbner sig for blandt andre Stephanie Lose i hvert fald. Og så var der jo også alle de her gaver, som man jo overdrager i ministerierne. Og Stephanie Loses gave til Pia Olsen Dyhr, det var et pengetræ, fordi... Ja, pengene vokser jo ikke på himlen, og hun var lidt bekymret for, hvor de egentlig vil få alle pengene fra. Så det var altså gaven til Pia Olsen Dyhr fra Stephanie Lose. Et pengetræ.

om lidt, der begynder VM-slutrunden i fodbold, og de deltagende hold skal have testet formen, inden det går løs. Derfor der fungerer det danske landshold i aften som træningsmodstander for DR Congo. Kampen spilles i Belgien, og ved du hvad? Du kan faktisk følge kampen her i Liga på kanalen. Det er Morten Hausborg, der er klar i studiet efter radioavisen til at kommentere på den kamp. For mig er det bare at sige tak for den her onsdag. Må du have en dejlig aften.

0: Så fik vi en ny regering 71 dage efter valget den 24. marts. Og den nye regering, det er en med en række overraskelser og nyskabelser. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt. Det er et af tegnene på, at regeringen har valgt retning, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd. Og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Dagens mest omtalte jobbytte er Peter Hummelgaard, som statsminister Mette Frederiksen har udnævnt til den magtfulde post som finansminister, i stedet for Nicolai Wammen, som så overtager Hummelgaards post som justitsminister. Og det har fået mange til at spekulere i, om Mette Frederiksen ser Hummelgaard som kronprins i Socialdemokratiet, og den analyse er partiets tidligere formand Helle Thorning-Schmidt enig i.
2: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
0: Og her de sidste timer har der været tryk på i ministerierne. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver her et overblik over nogle af dagens overdragelser.
3: Inden Socialdemokraten Jeppe Bruus får kommandoen i Forsvarsministeriet, kipper han lige med hatten til sin regeringsmakker gennem den sidste regeringsperiode.
4: Som du ynder at kalde og samle.
3: Og giver venstreformanden en kasket, som der står kæmpe chef på.
4: Værsgo.
3: I Socialdemokratiet, der har dagens ministerkabale skabt tvivl om, hvem der egentlig er næstkommanderende i partiet.
5: Du ved godt, det sender signaler.
3: For Peter Hummelgaard har overtaget den magtfulde finansministerpost fra Nicolai Wammen.
6: Så står du her og bliver den næste formand i Socialdemokratiet.
3: Og det spørgsmål har han allerede fået mange gange. Blandt andet her efter overdragelsen i Finansministeriet.
7: Jeg kan ikke svare på det spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, der er relevant.
3: For SF's formand Pia Olsen Dyhr, er det noget lettere at svare på, hvad dagen betyder for hende?
8: Mette siger til mig, du græder hele tiden. Men jeg kan ikke holde den tilbage.
3: Ja, det er 12 år siden, at SF sidst var i regering. Og en af dagens store overraskelser har været, at SF gør Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding til miljøminister.
9: Og der er jo nogen, der prøver at komme i TV-avisen eller i radioavisen.
3: Og der, set udefra, har hun især lagt mærke til, når hendes forgænger Magnus Heunicke har kastet sig ud i at rappe sine budskaber.
10: Du fortjener et evigt minde.
3: Så han får en hættetrøje i ægte rapperstil.
0: Ja, der ligger faktisk en lille gennemgang af et par af de her gaver, som er meget traditionsrige inde på DR.dk. Du kan se et par af dem og genopleve stumper af de der taler, som også blev holdt. Mange af de personlige oplysninger, som offentlige myndigheder har om os, er placeret uden for Europa, blandt andet hos store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google. Men EU-kommissionen foreslår i dag, at Europa skal opbygge sin egen industri, i forsøget på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det kommer til teknologi som lagring af oplysninger, kunstig intelligens og produktion af mikrochips.
11: This is not just a fantasy. This is a choice.
0: Det er ikke bare en fantasi, det er et valg, som vi skal tage nu og tage sammen, sagde den finske kommissær for området, Henna Virkkunen, på et pressemøde tidligere i dag. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, du er med her. Hvad er det, EU-kommissionen synes er problemet?
12: Ja, problemet er, at vi lever i en verden, hvor oplysninger også kan bruges til at true eksempelvis et land som Danmark. Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
0: Men vi er bagud med at udvikle den her type teknologier her i Europa. Hvad kan EU gøre ved det?
12: Jamen, hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at nu skal en meget større del af alle data i Europa læres i Europa, ja, så opstår der jo også et marked, fordi der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu, så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
0: Ole Ryborg, EU-korrespondent, tak fordi du var med her. Mod øst og nord kan der stadig falde en by, ellers kun enkelte byer og klart vejr i nat. Efterhånden mest skyet med regn eller byer fra vest, og så bliver det 12-16 grader. Anne-Mette Philipsen bestemte indholdet i denne radioavis.
13: Det her er
10: Radio 4. Med dig hele vejen.

0: masser af saxofon og The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet, og det er jo forbløffende, som tiden den går. Altså, lige om lidt starter VM's rundt i fodbold. Det er slutningen af næste uge, åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Jeg føler, at vi er først lige blevet færdige med Superligaen, den der sidste europæiske plads, der skulle spilles om, og vi har lige fået kåret en dansk mester i håndbold for kvinder. Det var i går, men også stadig for mændene. Altså, der er også meget, der hopper sig op i øjeblikket, men altså en VM-slutrunde, der er lige om hjørnet. Og det betyder så også, at de hold, der er kvalificeret til at være med ved VM, de skal finde ud af, hvordan formen den er. For eksempel, det er Congo, som har besluttet, at den bedste modstander for dem, inden de den 17. juni møder Portugal i holdets første kamp ved VM, ja, det er det danske fodboldlandshold. Og det er altså i Liège i Belgien, at det foregår. Kampstart er kl. 20, og det er jo så også første gang, at vi skal stille bekendtskab med det danske fodboldlandshold siden skuffelsen ved VM-kvalifikationen, hvor det jo ikke gik helt som man måske kunne have håbet på. Men man skal jo ikke dvæle ved fortiden, og Andreas Christensen, rutineret landsholdsspiller, siger om aftens opgave.
3: Normalt er det jo altid godt at prøve noget nyt for erfaring. Normalt er det lidt sjovere og have en bedre følelse, hvis vi skulle videre til slutrunde. Og ligesom have forhold på den måde, men det har vi ikke rigtig noget at se frem til på den måde, så jeg tror for os, at det bare er vigtigt, at vi står sammen igen, efter vi har været så skuffet, som vi nu har. Få positivitet ind i holdet igen og vinde nogle fodboldkamp sammen. Det tror jeg er vigtigt for os at komme videre.
0: Lige præcis, det var nøgleordet. For at komme videre, og vi har altså de lange briller på i aften og kigger ind i fremtiden med det danske fodboldlandshold og lidt mere ind i nutiden med DR Congo. Det bliver hovedelementet i denne udgave af Liga. Velkommen til. Come on, get

sans. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej.

0: Morten sammen med Nick og Jay med Aura. Set på den helt korte bane, så er det naturligvis DR Congo, der ligesom har den største betydning af aftens opgør, fordi det bliver den sidste testkamp, som DR Congo har, inden VM begynder. Men for det danske landshold er der selvfølgelig også en mulighed for at se tingene i et lidt større perspektiv, fordi for landstræner Brian Riemer er det på en måde en sådan lidt længere rejse, der begynder med aftens kamp.
1: Det er klart, der var et andet sted, vi heller ville have været. Men omvendt så har vi haft nogle super gode dage op i Helsingør. Har glædet os til at komme herned og starte, hvad kan man sige, det første led i det næste moment, som er at komme godt ind i Nations League. Og selvfølgelig også i kvælden efterfølgende. Det er 10 kampe, vi har foran os formentlig, hvor at vi kan starte nogle nye processer.
0: Og de nye processer, ja, det er jo for eksempel aftenskamp mod Congo. Der kommer så en testkamp mere, det er mod Ukraine på søndag i Odense, inden det så begynder ligesom at handle om de lidt mere betydningsfulde kampe. Det vil sige, at for Brian Riemer er der så også muligheden for nu, med den trup, han har udtaget, at eksperimentere en lille smule.
1: Jamen, man kan sige, det er jo en del af de 10 kampe, der kommer nu, og jeg tror, det er vigtigt for mig at dele tingene op og sige, at de her 10 kampe, der er to ting, der er vigtige. Det vigtigste, eller ikke det vigtigste, men den første ting, der er vigtig, det er, at vi får brugt nogle af alle de her debutanter, nogle af alle de her spillere med ganske få landskampe, og det her generationsskifte, som har været omtalt så meget, det skal sætte sig. Og så er der et nyt hold, som i øjeblikket er i gang med at blomstre og skabe sig selv. Og det gør det ikke af sig selv. Det gør det ved, at man spiller kampe, og det gør det ved, at man træner, og det gør det ved, at man kommunikerer. Og det er klart, på et landshold, der har vi jo begrænset muligheder for det, af naturlige årsager. Og det betyder også, at når vi så endelig er samlet, så har vi faktisk ikke et minut at spille. Så det er jo en opgave, der venter os, og samtidig så er der jo to testkampe nu. Efterfølgende, jamen, så starter nogle rigtig vigtige kampe i Nations League, hvor der er en seedning på spil frem imod en VM-kval. Og det er klart, det er selvfølgelig et kæmpestort mål for os. Så samtidig med, at holdet skal sætte sig, og vi skal bygge på, jamen, så handler det selvfølgelig også om at få resultater. Vi spiller altid for at vinde, og derfor så er det klart, der vil blive prøvet ting af. Der vil være spillere, der skal testes, om man så må sige. Men vi er ude på banen for at vinde, og det er vi altid, når vi vinder.

eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Mandat. Lasse skriver med musikken her i Liga på P4. Det er kl. 20, der er kampstart Danmark mod DR Congo, og vi har jo den her VM-slutrunde i fodbold, som venter i næste uge. Så handler det om at være i god form. Og man er jo også ligesom tvunget til at være i fornuftig, god form, hvis man har tænkt sig at deltage i VM-spillet inde i DR. Og det man jo gør, det er, at det kræver jo ikke det store, bortset fra, man kan jo ligesom prøve at teste formen i aften, og man skal prøve at regne ud, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Danmark og Congo. Men når vi er i gang med at tale om det her VM-spil, hvor der også er præmier at hente, så skal man jo bare forudse, hvad resultatet bliver i kampene ved VM. Altså det kræver selvfølgelig, at man tilmelder sig som det første, og det man jo gør, det er, at man lige downloader DR's nyhedsapp. Det har jeg lige gjort her. Og når man så står der på forsiden, så skal man bare lige rette blikket ned sydpå. Helt ned i bunden, der er der sådan en hvid stribe med en menu, hvor der så står forside, der står seneste nyt, der står TV Live, og så står der VM 2026. Så trykker man på den der VM 2026. Yes! Og så allerøverst deroppe på den side, der så dukker op, og der naturligvis handler om VM, så står der VM-spillet. Gæt kampresultater og dyst med dine venner, fordi man har netop muligheden for, at man kan oprette sin egen liga, og man kan også være med i P4-ligaen og blandt andet dyste mod os, der nogle gange optræder her på kanalen. Men det forudsætter bare lige, når man kommer ind der, at man så bruger sit DR-login, og så kan man jo så spille med i den her konkurrence. Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til, at VM starter, men sørg nu for at få det gjort i god tid, hvis du har lyst til at lege med. Det er altså inde i DR's nyheds. App. I kan godt høre, det ligger ikke helt naturligt for mig at operere ind på telefonen, men sådan, hvis jeg bevarer fokus, så, ja, så kan jeg godt finde ud af det. Altså ind i det her nyhedsapp, ned i bunden, find det der med VM, og så ind på VM-spillet, og så leg med. Der er præmier, og så ikke mindst naturligvis hæder og ære, hvis man nu for eksempel laver en liga med familie. Man kan have kæledyr, der indgår der. Hvem siger, at hunden eller katten ikke har en holdning til, hvordan det kommer til at gå i en VM-kamp? Det kan du sagtens være således. Du skal bare agere aktivt i hvert fald, og så kan du være med der.

0: Så fik vi også Heim med The Wire med i Liga, og så begynder vi igen at rette blikket lidt længere sydpå, og sydpå, det er jo så Belgien i aften, for det er der, at fodboldtestkampen mellem Danmark og så DR Congo skal spilles. Og Congo er jo kommet sådan lidt i en kattepine nu, fordi det var jo oprindeligt planen, at de skulle have sig en testkamp mere i næste uge, en kamp mod Chile, der skulle spilles i Cadiz i Spanien. Men den kamp, den er nu blevet afløst, fordi at borgmesteren i Cadiz er den opfattelse, at man simpelthen ikke rigtig tør få dem på besøg. Det er Congo på grund af Ebola-virus. Ole Ryborg, god aften. DR's EU- og NATO-korrespondent direkte med fra Belgien fra Bruxelles. Hvorfor er der ikke en tilsvarende frygt i Belgien for at få et mandskab på besøg, hvor der er sådan en risiko for, at der måske kunne være noget Ebola indover?
1: Altså, alle her i Belgien tager det fuldstændig iskoldt, og nu hvis jeg skulle være med i radioen hos dig, så var jeg selvfølgelig inde og tjekke de belgiske medier for at se, hvad jeg kunne finde, når jeg sidder her blandt andet med en artikel fra belgiske RTBF, det er sådan et Belgiens svar på DR, og de har interviewet en infektolog, jeg ved ikke, om det hedder det på dansk, men i hvert fald en mand, der er fuldstændig ekspert.
0: Vi giver det et skud, det lyder rimeligt.
1: Vi giver det et skud. Han er i hvert fald interviewet som ekspert, og han siger, nu citerer jeg på fransk, le risque est nul, der er nul risiko for noget som helst til. Og det giver han flere begrundelser for. For det første, fordi hele det her Ebola er koncentreret til et meget, meget, meget lille område i Congo, som ligger langt væk fra de store byer, og fordi man først bliver splittet, når nogen er rigtig, rigtig syge. Så der er simpelthen nul risiko for, at der skulle være nogen som helst problemer i forhold til den her kamp. Og det er altså, jeg har virkelig skøjtet rundt på de belgiske medier for at se, om jeg kunne finde nogen, der var en lille smule bekymret, og der er altså ingen, der er bekymret. Og ham her infektologen, hvis det nu er hans rigtige titel, han har altså heller ikke noget som helst til overs for den der spanske borgmester, som forbyder kampen. Han siger, at det er sådan en måde at skabe sådan et post-covid-had på grund af sygdom, som han tydeligvis ikke forstår, spanieren. Så i hvert fald den belgiske ekspert her, han tager det iskoldt.
0: Men betyder det også, at det nærmest er det eneste, der har nærmet sig de belgiske medier, det er det her med infektionsrisikoen, og det der med, at der overhovedet skal spilles en VM-testkamp i Liège, er fuldstændig ligegyldigt?
1: Altså, hvis du kigger på sportstiderne på de belgiske aviser, så er de jo kun domineret af én ting, nemlig at Lukaku kom tilbage i går aftes, da Belgien spillede mod Kroatien, og Lukaku i overtiden lavede et fantastisk 2-0-mål til den der kamp, som Belgien vandt, og det var altså, Lukaku er tilbage, fylder, skal vi sige, 100 gange så meget, som at DR Congos landshold spiller på stadion i legendariske stadion i Liège, hvor de skal spille mod Danmark. Det er selvfølgelig nævnt i den der diskussion med Ebola, men mest på grund af den spanske reaktion, og ikke fordi nogen i Belgien er bekymret for, hvad der sker.
0: Ole Ryborg, du er jo fodboldinteresseret. Du er jo i nabolaget. Kunne du ikke være fristet af at tage ud og kigge på lidt fodbold i aften?
1: Jamen, jeg er faktisk akkrediteret. Det har vores gode ven Andreas Kravl fikset, men der er 100 km til Liège. Jeg skal rejse til Montenegro i morgen, og Europakommissionen præsenterede sådan et stort udspil, jeg skulle dække her. Så jeg har lige været med i radiovisen kl. 18, inden du gik i gang med Liga. Så jeg har simpelthen ikke haft mulighed for, hvis jeg hoppede i bilen nu, så kunne jeg måske lige nå frem inden, men så ville jeg være tilbage ved midnat, så skal jeg flyve i morgen til Montenegro. Så jeg bliver nok nødt til at tage den på tv, eller i Liga selvfølgelig,
0: det er
1: måske mere oplagt.
0: Det er Ole Ryborg, ved du hvad, under omstændigheder, have en god aften, og tak fordi du var med.
1: Selv tak.

Medina med 12 dage. Det er klokken 20, at det begynder IVS Danmark mod DR Congo. Testkamp for VM-deltagerne for DR Congo. Det er jo oftest europæiske modstandere, som det danske landshold står overfor. Men at vi nu får en modstander i aften, som kommer fra Afrika, ja, ifølge

0: træner Brian Riemer, ja, der betyder det faktisk overhovedet ingenting.
1: Lige præcis med det her hold, ja, der tror jeg, at vi kommer op på omkring 80-85% af spillere, som er opdraget på akademier i Frankrig og Belgien. Så man kan sige, at det er jo spillere, som har været igennem nogenlunde den samme skole som, som vores egen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig noget kultur til forskel på mange måder i forhold til, hvordan man ser tingene og griber tingene an. Og det gør jo, at dynamikkerne og også mekanismerne i kampene, som nogle gange måske godt kan være lidt fastlåst, når man, når man møder typer, der er meget ens, jamen det kan godt være anderledes. Og det er noget af det, man typisk oplever, når man har de her kampe. Så for os er det en god mulighed, dels i forhold til at prøve noget, som ikke er helt som det plejer at være, men måske endnu vigtigere, så møder vi altså et hold, som består af nogle rigtig dygtige spillere, som er repræsenteret til dagligt på absolut øverste hylde, og det er det vigtigste for os.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, doktor!

Christoffer, ham med gitaren. Jeg er ham, som har en stor papkasse fyldt med sorte, slidstærke ligamuleposer, og du har mulighed for at vinde en ovenikøbet, hvis det er dig, der er bedst til at forudse det første mål mellem Danmark og DR Congo, kampen der begynder kl. 20. Så vil din hjemstavn også blive markeret med en knappenål på det store Danmarkskort, der er kommet herinde i studiet. Har du et forslag til, hvornår første mål kommer en fingerspids fornemmelse? Ja, så skriv til 12-12'eren, start med P4 lav mellemrum, giv mig minutter sekundtal for det første mål i kampen, og så husk naturligvis også det her med navn og adresse. SMS-boksen, den er åben nu.

All Star fra Smash Mouth. Lige om lidt, så kommer der en radiovis derefter, så er Liga naturligvis tilbage, og så fortsætter vi opvarmningen til aftenens fodboldlandskamp mellem Danmark og DR Congo. Så er Andreas Kravl med.

0: med Vind og Vejr fra Thor Farnov. Blik klokken 19.
1: For første gang i 130 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark. Det står klart efter den nye regeringsminister i dag blev præsenteret, og antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21, og her er ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri nedlagt. Opgaverne er i stedet fordelt på flere forskellige ministerier, og det giver bekymringer om fremtiden hos landmænd og organisationer, blandt andet Michael Nielsen, der er svinebunden på Sjælland.
2: Og jeg kan jo lige så godt sige det, jeg er ked af, at vi ikke har en landbrug- eller fødevareminister. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har en, der også tegner erhvervet og får virkelig en god indsigt i, hvad det er, vi går og laver ude på landet. Jeg er bange for, at det bliver udvandet, det her, og det er jeg rigtig ked af, da jeg stadigvæk synes, at landbrug er en rigtig vigtig del af Danmark.
1: I stedet for er der så kommet et ministerie for natur- og dyrevelfærd, som Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen bliver minister for. Og det større fokus på dyrevelfærd og miljø kan få konsekvenser for den måde, dele af landbruget fungerer på i dag, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Og hos Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbar begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene, siger FOLAs forperson Anne Dahl Ting. Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
4: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
1: Så nu skal der kæmpes for børnene, siger hun.
4: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, vil jeg sige. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
1: Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Ja, det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcentre landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven den består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier, og man skal svare rigtigt på mindst 36. Nord og øst fortsætter det med skydevejr og lidt regn. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader.
5: P4. Du

0: Noah over byen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, sikke da en fodboldaften, vi står over for her i Liga frem til kl. 22. Der er international fodbold et tæt pakket program, for eksempel Albanien mod Israel, kampstart kl. 20. Holland mod Algeriet, det er 20:45. Luxembourg får besøg af Italien, og så er det Polen mod Nigeria. Det lyder næsten som om, at vi allerede er i gang med VM som rundt, men der er altså en god uges tid til, at den begynder. Nej, det handler om at få testet form i aften, og det handler det jo om for VM-deltagerne. Men det handler jo selvfølgelig også lidt om det for de nationer, som ikke er med i det fine selskab. Danmark for eksempel, fordi det er jo starten på sådan en lang rejse, hvor de så gerne skulle ende med en deltagelse ved en EM-slutrunde om et par år. Så Danmark mod DR Kongo-kamp, den spilles i Belgien, og det er altså her kl. 20, at den begynder. Andreas Kravl sætter ord på opgøret, efter vi lige får en lille smule musik fra August Højen.

0: August Højen kaster mig ud i, og man kan sige på en måde, så kaster det danske fodboldlandshold sig jo i aften ud i noget nyt. Et længerevarende projekt, der handler om at komme med til en EM-slutrunde på et eller andet tidspunkt. Og det er jo vigtigt, Andreas Kravler. Vi hørte jo også Andreas Christensen sige, det landsholdsspiller tidligere i den ligaudsendelse, at vi skal videre, og vi skal ikke hænge fast i fortiden, og vi skal da slet ikke tænke på den 15. november sidste år. Belarus er på besøg i Parken. Danmark er foran med 1-0. Og de andre var kommet kørende i bus, de havde set fast ved den polske grænse.
1: Nej. Ja.
0: Det er som et åbent, væskende sår. Altså det, jeg så, at det var i november, det føltes som om, at det var i forgårs. Kan du komme videre? Altså, kan du komme videre fra det her?
1: Ja, så var der jo også en aften i Glasgow, og jamen, så var der en aften i Prag.
0: Men det er den her. Det er den her, der er den værste.
1: Ja, det må Belarus, ja. Ja, altså på en eller anden måde, så er jeg jo selv fortaler for den gamle måde at se tingene på, som siger, der kommer altid en kamp mere, og det gør der jo så i aften. Og så skal man lige bide i den der ydmygelse, det er, at Danmark i aften agerer testmodstander i den nordbelgiske by Liège for DR Congo, der skal til VM. Og det skal Danmark ikke. Det er så, kan man sige til gengæld, fakta. Og derfor er det også opgaven for det danske landshold, for landstræner Brian Riemer og for de spillere, han nu har valgt at sende på banen i aften, at få det bedste ud af det. Og det bedste, det vil være at få en god oplevelse. Få noget, der på en eller anden måde kan kigge fremad mod efterårets Nations League-kampe. Og så helt frem, når vi skal til at skrive 2027, når der skal være kvalifikation til EM. Fordi den må Danmark da sig i slet ikke mis nu, altså den EM-slutrunde, der skal spilles i Storbritannien og Irland i sommeren 2028. Så det er virkelig Hausborg. Det lange lys, der er skruet på i aften i Belgien. Lidt regnvåd aften på stadion, hvor Standard Liège normalt spiller, og hvor der er fyldt med glade, kongolesiske fans.
0: Altså, du mener ikke fyldt punktum, men altså fyldt med nogen fra...
1: Ja, altså, der er 48 danskere, har vi fået oplyst. Altså, 48 danske fans. Og så er der omkring 25.000 kongolesere. Det er jo det med DR Congo, eller tidligere Zaire. Det er tidligere belgisk koloni, og der bor rigtig mange kongolesere rundt omkring i Belgien. Og de har altså startet køretøjer, offentlig transport, cykler, løbehjul sikkert, og valgfartret til Stade Maurice Dufresne. Og lige nu faktisk hylder de tre keepere for Congo, som kommer på banen til optakten. Og der er også blevet spillet meget kongolesisk musik. En DJ er hyret ind til at lige få sat det fuld i løjerne. Så Danmark er virkelig på udebane, både som, hvad kan man sige, the odd one out, også der ikke skal til VM, men også på tilskuerpladserne. Så er det ikke Danmark, de holder med i aften i Liège.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og det var landstræner Brian Riemer jo sådan til dels også på gårsdagens pressemøde, hvor han jo netop begyndte at tale om de her 10 kampe, der venter på landsholdet, og så har han jo også har muligheden i hvert fald i den i aften mod Kongo, og den, der kommer på søndag mod Ukraine, hvor der jo ikke rigtig er noget på spil. Men han har muligheden for at eksperimentere, og det forventer jeg, da Andreas Kravl ligesom har sat sit præg på den danske startopstilling i aften.
1: Det har det i den grad, og du talte jo også selv om det der med ligesom at komme videre. Og man må sige, at vi er noget videre fra det hold, der spillede den seneste danske landskamp. Og endnu en gang er det ikke for at ribe op i de her sår, der stadigvæk er delvis væskende. Men den seneste landskamp for Danmark var jo altså mod Tjekkiet i Prag i en af de sidste dage i marts måned. Danmark tabte efter straffesparkskonkurrence, missede VM, så det er tjekkerne, der åbner slutrunden om lidt over en uge mod Sydkorea i Guadalajara. Der er kun 3 tilbage fra den startopstilling imod tjekkerne, som også starter inden imod DR Congo i aften i Liège. Det er Joachim Mæhle, det anfører Pierre-Emil Højbjerg, og så er det Rasmus Højlund, en fra hver af de 3 kæder. Ellers så er det nye ansigter over hele linjen, og så nogle af dem er ikke så nye igen. Det er gamle kendinge, men de er tilbage igen efter skader eller karantæner. Det er jo et det er Kongo, der kommer på banen nu her, så derfor der er jubel på stadion i baggrunden. Men lad os lige tage den danske startopstilling til den her testkamp imod DR Kongo. Philip Jørgensen, 24-årig målmand, der stadigvæk er på kontrakt i Chelsea, han vil gerne væk, kommer ind og får sin anden landskamp. Han fik også en testkamp for i år. Så er Andreas Christensen, gode nyheder, FC Barcelona-spilleren med de 80 landskampe for Danmark tilbage igen i fodboldform, så han spiller i midterforsvaret sammen med unge Oliver Provsgaard for Lazio, der får sin anden landskamp. På bakkerne, der er de mere rutinerede. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen efter skade på højre bak, og så altså Joachim Mæhle netop nedrykket med Wolfsburg for Bundesligaen som venstre bak. Pierre-Emil Højbjerg skal styre det hele inde på den centrale midtbane, hvor han på midtbanen for selskab af 2 rutinerede spillere, Mathias Jensen og Christian Eriksen. Ingen af dem startede inden imod tjekkerne, men kom dog ind fra bænken. Og så op helt foran, Rasmus Højlund inden centralt med tilbagevendte Patrick Dorgo, liggende lidt i den ene side, nok i højre fra start. Og så debutant fra start. Han er blevet efterudtaget til truppen, da Gustav Isaksen måtte melde fri, men har spillet sig direkte ind i startopstillingen for første gang nogensinde for det danske A-landshold. Adam Dakim, født opvokset i Vandløse, spiller nu for, ja, han har også rykket ned med Wolfsburg, men er på kontrakt i RB Salzburg. Så altså debut til Dakim. Christian Eriksen spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Jeg gør opmærksom på, at du har mulighed for at vinde en mulepose i aften. Du har mulighed for at blive markeret på mit Danmarkskort med en knappenål, men det kræver sådan set bare, at du er den, der er allerbedst til at regne ud, hvornår det første mål. Det kommer mellem Danmark og DR Kongo-kampen, der begynder om en god halv times tid. Når du har en holdning til spørgsmålet, hvornår kommer det første mål, så send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter og sekundtal og husk nu, for alt i verden, fornavn og efternavn, og så en brugbar postadresse. Nå, Andreas Kravl, når man skal sætte sådan et fodboldhold sammen, så er det jo altid en god idé at være stærkt besat på alle pladser. Jeg vil dog påstå, at det er jo en ekstra god idé at være godt besat inde på målmandspositionen. Og nu ved vi jo, at det er slut med Kasper Schmeichel, ikke mere fodbold fra hans side. Nu er det Filip Jørgensen, der starter i aften. Det var Mads Hermansen, der stod sidste kamp. Er det et direkte slagsmål om de to, mellem de to, om hvem det er, der skal overtage den faste plads i buret for landsholdet?
1: Ja, det ligner det unægteligt, og lur mig, om ikke Mads Hermansen står kampen på søndag, når Danmark møder Ukraine i Odense. I øvrigt, man kan sige, lidt hjemme i Odense, ikke? Han er fra Odense, men han er dog fynbo, Mads Hermansen, så han vil sikkert få en varm velkomst på det fysiske stadion, selvom hans danske karriere hovedsagelig som senior var i Brøndby. Ja, det er de to, der umiddelbart står for, så er der faktisk en tredje dansk målmand med, der har haft en rigtig god sæson i belgisk fodbold. Andreas Ljungdahl, den tidligere U21 landsholdsmålmand. Men det er Filip Jørgensen og Mads Hermansen, der står forrest. Og hvem det så bliver, ja, nu kan de så bruge de her testkampe på at overbevise Brian Riemer om, at de er gode. Men så er det også spændende, hvad der sker i den næste sæson, fordi Filip Jørgensens store problem har været, at han kun til daglig har været hovedsagelig reserve i engelske Chelsea. Storklubben Chelsea har fået nogle kampe undervejs, men slet ikke sådan fast spilletid. Og Mads Hermansen, ja, han er lige rykket ud af Premier League, også i England, med sin London-klub West Ham. Så det betyder jo altså, at begge målmænd er sådan lidt i en speciel situation. Filip Jørgensen vil meget gerne finde en ny klub, hvor han kan blive første målmand. Og Mads Hermansen skal jo lige gøre op mod sig selv. Altså, er det godt nok for ham? Og også sådan kan man sige for landstræner Brian Riemer, at han spiller i den næstbedste engelske række. Eller vil han forsøge endnu en gang at skifte klub? Det gjorde han jo altså også inden her den sidste sæson. Så spændende tider for de danske målmænd, og spændende tider også for det danske landshold i forhold til, at det i så mange år har været, ja, givet fuldstændig, at det var Kasper Schmeichel, der var første målmand, og sådan var det nærmest uanset, hvad der så ellers skete. Det er nye tider, sådan er det ikke længere, og i aften er det så altså Filip Jørgensen, 24 år gammel, fortid i Villarreal, nu Chelsea, som står inde i det danske mål.
0: Du har hørt, at jeg har sat gang i konkurrencen med det der første mål. Forventer du egentlig, at det bliver målrigt?
1: Jeg sidder også lige og kigger lidt over på både den kongolesiske opvarmning og deres startopstilling og sådan. Altså, nogle af de her testkampe inden, det er sådan lige, altså med, de vil heller ikke blive skadet lige inden VM, og hvor meget har et dansk landshold efter sådan en lang sæson i, altså, lyst til at bare brage derudaf, men på den side, det kan også slække lidt på markeringerne. Jeg tager et frisk bud, Havsborg.
0: Ja.
1: 21. minut.
0: Skynd dig nu. Aha, kommer.

0: Der er kommet et bud på første mål i kampen mellem Danmark og DR Congo fra Rasmus. 22 minutter og 40 sekunder spil, og adressen består udelukkende af et postnummer 2990. Jeg tror altså ikke, det er nok, Rasmus, hvis du vinder, men kan du prøve at bare sende kuverten afsted med 2990 på. Nå, vi skal tilbage til fodboldlandskampen i aften. Nu er der 25 minutter til. Det er alligevel en chat at spille 150 landskampe, og det er det, som Christian Eriksen gør i aften, Andreas Kravl. Men kan du se Eriksen være med hele vejen frem til en eventuelt EM-slutrunde om et par år?
1: Ja, det kan jeg faktisk, det kan jeg faktisk godt. I øvrigt må vi sige, bizarre ramme for Christian Eriksens jubilæumskamp nummer 150. En belgisk provinsby, Liège, mod et afrikansk land, DR Congo, med egen medbragt DJ og 48 danske tilskuere. Det er altså rammen, hvor han spiller sin landskamp nummer 150. Klar dansk landskampsrekord for Christian Eriksen. Han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg, og meget af det kunne godt sådan indikere, er det ved at være slut. Og det kan da heller ikke helt udelukkes, men sådan som jeg ligesom har tolket det, når jeg har talt med Christian Eriksen, og han har udtalt sig også andre steder, er, at han er slet ikke færdig med at spille fodbold. Han havde jo også det der forløb omkring hjertestoppet i Parken, hvor han lige sådan snusede til, at det måske kunne være slut. Og der tror jeg, at han virkelig sådan satte ekstra pris på, at han kunne spille videre. Og han har jo ikke noget galt fysisk med Christian Eriksen, skal man huske. Altså sådan, han har jo fået indopereret den der ICD-hjertestarter, men det gør ham jo slet ikke noget. Og han er fysisk fit. Han har faktisk spillet

0: Jeg kan huske, at vi havde gevaldigt omgang gætterarbejde dengang, at Christian Eriksen skiftede klub sidste gang. Og Wolfsburg var i hvert fald ikke en af de klubber, som jeg mener, du havde oppe at vende. Nu nævner du England, men igen, kan han vælge at tage fusen på os alle sammen og så prøve noget mere eksotisk?
1: Ja, altså det ligger jo åbenbart, altså det kunne godt ligge lige til højrebenet at tage over til nogle af de andre store stjerner i MLS. Det er bare ikke det, der sådan har været, hvad kan man sige, ligget i kortene med Christian Eriksen, og den familie, han jo også har, nogle børn, der bliver lidt større nu, og sådan at tage et af de der eksotiske eventyr, som det kunne være i USA, altså i MLS, måske i en asiatisk klub, eller mange af de rutinerede spillere tager jo også til Mellemøsten, og på en eller anden måde ser jeg det ikke som den store mulighed, når det lige gælder Christian Eriksen. Jeg tror, han vil først og fremmest kigge til noget europæisk. Sandsynligvis ikke Superligaen, det er han i hvert fald tidligere afvist, men et land, der ligger i sådan forholdsvis nær på de danske breddegrader. Ja, okay.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Bleeding Love, det var Leona Lewis her i Liga på P4. Det er Danmark mod DR Congo. Kampstart om 13 minutter. Der var jo en gang, Andreas Kravl, at når de afrikanske mandskaber dukkede op i VM-slutrunder, så var der så meget fokus på, at de var så eksotiske og så spændende og usædvanlige, at de havde sådan en positiv, anderledes tilgang til fodboldspillet. Skal vi ikke bare sige, at de dage er forbi?
1: I og med, at der for eksempel er 10 afrikanske lande med til den kommende slutrunde i Nordamerika, så er det i hvert fald ikke helt så meget et særsyn, som da aftens modstander for Danmark, det er Congo, var med som det eneste afrikanske hold i 1974 under navnet Zaire, som det hed tidligere. Kan du huske, hvordan det gik, Havsborg? For Zaire?
0: Ja, det husker jeg faktisk godt. Det gik rigtig, rigtig dårligt. De fik nogen over nakken.
1: Ja, de tabte blandt andet med 9-0 til Jugoslavien. Og skulle efterfølgende møde Brasilien, hvor spillerne troede med at rejse hjem, fordi de var så bange for at tabe endnu større end 9-0. De blev dog og fik så de tabte 3-0 til Brasilien. Men der er sket meget siden dengang. Og nu siger vi, altså det er Congo, Danmark møder i aften, og det er jo også kongolesiske spillere. Men det er ikke et hold, der har trådt deres sådan barnefodboldstøvler på banerne i Congo eller spillet på jordveje og baner osv. Der er rigtig mange af dem, der er født og opvokset og har fået deres fodboldopdragelse i hovedsageligt i Frankrig, også i Belgien, hvor kampen bliver spillet i aften, og i England. Og nu tager jeg dig med hele tiden, Havsborg, men altså et frisk bud, og lytteren kan også gå lidt med derude. Hvor mange ud af 26 spillere i den kongolesiske trup, som skal til VM her nu, tror du er født i et andet sted end DR Congo? Ud af 26.
0: 20.
1: Vandt
0: jeg en pose?
1: Du vidste ikke på forhånd, vel?
0: Nej.
1: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jeg henter en ligamulepose til Havsborg.
1: Du henter en ligamulepose, ja. 20 ud af dem, 10 af dem i Frankrig, og så ellers en del i Belgien, som jeg også siger, et par stykker i England. Nogle vil måske kunne huske Aaron Wan-Bissaka, der har blandt andet spillet for Manchester United. Han starter ikke inden her, men han er i truppen og skal nok komme i kamp under VM. Så det er sådan de spillere, som sådan har fået deres opdragelse på nogle af de store akademier i Europa, og så har de her kongolesiske rødder. Og så har Congo, DR Congo, været gode til at få dem integreret på det her hold, og så taget den lange vej, som det var for dem at komme til VM. Det var det sidste land overhovedet, der kvalificerede sig. De skulle ud i sådan en international playoff, da Danmark var i playoff mod Nordmakedonien og Tjekkiet. Der skulle de rejse på den anden side af jorden til Mexico og spille mod Jamaica, og vandt det 1-0 efter forlænget spilletid. Og så blev det altså det 10. og sidste afrikanske hold, der skal med til VM.

bremsen sammen med Karbach North 32. Du skal til at råbe negne, hvis du ikke har afleveret bud på det første mål mellem Danmark, og det er Congo, fordi nu er der kun 6 minutter til kampstart. Jeg skal have det inden da. Skriv til 12-12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter sekundtal for når, hvornår du tror, at bolden første gang passerer målstregen. Og så husk nu fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende gevinsten til, hvis du vinder.

Livs forladt. Der er kampstart i Liège. Det er Danmark mod DR Congo. Testkamp for DR Congo. Eksperimenterende kamp for Danmark.

0: Feel for Robbie Williams. Hvordan fungerer et dansk fodboldlandshold, når der pludselig bliver rystet med posen, og nye navne dukker op i startelveren? Det finder vi ud af efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Det er ikke bare landbruget, der mister sit ministerium med den nye regering. Det gør også fiskeindustrien, efter Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt. Opgaverne derfra de er stedet blevet fordelt på andre ministerier. Fiskeriet det kommer fremover til at høre under Miljøministeriet, og det skuffer Svend Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er vi sådan set ærgerlige over, fordi vi mener faktisk stadigvæk, der er en begrundelse for, at de primære erhverv, der benytter og bruger naturressourcerne til gavn for befolkningen, at de har en særstilling også i ministeriets behandling, ministeriernes og regeringens behandling af erhvervene.
1: Men Svend Erik Andersen og Danmarks Fiskeriforening er også bekymret, for organisationen frygter, at der går nogle kompetencer tabt.
2: Det er et komplekst erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder. Vi så helst et fiskeriministerie.
1: Store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google er nogle af dem, der har en del af vores personlige oplysninger lagret. Oplysninger, som offentlige myndigheder har om os. Men EU-kommissionen foreslår, at oplysningerne fremover skal være placeret i Europa i et forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det altså kommer til lagring af oplysninger af kunstig intelligens og produktion af mikrochips. For det skal gøre de europæiske lande mindre udsatte, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Og hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at en større del af dataen skal læres i EU, så kan det også gavne det europæiske teknologimarked, siger Ole Ryborg.
3: Der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Danske landsholdsherrer i fodbold møder netop nu, det er Congo i en testkamp. Kampen den blev fløjet i gang her kl. 20, og landstræner Brian Riemer har givet startplads til Adam Dagim, der får debut for det danske landshold, mens Christian Eriksen altså runder 150 landskampe i dagens testkamp mod DR Congo. Skyet med lidt regn og ellers kun enkelte byer og klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 graders varme.
4: Det her er P4.
5: Og det er også en aften med landskampsfodbold i radioen. Danmark herrelandshold møder DR Congo. Det foregår i belgiske Liège. Kampen lige startede, stillingen 0-0.

0: Det var Dominic Fike. Og nummer 3 Nights.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med Morten Hovsborg i studiet og til at kigge på fodboldlandskampen mellem Danmark og DR Congo. Det er jo den sidste testkamp, som DR Congo overhovedet får, inden at de skal være med ved VM-slutrunden. Der har jeg Andreas Kravl, og selvom det er DR Congo, der skal til VM, så har det været en fin start for det danske landshold.
3: Ja, en rigtig god start for det danske hold, der sådan har taget hånd om bolden i kampens første 5 minutter, stort set været på kuglen hele vejen igennem nu. Det danske mandskab helt i hvidt i den her, vi kan godt kalde det en udekamp, selvom den ikke bliver spillet i Afrika, i DR Congo, men i Liège i Belgien. Der er rigtig mange kongolesiske tilskuere, omkring 25.000, der virkelig giver den gas, når Congo har bolden, eller som nu her har kampens første hjørnespark. Det danske hold ikke rigtig sådan fået afsluttet endnu, og første gang kongoliserne var op, så er det endt med det her hjørnespark, som det danske hold skal forsvare imod forreste stolpe. Rasmus Højlund får lige bolden på. Kongoliserne bevarer angrebet og sender bolden ind fra højre side. Den går så også bagom, og aftens danske landsholdsmålmand Philip Jørgensen fra engelske Chelsea, han kan se bolden gå ud over baglinjen og målspark nede hos det danske mandskab. 5,5 minutter spillet af første halvleg. Danmark er altså helt i hvidt. Kongoliserne i deres, og jeg ved, du giver mig ret, Havsborg, meget, meget fine lyseblå dragt.
0: Superflot.
3: Skal vi lige se, om der kommer en mulighed til Danmark. Det er debutanten Adam Dakim, der har bolden ind i højre side. Patrick Dorgo for afsluttet. Han appellerer sig for, at der er hånd på bolden inde i straffesparksfeltet. Det er ikke dømt af kampens belgiske dommer, og når han ikke er dømt det, ja, så bliver der ikke straffespark, fordi det er en testkamp. Hold nu fast, uden VAR, så ikke noget med nogen, der kan fingre op til øret for dommeren, der lige signalerer, at han får en eller anden melding fra en VAR-vogn, en VAR-skur eller en VAR-pølsevogn et eller andet sted. Det bliver bare ham, der dømmer med hjælp fra sine linedommer og fjerdommeren her i aften. Frispark til Rasmus Nielsen Christensen ude i højre side. Vi er jo ved at tale om de flotte, flotte kongolesiske dragter. Jeg tror, det bliver en, der bliver jo altid nogle af de der favoritter under slutrunden, altså som også bliver udsolgt alle steder. Ofte har det været Nigeria. De er så ikke med, blandt andet fordi Congo slog dem ud. Men jeg tror godt, at den kongolesiske landsholdsdragt kunne blive sådan lidt et
0: samleobjekt. Jeg kan godt se. Altså, du er jo lidt af en kondisseur ud af det her med at beskrive farver. Jeg vil betegne den her som lidt babyblå. Er du enig med mig?
3: Ja, jeg synes, jeg er godt sagt. Altså, den er helt klart lyseblå, ikke? Altså, men det er faktisk meget sådan en babyblå, og så er der aftegninger hen over brystet i noget hvidt, og så har de jo en masse farver på også i aften med røde tal. Og sådan. Den tager sig rigtig, rigtig godt ud.
0: Og set med kommentatorøjene, så vil jeg også godt rose den for, at de tal nemlig står meget skarpt. Og det er jo altid en fordel, hvis du nærmest skal kommentere hold, hvor er spillerne er ikke nogen, du ser til daglig.
3: Ja, så alt i alt gør det godt på alle de der parametre der. Så kan man så sige, at der har været visse andre problemer for Congo. Det er jo også noget af det, du talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg om her i den seneste time. Og du sagde det jo godt nok også, jeg skal lige sige, at det er stadigvæk selvfølgelig 0-0 her efter 7,5 minutter. Du sagde også, at det er den sidste kamp for Congo. De skulle faktisk have haft en mere, som de skulle spille her meget, meget snart mod Chile på tirsdag i næste uge, og skulle være spillet i den spanske by Cadiz. Og den er så blevet aflyst, fordi de ikke tør afholde kampen af frygt for Ebola. Så det her Ebola-udbrud i DR Congo. Nu er der ingen af de kongolesiske spillere, som spiller i Congo eller har været i Congo, og staben er taget afsted tidligere til den her kamp for netop at være helt sikker på at ikke være smittet. Men den er altså aflyst i Cadiz, men jeg kunne da forstå i går på det pressemøde, Congos franske træner holdt, at de satte sig på at spille den kamp et eller andet sted. Bolden i straffesparksfeltet nu for Danmark, der spiller mod Ukraine på søndag. Det er i Odense, den skal nok blive spillet her, hvor Rasmus Højlund får et indlæg ude fra venstre side, og det giver så det første danske hjørnespark i kampen. 8,5 minutter inde i opgøret, der bliver spillet på Standard Liège, normale hjemmebane i det nordbelgiske frispark, eller hjørnespark til Danmark fra højre side. Og det ligner umiddelbart, at det er, og det er det også, Christian Eriksen, der er trukket ud for at sparke det sammen med Patrick Dorgo. Eriksen med bolden. Dorgo er ude, godt fyldt op inde i det lille straffesparksfelt. Oliver Provsgaard med fremme, Andreas Christensen også, Rasmus Nielsen Christensen. Her kommer hjørnesparket fra Christian Eriksen ind i straffesparksfeltet, men også godt afvist af de danske modstandere fra DR Congo her i aften, der hætter bolden ud af straffesparksfeltet og op midt på banen. Der hvor det giver en kontramulighed til kongoleserne. Der er det så Christian Eriksen, der tager et godt løb tilbage. Manden, der sparkede hjørnesparket, tænder så bolden ind i eget straffesparksfelt. Havsborg, du er ved at få nervetilfælde. Det vil jeg også sige, Christian Eriksen glemte, og han er jo så heller ikke uddannet forsvarsspiller, det der med, at spil nu aldrig bolden på tværs, når du er nede i din egen dybe forsvarszone. Det her blev lidt sat til afleveret til Filip Jørgensen. Den fik den danske målmand fat i. Små 10 minutter spillet i Liège. Det er Congo, tester VM-form af mod Danmark, der bare tester formen af. Og stillingen er 0-0.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Når man nu står lige på tærsken til at skulle være med ved en VM-slutrunde, og det er testkampe, der er ikke noget på spil, så vil det jo ikke være urimeligt, hvis man tænker, at spillerne fra DR Konge nok ikke har tænkt sig at gå fuldstændig max ind i tacklinger i kampen mod Danmark, Andreas Krag.
1: Nej, og det gør de sådan set heller ikke. Altså, man kan godt fornemme, at det her er en testkamp, en træningskamp, og ikke i den kamp, hvor man kæmper med alt for eksempel at komme til VM, som både Danmark og DR Congo gjorde i marts måned. Det er også meget med sådan at få positionerne ind, for i hvert fald DR Congo. For Danmark handler det jo meget om også at få nogle relationer ind, men jeg sidder selvfølgelig og kigger lidt på det kampprogram, som DR Congo de har ved slutrunden, og man kan ikke sige, at det ikke er en sådan decideret drømmelodtrækning, de har fået, men der er også muligheder for DR Congo. De har havnet en pulje med Portugal og Colombia, men så også med Uzbekistan, og specielt den sidste kamp vil de jo nok fæstne deres øjne på, en kamp, der skal spilles i Atlanta den 27. juni, den sidste kamp i puljen for kongoleserne, og i og med, at de 8 bedste treer går videre, så vil en sejr, det er en god målscorer for Congo. Ja, det vil måske være nok til at sende dem videre. Og derfor tror jeg også, at de her i aften tester den formation, de skal spille med i deres første kamp ved slutrunden. Og det er mod Portugal. Der tror jeg, at kongoleserne regner med at være max presset tilbage. Og derfor spiller de også selv mod Danmark her i aften med en meget defensiv organisation. 5 forsvarsspillere, 3 midtbanespillere, så en hængende angriber og bare en enkelt stakkels Bakambu, der ligger op foran for at være enlig angriber for DR Congo. Det betyder også, at Danmark her i det første kvarter har bolden rigtig, rigtig meget. Har ikke fået så meget ud af det. Et enkelt godt spil, en god aflevering frem af banen fra Pierre-Emil Højbjerg, danske anfører, op til debutanten Adam Dakim, der så næsten kom på skudhold. Forsøgte i hvert fald at få afsluttet, men direkte ind i en af de kongolesiske forsvarsspillere. Så DR Congo, de tester noget defensiv organisation, som de skal bruge mod Portugal i deres første kamp, og hvor de danske hold presser på indtil videre. Har også lavet Danmark i de hvide landsholdsdragter her i aften et par store fejl. Christian Eriksen med en, ja, det er jo ikke en fejl, men en sats aflevering på tværs af banen, og så vi Andreas Christensen med en ukarakteristisk dårlig aktion, hvor han sendte bolden direkte til den angriber fra DR Congo, så var han så både hurtig overvågen nok til selv at komme tilbage og erobre den tilbage til på danske fødder. Nu er det DR Congo, der endnu en gang angriber, og det gør de over i højre side. Indlæg ind imod straffesparksfeltet. Joachim Mæhle kommer ind og får med ryggen blokeret bolden og sendt den ud til et indkast til DR Congo ude i højre side. Et kvarter spillet af første halvleg. Det regner i Liège i Belgien. Dyngvåd bane i øjeblikket. Stillingen er 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Landskamp. Testkamp i aften i Belgien. Det danske landshold skal godt nok til VM, men tester alligevel en form for sommerform af imod VM-nationen DR Congo. Der har spillet 19 minutter af første halvleg, og vi har stadigvæk en stilling i det belgiske, der hedder 0-0.

0: Farvel og tak til Michael Jackson for Black or White. Nu er I midtvejs i første halvleg. Andreas Kravl stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo. Hvad er du egentlig mest begejstret for i det danske spil?
1: Ja, det er enkelt sådan præstationer indtil videre. Her synes jeg, nogle spillere, nogle af de unge, der har gjort det godt, synes jeg i starten. Det er ikke en kamp, der sådan, indtil videre har imponeret sådan rent spillemæssigt. Det er et kongolesisk mandskab, der lever ekstremt meget, eller prøver på at komme afsted i kontrafaser. Danmark har en boldbesiddelse lige i øjeblikket omkring lige under 70%. Så de er ikke interesserede i at have bolden. Det er Congo, men det har de så godt nok lige i øjeblikket for en gang skyld med. Så går de tilbage og venter på Europa-bolden og kommer afsted i en kontra. Og det danske hold spiller, synes jeg, indtil videre. Nu kommer der måske en chance ind i straffesparksfeltet. Godt mod et målmandsspil af Philip Jørgensen, den danske keeper. Han vil jeg faktisk rose for de første 23 minutter. Ikke fordi han er fløjet rundt i målet og har været bolde, men han er bare sådan god rolig. Det er jo en stor målmand. Han ser sådan ud af noget rent fysisk. Og så har han været god til at komme ud og dække sådan hele feltet af og få fat i bolden. Et par andre roser, jamen det går til også den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Jeg synes, han fordeler boldene godt. Og så især en spiller, synes jeg, der har skilt sig godt ud i de første 23 minutter. Selvfølgelig sådan et lille empirisk materiale. En kvart fodboldkamp, men Oliver Provsgaard, den tidligere U21 landsholdsanfører og Vejle-anfører nu i italienske Lazio, har gjort det rigtig godt, synes jeg, som midterforsvarsmarker til Andreas Christensen. Virkelig med sådan god pondus i aktionerne. Høj og rank, hættet gode bolde væk indtil videre, og også med venstrebenet fordelt dem rigtig godt, når de har været nede langs jorden. Så plusser indtil videre til Provsgaard, til målmand Philip Jørgensen, til anfører Pierre-Emil Højbjerg, og måske også til Adam Dakim. Her er der en mulighed til DR Congo. En friløber ned mod Philip Jørgensen. Der kommer muligheden, og en afslutning og en god redning af Philip Jørgensen. Der får han lige et kæmpestort plus mere. Ikke offside. Til gengæld lidt minuser til Oliver Provsgaard, der sammen med Andreas Christensen satte sig for meget fremad her i en forsøg på og i en kontra for DR Congo at trække offside. Jeg må også sige, altså, de har så også ret i, at han var i hvert fald en meter offside.
0: Der var rigeligt.
1: Der er ikke var i den her kamp, så målet havde fået lov til at stå, hvis han havde sparket bolden ind, men en super fodparade af Philip Jørgensen, den danske målmand, der starter inden her, og har efter sigende afleveret sit ønske til engelske Chelsea om, at han gerne vil have sig en ny klub, så han kan få noget fast spilletid, og dermed også blive dansk første målmand, når det gælder det rød-hvide landshold. Indtil videre har han gjort det rigtig godt, Philip Jørgensen, forhindret her DR Congo i at komme foran. Stillingen i Liège efter 25 minutter er stadigvæk 0-0.

0: Og 1-2 igen og igen. Vi ved, at Andreas Kravl med de her betydningsløse testkampe, at på et eller andet tidspunkt, så går der bare udskiftninger i det, og så er det som om, at de her kampe fuldstændig mister rytme. Men jeg tænker, i forhold til, at der jo allerede er så lavet så mange ændringer på det danske landshold, så gør det måske ikke en stor forskel.
1: Nej, altså, jeg tror da også, at vi får rigtig mange udskiftninger at se, både for DR Congo, men også for det danske mandskab, i hvert fald i løbet af anden halvleg. Men det er også lidt spændende, fordi Brian Riemer har jo også sagt, at han gerne vil bruge de her kampe til dels at give spilletid til nogle nye spillere, men også til at få nogle relationer spillet ind. Altså det her med ligesom at få nogle spillere til at få sådan en særlig forståelse for hinanden, og det kunne godt være sådan en, for eksempel den danske venstreside, Joachim Mæhle og Patrick Dorgu i den her kamp, altså kunne de komme ind og få virkelig sådan en god relation, men det får man jo ikke måske kun ved en enkelt halvleg, så kan jeg også godt forestille mig, at det ikke er 10 nye, der skal ind for Danmark. Jeg har ikke lige kunne få oplyst endnu, hvor mange udskiftninger der egentlig er til, at normalt er det jo 5 i turneringskampe, så er det ofte 6 i testkampe, men mange af de opvarmningskampe til VM, vi har set her i de senere dage, ja, der er der blevet tilladt udskiftninger til helt op til 10, sågar 11 udskiftninger. Det må vi se i løbet af kampen, hvad de har fået aftalt. Det er sådan en kamp, hvor at det er ikke helt, som det plejer at være. Altså, der er ikke nogen VAR-dommer, og der er heller ikke sådan den samme protokol, som der er normalt der med de her udskiftninger. Så det kan blive lidt af hvert en aften i Belgien, hvor det stadigvæk står 0-0 efter 29 minutter, og der er i hvert fald ikke nogen grund til at skifte ud indtil videre for det danske mandskab. De kan ikke være trætte. Det er ikke en kamp, der bliver spillet i specielt højt tempo. Igen gentager jeg, at DR Congo er, nu har de fået lidt mere boldbesiddelse, men ellers fra start af, så var det noget med at give bolden til Danmark stort set, og så stille sig ned, og så ellers forsøge at komme afsted i en kontra, og det danske hold spiller ikke ret hurtigt, når de har kuglen, så det bliver meget sådan boldmassage rundt omkring fra den ene side til den anden, og så tilbage igen, når det danske hold har bolden, og så en gang imellem forsøger at stikke den i dybden, og det er ikke ret mange af de afleveringer fra dansk side sådan frem i banen på den sidste tredjedel, der har været specielt gode indtil videre. Nu måske en mulighed her. Pierre-Emil Højbjerg bolden midt på banen, han taber den så med det samme. Spilleren i den lyseblå trøje for DR Congo får fat i den, og Oliver Provsgaard kommer på tværs. Christian Eriksen er med nede som en form for nærmest defensiv midtbanespiller her i øjeblikket. Han ligger inde på den centrale midtbane, Christian Eriksen, der spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften. Og tillykke gjort med det jubilæum, 150, fuldstændig vanvittigt antal landskampe for 34-årige Christian Eriksen. Han er på den centrale midtbane i den her kamp sammen med anfører Pierre-Emil Højbjerg og Mathias Jensen, tre spillere, der nu kombinerer meget godt. Adam Dakim ind fra højre side fra Mathias Jensen. Adam Dakim afslutningen fra den danske debutant. Og den der, den er altså kæmpestor, en chance, som han også overplacerer bolden et godt stykke forbi det kongolesiske mål. Rigtig godt bandespil med Mathias Jensen, der faktisk med hælen sender Adam Dakim ind i straffesparksfeltet fra højre side. Og så er han godt klar over, allerede da han har afsluttet, at det her, det er en gigantisk chance, venstrebens afslutning fra Adam Dakim, men forbi mål. Den største chance til det danske landshold indtil videre tilfaldt debutanten Adam Dakim, ejet af Red Bull Salzburg, og spillede for det seneste for Bundesliga-nedrykkerne fra Wolfsburg. Han fik muligheden, han udnyttede den ikke, og derfor står det stadigvæk 0-0 i det belgiske Liège mellem DR Congo og Danmark.

0: Drop That fra Olivia Rodrigo, og mens vi lyttede til det nummer, der var Danmark jo i realiteten, skal vi sige, 2 centimeter fra at komme foran, Andreas Grau.
1: Det er noget den, i det område i hvert fald. Det var et stolpeskud fra Joachim Mæhle. Her kommer den afslutning fra Christian Eriksen. Den tager der egentlig også stolpen, gør det, eller tager det den kongolesiske målmand? Det gør den og går ud til et dansk hjørnespark. Men rigtig godt dansk spil faktisk i øjeblikket. Og så kom der den her afslutning fra Joachim Mæhle, der fik bolden efter, ja igen, fint spil omkring straffesparksfeltet. Fik lige lagt den over til højrebenet, og han sendte så et skud ud mod, ja, højre side, sådan som han sparkede på kassen, og der var ikke nogen som helst mulighed for, at det her Kongo-keeperen kunne nå ud til den. Men den ramte så også stolpen, og sprang i spil igen. Så en rigtig god afslutning fra Joachim Mæhle, her lige efter han er rykket ned med Wolfsburg. Der er 3 danske spillere i startopstillingen, der har spillet den her sæson for Wolfsburg, og altså endte med at rykke ned fra Bundesligaen. Christian Eriksen, Adam Dakim og Joachim Mæhle. Også et skud fra Christian Eriksen. Bolden i strafsparksfeltet igen fra Danmark. Det her hjørnespark blev taget nogenlunde hurtigt, og de har voldsomt problemer med at få bolden ud af farzonen lige nu. Det er Kongo. Oliver Provsgaard med fremme, sender bolden ind i strafsparksfeltet, ryger igen ud til Christian Eriksen på kanten af strafsparksfeltet, så får de så fat i den. Det afrikanske mandskab og et frispark begået af Rasmus Nissen Christensen, og i anden omgang også af Adam Dakim. De tager fordelsreglen. Det er Kongo, så drønner de fremad. Det danske hold noget i ubalance. Joachim Mæhle er havnet ind som midterforsvar efter det danske angreb, nu hvor han tager tilbage. Til gengæld et godt tilbageløb. Også et par af holdkammeraterne, Pierre Emil Højbjerg, Andreas Christensen, gør, at det danske forsvar er ved at være på plads igen. Nu kommer der så en bold ud i højre side, for det er Kongo ind i centralt, og Pierre Emil Højbjerg med godt overblik og overskud får den sendt ud til Patrick Dorgo ude i den danske venstre side. Det ender dog med et indkast til DR Kongo. Der er lige underkanten af 9 minutter tilbage af første halvleg. En lidt rolig fodboldkamp, må vi sige. Ikke det vildeste tempo, men et par gode danske forsøg. Senest et stolpeskud fra Joachim Mæhle, men stillingen stadigvæk 0-0.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart. Tidligere på aftenen, der forsøgte jeg at overtale vores EU-korrespondent Ole Ryborg om, at han lige skulle tage en smuttur til Liège og så pakke omkring landsholdet. Men det var en times kørsel, og Ole skulle tidligere op i morgen for at nå en flyver, så det blev ikke til noget. Men altså, jeg vil sige, Ole Ryborgs tilstedeværelse havde vel ikke gjort det helt store, fordi der er temmelig massiv opbakning til det ene af de to mandskaber.
1: Ja, altså, det havde bragt Danmark meget tæt på 50 tilskuere. Altså, vi har fået oplyst, der er 48 danske tilskuere på stadion, og så omkring 25.000 kongolesiske. Så jeg tænker jo, at Ryborg havde kunne gøre god fyldest, hvor Joachim Mæhle begår et frispark i den danske venstre side. Jeg tror faktisk også, han får stanget kampens første advarsel ud af den lokale dommer Lothar Dirnt, som giver gul kort til Joachim Mæhle. Ja, de har massiv opbakning. Der bor så altså også de her omkring 80.000 kongolesere i Belgien med rødder i DR Congo, og der er så mange af dem, der har valgt at tage til fodbold sådan en onsdag aften her i starten af juni måned, og så er der også rigtig mange, der følger med i DR Congo nede i det centralafrikanske, hvor euforien var helt vild, da DR Congo kvalificerede sig til VM. Vi kan jo sådan sige sådan halvt for første gang. De var med, som vi omtalte tidligere, 1974, dengang landet hed Zaire. Men altså under navnet DR Congo, så er det første gang, at de skal med. Og det udløste sådan gigantiske jubelscener. Det var faktisk også sådan, at det her kongolesiske mandskab efter den her kamp skulle have været tilbage og ligesom tage afsked med hjemmepublikummet i Congo. Det blev så ikke til noget på grund af den her føromtalte Ebola-virus, der har et udbrud i gang i øjeblikket. Så de skal ikke lige hjem og vinde, og derfor så satser de stadigvæk på at få afviklet deres sidste testkamp, som de efter planen skal spille imod Chile et eller andet sted. Det bliver så ikke i Cadiz i Spanien, hvor de ellers havde tænkt sig at spille den. De har pænt takket nej til at få DR Congo på besøg, netop med baggrund i den her Ebola-virus. Den slags bekymringer har de ikke i Liège. Der bliver kampen spillet helt under normale vilkår her i aften. Der er 42 minutter afviklet af første halvleg. Der er ingen af os, der har fået åndenød over det tempo.

der bliver lagt for dagen. Bedste afslutning i første halvleg har været signeret Joachim Melle, da han sparkede et skud fra distancen på stolpen. Nu er det DR Congo, der har bolden ude i højre side, netop over for Joachim Melle. Han er ikke til at slippe af med lige nu her, og så må det afrikanske mandskab starte forfra ned omkring midt på egen banehalvdel. Et par minutter plus det løse tilbage af første halvleg, 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: Okay. Ja, ja. Altså, jeg var jo i den opfattelse, Andreas Kold, ikke om du deler den, at en halvleg i fodbold var 45 minutter, men åbenbart ikke Liège.
1: Nej, altså, der også går Lothar de Rons ur simpelthen ikke rigtigt. Han går af efter 44,5 minut af første halvleg. Det må jeg sige, jeg har set mange ting i min efterhånden forholdsvis lange kommentatorkarriere, men simpelthen fløjt af før de 45 minutter er gået af første halvleg. Det har jeg ikke prøvet før. Ved du hvad? Det skal ikke skille os ad.
0: Nej.
1: Så meget gange var det ikke i den her til sidst i den her første halvleg. Altså, et, skal vi kalde det jævnt tempo, et lidt til tider dårligt niveau med enkelte gode aktioner. Jeg synes, Danmark har været bedst i første halvleg, og jeg tænker ikke, at de scouts, der sidder for Portugal, for Colombia og for Uzbekistan, det er Kongos kommende VM-modstandere, er blevet specielt skræmt her i første halvleg, og har siddet og skrevet alle de ting ned, som de skal passe på. Der har ikke været så mange for DR Congo. De havde dog en god mulighed, da de fik en friløber. Hvis der havde været VAR i aften, så var det blevet kaldt som en kæmpe offside. Nu skal vi til gengæld have dansere på banen i Liège her til noget pauseshow. Jeg tænker, at du godt kan spille lidt musik i mellemtiden. Pausestilling 0-0 mellem Danmark og DR Congo.
0: Og det viser sig, at fodbolddommer også bare er som så mange af os andre. Nogle dage vil man bare gerne tidligt hjem fra arbejde.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Det var Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ingen mål i første halvleg af fodboldlandskampen, det er Congo og Danmark. Vi får se, om det ændrer sig efter pausen. Op til Radioavisen, lidt musik fra Taylor Swift.

0: Du får meget mere Liga efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye S-SF-MR-regering i dag, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Men Peter Hummelgaard afviser, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen efter Mette Frederiksen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand i partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
2: Her og nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Indtil videre var svaret fra Rubio på det spørgsmål, ifølge nyhedsbureauet Reuters. I høringen i den udenrigspolitiske komité siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk blevet involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber udenrigsministeren. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Det går den helt forkerte vej med nikotinforbruget i Australien. De seneste 8 år er det nemlig steget med hele 40%. Det viser ny data fra det australske statistikkontor ABS, skriver det britiske medie The Guardian. Årsagen skal især findes i de billigere ulovlige cigaretter, som Australien altså pulser løs på. De står nemlig for 80% af alle de cigaretter, der blev røget sidste år i landet. Ifølge de nye data, der er prisen på lovlige cigaretter tredoblet fra 2017 til 2025, mens prisen på ulovlige tobaksprodukter har været forholdsvis uændret. Enkelte byer klart vejr, men i nat der bliver det efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturerne de falder til mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring syd. Det var radioavisen med Søren Albert Bak.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Aloe Black, I Need a Dollar.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: En lille times tid tilbage af denne dags skråstreg aftens udgave af Liga. Mit navn er Morten Havsborg. Det handler om, det er jo en testkamp i fodbold mellem Danmark og DR Congo. Et opgør, der bliver spillet i Liège, hvor vi i øjeblikket på græsset for Danmark har dels en spiller, Andreas Kravl, som nu runder 150 landskampe, og hvis mine øjne ikke svigter mig, to debutanter.
3: To debutanter nu, som spiller inde på banen. Adam Dakim startede inden for Danmark. Og her fra anden halvleg start, så er der kommet endnu en debutant på banen for Danmark. Og det er endnu en offensiv spiller. Det er William Usula, der kommer ind og får sine første minutter. Her hvor en af debutanterne, Adam Dakim, får bolden fra Rasmus Højlund. Får den over i højre side, hvor han ligger. Dakim tilbage til Rasmus Nissen Christensen. Ud til Adam Dakim igen i højre side. Kan udfordre, der kommer ind i straffesparksfeltet, men mister så også bolden. William Usula, meget, meget spændende spiller, som dagligt optræder for Newcastle i den engelske Premier League. Har fået en del spiltid her på det seneste, også scoret nogle mål. Og har tidligere haft stor succes på det danske U21-landshold. Usula, nu første minutter for A-landsholdet. Her Pierre-Emil Højbjerg med et godt skud fra distancen. Det er faktisk en rigtig, rigtig god afslutning fra Pierre-Emil Højbjerg, der sparker på kassen langt udefra. Han tager lige sådan oversiden af overlæggeren og går ud til et målspark til DR Congo. Usula blev den første danske indskiftning. Sjovt nok ikke nogen udskiftninger fra DR Congo her i pausen. De vil teste det her. De er 11 mand af videre ind i anden halvleg. Og siger også noget om, at der nok er en del af dem, der også kommer til at spille, når DR Congo tager hul på VM-slutrunden. Og det gør de den 17. juni i Houston, hvor de møder Portugal i den første kamp i deres VM-pulje. Danmark skal som bekendt ikke spille nogen VM-pulje. De skal dog spille mod Ukraine på søndag i Odense. Det kan også være, der kommer en yderligere debutant der, måske. Der har i hvert fald mulighed for, at Jakob Trenskov, der sidder ude på bænken, kan komme ind og få sine første minutter for Danmark. Det ser dog mere ud til, at det er Victor Froholt, der snart skal på banen her i Liège. Den her aften, hvor anden halvleg er blevet sat i gang, og han er en mand, der vil hjem i tide og i gang til tiden. Lothar Dirond, den belgiske dommer, der startede præcis også her til anden halvleg og fløjtede første halvleg af efter 44,5 minut. Det er sjældent alligevel. Ingen mål heller her i starten af anden halvleg. Det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: My Secret Lover. Her var det Private. Vi har jo rost den spildragt, som DR Congo har iført, så den er meget iøjnefaldende og sympatisk at se på. Jeg er også ved at blive småfan af den der dommer, der er i kampen. De så hans lidt afslappet forhold til det her med, hvor lang tid en halvleg den tager i første halvleg. Og nu så jeg ham afvikle et dommerkast på en måde, jeg ikke har set siden, ja, børnehavetiden. Det var den måde, man satte spillet i gang den gang.
1: Ja, og altså, han tillod også lige Christian Eriksen bare gå ind og holde en af kongoleserne væk ved det her dommerkast. Så det er sådan, hvis spilleren selv kan få det til at køre, så tror jeg ikke, han har tænkt sig at blande sig så meget. Og så virker det som om, at der absolut ikke har lyst til at bruge unødig tid. Altså, jeg ved ikke, om man har... Altså, jeg tror simpelthen, at der har en god aftale i aften, altså efter det her. Altså,
0: så, fordi en reservation på det restaurant?
1: Ja.
0: Kunne det være det?
1: Noget af den stil. Jeg tror ikke, vi får så meget tillægstid her på anden halvleg. Der spiller 10 minutter, stillingen er stadig 0-0. Lige nu hjørnespark til DR Congo ude i deres venstre side. Det er en af Premier League-stjernerne, Visa, der har den. De har et par spillere, der virkelig har nogle masser af Premier League-erfaring. Blandt andet ham her, Joanne Visa, der har spillet sammen med en del af de danske spillere i Brentford. Og han er nu i Newcastle, og dermed holdkammerat med William Osula, den danske offensivspiller, der kom ind her fra anden halvleg start. Og som jeg synes faktisk er kommet ind med masser af god energi, William Osula. Der er ikke lige sådan ramt den rigtige aktion endnu, men presser meget, meget hårdt og også tæt på at komme i en god position ind i straffesparksfeltet i forbindelse med et dansk genpres, der rent faktisk lykkedes, og hvor de fik fat i bolden. Så stadigvæk synes jeg sådan en lille pil op til Danmark i den her kamp, hvor Adam Dakim tager en tur op af højre kanten. Skal han have et frispark? Ja, det skal han. Frispark helt ude ved sidelinjen. Sadiki, en af de indskiftede kongoleser, der kommer på banen her på det seneste, fik lige foretaget sådan en tripleudskiftning. Det er Congo. Det er den nye venstreback, der får lagt Adam Dakim ned. God start på anden halvleg for det danske hold i forbindelse med nogle afslutninger ved den her skud på trekantsammenføjningen fra Pierre Emil Højbjerg. Og nu ser det ud til, at selv sammen med Pierre Emil Højbjerg skal ud og tage det her frispark, som der er ude ved højre sidelinje. Kommer der endnu en udskiftning for det danske hold? Ja, det gør der nu en dobbelt udskiftning. Det er Victor Froholt og Joachim Andersen, to af de normale startere, vil jeg sige, for det danske hold, der kommer på banen til de sidste 35 minutter. Andreas Christensen, der nok lige skal passes på, går ud. Og så skal jeg lige have overblik over, hvem den anden udskiftningsspiller, der blev taget ud nu, der kom ind i stedet for Mathias Jensen, tror jeg, der var på vej ud. Men han bliver på banen, Victor Froholt i hvert fald ind, og det bliver i stedet for anfører Pierre Emil Højbjerg, der er gået ud. Og Monique Christian Eriksen har overtaget anførerbindet. Her i hvert fald Christian Eriksen indlæg i straffesparksfeltet og en mulighed derinde til William Osula. Nej, det var Adam Dakim, der kom til værs og fik hovedet på. Hælder den et godt stykke over. 58 minutter spillet. Det vil sige 13 minutter af anden halvleg. Danmark med et par yderligere udskiftninger. Ind med Joachim Andersen og Victor Froholt. Ud med Pierre Emil Højbjerg og Andreas Christensen. Stilling, den er der ikke ændret på. Det er stadigvæk 0-0.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Der er ikke så meget sang for de danske tilskuere. Der er også kun 48 af dem i Liège den her aften, hvor herrelandsholdet fodbold spiller testkamp mod den kommende VM-deltager. Det er Congo, der har spillet en time, og stillingen, ja, den er altså stadigvæk 0-0.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Over til højre for mig, der ligger der en kuvert, hvor i der er placeret en mulepose. Og den skal sendes til vinderen af gårsdagens konkurrence, hvor det jo handlede om at regne ud, hvornår den første udvisning kom i den sidste altafgørende DM-finale kamp i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Og der var der jo en lytter, som fuldstændig negligerede, at i den foregående kamp var der kommet 10 udvisninger, og bare sagde, der kommer ikke nogen i den her. Og det kommer der så heller ikke. Det var Kurt fra Klippinge. Nu er vi i den situation, Andreas Kravl, at alle bud, stort set, der er kommet på første mål i den her kamp, er placeret i første halvleg. Der er et bud tilbage. 75 minutter. Det er Kurt.
1: Men det er simpelthen, skal vi hjem og se alle Kurts.
0: Jeg forstår det ikke. Altså det eneste, der ligesom kan undgå, at jeg nu skal sende to kuverter afsted til den samme adresse på 2 dage, det er, at hvis den her kamp slutter 0-0, og den mulighed eksisterer jo trods alt.
1: Jeg er stadig rystet over, at der ikke var nogen udvisning af den.
0: Jamen, det var et vanvittigt bud.
1: Ja, men det kan være, der kommer et mål nu her, i hvert fald bolden i strafsparksfeltet i retning af Rasmus Højlund. Det er ikke mange gange i den her kamp, jeg har fået mulighed for at nævne Rasmus Højlunds navn, 23-årige angriber, der netop har fået vekslet sin lejeaftale med italienske Napoli til en permanent aftale. Italienerne har simpelthen købt ham i Manchester United. Her fik han bolden, afsluttet også ind i ryggen på en kongoleser, bolden ud til et dansk hjørnespark. Christian Eriksen, der stadigvæk er på banen i landskamp nummer 150 for hans vedkommende, ud fra højre side, præcis bold ind mod Joachim Andersen, så en målmand fra Kongo, Basi Nazu, der kommer ud og får lidt bizart bokset op til Visa, den store Premier League-stjerne på offensiv midt for DR Kongo. Han taber bolden og bliver sendt op i retning af Adam Dakim, der også stadig er på banen, debutant i startopstillingen. Jeg synes faktisk, han har gjort det ganske rimeligt, 20-årige Adam Dakim, der var med til at rykke ned med Wolfsburg for Bundesligaen, og nu efter planen skal tilbage til Red Bull Salzburg, hvis ikke der bliver lavet andre planer i løbet af det her transfervindue, der er i gang. Jeg har spillet indtil videre de første 67 minutter. Victor Froholt, der er kommet ind til Mathias Jensen, tilbage til Oliver Provsgaard, så ude i venstre side, hvor William Osula ligger mere end endda permanent, efter han kom ind i stedet for Patrick Dorgo. I pausen tilbage til Mathias Jensen, og igen den her sådan boldomgang med det danske hold, hvor de i et forholdsvis roligt tempo forsøger at køre bolden fra højre mod venstre, og det har de altså rimelig meget styr på, kongoleserne, der nu også her for at sende bolden ud i venstre side, og der lykkes dem at få et indkast cirka midt på banen. Et lavt tempo, til gengæld en rigtig god stemning på tilskuerpladserne. Nu er det også holdt op med at regne i Liège, og jeg tror, det som de mange kongolesiske tilskuere mangler nu, det eneste de har brug for, det er et mål i kampen, og de vil selvfølgelig håbe på, at det er spillerne i de, hvad var det vi sagde, babylyseblå dragter.
0: Jeg synes, det er passende udtryk.
1: Ja, som scorer det. Vi andre kan måske sidde og håbe på, at det er en af danskerne, der får puttet bolden i kassen, hvis det der ikke skal slutte 0-0. Indtil videre er der i hvert fald spillet 3/4 af kampen. Vi er lige over midtvejspunktet i anden halvleg, og det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og VM-deltagerne fra DR Kongo.
0: Og det betyder jo, at DR Kongo jo snart der får afsted til den her slutrunde. Det gør du også, Andreas Kravl. Du skal over og kommentere et hav af fodboldkampe. Har du i den sammenhæng været inde og så tilmeldt dig vores VM-spil?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har downloadet DR's nyheds-app, ikke sandt? Jo.
1: Det har jeg, ja. Og så har jeg været inde og givet mig til et holdnavn, det er mit eget navn, så man kan faktisk dyste mod mig. Jeg har en lang og gloværdig historik her på det seneste for at gætte forkert, så man kan måske bare prøve at gætte det modsatte af, hvad jeg gør undervejs. Men selvfølgelig skal jeg have det med på rejsen derover, en lille hyggeligt pitstop undervejs, og se, om man kan komme til tops. Jeg tror, det bliver, vældig, vældig underholdende undervejs.
0: Altså med mindre Kurt fra Klippinge, han også har registreret sig, fordi så og det hele er jo afgjort på forhånd. Men det du gør, det er at gå ind i DR's nyhedsapp, helt vejen ned i bunden der på forsiden, så står der VM 2026, hopper ind der, så står der VM-spil, og du kan registrere dig, så kan du være med i kampen om præmier. Og det handler bare om at regne ud, hvad der egentlig kommer til at stå som slutresultat i de mange VM-kampe.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der bliver spillet 5 af de her venskabskampe i øjeblikket, og man kan jo nok konstatere, at det ikke ligefrem er nogen stor målfest, fordi i opgøret mellem Albanien og Israel, hvor der også er spillet et par 70 minutter, ligesom mellem det her Kongo og Danmark, der er der ikke kommet mål. Og så har vi nogle kampe, der begyndte for 45 minutter siden. 0-0 mellem Holland og Algeriet. 0-0 mellem Luxembourg og Italien. Den går i pause nu. Men så er der kommet et mål til Nigeria, der spiller på udebane mod Polen. Tror du efterhånden på, at netmaskerne kommer til at blafre i Liège i aften, Andreas Krav?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Det gør jeg af to årsager. Dels at det er Kongo lige har været tæt på. To gange faktisk lige på stribe. Det er en indskiftet angriber, Simon Banza, der først fik en halv friløber, og kom også forbi den danske målmand, Philip Jørgensen, med en meget spidsvinkel, og Philip Jørgensen kom tilbage og reddede der. Så det er den ene årsag, at det er Kongo faktisk har været farligt et par gange, og den anden årsag, det er, at Kasper Høgh lige er kommet på banen for Danmark. Den farlige angriber fra norske Bodø Glimt, der havde så stor succes i den forgangne sæsons Champions League. Og ja, altså den sidste gang, han kom på banen for Danmark, det var i udkampen i Prag mod Tjekkiet. Og det var inden straffesparkskonkurrencen, hvor han kom ind og fik udlignet på et hovedstød. Og det er en meget opportunistisk og meget selvtillidsfyldt spiller, der er kommet ind. Kasper Høgh har erstattet Rasmus Højlund. I øvrigt så er Albert Grønbæk også kommet på banen. Vender dermed retur til det danske landshold. Albert Grønbæk, der det er et helt stort hit for landsholdet tilbage der i efteråret 2024, dengang det var vikaren for vikaren Lars Knudsen, der overtog det danske landshold som træner og gav Albert Grønbæk debut, og han blev sådan det helt store hit, forsvandt lidt ud igen, og nu er han så lige fyldt 25 og kom ind og få spillet lidt for Hamburger Sportsverein i Tyskland her på det seneste. Nu kommer han ind, Albert Grønbæk. Her er det William Osula, der dribler lidt store bevægelser for Osula, taber så også bolden og må se og have hjælp fra holdkammeraterne, der vinder den tilbage. Et kvarter tilbage. Det foregår i Liège i Belgien, og det er en testkamp mellem Danmark og DR Kongo, og åbenbart ligesom mange andre steder i Europa lige nu, ja, så står det 0-0.

0: jeg bemærker nu. Du ved ikke, at det der gamle udsagn, if you can't beat them, join them. Jeg kan se, at der var en dansk tilskuer, som nu har taget del i en gruppering af tilhængere. Det er Kongo. Han hyggede sig gevaldigt. Sikke en fest.
1: Ja, ja, altså fordi det er, man kan sige, at der behøver ikke at være mål i en fodboldkamp for, at Kongos, det er Kongos tilskuere, de danser og har en gigantisk fest op på tribunen. Og der var, ja, der var faktisk et par af de danske fans, der tænkte, det skal vi da være med i. Og der må man sige, ros til kongoleserne på tilskuerpladserne, de er inkluderende og ikke ekskluderende, så de inviterede de danske fans med ind til lidt dans op på tribunerne. Der var jo også massiv danseopvisning nede på banen inden her. Her Oliver Prosgaard, han falder i græsset, og jeg tror, han slår sig dernede. Måske det er en krampe for Prosgaard, han ligger i hvert fald i græsset, og skal vi til at have bolden ud, så han ligesom kan komme på benene igen. Er det en krampe til Oliver Prosgaard, eller et eller andet andet, en fiber måske i lægen. Han det ser sådan lidt underligt ud, da han skal sende bolden på tværs, signalerer nu også ud til bænken, at han skal skiftes ud. Ærgerligt for Oliver Prosgaard, der har spillet 78, snart 79 rigtig, rigtig gode minutter. Men her der virker som om, at der går et eller andet galt i lægen. Så endnu en dansk udskiftning undervejs. Men ja, nu kigger jeg lige ned på mine papirer her. Og hvis det havde været en normal kamp, så havde der jo ikke været mulighed for flere udskiftninger, fordi der er bragt fem mand i spil, men må ikke, at de får lov til at skifte en sjette mand ind.
0: Med det kendskab, vi har til kampens dommer, så tror jeg ikke, vi skal hænge os i det der.
1: Nej, han vil faktisk udtage, at der var 12 på banen, tror jeg. Hvis bare de hyggede sig og ikke lavede til et stort nummer ud af det. Det er også spændende. Måske du kan udskrive en konkurrence om,
0: hvornår han fløjter af.
1: Er det måske allerede i minuttal 87? Det kunne det godt være.
0: Ved du hvad, jeg siger? Jeg vil ikke overhovedet forsværge, at det fløjt kan komme lige om lidt, for der er 10 minutter tilbage.
1: Ja. Vi kan også sige, at der var jo en grund til, at det internationale fodboldforbund FIFA og også den europæiske variant UEFA på et tidspunkt sagde, at vi skal altså have gjort noget ved de her venskabskampe og testkampe, fordi de ender ofte i noget værd råd og heller ikke måske så underholdende. Det var derfor, man indførte Nations League, og det er jo faktisk et af de påfund, synes jeg, som der har fungeret rigtig godt med Nations League. Men man kan også sige, altså der er ikke meget, der er værre end en sløj testkamp, og der skulle der lige være en sløj testkamp uden mål. Og det er altså faktisk det, vi læner os op af denne aften i Liège. Der er nu 10 minutter tilbage. Lukas Høgsberg er kommet på banen i stedet for Oliver Prosgaard, der har forladt den med den her skade-krampe. Med 10 minutter tilbage, og stilling 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: Hun kommer tilbage. Det er Jung, der leverer musikken, og noget, der også kommer tilbage, det er en liga i morgen fra kl. 18 til kl. 22.15, for det kan jo være, at vi finder en dansk mester i håndbold for mænd, Aalborg, som skal op mod Skanderborg AGF. Aalborg, der vandt en meget kneben sejr på hjemmebane i det første finaleopgør. De skal så på udebane. Vi skal også finde ud af, om GOG snupper bronzemedaljerne. GOG, der er foran med 1-0 i kampe mod Mors Thy. Men vi har et opgør lige nu, som vi også skal have fundet en afslutning på. Og det eneste spørgsmål, der efterhånden resterer krav, det er jo, om vi får bare et enkelt skattet mål.
1: Ja, der er optræk til noget en gang imellem, altså blev lidt løst i koderne, sådan opdækningen, synes jeg, også for dansk vedkommende. Senest Lukas Høgsberg kom på banen i stedet for, og det var Provskov. Det var nok ikke Høgsbergs skyld her, men der kom en åbning i den danske højre side, og et farligt indlæg, men godt forsvaret af Joachim Mæhle, der var med nede. Jeg tror faktisk, at det var sådan med hælen, at han fik spillet bolden ud af farzonen. 6 minutter tilbage i Liège. En rigtig, rigtig fornøjelig ramme om den her kamp. Vi må sige, en ægte hjemmebane. Langt væk fra hjemmet for DR Congo, men med deres mange kongolesere, der bor i Belgien og har fundet vej til Standard Liège hjemmebane, ja, så har de haft en massiv opbakning. Her hvor Albert Grønbæk bliver væltet på kanten af feltet. Ja, kæmpe frispark, men han fløjter altså ikke ret meget. Den belgiske dommer i aftenen, heller ikke her. Albert Grønbæk, der er meget frustreret over ikke at få et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Med 5 minutter tilbage af anden halvleg, og jeg tror ikke gæt på, om der bliver bare så meget som et enkelt tillægsminut. Der har heller ikke været de store spilstopper. Der har også heller ikke været noget VAR. Så slet ikke nogen videodommer i kampen. Så heller ikke nogen stop på baggrund af det. Danmark, ja, de tager så tilbage til Helsingør i landsholdslejren. Og derfra til Odense, hvor de på søndag møder Ukraine i sommerens, eller sæsonens sidste kamp for de danske spillere. DR Congo skal lige finde ud af, om de kan finde et sted at spille deres testkamp den 9. juni. Det er på tirsdag imod Chile, som bliver aflyst i Cadiz. Og så ellers skal de så til USA og spille deres kampe ved VM-slutrunden mod Portugal, mod Colombia og mod Uzbekistan. Colombia er endda en kamp, der bliver spillet i Mexico i Guadalajara. 4 minutter tilbage af denne aftens testkamp, og det ligner mere og mere en 0-0 kamp mellem Danmark og DR Congo.

0: aldrig helt nok. Emma Sjæsted Høgh. Vi blev taget lidt med bukserne nede i slutningen af første halvleg, Krav, fordi at kampsdommer valgte at blæse af efter 44,5 minut. Det gør han ikke. Han snyder os ikke en gang til. Nu skal du køre den hjem. Nu kan selvfølgelig være, at han lægger 18 minutter til. Man ved ikke med ham der.
1: Nej, vi kører på det sidste ordinære minut. Uret har rundet 89, og jeg tror, at den her gang, der giver han nok lige måske et par minutter. Det er faktisk, det er Kongo, jeg vil ikke sige, det har været farligst her til sidst, fordi så farligt har det heller ikke været, men dem, der har haft bold mere op omkring straffesparksfeltet, end Danmark har, derfor har vi heller ikke rigtig set noget til. For eksempel Kasper Høgh, angriberen fra Bodø Glimt, der er kommet ind for Danmark her i slutfasen, men har ikke rigtig fået noget at arbejde med. Måske nu i de absolut sidste sekunder og minutter. Det danske hold vælger at køre bolden lidt mere stille og roligt rundt ned hos forsvarsduoen, der lige nu udgøres af Joachim Andersen og Lukas Høgsberg. Og i og med, at Christian Eriksen nu også er skiftet ud, så kan jeg se, at det er Joachim Andersen, der har overtaget det danske anførerbind, der startede med at sidde omkring armen på Pierre Emil Højbjerg, da han så blev skiftet ud. Jeg så røg det over hos Christian Eriksen. Og når han er så skiftet ud, så er det nu Joachim Andersen, der står som dansk kaptajn her i slutminutterne. Han har faktisk bolden lige nu. 3 tillagte minutter er blevet signaleret, og vi er godt i gang med det første dansk boldbesiddelse i øjeblikket. Rasmus Nissen Christensen, der har spillet hele kampen som højre bak, videre til Mathias Jensen, videre til Lukas Høgsberg, så ud på venstrekanten til William Osula. Kan han få udfordret, vælger i stedet for at forsøge at spille bolden i dybden. En lidt skidt beslutning for Osula. Kongoleserne sparker væk, og på den danske banehalvdel, der står igen Lukas Høgsberg og Joachim Andersen helt alene med bolden. Joachim Andersen med et langt, langt skift over mod Osula, men det bliver ikke præcis nok. Bolden ind centralt. Victor Froholt kan måske lige få den videre til Albert Grønbæk, op til Kasper Høgh. Videre til Albert Grønbæk. To spillere, der kender hende rigtig godt fra en fælles fortid i Bodø Glimt. Og det bliver også en skudmulighed til Albert Grønbæk, men er stærkt presset, sender han bolden et godt stykke forbi. Det er Kongos mål. Det ligner en kamp, hvor hverken VM-deltageren, VM-nationen, det er Kongo eller Danmark, for at fundet vej til netmaskerne, og dermed også, kan vi godt sige, en aften til glemmebogen i Liège. Det tæller selvfølgelig en lille smule på verdensranglisten, men landstræner Brian Riemer kan ikke tage så mange positive ting med. Jeg synes stadigvæk, at der er plusser i bogen til målmand Philip Jørgensen, der har stået en god kamp, og har haft et par gode redninger. Jeg synes også, at Oliver Provsgaard, indtil han måtte lade sig udskifte 10 minutter før tid, spillede rigtig godt i det danske forsvar. Og så har der været glimt fra Adam Dakim, den danske debutant i startopstillingen, men der har også været for mange gange her i anden halvleg, hvor han virkelig har sat sig lidt meget i nogle driblinger og mislykkedes med det. Lidt skal mysle her til sidst, hvor Lukas Høgsberg lige bliver lagt ned, og det er lidt fjollet her til sidst, og en kamp, der ellers har været afviklet sådan fuldstændig uden dramatik. Men vi må også sige, en af de kongoleser, der er kommet på banen her i slutningen, han er noget oppe at ringe. Det er Charles Pickle, der til daglig spiller for Espanyol i Spanien, der har været en lille smule overtændt, vil jeg sige. Vi står også og slås lidt nu med Victor Froholt inde på den centrale midtbane. 3 tillagte minutter er så småt ved at være overstået. Det er Kongo med bolden og kommer ind i straffesparksfeltet og en afslutning og en ny redning fra Philip Jørgensen. Skælder ud på forsvaret her iblandt Joachim Mæhle. Det var meget tæt på, at det er Kongo i de sidste sekunder for at sende bolden i kassen. Lidt hasarderet forsvarsspil, og det gør og ender med, at der faktisk kommer en rigtig, rigtig god mulighed til Kayembe Ditu, der sender bolden et godt stykke over. Hjørnespark til kongoleserne bliver hættet væk af Albert Grønbæk. De bevarer bolden. Den afrikanske nation ude i venstrekanten. Victor Froholt ude og presse, og det bliver et dansk indkast, som aldrig bliver taget, fordi der bliver fløjtet af nu. Vi slutter lige med en redning fra Philip Jørgensen. Rigtig god kamp for hans vedkommende. De 90 minutter plus 3 tillagte minutter slutter alle sammen målløse. 0-0 slutresultat. Det er Kongo, Danmark.

Ed Sheeran sammen med Cyril og Cameron. Det slutter jo modløst mellem Danmark og DR Congo. Og for en sjældent gang skyld, så er der ikke nogen, der har skudt på 0-0 ind i sms-bakken. Og det betyder ingen øn mulepose, der skal afsendes i aften. Men i morgen, så er der jo en ny dag og en ny mulighed. Der er der jo DM-finale i håndbold. Der finder vi på endnu en opgave, som vi skal prøve at løse. Lige om lidt før natten, det er Stine Bram,

0: Magdes sammen med Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Nu er klokken 22.
1: Det blev noget af en fuser, da de danske landsholdsherrer mødte DR Congo i en testkamp, der netop er blevet flyttet af. 0-0 endte det, og selvom Danmark var tæt på at score enkelte gange, så pressede afrikanerne også på i den anden ende. Landstræner Brian Riemer gav i kampen landsholdsdebut til Adam Dagim, der i klubregi er udlejet til tyske Wolfsburg, og også til William Usula, der til daglig spiller i engelske Newcastle i Premier League. Og modsat Danmark, så er DR Congo kvalificeret til VM-slutrunden i Canada, USA og Mexico, der starter i næste uge. Under en høring i repræsentanternes hus af USA's udenrigsminister Marco Rubio blev spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. For nu, siger han på det spørgsmål ifølge nyhedsbruddet Reuters. Og i høringen i den udenrigspolitiske komité, der siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber han. Og ifølge Reuters, der sagde Marco Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Der skal ikke spilles så sene kampe i den danske Superliga, som der eksempelvis er blevet i den netop afsluttede sæson. Klubberne i Superligaen er nemlig blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Men nu har klubberne altså besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12, skriver mediet. Og de nye tidspunkter for kampstart kommer kun i spil, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale kamptidspunkter. Og det er divisionsforeningen, der står for at lægge kampprogrammet i Superligaen. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcenter landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven består af 45 spørgsmål med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier. Og for at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt. Og herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 spørgsmål om danske værdier. Og indfødsretsprøven er altså bare en af en lang række betingelser, som man skal opfylde for at få dansk statsborgerskab. Byer og en smule klart vejr, og så temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til frisk.
2: Du lytter til P4.

0: Before you go. Louis Capaldi og Before You Go.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og fortæl mig helt ærligt, er jeg den eneste, der kan mærke, at der begynder at være sådan lidt sommerkulder i luften i Danmark? Jeg synes, der er sådan et eller andet med det der, men nu er vi officielt set i den første sommermåned, ikke? Der er måske nogen, der kan lugte lidt ferie derude og sådan noget. Det kalder på en omgang i vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, fordi der er nemlig en del sange, som har fået titlen Crazy. Så tre af dem får du om cirka 20 minutter. Og ellers bare masser af musik til din onsdag aften. Stort velkommen til. Her er det den nye fra Harry Styles, American Girls.

Natasha Bedingfield var det med Unwritten. Sidst jeg skulle komme over et forhold, der forliste, der krævede det at blokere nogle sociale medier og et slettet telefonnummer og noget tid og en masse tanker. For mumle, der kræver det 4 flasker vodka i et sommerhus. Det lyder på en måde også meget dejligt. Sådan er vi så forskellige her, hun med 4 uger.

Han hedder Jonathan, det var alle mine tanker. Husk, at du kan stemme på vores top 100 inde på dr.dk/top100 frem til på søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker, og så tæller vi ned. I næste uge fra på mandag, så starter vi med en top 100 til 80, og så kører den bare derfra hele ugen igennem. Og et af de numre, du kan stemme på, det er det her, hvis du elsker Lis.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: Rasmus Seebach og Livstegn.
1: Samme titel, ny sang.
0: Man kan måske godt komme til at føle sig sådan en lille smule kulred her, hvor vi er kommet godt i gang med sommeren. Den 3. juni i dag, og nogen begynder måske også allerede nu at lugte sådan lidt sommerferie derude i horisonten. Det kalder på tre sange med titlen Crazy. Nu er vores regering jo også faldet på plads efter næsten 70 dage i forhandlingslokalerne. Det er også lidt skørt på en eller anden måde, at vi skal vende os til. Nu har vi rent faktisk en ny regering. Den første Crazy kommer fra Gnarls Barkley.

0: En af de bedstsælgende singler for præcis 20 år siden, tilbage i 2006, fra den amerikanske duo Gnarls Barkley. Så skal vi her hjem igen til en af de allerstærkeste solister, vi har netop nu, som har været her et godt stykke tid. For nogle år siden, der lavede hun en sang om følelsen af ikke at være helt god nok, konstant at sammenligne sig selv med andre og ikke rigtig kunne finde ud af at slukke for sit hoved. Heldigvis så ved vi andre godt, at St. Clara, hun er fuldstændig god nok og mere til, her hun med Crazy.
1: Wish I take it easy on myself sometimes, 'cause I'm barely sleeping.

side om side med numre som Living on the Edge, Crying, Amazing og mange andre på albumet Get a Grip. Der ligger også Aerosmith's Crazy, som er runder vores lille leg i dag. Det her, det er før natten på B4. Husk, du altid kan skrive til os på nattensnablag.dr.dk. Det kunne jo for eksempel være, hvis du havde en god sangtitel, du gik rundt med inde i hovedet, som vi skulle kaste os lidt over, om der måske var andre sang, der hed det. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide at lege med her i før natten på B4. Det er nattensnablag.dr.dk. Og så tilbage til Aerosmith.

Sofie 1998 med Alene og In Love. Så går vi lige 90'er style i 3 minutters penge. Det her, det er Everything But The Girl og deres Missing.

Her fik du den mest populære version af Everything But The Girls Missing, nemlig den, der er i Todd Terry Club Remix. Den originale version af det her nummer er faktisk også en rimelig optempo, men Todd Terry han fik lige lagt sådan lidt mere trance ind over nummeret her, og det kunne man godt lide i 90'erne, så det blev altså den mest populære version. Her er det Søn i Før Natten på P4 med Skabt Til At Være To.

0: med dig.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: Vi er her. Velkommen indenfor.

Selvfølgelig er Nephew også repræsenteret blandt de 400 sange, du kan stemme på nu her, hvor vi på DR's musikkanaler er i gang med at finde en top 100 over de bedste sange nogensinde fra Danmark. Du kan stemme på den her, hvis du er til det hjertestarter fra Nephew. Lige om lidt, så er der radioavis til dig her på P4. Det er efter denne her fra Holly Humberstone. Her er

0: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
1: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
2: For now.
0: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
2: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
0: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark, og så står fiskeriindustrien også uden sit eget ministerium. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt, og opgaverne derfra er i stedet fordelt på andre ministerier. Landbruget hører nu under Ministerium for Natur og Dyrevelfærd. Det bekymrer Michael Nielsen, der er svinebonde. Han frygter, at landbruget bliver gemt.
3: Jeg synes jo bare, at det har lidt af en forkert klang alligevel, da jeg stadigvæk synes, at det, jeg beskæftiger mig med, det er landbrug. Og der er selvfølgelig også natur- og dyrevelfærd, men at vi skal have en, der virkelig beskæftiger sig med det her ressort og har en god og en sund interesse i at få det her til at fungere på bedst mulig måde.
0: Med den nye sammensætning af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der formand for Danmarks Fiskeriforening.
4: Det er et kompleks erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetence i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
0: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens fem frugtplukkere befandt sig i 19. To udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Stine Brandt.
1: Her var det Danser med Piger. Så velkommen til den sidste time af Før Natten. Den her onsdag, vi runder det hele af med masser af god musik. Kommer her fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Albummet hedder Billeder af min baggård. Og det er Thomas Buttenschøns andet album, som han udgav tilbage i 2008. Og på det album, ja, der fandt du blandt andet det her store hit, Smukker en smuk. Så skal vi være i godt selskab med Pet Shop Boys, der fortæller sådan en lille Romeo og Julie-historie her på deres West End Girls.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: For nogen, der er nostalgi en flugt fra en virkelighed, som måske kan synes at være lidt overvældende en gang imellem. Vi kender jo ikke fremtiden, og jo længere vi kommer væk fra det, der skete en gang, jo mere trygt og fint kan det i nogle tilfælde virke. Det er jo sådan, nostalgi er. I hvert fald for nogen, og for andre, så kan det der med at mindes og længes efter en tid, der er væk, være mere sådan beroligende, en måde lige at nulstille tanker, der nogle gange buldrer lidt afsted. Jeg tror, det er der, Nick & Jay er nu, hvor de næste minutter her hylder den danske forstad. Det er rækkehuse, det er drømmekage, duften af nyslået græs og uskyldige drengestreger, som for eksempel at stjæle blommer fra naboens træ. En anerkendelse af, at de her for nogle måske lidt simple rammer lagde grundlaget for, hvem de er i dag. Her er forstadens drømme.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker, da vi stjæle blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

underlæg. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en ollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Pisa i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Hvis du elsker dansk musik, så vil jeg anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100, hvis du ikke allerede har været der, fordi der ligger simpelthen de 400 udvalgte sange til vores store top 100-afstemning. Vi tæller ned fra 100 og helt ned til førstepladsen fra på mandag, men du kan altså stadigvæk nå at stemme helt frem til på søndag på dine 5 danske yndlingssange. Og selvfølgelig er TV2 også iblandt de 400 med det her nummer, Bag dukkede ruder.

Gå videre om Samba går rundt og glæder sig til den 5. juli. Fordi så kan han nemlig officielt set komme ind på en masse diskoteker, i hvert fald hvis der er en aldersgrænse på 21 år. Han fylder 21 den 5. juli her. Men hits har han lavet mange af, allerede blandt andet det, du hørte her, Homewrecker. Så skal du have Berg og 1000 timer.

Det relativt nye navn på den danske musikscene Berg fik du her med det fine nummer 1000 timer. Den evige sang om, at man ikke skal skamme sig over at udtrykke sine følelser, kommer i mange forklædninger. Her skal du have Desiree's version af det gode budskab pakket ind i hittet You Gotta Be. Lev livet fuldt ud, carpe diem. Nogle vil kalde det en kliché, men det er jo simpelthen så sandt. Så kan det egentlig siges for ofte, det er jo så lige spørgsmålet.

op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tre meget forskellige kunstnere, der har fundet sammen på det her nummer. Det var italienske Damiano David, og så var det Nile Rodgers, og ikke mindst også Tyler her på Talk To Me.
1: Det her er Førnatten.
2: Førnatten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, det vil så sige sådan 4 minutters tid endnu, så runder jeg af for i aften, og så siger jeg goddag til midnatsradioavisen, og derefter også masser af musik i din natradio hele vejen igennem til torsdag morgen. Her er Mads Langer.

0: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
1: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
0: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
2: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag, hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
0: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her, og nu vurderer Christine Kortsen.
1: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange måneder.
0: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at parterne når i mål. Det sagde han for kort tid siden til journalister i Det Hvide Hus.
3: The negotiation itself has gone very well, actually.
0: Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det allerede ske hen over weekenden, sagde Trump. Ifølge den amerikanske præsident omfatter en mulig aftale blandt andet, at USA overtager Irans lager af beriget uran. Netop spørgsmålet om Irans uranberigelse har længe været et af de største stridspunkter i forhandlingerne mellem de to lande. Bilister kan igen køre over Storebæltsbroen mod Fyn, efter at trafikken i flere timer har været standset på grund af et uheld, det oplyser Vejdirektoratet. Der er dog fortsat kø på strækningen, og myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
1: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sin dyrlægefaktura til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
2: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
0: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Republikanere stemte sammen med demokraterne. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Stavridenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.